elsker, når du smiler, når du endelig er klar. Jeg elsker, når du er her, ja, når du er til stede.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Præsidentvalget i Colombia ser ud til at skulle afgøres i en anden valgrunde. Det står klart efter, at 97% af stemmerne er talt op ved første runde af præsidentvalget i det sydamerikanske land, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Landets højreorienterede præsidentkandidat Abelardo de la Espriella har fået 43,7% af stemmerne, mens venstrefløjens Ivan Zepeda har fået lidt under 41%. En kandidat skal have mere end 50% af stemmerne for at undgå en anden valgrunde den 21. juni. Efter valget har den nuværende præsident Gustavo Petro sagt, at han ikke accepterer valgresultatet, og at han afventer de endelige resultater, som gennemgås af dommere. Ledere i både Frankrig, Tyskland og Storbritannien opfordrer Israel til at stoppe sin fremfærd i Libanon. På trods af våbenhvile mellem Israel og den Iran-støttede Hezbollah-bevægelse er kampene i stort omfang fortsat. Israel har senest indtaget middelalderborgen Beaufort i det sydlige Libanon. Og Frankrigs præsident Emmanuel Macron skriver på X, at intet retfærdiggør den store optrapning, der er i gang i det sydlige Libanon. Også Tysklands og Storbritanniens udenrigsminister har udtrykt bekymring. 6 danske donorbørn, der kan have arvet et farligt kræftgen, er stadig ikke undersøgt for det, 2,5 år efter, at kræftgenet blev opdaget hos en sæddonor med kaldenavnet Kjeld. Det viser tal, som DR har indhentet hos Styrelsen for Patientsikkerhed og Hospitaler. Donorens sæd er blevet brugt til over 200 børn i alt, og 44 af dem er danske. Og alle de danske mødre skulle for længst være advaret af deres fertilitetsklinik og anbefaler at søge genetisk vejledning. Og derfor bekymrer det overlæge i klinisk genetik, Karin Watt fra Rigshospitalet, at flere familier ikke har opsøgt den vejledning.
3: Så kan jeg være bekymret for, at budskabet ikke er nået ud til familierne.
2: Bekymringen er, at nogle børn går rundt uden at vide det, at de har arvet mutationen, siger Karin Watt.
3: Og i givet fald har de en meget høj risiko for at udvikle kræft. Og hvis man ikke ved, at en person har en meget høj risiko, jamen så er der en større sandsynlighed for, at en kræftsygdom bliver diagnostiseret på et senere tidspunkt, hvor den er mere alvorlig og mere fremskreden, og det påvirker prognosen.
2: Overlæge Karin Watt opfordrer myndighederne til at sikre, at alle de danske donorbørn er informeret. Og det er Styrelsen for Patientsikkerhed så nu gået i gang med på baggrund af de nye oplysninger, som vi har fået her i DR. Det skriver styrelsen til os her i Danmarks Radio. Den skriver også, at der er usikkerhed om tallene. Den vil ikke give interview, fordi den afventer en ny regering, lyder det. I nat mere skyde med let regn til de nordlige egne og efterhånden risiko for tågebanker i Jylland. Temperaturen ned mellem 8 og 13 grader. Når nat bliver til dag, starter det skyde, især i de vestlige egne, ellers bliver der lidt eller nogen sol. Og i løbet af dagen mulighed for enkelte byer, hist og her. Temperatur op mellem 16 og 21 grader. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
1: Du lytter til P4.

0: mere end 50% af stemmerne for at undgå en anden valgrunde. Ifølge DR's Sydamerika-korrespondent Christian Allenblad, så indtager højrefløjskandidaten Estrella pladsen som favorit efter første valgrunde, især fordi en anden højrefløjskandidat, der også fik en del stemmer, nu er ude af kampen om det magtfulde væv, når anden runde løber af stablen den 21. juni.
1: Den, der har grund til at være bedst tilfreds i dag, jamen det er højrefløjens nye kandidat, en mand, som er ganske, ganske kendt i Colombia. Han er advokat og forretningsmand, men han har ikke været kendt som politiker før for ganske nylig, og er en mand, som måske kan minde lidt om sådan en fyr, nogen måske har hørt om, Javier Milei i Argentina, altså den her meget sådan uforudsigelige nye dreng i klassen, der gør meget ud af at fortælle, at han ikke tilhører de gamle partier. Han er noget nyt, han er et frisk pust.
0: Efter valget har den nuværende præsident Gustavo Petro sagt, at han ikke accepterer valgresultatet, og at han afventer de endelige resultater, som gennemgås af dommere. Ledere i både Frankrig, Tyskland og Storbritannien opfordrer Israel til at stoppe sin fremfærd i Libanon. På trods af våbenhvilen mellem Israel og den Iran-støttede Hezbollah-bevægelse er kampene fortsat i stort omfang. Israel har senest indtaget middelalderborgen Beaufort i det sydlige Libanon. Frankrigs præsident Emmanuel Macron skriver på X, at intet retfærdiggør den store optrapning, der er i gang i det sydlige Libanon. Også Tysklands og Storbritanniens udenrigsministre har udtrykt bekymring. Og reaktionerne kommer efter, at der igen i går var meldinger om dræbte i Libanon efter israelske angreb. Det drejer sig om 8 mennesker, heriblandt 3 kvinder, der er blevet dræbt i det sydlige Libanon i et israelsk angreb, oplyser Libanons sundhedsministerium ifølge AFP. Sikkerheden er i fokus for Københavns Politi ved Jødisk Kulturfestival, der begyndte i går. Indsatsen bygger på trusselsvurderinger og anbefalinger, som politiet modtager fra PET. Og ifølge den nye trusselsvurdering, der kom i fredags, er israelske og jødiske interesser i Danmark truet. Festivalen, der sætter fokus på jødisk liv og kultur, løber en uge frem. Fortsat skyde med lidt regn til de nordlige egne og temperaturer ned mellem 8 og 13 grader. Dagen begynder mest skyde, især i de vestlige egne, ellers lidt eller nogen sol, og i løbet af dagen mulighed for enkelte lette byger hister her. Temperaturer op mellem 16 og 21 grader og svag til jævn vind fra vest eller sydvest. Det her var Radioavisen med Jeppe Øregård.
2: P4.
3: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Der er stadig knaster, der skal høvles af i forhandlingerne om en ny regering, så lyder det fra Enhedslistens politiske ordfører Pelle Dragsted, efter at han forlod aftenens forhandlinger lidt over klokken 11 i går.
3: Det har været hårde og robuste forhandlinger. Der er stadigvæk knaster, der skal høvles af, må man bare sige. Men altså, vi bevæger os jo

0: Radikale Moderaterne, men også med de to kommende støttepartier, Alternativet og Enhedslisten. Det her, det er et tegn på, at nu nærmer det her sig en afslutning.
1: Tidligere på dagen var også Moderaterne, SF og De Radikale forbi Marienborg. Alternativet, der er tiltænkt en rolle som støtteparti sammen med Enhedslisten, forlod forhandlingerne cirka samtidig med Enhedslisten, dog uden at give en kommentar til pressen. Præsidentvalget i Colombia ser ud til at skulle afgøres i en anden valgrunde. Det står klart efter, at 97% af stemmerne er talt op ved første runde af præsidentvalget i det sydamerikanske land, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Landets højreorienterede præsidentkandidat Abelardo de la Estrella har fået 43,7% af stemmerne, mens venstrefløjens Ivan Zepeda har fået lidt under 41%. Og en kandidat skal have mere end 50% af stemmerne for at undgå en anden valgrunde. Og efter valget har den nuværende præsident Gustavo Petro sagt, at han ikke accepterer valgresultatet, og at han afventer de endelige resultater, som gennemgås af dommere. DSB overvejer at ændre på køreplanerne, så passagererne vil få længere rejsetid, og så der kommer færre afgange for at løse problemet med tog til tiden. Det siger DSB's administrerende direktør Flemming Jensen til Jyllandsposten. Det er en model, som man har gjort brug af på kystbanen mellem København og Helsingør. Her er turen blevet mellem 5 og 9 minutter længere, og det har ifølge Flemming Jensen gjort ruten mere robust. For at et tog kan vurderes som værende fremme til tiden, skal det være forsinket med højst 2 minutter og 59 sekunder. Og ifølge aftalen med staten skal 75% af de rejsende være fremme til tiden, og det har DSB kun ledt op til i 1 ud af de seneste 13 måneder. Så når vi også til at kigge på vejret. Mest skyde først på dagen, især i de vestlige egne, ellers lidt eller nogen sol, og i løbet af dagen mulighed for enkelte lette byer hister her. Temperatur op mellem 16 og 21 grader og svag til jævn vind fra vest eller sydvest. Nattens radioaviser var med Jeppe Ørregaard.
2: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben
0: med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen med musik fra The Weeknd og Save Your Tears. Så fik vi startet Morgenklubben op på en mandag morgen. Og sikke en mandag, var. Første dag i ugen, første dag i juni måned. Første dag i det, vi sådan officielt nu kan kalde for sommeren, og det synes jeg godt, man begynder at kunne mærke. Ikke bare sådan på temperaturen, men også sådan på den generelle sindsstemning. Det er simpelthen som om, det hele er blevet lidt lettere, lidt lysere, der er lige lidt mere glimt i øjet, og det gælder altså også her i Morgenklubben. Jeg kan ikke afvise, at årstiden også har sat sine spor i mig, og måske også i musikken. Her, der lægger vi i hvert fald ud med St. Clara, og gosh, I love it. Godmorgen, Danmark.

Susanne Salomonsen, og kærligheden kalder. Klokken er lige knap og nap 5:15. Vi skal til at tage hul på dagens faste morgenrutiner. Vi lægger ud med morgenrutine nummer 1. Vi vækker sjælen med en godmorgen-natsang, og her er jeg altså i dag søgt sådan lidt bagud i tiden. Jeg har taget fat i noget new soul musik, kan man måske godt kalde det. Det er nemlig Lauryn Hill og et nummer fra hendes succesalbum The Miseducation of Lauryn Hill. Her, der får du dagens godmorgen-natsang, The X Factor.

Det er en lille smule som at læne sig tilbage i sådan en sky af vat, synes jeg, det her nummer fra Lauryn Hill, der trods den der vat-følelse jo egentlig handler om noget ganske andet, nemlig ekskærester. Dagens godmorgen-natsang kom fra Lauryn Hill og The X Factor. Derfra så skal vi videre med lidt musik fra Johnny Deluxe, som har slået sig sammen med svenske Anna Nordell. Her får du dem på Drømmer Jeg.

Og så blev vi sørme også lige forkælet med lidt fransk musik. Dizzys og Theodora fik du her på nummeret Melodrama. Ja, sådan skal det siges, fordi sådan lyder det på fransk. 5:54 er klokken. Det er blevet tid til lidt bevægelse. Vi skal have blodet til at bruse rundt i kroppen. Vi skal have frigivet nogle endorfiner. Med andre ord, så skal vi have fat i dagens kropslige kickstarter. Og det forslag, som jeg fik fisket frem fra den store forslagskasse i dag, det er et forslag fra Eva fra Langeskov. Og Eva, hun skriver sådan her i den mail, hun har sendt ind på morgenklubben@dr.dk. Der står: "Hej Julie og alle i morgenfriske. Et godt gammelt 70'er band Eruption er herlige at bevæge sig til. For eksempel nummeret I Can't Stand the Rain. God morgen til jer alle. Med venlig hilsen, Eva fra Langeskov." Og Eva, jamen det synes jeg da bestemt, vi skal lade komme an på en prøve, så jeg har fundet Eruption frem til os. Og her, der skal du og resten af morgenklubben altså få nummeret I Can't Stand the Rain.

Det er egentlig oprindeligt en sang, som blev indspillet af sangerinde Ann Pebbles, som også var med til at skrive nummeret. Men i 1977, der lavede bandet Eruption, altså en coverversion af det her nummer. Det var de bestemt ikke de eneste, der har gjort. For du kender måske også Tina Turners coverversion af samme nummer, og Seal har faktisk også lavet en version af I Can't Stand the Rain. Men i dag, der var det altså Eruptions udgave af nummeret, som vi lyttede til, og det gjorde vi, fordi Eva fra Langeskov havde foreslået det som kropslig kickstarter. Dit bud på sådan en, altså en kropslig kickstarter, er jeg klar til at tage imod, og det er jeg på adressen morgenklubben@dr.dk. Alternativt ved at du trykker på taleboblen under morgenklubbens program inde i appen DR Lyd, der kan du også skrive til mig der. Så kunne det jo altså være dit bud på en kropslig kickstarter, jeg en af hverdagene trækker frem fra den store forslagskasse. Nå, lad os så komme videre med lidt musik fra playlisten. Det får vi her fra Harry Styles og Watermelon Sugar.

Adele fik du her med Set Fire to the Rain. 6:08 er klokken. Godmorgen og velkommen indenfor i morgenklubben. Hvis du først lige har fået tændt for radioapparatet, så har vi allerede været igennem morgenrutine nummer 1 og nummer 2. Det var der, vi vækkede sjælen og kroppen. Og dermed så er turen altså kommet til fast morgenrutine nummer 3. Det er hjernen, vi skal have vækket med en omgang musik-quick-quiz. Og her skal vi i dag quizze i kategorien dansk musik, og det skal vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. De mødte hinanden i Tivoli Garden, de har en baggrund som klassiske musikere, og de spiller på trommer, men hvem er de? Ja, jeg er altså i dag ude efter nogen, som har mødt hinanden i Tivoli Garden, som derudover har en baggrund som klassiske musikere, som også spiller på tromme, eller det er sådan set deres hovedinstrument. Spørgsmålet er, hvem er de? Det er dagens musikquiz spørgsmål, og svaret det ligger og venter på dig, lige efter at vi har lyttet til Shania Twain og That Don't Impress Me.

Shania Twain, That Don't Impress Me Much, en form for tænkepausemusik i dag her i morgenklubben, mens du lige kunne spekulere over svaret til dagens musikquiz spørgsmål. Et spørgsmål, som kom fra kategorien Dansk Musik. Det lød sådan her. De mødte hinanden i Tivoli Garden. De har en baggrund som klassiske musikere, og de spiller på trommer. Men hvem er de? Og svaret er, at de er Safri Duo. Ja, det var jo faktisk lidt af en bedrift, da de to trommeslagere Morten Friis og Uffe Savory, de i slutningen af år 2000, sådan begyndelsen af 2001, fik et gigahit med en sang, som må siges at være temmelig instrumental. Altså, der var ingen vokal, ingen omkvæd, men sådan rigtig kunne synge med på, og det er ret sjældent, at instrumentalsangen de når toppen af hitlisterne, men det gjorde Uffe og Morten altså med deres nummer Played Alive. Et nummer, som solgte 1,5 million eksemplarer, og som gik top 10 flere steder i verden, inklusiv den eftertragtede Billboard Hot 100 hitliste, hvor de peakede på en 7. plads. Sidenhen så har de så rejst verden rundt sammen og med deres musik, og senest der har de faktisk lavet musik sammen med blandt andet den danske sangerinde Bathsheba, og det er lige præcis det nummer, vi runder musikquizzen af med i dag. Her der er det Safri Duo og Bathsheba på Baya Take Me Away.

Morten Friis og Uffe Savory, bedre kendt som Safri Duo, havde her fået selskab af Bathsheba på nummeret Baya Take Me Away, og vi lyttede netop til Safri Duo, fordi de i dag var det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Og inden vi skal lytte til dagens hjertestarter-sang, så kan vi lige nå at lytte til Mads Langer og

Mads Langer fik du her med Flawless. 9:06 er klokken. Og det sidste, jeg har på tapetet i dag, det er selvfølgelig dagens hjertestartersang. Og i dag, der er den bestilt af Jeanette og Janner, som har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk. Og i den mail, der står der sådan her. Godmorgen, Julie, og hele morgenklubben. Lige nu står vi og er ved at borte for at flyve til Paris i 5 dage. Denne her tur er en konfirmationsgave til vores elskede Malou, som hun har ønsket sig i snart 5 år. Vi skal se både Eiffeltårnet, Notre Dame og Disney World. For ikke at glemme næsten det vigtigste af alt, bare at sidde på en fortovscafé på Champs-Élysées og drikke noget passende og spise en croissant. Musikønsket er en af Malous yndlingssange, nemlig Glory Days af Bruce Springsteen. God dag til alle og de kærligste hilsner fra Jeanette og Janner. Og Jeanette og Janner, først og fremmest kæmpestort tillykke til Malou med konfirmationen. Og jeg forestiller mig, at hun er en lille smule ekstra spændt lige nu. Det er lang tid, 5 år at gå og vente på sådan en Paris-tur, og nu skal det så endelig til at ske. Så jeg vil ønske jer rigtig god tur i Paris. Nyd Eiffeltårnet, Notre Dame og Disney og det hele. Og så kan I ellers her tage afsted til tonerne af det nummer, som I har bestilt til Malou. Her er det Bruce Springsteen og Glory.

Jan og ikke mindst deres datter Malou er lige nu ved at boarde et fly på vej til Paris. De skal ned og nyde Malous konfirmationsgave, som altså er en tur til byernes by. Der skal både opleves Eiffeltårnet og Notre Dame og Disney World, og ikke mindst nyde kaffe og croissanter på Champs-Élysées. Og det hele skal altså ske til tonerne af en hjertestarter-sang, som Janne og Jeanette havde bestilt til Malou, nemlig Bruce Springsteen og Glory Days. Jeg har bestilt en radioavis til dig, sådan så at du kan få en nyhedsopdatering her, når klokken den bliver 6. Inden da, så kan vi lige nå at lytte til lidt mere musik, nemlig Svea S. og Sigvart og Lyse Nætter. Og med den, ja, så vil jeg sådan set bare ønske dig en rigtig dejlig mandag og en god morgen.

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: 6 danske donorbørn, der kan have arvet et farligt kræftgen, er stadig ikke undersøgt for det 2,5 år efter, at kræftgenet blev opdaget hos donor. Det viser tal, DR har indhentet hos Styrelsen for Patientsikkerhed og Hospitaler. Donorens sæd er brugt til over 200 børn i alt, og 44 af dem er danske. Alle de danske mødre skulle for længst være advaret af deres fertilitetsklinik og være anbefalet at søge genetisk vejledning. Og derfor bekymrer det overlæge i klinisk genetik, Karin Vald fra Rigshospitalet, at flere familier ikke har opsøgt den vejledning.
2: Så kan jeg være bekymret for, at budskabet ikke er nået ud til familierne.
1: Og bekymringen er selvfølgelig, at nogle børn går rundt uden at vide, at de har arvet mutationen, siger Karin Vald.
2: Og i givet fald har de en meget høj risiko for at udvikle kræft. Og hvis man ikke ved, at en person har en meget høj risiko, jamen så er der en større sandsynlighed for, at en kræftsygdom bliver diagnostiseret på et senere tidspunkt, hvor den er mere alvorlig og mere fremskreden. Og det påvirker prognosen

0: forhandlingerne med Mette Frederiksen lidt over klokken 11.
1: Det har været hårde og robuste forhandlinger. Der er stadigvæk knæster, der skal høvles af, må man bare sige. Men altså, vi bevæger os jo fremad. Men ja, det er svære forhandlinger.
0: Politisk analytiker Jens Ringberg hæfter sig dog ved, at der gennem dagen i går var et rend af partier forbi Marienborg.
2: Altså når man har brug for at mødes så mange gange med så kort mellemrum hen over en søndag, og det kan jo fortsætte i morgen, så er det fordi, at den kongelige undersøgelse, Mette Frederiksen, har brug for med meget hurtigt mellemrum at tale med alle, både de tre partier, der skal med i regeringen, SF, Radikale og Moderaterne, men også med de to kommende støttepartier, Alternativet og Enhedslisten. Det her, det er et tegn på, at nu nærmer det her sig en afslutning.
0: Tidligere på dagen i går var også Moderaterne, SF og de Radikale forbi Marienborg. Alternativet, der tiltænkte en rolle som støtteparti sammen med Enhedslisten, forlod forhandlingerne cirka samtidig med Enhedslisten, dog uden at give nogen kommentar til pressen. Det står stadig ikke klart, hvem der skal være Colombias næste præsident efter søndagens afstemning. Ingen af kandidaterne fik de nødvendige 50% af stemmerne, der skal til for at afløse den nuværende præsident Gustavo Petro, der ikke kan genvælges. Højrefløjskandidaten Abelardo de la Espriella fik 43,7% af stemmerne, mens venstrefløjskandidaten Ivan Cepeda fik 40,9%. Og de to skal nu ud i en anden valgrunde, fortæller DR's Sydamerika-korrespondent Christian Almblad.
3: De to herrer her skal simpelthen slås de næste 3 uger om vælgernes gunst. Vi ved nu, at en af de to bliver Colombias næste præsident. Men lige nu synes jeg, det er utrolig svært at forudse, hvem af dem det bliver. Det var et meget, meget tæt valg i dag, og det kunne det også godt gå hen og blive i anden valgrunde.
0: Og Christian Almblad spår, at Abelardo de la Espriella beholder favoritpositionen.
3: Den, der har grund til at være bedst tilfreds i dag, jamen det er højrefløjens nye kandidat. Han er advokat og forretningsmand, men han har ikke været kendt som politiker, og er en mand, som måske kan minde lidt om sådan en fyr, nogen måske har hørt om, Javier Milei i Argentina. Altså den her meget sådan uforudsigelige nye dreng i klassen, der gør meget ud af at fortælle, at han ikke tilhører de gamle partier. Han er noget nyt.
0: Og anden og afgørende runde om at blive Colombias næste præsident er den 21. juni. For at få flere tog til at trille ind på stationerne til tiden, så overvejer DSB nu at ændre på køreplanerne, så passagererne vil få længere rejsetid og færre afgange at vælge imellem. Det siger DSB's administrerende direktør Flemming Jensen til Jyllandsposten. Baggrunden er ifølge Flemming Jensen, at der i hans 11 år som direktør hos DSB aldrig har været så få tog til tiden. Derfor overvejer han at se mod Kystbanen mellem København og Helsingør, hvor man allerede har taget modellen i brug og gjort turen 5-10 minutter længere. Forlængelsen har ifølge DSB's direktør gjort ruten mere robust. Først på dagen mest skyde, men i løbet af dagen lidt eller nogen sol, men også mulighed for enkelte byger. 16-21 grader med en svag til jævn vind fra vest eller sydvest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
4: P4.
5: Du lytter til P4.

0: Hjem fra fabrikken med Andreas Oddbjerg, 8 minutter over 6 i studiet her til morgen. Anne-Sophie Brogstad og Morten Mørk.
1: Det her er P4
2: Morgen.
0: Det er en stor dag, der venter os, må vi bare sige.
3: Nej, det er ikke bare årets første sommerdag. Den kommer altså ind med svung den her 1. juni. Fordi det er jo simpelthen i dag, at kong Frederik og dronning Mary, de tager ud på deres sommertogt. Og første stop, det er Odense.
0: Det er det nemlig, og der kommer til at være en rigtig festdag i Odense i dag. Det er helt sikkert. Det skal vi nok fortælle dig en hel masse om i løbet af morgenen. Og så er det også lige for få minutter siden, at afstemningen er åbnet. Top 100, vi skal jo have kåret de 100 bedste sange i Danmarks historien. Og du kan simpelthen gå ind og stemme nu. Inde på dr.dk/top100, det kommer vi også til at fortælle dig en masse om i løbet af morgen. Vi skal også selv finde ud af, hvem vi skal stemme på, Anne-Sophie.
3: Der er ikke meget mandag over den her mandag, så du kan bare lænde

0: Kaster mig ud i med August Højen, 12 minutter over 6, og så er det, som vi lige talte om jo. Altså i dag, at kongen og dronningen kommer til Odense, det er det første stop på deres traditionsrige sommertogt, og det bliver en kæmpe fest der i Odense. Det er der ikke nogen tvivl om.
1: Nej, for pokker, og det hele det bliver ligesom sat i gang ved ankomst til Odense Havn, og det er altså klokken 10. Der kommer de ligesom hertil, og så kører det ellers bare med et stramt program. Derefter så skal de jo i karetkørsel igennem Odense Skade. Det er borgmester Peter Arbæk Juhl og hustruen, der står klar til at tage imod dem, og som også skal ud i den karet med dem.
0: Ja, og så er det jo ikke bare en karettur, der er jo hele den her hesteeskadron, altså over 40 heste, der følger efter karetten, så det bliver et spektakulært optog igennem Odense. De rider jo så op ad Thomas Petris Gade og ind gennem Kongens Have og ned igennem Kongens Gade. Selvfølgelig skal de i Kongens Gade og Kongens Have, ikke? Og så hen til Rådhuset, hvor det så er en officiel modtagelse, og de kommer ud på balkongen der, hvor folk kan stå og vinke til dem, så det er meget festligt. Og så er de jo i Odense hele dagen, skal rigtig rundt se Domkirken og Eventyrhaven, men de skal også til Vollsmose jo, og besøge Odinskolen.
1: Det er det, de kommer altså godt omkring, nu sagde du selv. Ja, så var der Odense Domkirke, så er der byvandring i Carl Nielsen Kvarteret, besøg på Carl Nielsen Museet, H.C. Andersens Hus. Det er et tæt pakket program. Det er jo klart, når de er her, skal de have det hele med, ikke?
0: Det er det, og der bliver masser af chancer for, at man kan møde dem og vinke til dem, hvis man gerne vil det. Hvis man er super heldig, så kan det være, man kan få hils på dem, lige få en sjov kommentar med på vejen fra Kong Frederik. Det ved man jo aldrig. Men borgmesteren har jo øvrigt været ude og opfordret til, at alle skulle finde flagene frem.
1: Ja, ja.
0: Op i flagstangen, ud af vinduet, tage dem med i hånden og sådan noget. Og det får mig lige til at tænke på, Anne-Sophie. Vi har ikke rigtig nogen flag herinde.
1: Nej, men
0: det tror jeg altså, vi er nødt til at have noget gjort med.
1: Nej, det kan vi nå endnu. Klokken er kun 6:15.
0: Jeg tror, vi skal have fundet nogle flag, ikke?
1: Vi finder nogle flag frem, og vi har jo altså også en reporter, som allerede er taget ud i gaderne, for lige at se, hvordan ser det allerede ud nu.
0: Ja, vi er ved at være klar i Odense og på Fyn til, at kongen kommer.

0: Beethoven-koncerten.
1: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagspersoner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
2: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
0: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten live i DR Lyd.
3: Det her er P4 Morgen.
4: P4 Morgen.

0: Save Me Tonight med David Guetta og Jennifer Lopez. Og så fandt jeg altså flagene. Jonas, virkelig fundet. Det, og det, dem her, de er med guldknopper på toppen, ikke?
1: Jo.
0: Meget royal, synes jeg.
1: Det synes jeg også.
0: Skal vi bare finde ud af ligesom at få dem sat lidt op herinde?
1: Ja, du har da også girlanden.
0: Ja. Det kunne man godt hænge op et eller andet sted, måske med nogle af højtalerne herinde.
1: Jeg tænker bare hen over mikrofonen.
0: Ja. Altså. Nå ja, den kan da godt sådan bare komme over der. Okay. Sådan lidt. Yes. Okay.
1: Sådan
0: der. Kom, når dronningen kommer, og der er flag i studiet.
1: Det er selvfølgelig noget, vi følger tæt med i hele morgen. Det er jo altså først klokken 10, de ankommer. Så lige præcis, når vi i hvert fald her i studiet er færdige. Men det skal jo ikke forhindre os i virkelig at lave en slags optakt. Vi har jo Emma, reporter Emma, hun er...
0: På vej altså, på havnen.
1: Ja, det er hun. Og det er simpelthen for at følge jamen, de her forberedelser, der helt naturligt er i gang, når så stort et besøg kommer forbi.
0: Og mens vi venter, så kan vi jo bruge noget af ventetiden på at stemme. Fordi her klokken 6, der åbnede afstemningen om vores kæmpe store top 100-projekt her i DR, jo, hvor at, vi prøver sammen med alle jer, der lytter på tværs af alle vores radiokanaler, at kåre de 100 bedste sange i Danmarks historie. Og der er altså virkelig mange at vælge mellem derinde nu. Det er selvfølgelig ikke alle sange i hele verden, der ligger derinde. Der er et udvalg, men man har jo kunnet byde ind med sange, som man synes burde med på listen.
1: Ja.
0: Og nu er det så, at man kan gå ind på dr.dk/top100, og så kan man søge frem og vælge de 5 sange, som man vil give sine 5 stemmer i den her store afstemning. Mm-hmm. Vi hørte jo Andreas Oddbjerg her tidligere på morgen. Der er masser af ham derinde. Der er for eksempel den her. Den der.
2: Du går i sort.
0: Eller den her. Der er faktisk 4 sange med Andreas Oddbjerg.
1: Det,
0: han er den, der jeg har fundet flest sange med indtil videre derinde på listen.
1: Men der er faktisk mange, som er repræsenteret med flere nummer Dodo and the Dodos.
0: Oh,
1: det er også vel repræsenteret derinde selvfølgelig med Vågner i natten. Så er der også Itty Bitty med Steppeulvene. Altså nu kører vi bare lige sådan kort ned over listerne, så er der Suspekt og Kinky Fætter. Så jeg siger bare, der er nogen i...
0: alle mulige genre.
1: Alle mulige genre.
0: Også den her. Der kan du bare se, ikke? Vi er bredt rundt i genrerne.
1: Jo,
0: der er også klassisk musik og sange fra højskole, sangbogen og alt muligt. Ind på dr.dk/top100 og kom i gang med at få fundet ud af, hvad der skal på din lille top 5 liste og få dine 5 stemmer i det her. Spændende. Jeg synes, det er allerede svært at vælge nu, kan jeg
1: det
0: mærke.
1: Det er det også.
0: Men,
1: 5 kun.
0: Jeg satser på at nå det i løbet af morgenen. Så har jeg fundet de 5, som jeg stemmer på.
1: Stærkt.
0: Måske. Eller så bør det blive i morgen.

0: Life is a rollercoaster med Ronan Keating. Godmorgen, Henrik.
1: Godmorgen.
0: Kan vi lige få en opdatering på, hvordan morgentrafikken er kommet fra start?
2: Det skal du få, Morten, og på de fynske veje, der har vi fået en rigtig fin start på morgentrafikken. På skinnerne, der ser det også fornuftigt ud. Kun et enkelt tog er forsinket. Det er ECE-toget fra København til Hamburg. Det skulle være kørt foran til kl. 6.36, men er næsten en time forsinket. Vi skal også lige smutte forbi Ærøfærgerne, for der sejles i dag ikke imellem Søby og Forborg på grund af tekniske udfordringer. Og så er datoen for, hvornår at sejladsen genoptages mellem Søby og Fynshav endnu en gang blev rykket. Nu forventes det først, at elfærgen Ellen vil sejle igen den 19. juni.
0: Og så er det altså bare snuppe en af de sange, som man faktisk nu kan gå ind og stemme på i top 100. DR.dk/top 100. Der kan du blandt andet stemme på den her. If I

0: Albert Heath og Sofie 1998 kan du altså stemme på inden på dr.dk/top100 med sangen Horsens. Nu er det nyheder.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Der er fint og royalt besøg på vej til Odense i dag. Kongeparret kommer nemlig på besøg i Odense i kongeskibet Dannebrog, og der bydes altså på karretur fra Odense Havn gennem Odenses gader op til Rådhuset. Og for Fyns Politi er det her også en stor dag, siger vagtchef Henrik Krøgaard.
3: Vi har den fornøjelse at byde Hans Majestæt og Dronning Mary velkommen her til Odense, og det er jo et større arrangement med større setup for både kommuner for politi, men vi er rigtig godt forberedt, og vi glæder os til at få en god dag.
2: Helt hvor mange, der dukker op for at følge kongeparret, det ved politiet ikke på nuværende tidspunkt, men de stiller altså med det helt store udtræk.
3: Jo, det har vi helt sikkert. Vi har et større setup kørende, og det har vi hver gang de kongelige er på besøg. Der er jo både motorcykler og sprængstofshunde og bevogtning ned omkring skibet osv., så ja, det er et større setup, men det er vi vant til at håndtere, så det skal nok gå fint.
2: Kongeskibet ligger til kaj uden til havn kl. 10, og karetkørselen den begynder så 10.30, og det bliver altså en lang dag for både borgmester og for kongeparret. Der venter nemlig besøg i Domkirken, hos Andersens Hus, Carl Nielsen Museet, Odinskolen, og det er altså bare lige for at nævne nogle eksempler. Og så rundes dagen af med en reception ombord på Dannebrog, og det er kl. 19. I en helt ideel verden, så burde man holde en lille siesta, når solen stråler, den er kraftigst. Men ifølge nye tal fra Kræftens Bekæmpelse, så jagter næsten halvdelen af unge mellem 15 og 20 år lige frem et højt UV-indeks ved simpelthen at gå ud i solen. Og det bekymrer Mette Lolk Hanak, der er forebyggelsesdirektør i Kræftens Bekæmpelse, som står bag de her tal.
4: Det synes jeg er fuldstændig hul i hovedet og noget, vi er meget bekymrede over. Der er ingen tvivl om, at det der med at være brun, det er sådan, har været et skønhedsideal sådan i perioder, også tidligere. Men i de her år, der ser vi, at det får sådan en ordentlig spand kul.
2: UV-indekset er et udtryk for, hvor intense solens stråler er, og selvom solen altså også er godt for noget, så kan store doser UV gøre skade på huden. Men for 17-årig Gustav Brødsgaard Clausen, så er der noget, der vejer tungere end potentielle hudskader.
5: Jeg tænker selvfølgelig også på det. Derfor bruger jeg få gange solcreme, men det er ikke noget, jeg sådan voldsomt tænker over, fordi at, jeg tænker mere på mit udseende.
2: GOG vandt i aftes den første bronzekamp i kampen om det danske mesterskab i håndbold med 38-31 over Mors Thy håndbold. Mors Thy fulgte godt med frem til midten af anden halvleg, men så fandt GOG's målmand Peter Johannesson storspillet frem, og så trak GOG afgørende fra. Frederik Bjerre blev topscorer for GOG med 8 mål, og den anden kamp i seriens den spilles torsdag hos Mors Thy. Det er en skydemand, der vi er stået op til. Der kan komme lidt soltemperaturerne. De kan nå mellem 16 og 21 grader.
1: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.

0: Can't Stop the Feeling med Justin Timberlake.
1: Det er altså nu, vi er oppe på 68 dage, 9 timer og 37 minutter. Yes, jeg taler selvfølgelig om regeringsforhandlingerne, som er i gang for fulde gardiner. Det har de sådan set været hele tiden. Men vi er bare ikke lige landet på at finde en regering. Men det, der jo nu er i spil, det er jo altså S, som sammen med SF, Moderaterne og De Radikale forsøger at finde ud af, kunne vi ikke finde ud af måske, hvordan man danner den der regering. Og så er de jo også støttepartier omkring sig. Det er Alternativet, Enhedslisten. Og de var faktisk begge partier i går forbi Marienborg. Og det var altså først 23:20, at Enhedslisten sagde tak for det.
0: Ja, men der var også nogle andre lidt usædvanlige gæster, der var forbi Marienborg i går.
2: Ja. Det her er en dag, hvor der er rigtig mange politikere herinde på Marienborg at forhandle. Så er der rigtig mange pressefolk, og så er der helt vildt mange myg. De sætter sig på alting og stikker helt vildt.
0: Myg i massevis. Og ja. Det er ikke bare lige nogle få myg. Nej. Vi snakker sindssygt mange myg, og pressefolkene, de står jo der uden for den der port hele tiden og venter på, kommer der nogen ud og siger noget om en regering eller ej. Og de var simpelthen nødt til at hen og købe sådan nogle safari-agtige hatte og net til at tage over hovedet, for ikke at blive stukket sønder og sammen i hovedet. Nogle af dem havde deres handsker på, for at beskytte deres hænder mod de her myggestik.
1: Hvor gør man det sådan der?
0: Ja, det ved jeg ikke, hvordan de har fået fat i alt det udstyr, men det har de altså fået. Blandt andet vores gode kollega her, Joshua Hollingdale, han havde sådan en safari-hat på med net rundt om, og lignede nærmest en biavler, som han stod der udenfor. Og det gav også lidt udfordringer.
2: Nu kommer Enhedslisten, så nu tager jeg lige det her af, så vi kan se bare nogenlunde præsentabelt ud i fjernsynet. Det ser sjovt. Pelle Dragsted, du sagde i går, det var hårde forhandlinger. Hvilken fornemmelse går du ind til det her møde med her til aften?
3: Jamen, vi skal jo tilbage i værkstedet og høvle knaster af, så jeg har den store og skarpe høvl med. Vi vil gerne have en aftale, vi vil gerne have en regering i Danmark, men det skal også være en ordentlig aftale, der sikrer et solidarisk Danmark, hvor vi passer på hinanden, hvor forskellen ikke bliver for stor.
1: Ja, det er for et fnis.
0: Ja, og Hildmann kan stå og fnise og grine og prøve at holde på sig selv i baggrunden. Det er jo altså det fynske folketingsmedlem Victoria Velasquez fra Enhedslisten.
1: Ja.
0: Hun synes simpelthen, at det så enormt morsomt ud med de her pressefolk, der er pakket ind som biavler. Og det kan bare kun give hende ret i. Det ser virkelig sjovt ud. Der ligger sådan en video inde på DR.dk, som man kan gå ind og se Joshua og de andre iklædt alt det her udstyr. Det er rigtig, rigtig sjovt at se. Men som Pelle Dragsted sagde her, der var nogen, han havde taget høvlen med, for der skulle høvles knaster af.
1: Oh, ja.
0: Og så var det jo, som du sagde, Anne-Sophie, sent i går aftes kom de ud igen. Så skulle vi selvfølgelig også lige høre, hvordan det var gået med det der høvleri. Jo. Det
3: har været hårde og robuste forhandlinger. Der er stadigvæk knaster, der skal høvles af. Skal I tilbage i morgen?
2: Ja, ses vi igen i morgen.
3: Vi får se,
0: kan man høre ham råbe her i baggrunden.
1: Og det betyder altså også, at nu er vi oppe på 68 dage, 9 timer og 40 minutter.
0: Og vi må se, om Enhedslisten kommer igen i dag og har den store høvl med, og hvordan det går med alle myggene også.

0: med dig.
1: Skabt til at være to, var det her fra Søn.
2: Det er mandag, og det er det, vi snakker om nogle gange, og der er ikke særlig meget mandag over det. Der er kongebesøg lidt senere, og så er der jo også meget, vi stadig skal fejre lige for altså komme ned ovenpå. Og det er jo blandt andet Jonas Vingegaard, som lige i går i skrev historie, fordi der valgte han at sige, jamen ja, det var mig, der vandt. Shiv, detaljer, så kan I lære det. Og bare lige så I ved det, så er jeg den eneste af 8 andre ryttere, som også lige har vundet Tour de France, det har gjort 2 gange, og så har jeg også vundet Vuelta a España.
1: Han har skrevet sig simpelthen ind i historiebøgerne,
2: ja.
1: Som kongen af dansk cykling, må man da i hvert fald sige. Det er jo historisk, at han kan melde sig ind i den her særlige klub, som du også siger, Anne-Sophie, med de her 3 forskellige Grand Tours, som han nu har vundet. Vores reporter fangede ham jo også nede i Italien, i Rom, efter at han havde vundet og modtaget pokaler og lyserøde trøjer og alt det hele. Lad os da bare lige prøve at høre lidt af, hvad han sagde.
3: Det er helt vanvittigt, synes jeg. Jeg har svært ved at... Og forstå det, synes jeg. Det er noget, jeg vil nærmest sige, jeg ikke engang har tur at drømme om. Det er meget mere, end hvad jeg egentlig har tur at drømme om. Da jeg startede min karriere, både på Crollo Creek, men også på holdet, der har jeg aldrig nogensinde tænkt, at jeg skulle vinde alle 3 Grand Tours.
4: Da du kører over stregen, der møder du din familie med det samme. Prøv lige at tage os igennem, hvad der går igennem hovedet på dig i et lille øjeblik.
3: Jamen, de er der jo altid for mig, og bare det, at jeg kan være sammen med dem, fejre det her sammen med dem, det betyder alt for mig.
1: Ja, det er noget, der betyder meget for ham, og inde på DR.dk, der kan du selvfølgelig /sporten læse kæmpe interview med Jonas Vingegaard, hvor de blandt andet snakker om turen, han er klar.
2: Jo jo.
1: Prøver at udfordre Pogacar.
2: I præcis.
1: Altså, det bliver sindssygt spændende. Jeg må sige, her i Giro d'Italia, han har jo kørt sig i kæmpe form, ikke fra... Sådan startede lidt sløvt ud, så er han bare blevet bedre og bedre og bedre og fuldstændig suveræn i bjergene til sidst.
2: Og hvis man skulle gå og tænke, det kunne jeg jo godt tænke, nu har du vundet det hele, hvad så? Hvad skal du så? Skal du ud og plante nogle jordbær eller noget? Det kan man godt sparke til hjørne, for han siger bare sådan, jeg har så meget sult efter at vinde cykelløb. Altså, jeg skal bare vinde turen igen i år. Der er nogle ugelange løb, jeg gerne vil vinde. Altså, det her, det ender aldrig. Det er sådan, det føles.
1: Nej, altså, han kan også vinde alle de der Grand Tours 2 gange.
2: Ja, ja.
1: Så kommer han ind i en endnu finere klub.
2: Oh, ja.

0: verden. Et dejligt sted. Men det er ikke alt i verden, der har det lige godt.
1: Naturen er presset.
2: Mor, far, jeg tog ud og redde verden.
3: Hej, hvor er det godt, du kommer.
4: Ramasjang redder Hasselmusen er i fuld gang.
3: Hasselmusen er væk.
4: Og du og dit barn kan hjælpe Heksebæt med at gøre en stor forskel.
3: Jeg har brug for din hjælp. Tag på nødejagt og find spor fra Hasselmusen.
1: Vi skal ud og finde
4: noget. Se hvordan på dr.dk/redder.
5: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.
5: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Klokken er 9:07, du lytter til P4 Morgen. Det er det Changes fra Charlie Puth, og det er en festdag på Fyn, især i Odense, hvor kongen og dronningen jo altså lægger til kaj klokken 10.
1: Og det gør de jo altså som det første stop på årets sommertog, så vælger de selvfølgelig, vi skal ind forbi Odense, vi skal til Fyns land, og sådan er det, hvordan kunne man ellers starte sådan en sommertog. Det er lige tidligt nok, de kommer jo klokken 10, men det er klart forberedelser til sådan noget, det går jo tidligt i gang. Og Emma, vi har jo altså dig i Odense lige nu her tidlig morgen. Hvor er du lige nu, og hvad sker der?
2: Jamen, jeg er taget ned til Odense Havn, og jeg kan se, at de har også hejst Dannebrog her. Jeg kan tælle 1, 2, 3, faktisk 10 Dannebrog-flag, der hænger langs kajen, altså Tysklands kajen. Ja. Og så er den røde løber altså også rullet ud. Mennesker er der ikke så mange af endnu. Der er lidt politibetjente, der lige er ude og inspicere området, men ellers så er der egentlig rimelig meget ro og stilhed før stormen.
0: Det er godt, vi har dig på plads dernede, Emma, og det er godt, vi kan høre, at flagene er fundet frem. Vi har også sat flag op her i studiet, jo, og det er jo fordi, at det skal fejres sådan noget, og det bliver festligt. Men nu fejrer vi jo altså kongen og dronningen i dag med en karettur gennem byen. Alle fynboerne står og hylder dem med flag og jubel, ikke? Men der kunne godt være andre, der kunne fortjene sådan en hyldest også, ikke?
1: Der kunne være så mange andre, hvor man tænker, I skulle også have sådan en tur. Rød løber rundt på den her fine, fine karettur. Og hvem er det lige præcis, der kunne fortjene det? Det her, du kommer ind i billedet, dig som er stået op nu her mandag morgen. Hvem i alverden kunne du forestille dig, hvem kunne fortjene sådan en karettur gennem Odenses gader? Det er altså en sms afsted til 12-12, hvor du lige skulle fy. Så fortæller du os jo om det. Prøv lige at overveje. Sidde i den karret, bare modtage hyldesten, ikke?
0: Ja, sms til 12-12, fyn med og fortæl os, hvem du synes fortjener at blive hyldet i Odenses gader med en karettur og flag og jubel. Du kan også mail til os på fyns@dr.dk.

0: Hold om mit hoved fra Hugum her i P4 Morgen.
1: Nu er klokken blevet 6.56. Vi skal lige høre fra dig og trafikken, Henrik.
2: Og vi begynder på Ørbækvej ved Tved. Her er der vejarbejde, og kører du fra Ørbæk mod Svendborg, skal du være ekstra opmærksom, da lysreguleringen ved vejarbejde er ude af drift i øjeblikket. Og fra Tved, der hopper vi videre til Odense, hvor der er ændret drift hos Odense Letbane. Mellem Tarpcenteret og IKEA, der vil der være en halv time imellem hvert letbanetog, og derover så kører der erstatningsbusser cirka hver 20. minut imellem Hjalte og Tarpcenteret. Fra letbanen, der skal vi til Fynbus for besøget af Kongeparret. Odense vil påvirke busdriften i dag, især i formiddag. I forbindelse med karretturen, der bliver busserne nemlig stoppet uden for centrum og ved Odense Banegårdscenter i ca. 30-40 minutter.
1: Vi har Kongeparret, der ligger vejen forbi i dag. De bliver hyldet i Odense gader med en flot karretur, og alle fynborgere, der står klar og vinker til dem. Men hvem kunne ellers have brug for sådan en karretur? Det er der en meget effektiv vicevært, faktisk viseværtteam i Middelfart Havbad. De havde arbejdsdag med rengøring og nedpakning af inventar i går. Nu er alt pakket ned, indtil sæsonen starter igen til september. Tak for indsatsen til dem. De skulle selvfølgelig hyldes med sådan en karretur,
0: ikke? Helt klart. Ja, ja. Alle viseværterne op i karreten sammen med borgmesteren, og så igennem Odense skader til hyldest og jubel. Det er fuldstændig perfekt. Hvem fortjener ellers sådan en karretur? Det skal vi høre fra dig. SMS til os på 1212, Fyn Mellemrum, og så din besked. Eller send os en mail på fyns@dr.dk. Lige om lidt, så er der radioavis her, og så kaster vi os ud i alle jeres sms'er om på den anden side af den.

0: You Can Call Me Al fra Paul Simon, og så er der radioavis her på P4, klokken er 7.
1: En førende genlæge fra Rigshospitalet slår nu alarm over, at flere danske donorbørn fra en donor med et farligt kræftgen stadig ikke er blevet undersøgt for, om de har arvet det. Det fremgår af tal, DR har indhentet fra Styrelsen for Patientsikkerhed og Hospitaler. Donoren, der er ophav til 44 danske børn, fik for 2,5 år siden konstateret den alvorlige genfejl. Men 6 af dem har stadig ikke opsøgt genetiske vejledning, viser tallene.
2: Så kan jeg være bekymret for, at budskabet ikke er nået ud til familierne.
1: Det siger overlæge i klinisk genetik på Rigshospitalet, Karin Vad. Og den bekymring deler forældrene til 2 børn, der er blevet til med donorens sæd på 2 forskellige fertilitetsklinikker. Ingen af klinikkerne advarede forældrene, som klinikkerne ellers har pligt til, da den livsfarlige genfejl blev opdaget i 2023. Det skuffer børnenes mor, der er anonymiseret ved hjælp af kunstig intelligens af hensyn til børnene.
3: Jeg havde en forventning om, at noget så vigtigt som at dele sæd ud hist og pist, at der er 100% styr på, hvorhenne det bliver brugt, hvornår bliver det brugt, hvor mange gange er det blevet brugt.
1: Begge deres børn har fået konstateret genfejlen, men er endnu raske. Styrelsen for Patientsikkerhed vil nu på baggrund af DR's oplysninger sætte ind for at sikre, at alle 44 berørte familier i Danmark er informeret og tilbudt genetisk vejledning, det skriver styrelsen til DR. Det var med meldingen om hårde forhandlinger og politiske knaster, der ikke er høvlet af til endnu, at Enhedslistens politiske

0: De er tæt på målstregen, men er der en risiko for, at de snubler lige inden, og det hele så bare løber ud i sandet?
1: Nej, det tror jeg faktisk ikke. Jeg tror, at det vi ser nu er, at vi er inde i den absolute slutspurt. Og der er jo, det er jo nogle gange sådan, at der er noget, som er rigtig, rigtig svært at få landet til sidst. Og derfor tror jeg, at vi ser meget intensive forhandlinger lige nu.
0: Og spurgte de så videre allerede i dag?
1: Vi ved det ikke præcist, men det går jeg ud fra, at de gør, fordi forventningen er, at der skal dannes en regering i løbet af den her uge, og så skal man formodentlig bruge alle de timer, man har, ligesom vi har set hen over weekenden.
0: Og sådan lød det her fra politisk korrespondent Christine Kortsen. Der er fortsat stigende spændinger flere steder i Mellemøsten, og blandt de seneste meldinger er, at USA i løbet af weekenden har angrebet flere militære mål i Iran. Det bekræfter den amerikanske centralkommando. Samtidig lyder det, at Iran har angrebet en amerikansk luftbase. De to lande har på det seneste jævnligt rettet angreb mod hinandens militære baser, og det sker, mens Iran og USA forhandler om en forlængelse af våbenhvilen mellem de to lande, der også indebærer en genåbning af Hormuzstrædet. Samtidig er der meldinger om droner over Kuwait, som har aktiveret landets luftforsvar. Et højt UV-indeks burde være en advarsel om at undgå direkte ophold i solens skarpe stråler. Men 45% af unge mellem 15 og 20 år bruger indekset til det stik modsatte og jagter høj UV-stråling for at blive mere brune. Det viser nye tal fra Kræftens Bekæmpelse, hvor Mette Lolk Hanak er forebyggelsesdirektør.
2: UV-indekset er jo rigtig, rigtig godt til at pejle efter, hvornår skal man beskytte sig mod solens stråler, og det, at det bliver brugt helt omvendt og stik imod hensigten, det synes vi selvfølgelig er både bekymrende og helt skørt.
0: Sundhedsmyndighederne anbefaler, at du beskytter dig med solcreme og skygge, når UV-indekset er over 3. Tallet kan følges på blandt andet DMI's hjemmeside, og i Vestre Fjordpark i Aalborg kender de unge udmærket til det.
3: Det bruger jeg jo til at se, om man godt kan lægge sig ud og få lidt farve.
4: Jeg går kun ud, når der er bedst i UV. Og så også fordi, så skal jeg også huske solcreme, når det er jo.
5: Jeg vil sige, at jeg går mere op i at nyde det, mens jeg er ung. Jeg vil hellere være uden for at nyde vejret, end bare ligge derhjemme og ligge indenfor.
0: Fortalte Mia Knudsen, Lukas Hartvig Søndergaard og Oscar Thorup. Først lidt skyde, senere lidt sol, men også eventuelle byger. 16-21 grader, og så en svag til jævn vind fra vest eller sydvest.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Som Stjernerne med Medina, klokken 8:07.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: Med Anne-Sophie Brogstedt og Morten Mørk i studiet, og med Emma Elisabeth Hansen, vores reporter på kajen, Tysklands kaj i Odense, fordi det er jo der, kongen og dronningen ankommer senere i dag. Emma, hvordan går det dernede? Sker der noget?
2: Jamen, der sker ikke så meget, men lige for lidt siden, der kom der faktisk to unge kvinder hen til mig og var sådan, ved du, hvornår kongeparret de kommer?
0: Okay.
2: Og så var jeg sådan, jamen, det er jo til tiden. Nå, okay, det er måske lidt lang tid at vente, og så gik de igen. Men ellers, så er der lidt status quo, der er stadigvæk...
0: Jamen, der er altså nogen, der gerne vil være ude i god tid. Jeg er lidt spændt på, om der kommer nogen med campingstole på et tidspunkt, og sætter sig klar for at få de gode pladser til at se, når de kommer.
3: Det kan de der nå hjem og hente. Jeg tænker, det har bare været en dejlig info at få for dig, Emma. De kommer om 3 timer, så I kan nå både at få den bedste plads, få sat håret, få campingstolene, se om du kan være den første, der trykker hånd. Det kan jeg mærke. Jo mere vi taler om det, det vil jeg også. Jeg vil også lige ned.
0: Du må have fundet en campingstol, så Anne-Sophie, afsted til havnen. Eller det kan også være, at du skal sætte dig afsted i byen jo, og se karretturen, for de skal jo ud og ride i den der karret kl. 10:30.
3: Mm-hmm.
0: Hele Odense og halvdelen af resten af Fyn kommer til at stå med flag og vinke og juble, mens kongeparret kører gennem byen. Men vi har jo sat gang i den her lille leg med at snakke om, hvem kunne ellers fortjene sådan en hyldest med karretur og hesteeskadron gennem byen?
3: Har du tænkt på nogen, Emma?
2: Jamen, jeg har faktisk tænkt, altså hvis det lige skulle være sådan lidt reklame også, altså nogen man godt kunne tænke sig at vise byen frem til, så tænker jeg, vi skal til en smut til USA og hente Miley Cyrus herhen. Hun er jo også hestepige, så jeg tænker, det kunne være et win-win både for karretturen, men også lige for at vise hende lige Odense lidt frem.
0: Genialt forslag.
3: Ja,
0: det synes jeg, at vi skal have fat i Miley og have givet hende sådan en hestetur gennem Odense. Der er også kommet sms'er ind.
3: Eva, hun skriver sådan her, en karretur, det skulle så ikke være i Odense, men på Langeland, det fortjener vores beboere, for Tullebølle Plejecenter har nemlig 50 års jubilæum i dag.
0: Halløjsa.
3: Mm-hmm.
0: Vi kan godt lige prøve at høre, om karetten kunne tage til Rudkøbing bagefter, måske. Det skulle ikke være noget problem, tænker jeg. Så er der en, som har skrevet her, der er ikke lige noget navn på, men vedkommende skriver, altså, at Svend Brinkmann fortjener en kongelig karettur, fordi han er skarp til at kaste et rigtigt perspektiv på livet, og et kritisk perspektiv på alt det, vi gør, ikke mindst brug og udvikling af AI. Også et godt
3: bud. Sådan, stærkt. Ja.
0: Hvem vil du sende på karretur?
3: Svend Brinkmann, Miley Cyrus, Tullebølle Plejecenter. Der er plads til dem alle sammen. Hvem synes du skal afsted på karretur i Odense Skader? Det er en sms afsted til 1212, hvor du lige skriver Fyn, laver mellemrummet, fortæller os om det. Eller mailen, der er det fyn@dr.dk.

0: Gør det hele forfra med Louis Henderson. Og vi vil altså gerne høre, hvem du vil sende med på sådan en karretur for kæmpe hyldest gennem Odenses gader. Send en sms til 1212 Fyn Mellemrum, og så din besked eller mail til os på fynsnabelag.dk. Og sideløbende med, at vi er i gang i den her karretleje, så er vi også i gang med at prøve at finde ud af, hvem der skal med i vores fem stemmer inde på DR.dk. Fordi top 100-afstemningen, den er jo altså åbnet lige her til morgen.
1: Ja, det er altså det her store projekt, der er i gang lige nu her i DR, hvor man vil forsøge at simpelthen kåre de bedste 100 sange, danske sange. Og det har folk jo kunne byde ind med på alle mulige, man har kunne byde ind her i morgenradioen, alle mulige andre steder i DR, sige, hey, jeg synes, det her nummer skal med. Og nu er listen så officielt, hvad er det så for nogle numre, man kan stemme iblandt? Jeg bliver jo selvfølgelig helt overvældet og sådan, jamen, jeg kan da ikke vælge.
0: Det er sindssygt svært.
1: Jeg kan ikke vælge, så ser jeg et nummer og tænker, det skal med, men hvad skal de fire andre? Og så er der allerede taget en plads og sådan noget. Ja. Men jeg kan mærke, Dodo and the Dodos, ikke?
0: Dem har du.
1: Jamen, ja, et nummer med dem, det er nødt til at være på min liste. Altså,
0: men så skal du også til at vælge jo, altså er det så... Eller er det mere...
1: Ja, det er mere den. Ja, det er altså
0: godt.
1: Mere
0: den. Ja, men så putter du den på listen, Anne-Sophie, ikke? Det er godt.
1: Har altså, du fået et overblik?
0: Jeg har nul overblik. Men jeg ved i hvert fald, at der er et af de her numre, der skal med. Og der er jeg inde i samme problem som dig. Altså, skal det være den her?
1: Du går den vej, morgen.
0: Lampshade med Kashmir. Eller skal det være? Indtil videre har jeg faktisk bare puttet begge to på. Men det kan godt være.
1: Har du alligevel
0: der det? Der bliver jo krise på et tidspunkt, fordi jeg har kun fem pladser.
1: Har du alligevel det?
0: Ja, lige nu har jeg begge to på,
1: altså, ja. Det er fordi, du går ned i ungdomshullet.
0: Jamen, man skal have noget med fra sin ungdom, ja.
1: Jo.
0: Men jeg vil også gerne have noget, altså det der sådan... nu kan jeg også lige prøve... Jeg står og søger lige, mens vi snakker her, ikke? Men jeg vil faktisk også gerne have sådan noget her på. Højskolesangbogen, ikke?
1: Ja.
0: Den skal vi altså også i.
1: Jo, jo.
0: Og her er den blå anemone jo, endda indsunget af det fynske kammerkor.
1: Jo, jamen, det kan også noget. Det er da slet ikke det.
0: Det er det, og jeg tænker, man vil gerne have... Eller, det ved jeg ikke, om man vil. Men jeg vil i hvert fald gerne have sådan en lidt alsidig liste. Altså, både noget af det nye musik, noget af det klassiske musik, og så også noget højskole. Noget. Det skal også på.
1: Okay, jeg kan mærke, jeg strander måske bare lidt i 80'erne.
0: Ja.
1: Ja, jeg synes...
0: Så du tager bare Dodo and the Dodos og Rosa
1: og
0: Højsfeldt.
1: Så er der Back to Back, Jonathan. Altså, det er da også knaldgodt. Det er ligesom, det du har fået ind som det første i dit liv, det kan jeg godt mærke. Der kan godt være sådan fem gode numre der. Nå, dig som lytter med, måske du bare lige i gang med morgenmaden. Første kop kaffe. Lige ind og kigge, mens du hører radio. Ikke? Prøv at høre, hvad er der galt med det nummer?
0: Den kan du også stemme på i hvert fald.
1: Der er intet galt med det nummer.
0: Men hvis man vil have 80'er, ikke? Altså, så kan man, det er også svært at finde. Der er de fem. Du må kun vende fem 80'er sange.
1: Ja, det er ikke svært at finde de gode numre. Der er jo selvfølgelig også Blæst, elsker dig så meget. Der er alt muligt. Det er bare ind og kigge videre. Du skal selvfølgelig have valgt det.
0: DR.dk/top 100. Du skal være med til at kåre de 100 bedste sange i Danmarks historie.

0: Here Without You med Three Doors Down, og vi er altså i gang med at finde ud af, hvem der fortjener. Kom ombord i sådan en karret, få en helt hesteeskadron bag sig, og så ride gennem Odenses gader til folkets hyldest, flag, klapsalver, jubel, og det får kongen og dronningen jo lov til at prøve i dag, men der er andre, der også kunne fortjene sådan en tur.
1: Der er faktisk rigtig mange. Kim, han siger, det synes jeg, Donald Trump, han skal. Det foreslår han simpelthen. Det er noget med, han så siger, for hvis nu han sad i den karret, så kunne det være, at vi alle sammen lige kunne hjælpes med at banke lidt fornuft ind i ham. Det mener Kim altså, at der kunne være brug for, når vi snakker om Donald Trump.
0: Okay.
1: Så der var det ikke så meget hyldest, der var det mere sådan nogen, der gerne ville have et budskab igennem.
0: Det er ikke lige flagene og jublen, der er,
1: nej,
0: når Donald Trump tager den der karret. Okay, det tror jeg til gengæld, der skal være til vores seje parsportsudøver, som Pia skriver om. Jeg tænker, jeg ved ikke, om det er det, Pia mener, men det kunne være, hun mener Sandra Lynge Eriksen, som jo er fynbo, og lige her i weekenden er blevet danmarksmester i paradressur. Stærkt. Det synes jeg helt klart fortjener sådan en karrettur der.
1: Total.
0: Hun kan jo måske endda styre karretten selv, jo, fordi hun har jo lidt forstand på heste, ikke?
1: Ja, ja. Og så er der Jesper, der siger, jeg mener min mor Ingrid, hun har fortjent sådan en tur, fordi hun har sørget for, at vores unger har fået en uddannelse.
0: Ja.
1: Og det er Jesper altså bare mega taknemmelig for.
0: Ja, men Ingrid, hun skal helt klart også med i karretten. Og hun skal have jubel og hyldest og flag. Og det.
1: Jo.
0: Hvem synes du skal have sådan en karrettur, har fortjent den her særlige hyldest? Send en sms til 1212. Fyn mellemrum, og så din besked, eller smid en mail ind på fynsnabelag.dr.dk.
2: P4 er med dig hele vejen.
3: Ja, og vi er klar.
2: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
3: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
4: Ja.
3: Vi har brug for hinanden.
4: Selvfølgelig.
3: Heldigvis.
2: Når weekendhumøret skal helt til tops.
5: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
6: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Nej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
2: Og du har brug for at slippe det hele løs.
7: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
2: P4 med dig hele vejen. God morgen med P4.

0: Baglands fra eller Augusta og en trafikmelding fra dig, Henrik.
1: Det skal du få, og på E20 den fynske motorvej, der har vi tæt trafik ved Odense i retning mod Sjælland. Ved 53 Odense V, der kommer du ned i fart, så løsner det, inden du igen møder lidt tæt trafik. Det er fra 52 Odense SV og så frem til 51 Odense S. Og ved Tved, der kan der fortsat være problemer med lysreguleringen ved vejarbejde på Ørbækvej. Kører du mod Svendborg, er lysreguleringen ud af drift. Vi skal også smutte forbi skinnerne, for på grund af sporarbejde mellem Slagelse og Ringsted vil der fra i dag og så indtil den 11. juli være længere rejsetid og færre tog imellem Københavns Hovedbanegård, Odense, Fredericia samt til og fra Esbjerg. Du kan læse mere om sporarbejde på dsb.dk og holde dig opdateret via rejseplan.dk.

0: Ordinary World fra Duran Duran, og det er nyhedstid klokken 7:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Kong Frederik og dronning Mary, de er altså på vej til Odense, og de ligger til kaj i Odense Havn, og det gør de klokken 10. Og kort efter, så begynder den storstilede karretur fra havnen, så igennem byen og op til Odense Rådhus. Politiet forventer rigtig mange mennesker i gaderne i dag. Og Emma Elisabeth Hansen, du er jo vores reporter på stedet. Altså, er der overhovedet dukket nogen op så tidligt?
3: Der er i hvert fald ikke dukket nogen publikummer op endnu på stedet, nej.
2: Men hvordan kan man så overhovedet se det her med, at der faktisk er kongebesøg på vej?
3: Jamen det kan man på mange måder. Der er for eksempel masser af politifolk, der er dukket op med hunden, som både er ved at afsøge området til lands, men også i en lille orange gummibåd til vands rundt langs kajen. Og så er der altså også 10 Dannebrog, der er hejst til vejret, og den store, fine røde løber, der er rullet ud. Så de er i hvert fald ved at gå klar herude.
2: Så alt er altså klar til besøget, og det er et langt program, de har foran, så de skal blandt andet forbi H.C. Andersens Hus og også Carl Nielsen Museet. I en ideal verden, der burde man holde en lille siesta, når solen stråler er kraftigst. Men ifølge nye tal fra Kræftens Bekæmpelse, så jagter næsten halvdelen af unge mellem 15 og 20 år. De jagter altså ligefrem et højt UV-indeks for at blive så brune som overhovedet muligt. Og det bekymrer Mette Lolk Hanak, som er forebyggelsesdirektør i Kræftens Bekæmpelse.
4: Det synes jeg er fuldstændig hul i hovedet og noget, vi er meget bekymrede over.
2: UV-indekset er et udtryk for, hvor intense solens stråler er, og selvom solen er godt for noget, så kan store doser UV gøre skade på huden. Men for 17-årig Gustav Brødsgaard Clausen, så er der noget, der vejer tungere end potentielle hudskader.
5: Jeg tænker selvfølgelig også på det. Derfor bruger jeg en få gange solcreme, men det er ikke noget, jeg sådan voldsomt tænker over, fordi jeg tænker mere på mit udseende.
2: Lige nu er der kun én stjerne, der skinner over Fyn, men i aften så kan det måske blive til flere. Michelin-guiden uddeler i aften årets stjerner til nordiske restauranter, og det foregår i København i Tivoli, og sidste år var det altså Odsherred. Her fik Danmark 52 Michelin-stjerner fordelt på 38 restauranter. I dag er der én Michelin-restaurant på Fyn, og det er restaurant Aro på Østerbro i Odense. Og hvert år er der flere andre fynske restauranter, som har forhåbninger og forventninger om en stjerne. Det er for eksempel Lifra i Nyborg og så Falsled Kro. GOG vandt i aftes den første bronzekamp i kampen om det danske mesterskab i håndbold med 38-31 over Mors Thy håndbold. Den anden kamp i serien den bliver spillet torsdag hos Mors Thy. Først på dagen er det altså lidt skyet, men der skulle komme lidt eller nogen sol i løbet af dagen. Og så skulle der så faktisk også komme enkelte byer hister her. Temperaturerne de kommer op mellem 16 og 21 grader, så er der svag til jævn vind fra vest og fra sydvest.
6: Det her er P4 Morgen.
7: P4 Morgen.
6: Det vigtigste fra der, hvor du bor.
8: Alt føles som tomgang, jeg rykker ikke parkerings.

0: Top Gang med Shaka Loveless. Vi har fyldt studiet op med flag, simpelthen en flaggearlande og 10-12 flag med sådan små guldknopper på. Og det er altså fordi, at Odenses borgmester har opfordret hele byen, og det gælder jo også, fordi vi står jo i Odense, til at få flagene frem, fordi kongen og dronningen jo altså kommer til Odense på deres sommertog kl. 10 i dag.
1: Ja, det er deres allerførste stop. Og klar på kajen, der står altså også borgmester Peter Rahbæk Juhl, simpelthen klar til at være vært og tage imod dem. Godmorgen, Peter Rahbæk.
2: Godmorgen.
1: Så er du så klar her mandag morgen til simpelthen at tage imod de kongelige, når de ankommer kl. 10?
2: Jeg er tip-top klar og spændt som en flitsbue på at tage imod. Jeg tror, det bliver en helt uforglemmelig dag, at vi får her i Odense.
1: Ja, fordi de har et stramt program. De har alle mulige ting hos Andersens Hus, Odins Skole, alle mulige ting, de skal. Men de skal også ud på den her karettur. Der var generalprøve i går. Du var med til generalprøven, som forhåbentlig gik rigtig fint. Men altså, en ting er at forberede sig på alle de der sådan officielle ting, der skal foregå. Men du skal jo simpelthen også sidde med kongeparret. Helt alene, inde i karetten. Altså sådan noget med bare lige at få snakken til at gå, og sådan, er det noget, du faktisk også går og forbereder dig på, og tænker, okay, skal jeg have nogle små emler at gribe fat i? Eller hvordan forbereder du dig til det?
2: Jo, det er selvfølgelig noget, man går og forbereder sig på. Men jeg kender jo et hav af detaljer omkring Odense, men jeg tror, i virkeligheden har jeg nok hældt dem lidt af brættet, fordi altså, det er kongen og dronningen, men det er jo også mennesker, og jeg skal jo have en samtale sammen med min hustru, som jeg er enormt glad for at have med på en dag som i dag. Skal vi jo have en samtale til at køre, så de føler sig velkommen i Odense, så de kan blive lidt klogere på, hvad det de ser. Og så skal jeg jo heller ikke snakke dem et øre af, fordi at de skal jo også have lov at vinke og se og opleve byen. Så det er jo den balance, at vi skal prøve at finde derinde. Men jeg glæder mig til det og er vildt spændt.
1: Ja, fordi altså vildt spændt. Har du det sådan okay? Det er, fordi, når du fortæller om det nu, og jeg er med på, som du siger, det er bare mennesker. Hvis jeg blev placeret den karret sammen med dem, så ville jeg godt kunne mærke, jeg skal være det rigtige, jeg siger, og blive sådan lidt svæt og sådan noget. Men kan du godt holde på næverne?
2: Ja, det kan jeg godt. Jeg har jo også mødt dem før i flere omgange i forskellige sammenhænge, og jeg oplever dem jo som nysgerrige, interesserede mennesker, der gerne vil lære at kende om de steder, de er, og jo gerne vil snakke. Så når man er i gang med snakken, jamen så kører det jo som regel. Men jo, jeg er da spændt, og det er også fordi, at det når jeg sætter mig i karetten i dag, jeg tager imod og viser programmet rundt, så står jeg oven på mange menneskers planlægning igennem flere måneder. Jeg tror ikke, I skal undervurdere, hvor lang tid at det har krævet at planlægge det her, både for kommunen, for kongehuset, Garderhusar-regimentet, politi og alle de steder, vi skal besøge. Og alt det skal jo bare spille i dag, så vi kan vise det bedste af byen frem.
0: Det krydser vi fingre for, at det kommer til at gøre. God fornøjelse med det, Peter.
2: Tak.
0: Og så kan du altså også melde ind, hvem du synes, ligesom Peter og kongen og dronningen, fortjener sådan en fantastisk karettur rundt igennem Odense. Det kunne jo godt være andre. Det kunne for eksempel være Tommerup Vandpolos kvinder, som blev Danmarksmester i lørdags. De fortjener en karettur, har vi fået ind på en af sms'erne.
1: Så klart. Jamen altså, selvfølgelig gør de det. Og hvem ellers måtte det være, det er en sms afsted til 1212. Du skriver Fyn lave mellemrummet, og så fortæller du os altså om det.
0: Du kan også mail til os. Det er på fyns@dr.dk. Og mens du skriver med gode idéer til, hvem der fortjener sådan en karettur, så kan du lytte til Olivia Rodrigo med Drop Dead.

0: Drop Dead, det er altså den seneste single fra Olivia Rodrigo. Du fik den her i P4 morgen, hvor klokken er blevet 17 minutter i 8.
1: Og nu er der jo ikke noget, der hedder dårlig vejr. Det er det der med, det hedder dårlig påklædning, ikke? Jeg vil nu alligevel sige, det er det første stop på Kongeparrets sommertogt. Det er meget overskyet derude, ikke? Jeg kunne godt, altså kunne man have drømt om høj sol, og hun kommer der, dronning Mary.
0: Vi skal
1: Mary,
0: ikke bede om byer i hvert fald,
1: ej,
0: og heller ikke stormvejr på kajen.
1: Nej, så P4's vejrvejr, Cecilie Sand Nørholm. Sørger du for det? Eller
0: nu er det dig, der skal levere.
2: Ja, jeg ved det godt. Og jeg vil ønske, at det var mig, der kunne bestemme vejret også, i stedet for bare at videre formidle.
0: Det er der jo mange, der tror, at det er dig, der kan.
2: Ja, det kunne da også være meget rart. Altså, men det vi kan sige, det er, at der ser ikke ud til at komme byer.
0: Sådan.
1: Godt. Okay,
2: så den
1: godt.
2: Del, den har vi ligesom vinget af. Mm-hmm. Til gengæld så er der sådan lidt et vekslende skydække, især her i formiddagstimerne. Men senere, der kommer der altså også til at være sådan lidt lavt hængende skyer indover, som kan skygge lidt for solen. Men den skal nok få plads til også at skinne lidt ned ind i mellem. Temperaturmæssigt, der er vi nok måske lidt tættere på sommer, end vi er sådan rent vejrmæssigt. En 18-21 grader, måske lokalt 22 grader, det kunne godt være sådan i området omkring Odense eller Kerteminde, man når derop.
0: Fint.
2: Ja, og nede i det sydfyske.
0: Det skal ikke være for varmt, jo.
2: Nej, altså,
0: så sidder der kampsveder i den karet.
2: Ja, det går ikke. Det går altså ikke. Altså, og nede i det sydfyske øhav, der er det sådan 16-19 grader, og det er fordi, vi har vinden fra sydvest i dag. Men den bliver svag til lidt, så det bliver altså dejligt behageligt at være udenfor, selvom der godt nok er lidt flere skyer, end mange nok kunne sig.
0: Jeg synes, du leverer varen, Cecilie.
2: Og det er jeg glad for.
0: Det er det, vi har brug for. Det er lige præcis sådan et vejr der.
1: Og der er jo faktisk også nogen, der siger, har det faktisk en kollega, som nævnte det her med at tage billeder i høj sol. Det kan også være en stor udfordring. Der er det godt med sådan lidt skyer, så de kommer til at stå skinne hele dagen.
0: Jeg plejer jo faktisk altid at vente, når man, Sofia, siger, der findes ikke dårlig påklæden.
1: Nå.
0: Der findes kun dårlig vejr.
1: Nå, den går du med.
0: Ja, den går jeg altid med.
1: Nå.
0: Men,
1: ja, men
0: det
1: altså,
0: bestemmer man jo selv.
1: Det bestemmer man selv, og det kommer til at køre fuldstændig. De ser altid blændende ud, uanset hvad.
0: Det gør de. De har altid god påklædning.

du lyst til at eller måske kalde det kærlighed? Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: Sue var det her med Shakira, og vi har jo gang i en hestekaret, som rider gennem Odenses gader, der er fyldt med flag og jublende mennesker, og vi hylder ikke i vores karret kongeparret, så det kommer til at ske i virkeligheden kl. 10:30, men vi hylder alle mulige andre, som også fortjener sådan en hyldest med karret. Der er en helt hesteeskadron bagved. Det er så stort, og vi klapper og jubler og flager.
1: Og min kollega Katrine, hun fortjener en tur i karreten, fordi hun i går har løbet sit første halvmarathon, så hun fortæller den her hyldest, skriver Mette. Og så skriver hun altså også, jeg tænker, at jeg får en kollega ind på kontoret i dag med nogle ret ømme stænger, så bare forestille sig, at man i stedet var blevet klaret.
0: Hun kunne godt tåle at blive kørt til arbejde i stedet for i den der karret. Claus skriver, at en tur i karreten, den skulle uden tvivl gives til alle medlemmer af Marinehjemmeværnets flotilje 241 Odense Kerteminde. Det er lidt mange måske til karreten, men fint nok, lad os få dem proppet ind. Som en tak for den ekstraordinære indsats, de yder sammen med resten af Marinehjemmeværnet for at skabe tryghed i farvandet omkring Fyn og resten af Danmark, og som en hyldest generelt til Hjemmeværnet, Danmarks frivillige styrke.
1: Sådan.
0: Stærkt, fuld karret.
1: Ulla, hun siger, som cykelkongen, så bør Jonas Vingegaard jo også have en tur i karret. Han er lige så sej som kong Frederik. Og det kommer an på, hvilken boldgade man tilhører der, men han er jo altså kæmpe sej på at høre nu.
0: Ja, jeg er så meget
1: med. Sig ind i historien,
0: han skal da også.
1: Otte, der vinder de her mange, mange cykelløb. Alt godt, han skulle også i karret.
0: Vi sender ham i karret hele vejen fra Odense op til Klyngøre, ikke?
1: Det jo, synes jeg. Det er en god idé.
0: Sidst, men ikke mindst, så skal vi også have puttet Janne Vind ind i karreten, skriver Dorte. Hun står for det store kor, som skal synge i aften, og det er altså det her bagnekor med, jeg tror, der kommer til at være 400 mennesker eller sådan noget, som skal stå nede på kajen der, hvor kongeskibet ligger, og synge i en times tid, så det er helt vildt arrangement, synes jeg.
1: Og vi er lidt usikre på, jeg tror altså, det er noget med, at de går i gang med at synge, og som jeg så har kunne læse mig frem til, så er det noget med, at når så de stævner ud os fra havnen, så synger det her store kor
0: stadig.
1: Det tror vi i hvert fald.
0: Du skal være hurtig nu, hvis du skal nå at have nogen med karreten, fordi at, lige om lidt så er det sidste runde. Hvem fortjener sådan en karrettur? SMS til 1212, Fyn Mellemrum, og så din besked eller en mail på fyn@dr.dk.

0: Udsving var det her med Barcelona, klokken 7:03.
1: Nu skal vi ud og høre fra dig, Henrik, hvordan det går ud i trafikken.
2: Der er rigtig godt gang i myldretidstrafikken på Fyn, og kører du på E20 mod Sjælland, er der lige nu køkørsel på strækningen mellem 53 Odense V og 51 Odense S. Derudover så er der kø på Stenløsevej ved Sankt Klemens og på Bramstrupvej ved Vollerslevvej. Det er begge steder, når du kører ind mod Odense. Køde møder du også i Odense, hvis du skal igennem krydset ved Rigsmarksvej og Bogensevej. Og ved Årslev, der er der køkørsel på Lumbøvej i retning mod Svendborg Motorvejen, og vi slutter hos Ærøfærgerne, som i dag aflyser alle afgange mellem Søby og Forborg på grund af tekniske udfordringer.
0: Lige om lidt, så er der radiovis her på P4. Det er Niels Christian Lang, der er klar med den. Men først får vi lige lidt med Jonah Blacksmith og Magdes.

0: Saw You Dancing, det er den nyeste single fra Jonah Blacksmith, hvor Mektas altså er med. Nu er der radiovis her på P4, klokken er 8.
1: 2,5 år efter, at en sæddonor fik konstateret en alvorlig genfejl, der øger risikoen for at udvikle kræft, er 6 ud af de 44 børn, han er ophav til, stadig ikke blevet undersøgt for, om de har arvet genfejlen. Det viser tal, som DR har indhentet fra myndigheder og hospitaler. Ingen af fertilitetsklinikkerne advarede forældrene, da genfejlen blev opdaget, sådan som de ellers har pligt til, og det skuffer en af de mange børn, som møder, der her er anonymiseret ved hjælp af kunstig intelligens af hensyn til børnene.
2: Jeg havde en forventning om, at noget så vigtigt som at dele sæd ud hist og pist, at der er 100% styr på, hvorhenne det bliver brugt, hvornår bliver det brugt, hvor mange gange er det blevet brugt.
1: Og Jonas Blæsing fra DR Dokumentar, du har været med til at undersøge det her. Hvordan kan der 2,5 år efter, at donoren fik konstateret den her genfejl, stadigvæk være tvivl om alle børnene er fundet?
3: Jamen Det vi kan konstatere, det er, at der ikke har været et sikkert greb fra klinikkernes side i forhold til at advare de her kvinder.
1: Og hvordan fandt I ud af det?
3: Det gjorde vi ved at sammenligne to tal. Et tal over den totale mængde af danske donorbørn i den her sag, og så hvor mange, der er blevet udredt på de danske genetiske afdelinger. Og der fandt vi et hul på 6 børn.
1: Men kan det ikke også bare være, at forældrene til de her 6 børn ikke har haft lyst til at få børnene testet og udredt?
3: Det finder lægerne usandsynligt. Altså, den her advarsel går jo på, at deres børn kan have en farlig kræftmutation. Og der tror lægerne i hvert fald, at kvinderne vil opsøge en genetisk afdeling, hvis de fik den besked.
1: Men det kan man vel ikke sådan 100% afvise, at det er forældrene, der selv har truffet et valg om ikke at få det her gjort?
3: Det kan ikke afvises. Pointen er, vi ved det ikke.
1: Men hvordan har myndighederne så reageret på de her oplysninger?
3: Jamen nu går det ind i sagen igen. De vil få fat i de familier, som har et barn, som endnu ikke er udredt, og sikre sig, at de har forstået, hvor alvorligt det her er.
1: Og sådan lød det her fra Jonathan Blæsing. Styrelsen for Patientsikkerhed har ikke ønsket at stille op til interview i sagen, men skriver, at de nu vil sikre, at møderne bliver orienteret igen, hvis ikke deres børn er blevet udredt. DSB overvejer at ændre på køreplanerne, så passagererne vil få længere rejsetid, og så kommer der

0: Det er en model, man har gjort brug af på kystbanen mellem København og Helsingør. Her er turen blevet mellem 5 og 9 minutter længere, og det har ifølge Flemming Jensen gjort ruten mere robust. Blandt overvejelserne er også at indlægge 5 minutters ekstra ventetid fra Kalundborg til København, så forsinkelsen kan indhentes. For at et tog kan vurderes som frem til tiden, så skal det være forsinket med højst 2 minutter og 59 sekunder. Ifølge aftalen med staten skal 75% af de rejsende være fremme til tiden. Det er DSB kun levet op til i en ud af de seneste 13 måneder. Det var hårde regeringsforhandlinger, det potentielle støtteparti Enhedslisten var med til i aftes. Det konkluderede partiets politiske leder Pelle Dragsted, da han forlod forhandlingerne på Marienborg omkring kl. 23.
1: Det har været hårde og robuste forhandlinger. Der er stadigvæk knaster, der skal høvles af, må man bare sige. Men altså, vi bevæger os jo fremad.
0: En regering med Moderaterne, Socialdemokratiet, Radikale Venstre og SF kan lykkes, hvis Enhedslisten bakker op. Men selvom det ikke er så let at få enderne til at mødes, så skal de nok nå målstregen, det siger DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
2: Det vi ser nu er, at vi er inde i den absolute slutspurt. Og der er jo, det er jo nogle gange sådan, at der er noget, som er rigtig, rigtig svært at få landet til sidst. Og derfor tror jeg, at vi ser meget intensive forhandlinger lige nu.
0: Og meget tyder på, at forhandlingerne fortsætter i højt gear allerede i dag.
2: Forventningen er, at der skal dannes en regering i løbet af den her uge, og så skal man formodentlig bruge alle de timer, man har, ligesom vi har set hen over weekenden.
0: Og så er vi nået frem til den første officielle sommerdag. Og det fejrer vi så med 16-21 grader. Først på dagen mest skydevejr, men i løbet af dagen lidt eller nogen sol krydret med enkelte byger. Vind kommer der også lidt af. Det bliver til en svag til jævn vind, og den kommer fra vest eller sydvest.
3: Det her er P4.

0: 8 minutter over 8, Love Runs Out med One Republic. Det er Anne-Sophie Brogstedt og Morten Mørk i studiet.
1: Det her er P4 Morgen.
2: Og det er altså Emma Elisabeth Hansen, som er ved i Odense ved havnen for at holde øje med. Hvad så? Altså, hvilke forberedelser er der i gang, når kongeparet lægger vejen forbi som det første stop på deres sommertog? Det er klokken 10. De kommer, vi tæller nærmest ned. Der er 2 timer til. Mm-hmm. Vi har talt med borgmesteren, som siger, at der er styr på det hele. Der er rigtig mange mennesker, der sørger for, at det hele
0: han
2: nok
0: ved
2: skal
0: endda, hvad
2: spille.
0: Han skal snakke med dem om i karetten.
2: Det lød han ikke særlig nervøs omkring. Men Emma Elisabeth Hansen, du er ude, hvor du ligesom begynder at kunne mærke stemningen, ikke? Og sådan se, hvad er der i gang? Hvor er folk på vej hen for at være på plads, når det hele går i gang? Hvad har du oplevet indtil nu?
3: Jamen, jeg var på vej hen til hestestallene, hvor gardehusarerne er, og så ser jeg faktisk, eller jeg hører i det fjerne, en god gang bas, der kører. Og så kigger jeg lige op, og så ser jeg faktisk i sådan en lille hvid op, en i fuld uniform, kom kørende, altså en kvinde. Og så kigger jeg op, og så tænker jeg, okay, der er gang, der er klar til fest, og hun får også lige et anerkendende nik fra min side af, det må jeg sige.
2: Sådan. Der var i hvert fald klar. Altså, vi snakker rigtig høj bas i den der lille
3: rigtig
2: op.
3: Rigtig høj bas.
0: Ja. Lige sådan kommer hoppende hen ad kajen.
3: Ja,
0: jamen, det er sådan, det skal være. Det er, altså. Det er en fest, der er i Odense
2: totalt.
0: I dag.
2: Totalt. Og der er som sagt mange forberedelser, der stadig er i gang og skal være for at få festen fuldstændig klar til, når de ankommer. Og det skal vi høre meget mere om lige om lidt ude ved dig, Emma.
0: Det gør vi lige efter, vi har hørt Cyril og Ed Sheeran med Camera.
1: Du

0: Camera var det altså i et Cyril remix fra Cyril og Ed Sheeran, og der er altså under 2 timer nu til de lægger til kaj i Odense, kongeparret, som jo altså skal starte deres sommertogt her på Fyn, og de skal jo ud af skibet, og så skal de ind i karetten og rundt i Odense skader.
1: Ja, de skal bestemt ikke begive sig alene rundt, fordi de får jo altså selskab af hesteskadronen fra Gardehusar-regimentet, og det er altså med hele 45 heste. Det er mere end en hel rideskole kan tælle. Og lige nu opholder alle hestene sig inde i nogle stalle, som er sat op bag havnen. Og Emma Lisbeth Hansen, du er taget ud for lige at se, hvordan står det så til med forberedelserne?
2: Ja, jeg er hoppet ind i stallen, hvor der er fyldt med heste inde i boksene, og der står også 3 ud på gangen, og den ene, det er den brune varmblodshest, der er med, der står lige her. Altså, og en af dem, der skal ud og køre, ud og gå i dag, og det er dig, Mille Bremmelgaard. Du er husar i Gardehusar-regimentets hesteskadron, og du har også kaldenavnet Middelfart, fordi du er fra Middelfart. I har været her siden i fredags og været klar med forberedelser osv. Altså, hvordan bliver dagen i dag?
3: Den bliver mega spændende. Det er jo noget, vi har trænet op til rigtig længe, og det er nu, det gælder, når der kommer et kongepar på besøg, og rigtig mange mennesker på gaderne, så det bliver vildt spændende, og så er det mega fedt også at være lidt tættere hjemme på.
2: Og du har også, er med her ved at få ordnet fuserveren her, vil jeg næsten sige nu. Altså, du har været i gang med at gøre ham klar hele dagen. Altså, hvordan gør man en hest klar til i dag?
3: Vi gør det, der kaldes for vartning. Der børster vi hesten over for støv. Vi har vasket dem på forhånd. Hvis de har nogle hvide aftegninger, så får vi også vasket dem med noget shampoo, så de skinner rigtig godt, når vi kommer ud. Så får de vasket deres hår også. Ja, og set det hele over, så det bare spiller.
2: Og inde ved siden af, der er altså masser af udstyr, der er sadler, der er ved at blive gjort klar. Og de her blå og røde dækken, der skal hen over sadlen for ligesom, altså det karakteristiske Gardehusar mærke. Altså, hvordan føles det at være hjemme i det fynske og skulle vise hestene frem?
3: Det er jo selvfølgelig lidt ekstra specielt. Når vi normalt holder til i Slagelse, så er der lidt længere for min familie i hvert fald at komme og se, hvad vi laver. Så når vi kommer helt til Odense, så er det virkelig fedt. Så er der noget mere familie, der kan komme og se, hvad vi laver. Og det er også begrænset, hvor meget man ligesom kan fortælle. Det er lidt federe at få dem til at se det selv i virkeligheden. Så det er mega dejligt at være her.
2: Altså, er du også lidt nervøs for i dag?
3: Ja, det tror jeg ikke, man kan undgå at være. Det er lidt ekstra vildt, når det er det rigtige, vi skal til at gøre nu. Man kan træne nok så meget, men det er lidt vildt, at det nu det gælder.
2: Og med et par timer, der står Amé klar med fuld udstyr, og du har også fået dit udstyr på. Altså, hvad glæder du dig mest til i dag?
3: Jeg glæder mig nok til selvfølgelig at ride igennem byen med det flotte galla på både hesten og mig selv. Og have et kongepar med i kareten, det er jo virkelig specielt at få lov til at være med til det. Også at se, hvor mange mennesker der egentlig kommer og støtter op om det. Jeg føler, at det har været mega fedt allerede til træningerne, så det skal nok blive virkelig godt i dag.
2: Jeg ønsker jer god tur rundt omkring i byen. Tak skal du have.
0: Det er også god tur her fra studiet til Gardehusarerne og alle jer, der skal ud og se dem. Det er kl. 10.30, at kareten rider afsted fra havnen i Odense.

0: Jeg har helt glemt at fortælle Anne-Sophie, at jeg har jo faktisk været inde og springe i Garde Husarerne jo også.
1: Nå?
0: Det vidste du slet ikke, vel?
1: Nej.
0: Nej, men det har jeg skam, så...
1: Rigtigt.
0: Det kunne nærmest have været mig, der skulle ride efter... Ja, altså...
1: Det kunne... Ja.
0: Jeg var ikke til hest, jo.
1: Altså, nå.
0: Det var jeg dog ikke.
1: Hvad lavede du så?
0: Jeg var bare i praktik der i 10. klasse. Endnu.
1: Jamen...
0: Så...
1: Man skal jo starte et sted.
0: Ja, og det er også
1: du,
0: det, ikke?
1: Ja, du fik smag for det, og så gik du en...
0: Det var meget sjovt. Jeg så aldrig hestene, men det var måske også meget godt. Jeg tror ikke, jeg er så god til at ride.
1: Nej, du er et skud, mor. Jeg kan mærke, der er noget, der ligger og ulmer derovre.
0: Ja, men altså, det er bare lige sådan en dag, ikke?
1: Så
0: tænker, det kunne have været mig, der red bag den karret der, ikke?
1: De dage, den lille 4-dages praktik i 10. klasse, ja. Hvad kunne det ikke være blevet til?
0: Og det blev aldrig, vel?
1: Det er
0: de fristede drømme.
1: Nå, men det er ked af. Jamen, det er godt at se dig herinde alligevel.
0: Ja.
1: Det er godt at se.
0: Det var, hvad det kunne blive til.

0: historie, for jeg skulle bruges til noget positivt. Og lige pludselig var det bare helt okay.
1: Hør historierne om Simon Kvam, Tessa, Christoffer og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd.
2: Det her er P4 Morgen.

0: Feel fra Robbie Williams. En opdatering på trafikken, Henrik.
1: Hister her, der kan du møde rester af myldretidstrafik. Det gælder eksempelvis på E20 ind til Mosjælland, hvor der stadig er tæt trafik fra før 52 Odense S viger sig frem mod 51 Odense S. Også i selve Odense er der enkelte steder trængsler. Det er blandt andet på Tolbugade fra Nads Byvej i retning mod Thomas B. i Trigesgade. Derover skal du her til formiddag forvente ekstra trafik i Odense. Der er sikkert rigtig mange, som skal ud og følge Kongeparrets karettur igennem byen. Og i forbindelse med karetturen, der vil busserne her til formiddag blive stoppet i Odense i ca. 30-40 minutter. Det vil være uden for centrum og Odense Banegårdscenter på fynbus.dk. Jamen, der kan du se, hvilke ruter der er påvirket.
0: Jamen, så er vi klar med nyheder først. Drew Sigamore med

0: Så er klokken 8:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Der er fortsat utilfredshed hos rumænske og italienske medarbejdere, som i sidste uge blokerede flere indgange til byggeriet af en nyt OH. De protesterede over, at de ikke har fået løn fra det nu konkursramte Technobuild, hvor de var ansat. Og her til morgen så er de altså igen dukket op foran supersygehusbyggeriet. Men der er ingen blokader i dag, fortæller reporter Charlotte Pedersen.
3: Og jeg står herude og kigger på en cirka 30-40 af Technobuilds medarbejdere, som igen er mødt op. Men de laver ikke blokade i dag. De står her i deres gule veste og snakker med hinanden og ryger smøger. Og de snakker ikke så meget om kongekroner herude. Det er mere lønkroner, de snakker om. Fordi i morgen, der har de et meget, meget vigtigt møde med advokaten, altså kuratoren, som er ved at finde ud af, om der er nogen penge i Technobuilds, så de kan få deres penge. Han har lovet dem et møde i morgen klokken 9, og han har også lovet dem penge, siger de. Og det bliver jo fuldstændig afgørende for, om de i morgen enten drager hjem, eller at de drager hen foran porten og starter ny blokade for nyt OH.
2: Og vi forsøger at få en kommentar fra totalentreprenøren OHPT. Meldingen i sidste uge var, at pengene er på vej, og at OHPT har betalt alle fakturer til underleverandørerne, og at bolden nu var på Kuratas banehalvdel. Der er både fint og royalt besøg på vej til Odense i dag. Kongeparret kommer nemlig på besøg i kongeskibet Dannebrog. Og der bydes blandt andet på karettur fra Odense Hav og gennem gaderne op til Rådhuset. Og for Fyns Politi betyder det altså også en stor dag, siger vagtchef Henrik Krøjgaard.
4: Vi har den fornøjelse at byde hans majestæt og dronning Mary velkommen her til Odense. Og det er jo et større arrangement med større setup for både kommuner for politi, men vi er rigtig godt forberedt, og vi glæder os til at få en god dag.
2: Og selve karreturen, det bliver en spektakulær oplevelse med ikke mindre end 45 heste i følgen. Mille Bykret Bømmelgaard fra Middelfart, hun er husar i Gardehusar-regimentets hesteeskvadron, og hun glæder sig altså til dagens tur.
5: Jeg glæder mig nok til selvfølgelig at ride igennem byen med det flotte galler på både hesten og mig selv. Og have et kongepar med i karreten, det er jo virkelig specielt at få lov til at være med til det.
2: Kongeskibet lægger til kaj i Odense Havn kl. 10, og karretkørslen den begynder 10:30. Skal det være i dag, at Fyn får mere end én Michelin-stjerne? Det vil altså vise sig i aften, når Michelin-guiden i Tivoli i København deler stjerner ud til de nordiske restauranter. I dag er der én Michelin-restaurant på Fyn, og det er restaurant Aro på Østerbro i Odense. Men andre bud på fynske stjernehåb, det er Lifra i Nyborg og så Falsled Kro. Først på dagen er det altså mest skyet vejr, vi får os, men ellers kan der også komme lidt eller nogen sol. Og efterhånden kunne der så også komme nogle enkelte byer hister her. Temperaturerne de lægger sig mellem 16 og 21 grader, og så er der en svag til jævn vind fra vest og også fra sydvest.
1: P4
6: morgen.

0: Ordinary Things fra Lucas Graham.
1: DR Clickbait. DR.dk.
2: Nu med ekstra spice.
0: Så bliver det altså alvor, Anne-Sophie.
3: Ja.
0: Nu er der nemlig Clickbait-quiz. Jeg har lige snekkereret lidt på de der overskrifter inde på DR.dk.
3: Mhm.
0: Lige clickbaitet dem lidt. Det bliver lidt svært at forstå, hvad de handler om, jo selvfølgelig, men de er bedre, og du får mere lyst til at klikke på dem, end dem, der var overskrifterne på de her artikler lige før. Er du klar til at gætte, hvad der gemmer sig bag?
3: Ja.
0: Overskrift nummer 1. Hvad tænker de på?
3: Det er de unge. Det er de unge. Det er solen. Hvad fanden tænker de på at lægge sig derude i UV-indekset, som er skyhøjt? Har de kørt efter?
0: Uden solcreme.
3: Ja.
0: Og det er jo, de bruger UV-indekset fuldstændig modsat, og det, den nye undersøgelse for Kræftens Bekæmpelse siger, at det nu er 45% af de unge mellem 15 og 20 år, som tjekker UV-indekset dagligt for at finde ud af, hvornår det er højt. Og når det er højt, så går de ud og lægger sig uden solcreme på for at blive brune. Og de tænker bare mere på deres udseende end på, om de får hudkræft. Det er dumt, siger de i Kræftens Bekæmpelse, og det kan man kun give dem ret i. Men sådan er det altså at være 17 nogle gange.
3: Jo, ja.
0: God start.
3: Ja.
0: Den næste overskrift, den hedder overraskende løsning på irriterende problem.
3: Overraskende løsning på irriterende problem. Hvad har vi haft af problemer i dag? Hvad har vi haft af problemer i dag?
0: Det er mere et generelt problem.
3: Det er, mere
0: det er ikke sådan et dagsspecifikt problem.
3: Nå, prøv lige at sige rubrikken igen.
0: Overraskende løsning på irriterende problem.
3: Ja. Ej, hvor er de irriterende.
0: Det er ikke noget med clickbait-quizzen at gøre. Den kan også være irriterende.
3: Jo, ja.
0: Andre det her, ting, som du kan tænke på, er irriterende.
3: Jamen, jeg ved...
0: Noget, du har læst om i dag i
3: en
0: DR.dk?
3: Ikke noget, der er irriterende, jo.
0: Ikke noget, der er irriterende. Nej, okay. Nej. Du kan godt lide at komme for sent med toget, for eksempel.
3: Ja, det
0: synes du er dejligt, ja.
3: Det synes jeg bare er super fedt.
0: Det er nemlig super irriterende, når toget det ikke når frem til tiden, når man er forsinket og sådan noget. Og DSB er så ude i Jyllandsposten i dag og foreslå, at måske kunne man gøre det, at man kører lidt langsommere og lidt sjældnere med togene, simpelthen.
3: Ja.
0: Og det betragter jeg som en overraskende løsning på problemet med, at folk de er trætte af ikke når frem til tiden. Men
3: ja, det kan du sige.
0: Ideen skulle altså være at få nogle mindre komplekse tidsplaner, så det bliver nemmere at regne med togene.
3: Okay.
0: Kan man jo så.
3: Okay. Ja.
0: Så det er i hvert fald en idé fra DSB.
3: Ja.
0: Den sidste overskrift.
3: Ja.
0: Barnligt og ydmygende.
3: Ja. Barnligt og ydmygende.
0: Den er lidt svær måske.
3: Nå, det synes du.
0: Den kunne også godt hedde...
3: Ja.
0: Det skulle jeg fandme ikke være med til.
3: Næh. Det skulle jeg ikke være med til. Jamen, det er det med det sol. Men der har vi været.
0: Der har vi solen. Været, ja.
3: Hvad skulle jeg ikke være med til?
0: Det har vi jo inde i en meget specifik historie om en meget specifik person, som ikke ville være med til noget.
3: Ja.
0: Som hun så alligevel gik med til. Og det viste sig at være en rigtig god idé, at hun alligevel gik med til det. Selvom hun synes det var barnligt og ydmygende.
3: Ja. Jamen, ja. Nå, jeg ved det.
0: Det er historien om Aqua og Barbie Girl. Det er jo fordi, at man kan stemme til top 100 fra i dag, så kommer der jo flere historier om de her største sange i Danmarks historie ud inde på DR.dk/top 100. Og der er altså nu kommet historien om Barbie Girl, som Lene Nystrøm, hun ville altså ikke være med til det der med at skulle synge med sådan en lille pige stemme.
3: Nej.
0: Jeg synes, hun var barnligt og ydmygende, og hun kastede med høretelefonerne, og de skændtes. Så blev de...
3: Det er måske lidt barnligt.
0: De siger faktisk, det kunne have været inden på Aqua lige der, for de var så rygende uenige om, hvordan den sang skulle være. Men Lene, hun gik altså med til det til sidst. Og det blev forholdsvis stor succes ud af det.
3: Oh, man er glad for siden. Prøv at høre, jeg siger tak for quizzen.
0: 1 ud af 3.
3: Og jeg...
0: Det er bedre end 0 ud af 3.
3: Jeg foreslår, at du snart bliver quizet lidt, kan jeg mærke af mig.
0: Jamen, du kan da bare finde på en quiz. Jeg er klar.
3: Jamen, har du et hul til det, fordi så tror jeg faktisk...
0: I finder et hul.
3: Senere på ugen, så bliver det dig.
0: Ja. Finder en god quiz til mig.
3: Det synes jeg er fedt. Dejligt.
1: Det er Clickbait. Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.
4: Hej, Bobby.
5: Hej, Ken.
4: You wanna go for a ride?
5: Sure, Ken.
4: Jump in.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Og der sluttede den lidt brat. Men det var altså Barbie Girl, jo, yeah. Som er en af de sange, man kan stemme ind på top 100-listen. Grunden til, at I var lidt uopmærksom, det er, fordi jeg står også og klikker mig rundt derinde nu. Fordi det her det er jo sådan et eksempel på en sang, som mange måske ikke sådan lige vil vælge til sin top 5, fordi man synes, den kan godt have været lidt meget i længden og lidt irriterende. Ikke? Men man må også bare sige, det er jo en af de største internationale succeser i dansk musikhistorie overhovedet.
3: Mm-hmm.
2: Skal den ikke med på top 100?
3: Ja, og nu skal du ikke lægges pres på, for det er jo simpelthen dig, der selv går ind og stemmer og siger, at det her, det er de fem, der skal i min top. Altså, hvad er det? Hvilke fem danske numre, tænker du, de skal med på top 100-listen? Du lægger jo selv kriterierne ned over det, men jeg vil sige, jeg står også og skal sammensætte den her fem, og jeg synes faktisk, jeg tror måske faktisk, at Aqua skal med på min.
2: Ja, fordi jeg er også blevet lidt i tvivl om, altså, hvad skal jeg egentlig stemme ud for bare dem, som jeg bedst selv kan lide, eller dem, som jeg egentlig tænker, det er de største stykker musik og største sange i Danmarks historie. Og der er jo flere af de der sådan lidt, som man godt kan synes er lidt irriterende måske, for eksempel den her.

0: Men ja, ja.
1: Skulle den måske også med? Altså, det er også en landeplage, ikke? Altså, og, og i, det var så i en tid, ikke? Så kan vi jo prøve en anden tid. Der var der jo en landeplage, der lød sådan her. Den tror også, der er rigtig mange, der synes er mega irriterende. Men altså, den var jo alt på et tidspunkt, den sang der. Den var over det hele
0: var
1: tiden.
0: Den
1: var kæmpe, men i meget kort tid.
0: Ja, ja. Jeg synes ikke, vi når op på dubidub niveau, vel?
1: Fair nok. Jeg siger, at Kid kommer altså heller ikke med på min.
0: Og så igen. Nå nej, men hvis det er Kid, så tænker jeg da mere på det andet nummer med Kid. Præcis. Lige præcis.
1: Hvem kan jeg se, du skal med til næste?
0: Ej, det er nogle lækre, jeg får med min liste. Aqua Kid. Og Dotter også. Det er meget. Jeg har bred smag, kan jeg mærke. Jamen, altså, ja, der ligger også Bim Bam Busse derinde med Cirkeline Hanne Hastrup. Altså,
1: jeg kan simpelthen mærke nu, at det er rigtig godt, vi har en uge til at få stemt, ikke? Fordi det er svært at vælge de fem, der er. Men det er inde på DR.dk/top100, at du skal ind og vælge de fem sange, du vil stemme på.

0: Livsforladt fra Annika. Den er faktisk ikke klar over, om man kan stemme på inde på top 100. Jeg kan lige hurtigt tjekke.
1: Er den ikke det?
0: Annika, den er der ikke, men der er altså andre med Annika. For eksempel Knuser Hjerter.
1: Okay.
0: Og Stolt sammen med Lamin. Så der er mulighed for at stemme på Annika, hvis man er fan af hende.
1: Jamen, det er bare ind og få sig et overblik over, hvad mulighederne er. Vi varmer jo altså lidt op her i P4 Morgen til kongebesøget, som kommer jo i dag kl. 10. Det er Odense Havn, de sejler til på kongeskibet Dannebrog. Og man kan måske høre, ja, der er en time til.
0: Der men begynder det at være liv på kajen, ikke?
1: Jo.
0: Jamen, Elisabeth Hansen, du er jo på kajen hele morgenen for at følge med i begivenhederne og forberedelserne. Og nu er der altså begyndt at komme mennesker.
2: Det må man sige. Der er i hvert fald godt fyldt op på forreste række efterhånden. Og det bliver altså ved med at komme folk lige så stille trillende ind her i solskinsvejret. Og en af dem, det er dig, Morten Freivald. Du har taget din kone Britta og din teenage-søn Bertram med. Altså, hvorfor er I kommet i dag?
3: Jamen, nu bød muligheden så lige til, at vi kunne komme hen i dag. Vi er fri begge to, og så skulle vores søn også lige have lov til at komme med hen og kigge. Det må I bare ikke lige sige til nogen. Men dejligt vejr, og så er det hele.
2: Altså, I har offeret plads her på forreste række, og den røde løber, den er lige 10 meter længere fremme. Altså, hvad betyder kongehuset for jer?
3: Altså, jeg synes, det betyder meget for os som danskere og Danmark som land. Det er dejligt, vi har dem, og de er jo fantastiske mennesker helt nede på jorden med Royal Run og ja, alt det, de gør for Danmark, så det betyder meget.
2: Og hvad tænker du så om, at de kigger forbi i dag?
3: Det er jo fantastisk. Så får vi lige lov til at hilse på dem. Så.
2: Hvor lang tid bliver I hængende, cirka?
3: Vi kigger lige her, indtil de kommer klokken 10, og så regner vi med, at vi går op på Flakhaven, og så lige siger hej til dem deroppe også, og så er det nok det.
2: Så der er en dag i kongehusets tegn. Tak skal du have.
0: Ja, det er jo bare en dag i kongehusets tegn i hele Odense, og jeg tror også, der kommer rigtig mange rundt omkring fra det fynske, som lige triller en tur ind. Måske endda også lige for nogle af børnene med fra Holdfri på skole, som vi kan høre her, ikke?
1: Jo.
0: For at se giraffen, det skal man jo. Hvis man er til det. Og det kan man gøre på kajen kl. 10.
1: Ja.
0: Så rider de karret fra kl. 10:30, og så ved 11-tiden, så lander de altså inde på rådhuset, går ud på balkongen og vinker til befolkningen på Flakhaven.
1: Er Peter Rabeck Juhl med der?
0: Det er så, han er med over det hele, tror jeg.
1: Han er med over det, yes.
0: Mere eller mindre i hvert fald.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.

0: Drive Safe med Miles Smith og Niall Horan.
1: Klokken er 8.57, Henrik. Vi skal høre fra dig.
2: Og det går stille og roligt i den fynske trafik, men to asfaltarbejder på E20 i den fynske motorvej kan påvirke trafikken i aften- og nattetimerne. De næste 6 uger, der asfalteres der på E20 mellem 46 Nyborg V og 47 Langeskov, der arbejdes primært mellem kl. 18 og kl. 06. Og de næste 3 uger, der asfalteres der også på E20 imellem 57 Nørre Åby og den nye Lillebæltsbro. Her arbejdes der primært mellem kl. 19 og kl. 06.
0: Jamen lidt så er der en radioavis, der handler om alle de her tog, som ikke kommer til tiden, og den lidt overraskende løsning måske, som DSB overvejer. Det er efter Depressed Man Marie. If you ask a stupid question.

0: 6 ud af 44 danske donorbørn er stadig ikke blevet undersøgt for, om de har arvet en alvorlig genfejl fra den donor, der er ophav til dem. Det viser tal, som DR har indhentet fra myndigheder og hospitaler. Det er nu 2,5 år siden, at sæddonoren fik konstateret en alvorlig genfejl, som øger risikoen for at udvikle kræft. Det er fertilitetsklinikkerne, der har ansvaret for at kontakte mødrene med den vigtige information om deres børn. Hvorfor alle børn så ikke har fået undersøgt, om de har arvet sygdommen, er uklart, fortæller Jonathan Plasing fra DR Dokumentar.
1: Det kan være, at advarslerne ikke er nået frem til kvinderne. Det kan være, at advarslerne er nået frem, men kvinderne ikke har forstået alvoren i den advarsel. Og der er måske nogle forældre, der har valgt ligesom ikke at gå videre, men lægerne vurderer, at det vil være usædvanligt, at man ikke i det mindste opsøger genetisk vejledning, så frem man får sådan en advarsel her.
0: Styrelsen for Patientsikkerhed har ikke ønsket at stille op til interview, men skriver, at de vil sikre, at møderne bliver orienteret igen, hvis deres børn ikke er udredt. Og det er vigtigt, at børnene bliver undersøgt for, om de har genfejlen, siger overlæge i klinisk genetik Karin Vald fra Rigshospitalet.
2: I givet fald har de en meget høj risiko for at udvikle kræft. Og hvis man ikke ved, at en person har en meget høj risiko, jamen så er der en større sandsynlighed for, at en kræftsygdom bliver diagnostiseret på et senere tidspunkt, hvor den er mere alvorlig og mere fremskreden. Og det påvirker prognosen.
0: Alt for få af DSB's tog kommer til tiden, og for at rette op på det, overvejer DSB nu at gøre rejsetiden længere og afgangene færre. Det siger DSB's administrerende direktør Flemming Jensen til Jyllandsposten. Kystbanen mellem København og Helsingør har man allerede gjort 5-10 minutter længere, og det har ifølge Flemming Jensen gjort ruten mere robust. Udsigten til længere rejsetid og færre afgange får dog en blandet modtagelse på Aarhus Banegård her til morgen.
3: Jeg tror, at der er rigtig mange, som især som mig, som bruger en time allerede på at komme afsted, som måske vil ty til bilen i stedet for. Der vil selvfølgelig være nogen, som ikke har et valg, som jo bare må leve med, at det kommer til at tage længere tid.
4: Jeg har ikke nogen problem med færre tog, men at det kommer an på, hvor meget længere tid. Hvis det er et kvarter, det er fint, men hvis vi snakker om en time, så kan det måske være, at jeg finder nogle andre muligheder. For eksempel færgen.
0: Lød det her fra Ditte Hallenberg og Brandon Tingley i Aarhus. Ifølge aftalen med staten skal 75% af de rejsende være fremme til tiden. Det er DSB kun levet op til i en ud af de seneste 13 måneder. Når sommersolen står højt på himlen, bruger mange UV-indekset for at se, om der er behov for at søge mod skygge og bruge ekstra solcreme og solhat. Men mange unge bruger indekset stik modsat.
5: Ja, det bruger jeg jo til at se.

0: under sundhedskorrespondent her i DR.
1: Ondskabskorrespondent,
0: ja. De fleste, de ved jo godt, at solen er skadelig, også de unge, som vi kan høre her. Men hvorfor, eller hvor skadelig er den høje UV-stråling egentlig?
1: 32.000 danskere bliver hvert år behandlet for almindelig hudkræft, og 2.000 får den noget farligere modermærkræft. Så UV-strålerne, de har alvorlige konsekvenser. Hvor stor risikoen er for den enkelte, det afhænger altså af, hvor højt UV-indekset er, hvor længe du er ude i solen, tidspunktet på dagen, om du bruger solcreme og sommerhat og den slags, og så er din hudtype.
0: Og det her, det er jo unge mennesker, der taler om. Hvad er konsekvenserne på længere sigt, når man bader i sådan et højt UV-indeks?
1: Hurtigere ældning af huden. Du kender godt de der gammelmandspletter. Jeg tror også, jeg har nogle stykker af dem. Tab af hudens elasticitet. Kort sagt, masser af rynker. Og det er især UVA-strålerne, der står for den slags. Så er der også øget risiko for de to forskellige slags hudkræft. Her er det især UVB-strålerne, der kan give alvorlig sygdom i huden efter solskoldninger. Og så svækker stærk sol også vores immunforsvar og øger risikoen for øjensygdommen gråstær.
0: Så en hel del grunde til ikke at gå ud i det høje UV-indeks. Tak til Peter Qvortrup Geisling. Og så til dagens vejrudsigt. Først på dagen, der bliver det mest skyde, men efterhånden så klarer det op med lidt eller nogen sol, dog med mulighed også for enkelte byer. Det skulle blive til et sted mellem 16 og 21 grader varmt, og så med en kun svagt jævn vind fra en vestlig retning. Radioaviserne her til morgen bliver sat sammen af Camilla Mærsk.
2: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: 8 minutter over 9 og Dance Monkey fra Tones & I.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: Med Anne-Sophie Brogstedt og Morten Mørk i studiet og en reporter på kajen.
2: Og det er dig, Emma Elisabeth Hansen, og det er jo ikke bare hvilken som helst kaj. Det er altså ved Odense Havn. Du har stillet dig ud, fordi der kommer kongeligt besøg i dag. Det kommer altså kl. 10.50 minutter. Det er kong Frederik og dronning Mary, som tager hul på deres sommertogt. Og det starter selvfølgelig på Fyn. Og hvordan ser det ud lige nu?
3: Jamen, der er jo altså virkelig, virkelig mange mennesker, der er i hvert fald rigtig mange mennesker, der er begyndt at dukke op. Den forreste række sådan foran den røde løber, den har i hvert fald en 1, 2, 3, 4 rækker, ser det ud til nu. Altså, der er god stemning, og solen den skinner, og altså, de står og kigger meget forventningsfulde i den retning, som skibet jo skal komme på et tidspunkt fra.
0: Har de husket flagene?
3: Der er i hvert fald en del, der har flag med, det må jeg
0: godt
3: sige.
0: Det er godt. Og hvis du kigger ud i horisonten, ud over havet, ud over fjorden, Kan du se, altså der skal jo dog nogle master op på et tidspunkt. Altså, det er jo ikke, altså, det er jo, de skal jo lægge til kaj kl. 10, ikke?
3: Jo, lige præcis. Altså, jeg er gået lidt længere væk for lige at kunne se ordentligt. Jeg kan ikke se nogen master endnu, men der er sådan rimelig klart, så jeg kan godt. Jeg tænker, jeg vil kunne se dem ret hurtigt, når de er ved at være der.
2: Emma, nogle af dem, der er dukket op, er der nogle af dem, der er kongekroner på?
3: Det er der virkelig, ja.
2: Der er der?
3: Faktisk en del, ja.
2: Men det er det, ikke? Altså, de skal ikke føle sig alene. Frederik og Mary, de skal simpelthen vide, der er også masser af royalties.
0: Du kan lige sende os et par billeder derude fra, Emma, og så skal vi høre fra nogle af de der mennesker, som du møder lige om et øjeblik, ikke? Det er godt, og her kommer Homewrecker med Somber. Klokken er blevet 10 minutter over 9, og du lytter til P4 Morgen.

0: var det altså fra Somber. Der er nærmest kun tre kvarter nu til kongen og dronningen. Sejler ind i Odense. I kongeskibet Dannebrog. Lægger til kaj. Går ud på den røde løber. Sætter sig op i en karret. Kører gennem byen. Oplever alt muligt fantastisk. Det er første stop på deres sommertogt, og vi har jo vores reporter på havnen.
1: Og der skal de selvfølgelig føle sig velkomne, Emma Elisabeth Hansen. Du er der selvfølgelig til at se det hele udfolde sig og tage godt imod, men det er der også rigtig mange andre, der er. Der er faktisk nogen, der på en eller anden måde, tænker jeg, gør ret meget for at få de kongelige til at føle sig sådan, til at føle sig hjemme, altså til måske faktisk at tænke, de kan også tage kroner og diademer på.
2: Lige præcis. Og lige sådan ud fra den røde løber, hvor de kommer frem lige om ikke så længe, kongeparret, der står Connie Fransen fra Vissenbjerg og Marianne Høgedal fra Odense klar. Og Connie har krone på, og Marianne hun har tiara på. Altså, hvorfor er I kommet i dag?
3: Vi er jo kommet i dag, fordi det er en stor dag for Odense, at kongepar kommer til her. Og fordi vi godt kan lide vores kongepar. Og dronning Margrethe har også gjort det godt, og vi synes, det nye kongepar, de er en god repræsentant for Danmark.
2: Marianne, altså, hvor lang tid har I haft planlagt det her?
4: Ja, det er nok flere måneder siden, at jeg hørte om den dato her, da jeg sagde til Connie. 1. juni, der kommer kongepar til Odense. Vil du med mig derind?
2: Og Connie, du fortalte mig om, altså, at kongehuset betyder måske særligt noget for dig. Kan du lige fortælle lidt om det?
3: Ja, det kan jeg godt fortælle lidt om, fordi jeg har haft 40 års jubilæum i Odense Kommune i børnehave, og har fået fortjenstmedaljen, og den har jeg været at sige tak for over ved dronning Margrethe. Det var en kæmpe oplevelse. Så nu vil jeg gerne tæt på det nye kongepar, så derfor er jeg her i dag.
2: Og altså, de kommer jo inden alt for længe inden for den næste time. Altså, hvad tænker I om, at de lige kigger forbi Odense, Marianne?
4: Det er da stort. Det er da stolt over, at de har valgt Odense på deres turné den her sommer. Jeg synes, det er en festdag for Odense, og vi skal være stolte over at vise vores by frem. Og jeg synes, at kommunen har valgt nogle spændende ting, de skal rundt og se også. Det jeg synes, det er stort.
2: Så en festdag for jer. Altså, hvor lang tid tænker I skal bruge af dagen på det her besøg?
3: Jeg tænker, vi skal være her hele dagen. Så længe benene kan holde sit. Og så spiser vi jo frokost tæt på H.C. Andersen. Så der skal vi jo stå og tage imod dem, når de kommer der.
2: Og jeg kan også se, at I har puttet, eller I har taget flagene med os, og I er klar til at tage godt imod dem. Tak skal I have, fordi I er med.
0: Ja, det er jo fantastisk. Det er jo noget af et program, de har foran sig kongeparret. Og de skal, som de også siger her jo, i H.C. Andersens hus, det er et af de sidste stop, de skal på inden. Der så jo senere på aftenen er reception på skibet. Ja. Og der kunne jeg godt have været med til receptionen, ikke? Og få noget mad og sådan noget.
1: Jo, lige
0: hvis man kunne være blevet inviteret. Jeg har ikke fået nogen invitation.
1: Nej, jeg ved heller ikke, hvordan. Men det kommer i

0: Hvordan skal du fejre grundlovsdag?
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Det er jo en fest, der.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver magt, hygge,
5: mad og drikke,
6: sange og dans
7: og måske en tale.
8: Så det glæder vi os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.
9: Det her er P4 Morgen.
10: P4 Morgen.

0: Fortæl mig, hvis du vil noget andet med Malte Ebert. Han kan man faktisk ikke stemme på inde i Top 100. Der er ikke nogen Malte Ebert-sange med. Men ja, vi kunne jo ikke digitalisere og lægge alle sange nogensinde i Danmarks historien ind. Men der ligger flere hundrede sange, som man kan stemme på. Vær med til at kåre de 100 bedste sange i dansk musikhistorie. Det er sindssygt svært, vil jeg sige. Jeg har fået en mere på min liste. Jeg har jo de der to Kashmir-sange. Jeg skal have valgt, hvad for en af dem det skal være. Men ellers skal de begge to være på, det ved jeg ikke. Men jeg har fået den her fået til. Andreas Oddbjerg og Emma Sehested Høgh. Et genialt nummer, yeah. Men jeg elsker det. Men jeg tænkte, at vi kunne lege en lille leg, Anne-Sophie. Fordi også bare lige sådan få et indblik i, hvor omfangsrigt er det her egentlig. Sig et bogstav mellem A og O. B. Du tager B. Yes, jamen så går jeg ned til B. Og så ser vi, hvad der ligger under B. Åh, der er en af dine yndlings her.
1: Åh, ja ja.
0: Den kunne man gå med. Man kunne gå med den her. I en
1: lille båd, der gynger. Ja. Ja, ja. Vi går videre, kan jeg mærke. V.
0: Nå, du vil tage den til V? Jamen, ja, så går vi ned til V. V, og det er bare min computer, den siger lidt lyd i baggrunden der også med Teams. V, åh, der er langt ned til V, fordi der er sindssygt mange sange. Prøv at høre bare, hvor meget jeg scroller for. Nå ned til V. O, P, Q, R, S, T, U. Kommer der. Og T. Wow, der er mange med T. V, der er ikke ret mange med V. Vi kan godt lige høre alle fire med V. Er du
1: klar? Ja, tak. Ja.
0: Altså, den kunne også godt være ja, til min liste. Veto med You Say Yes, I Say Yes.
1: Hej, Winnie Who?
0: Ja, med Remedy. Og så den her.
1: Der er jeg blank.
0: Von Quar med Alt, hvad jeg vil. Den sidste, der er med V, den er du ikke blank på. Den kender alle.
1: Den kommer altså ikke på min liste.
0: Nej, men den kommer nok alligevel med på manges liste. Den er også lidt svær at komme udenom.
1: Ja.
0: Hvis man går lidt højere op under T, så finder man faktisk Thor Farlow med nummeret Hej. Det er ikke det, vi spiller her, men det er Thor Farlow med Vind og Vejr. Og det er altså bare med at komme ind og kaste sig løs i den der top 100 liste der. Der er hundredvis af numre. Du kan vælge 5 og stemme på dem til den store top 100 liste. DR.dk/top100.

0: Vind og vejr fra Thor Farlow og en tur ud i trafikken med dig, Henrik.
1: Vi har tæt trafik på E20 ved Middelfart og Fredericia. Det skyldes vejarbejde på den nye Lillebæltsbro, hvor højrespor er spærret i begge retninger. Og fra Lillebælt, der skal vi til Storebælt, for i denne uge er der vejarbejde på Storebæltsbroen. Og i aften, der spærres broen for biltrafik fra kl. 19 til 19.45. Og tirsdag morgen, der spærres broen igen for biltrafik. Det er fra kl. 5 til 5.45. Når broen den spærres og trafikken omlægges, er der risiko for kø på motorvejen på begge sider af broen. Vi slutter i Skalbjerg, hvor Søndergade vil blive spærret i dag og i morgen mellem kl. 18 og kl. 06. Søndergade spærres ved jernbanen på grund af broarbejde, og der er skiltet omkørsel.

0: Nyheder fra DR Fyn.
1: Så er det lige om lidt, at kongeparret Kong Frederik og dronning Mary ligger til kaj i Odense og skal afsted på karretur fra havnen gennem byen og op til Odense Rådhus. Allerede for en time siden begyndte de første fans at indfinde sig ved kajen for at få så godt udsyn til kongeparret som muligt. Du er der, er reporter Emma Elisabeth Hansen. Hvordan er interessen for det royale besøg?
2: Jamen, den er rigtig stor. Der er hundredvis af mennesker, har jeg lyst til at sige, der er mødt op. Og der, hvor jeg står lige nu, der kan jeg knap nok se den røde løber, hvor de kommer frem om en halv times tid. Og en af dem, der er mødt op i dag, det er Charlotte Rasmussen fra Odense. Altså, hvad betyder det for dig, at kongeparret de kommer til Odense, som jo er dit hjem?
3: Jeg synes, det er mægtigt stort. Jeg synes, at prøve at se en opbakning, vi har, og solen skinner, det er dejligt, det er 1. juni. Og jeg er royalist, og selvfølgelig skal vi møde frem. Selvfølgelig skal vi det. Jeg synes, kongehuset, de gør det fantastisk, både her for os i Danmark, men også ude i verden. Og det skal vi støtte op omkring.
2: Så hvordan bliver din dag i dag?
3: Jeg har jo taget min cykel med, så jeg har tænkt mig ikke at stalke dem, men jeg følger efter dem så meget, jeg kan. Hele dagen. Det har jeg tænkt mig. Det vil jeg.
2: God fornøjelse med.
3: Tak skal du have.
1: Havnen i Odense. Nu skal vi se sagen om udenlandske arbejdere, som ikke får løn, mens de arbejder på et stort offentligt byggeri herhjemme. For det kan altså blive en sag, der bliver drøftet i Region Syddanmarks forretningsudvalg i dag. Det vil Enhedslistens medlem Martin Konradsen forsøge. Senest gik firmaet Technobuild konkurs og sendte mange rumænske og italienske arbejdere på gaden. De havde i forvejen ikke fået løn gennem længere tid, og det er altså ikke første gang, der er problemer med, at udenlandske arbejdere ikke har fået den rigtige løn og heller ikke til rette tid. Region Syddanmark er bygherrer, men har altså udliciteret opgaven, som andre firmaer så har budt ind på. Martin Konradsen fra Enhedslisten siger sådan her.
4: Vi bliver nødt til at sætte os sammen i regionsrådet og finde ud af, hvad vi gør med det her fremover. Jeg kommer til at tale med regionsrådsformanden og kommer til at tale med de andre partier i dag på forretningsudvalgsmødet. Og vi har også løbende drøftelser som gruppeformænd i vores respektive grupper.
1: Totalentreprenøren OHPT har ingen kommentar til sagen i dag. Det er kurator, som kommer til at råde over de penge, som vil blive udbetalt som løn, så bolden er fortsat ved ham, lyder det fra OHPT. Færre tog og længere rejsetid, det er DSB's bud på en løsning af den seneste tids problemer med både aflyste og forsinkede tog i hele landet. Løsningen skal gøre det nemmere at få en køreplan til at hænge sammen, siger DSB's administrerende direktør Flemming Jensen i et interview med Jyllandsposten. Et konkret udspil ligger der altså ikke endnu, men der er behov for at gøre noget. Flemming Jensen vurderer, at der aldrig i hans 11 år som chef for DSB har været så få tog til tiden. Det er en dag med lidt eller nogen sol. Efterhånden kan der så også være mulighed for enkelte byer, hist og her. Temperaturerne de ligger sig mellem 16 og 21 grader, så er der en svag til jævn vind fra vest og også fra sydvest.
0: Det her
5: er P4 Morgen.
0: P4 Morgen.

0: Until I Found You med Steven Sanchez. Jeg synes måske, det er værd lige at runde programmet for dagen igen. Ikke? For dem, der gerne vil ud og opleve kongen og dronningen komme til Odense på deres sommertogt. Klokken 10, det har vi jo talt meget om. Der ligger skibet til kaj, og det begynder nok allerede at være lidt svært at få gode pladser dernede. Så det kan godt være, at man skal begynde at planlægge, at man skal snuppe dem et andet sted på ruten, hvis man gerne vil tæt på, ikke?
1: Jo, altså så kl. 11, så er der jo så den her officielle modtagelse på Odense Rådhus. Det er der, hvor man kan de kommer ud, de vinker. Der kan man jo være.
0: Det er meget sjældent, at balkongen bliver brugt faktisk på Odense Rådhus, så det i sig selv er noget lidt specielt.
1: Jo, så der er muligheden. Og så kører de videre, så er det Eventyrhaven, de lægger vejen forbi Odense Domkirke. Så lige noget frokost på Odense Rådhus. Der skal man måske tænke, skal jeg ned og have fornyet et pas? Er der andre ting, jeg kunne lægge ind? Måske,
0: lige du ved lige ting. Eller et eller andet.
1: Ja, sådan set kunne jeg komme ind forbi der. Så skal de på Odinskolen. Den er nok sværere. Men så er der også byvandring og besøg på Carl Nielsen Museet. Det er der, når vi når hen i eftermiddag omkring kl. 15. Der vil jeg måske.
0: Den er snedig, ikke?
1: Ja.
0: Der stiller man sig et eller andet sted lige bag et hjørne eller et eller andet sådan, og så står man bare lige klar og
1: så er det hånden.
0: Knipser, tager selfie'en, eller hvad man gør, ikke?
1: Jo.
0: Lige der er der nogle bombehunde og nogle betjente også og sådan noget, så man skal lige sørge for, at man ikke ser alt for mistænkelig ud, når man laver det stunt der.
1: Men
0: jeg tror godt, man kan slippe afsted med det. Hvis man bare ser fredelig ud, måske lige har et flag i den ene hånd, og så sit kamera og sin telefon i den anden.
1: Så kan nok gå. Og så er det altså Carl Nielsen Museet, også lige hos Andersens Hus, og kl. 19 er receptionen så ombord på Dannebrog, og det er den, vi har snakket om. Der er vores fornemmelse, der skal du have fået en invitation for at
0: lægge vejen forbi. Er der invitation? Jeg synes, det er mærkeligt, at vi ikke har fået en invitation til den reception.
1: Om også muligheden slet ikke har været. Altså,
0: ja, det virker mærkeligt. Men det har vi altså ikke fået.
1: Det har vi ikke fået. Men så skal man skulle måske holde sig til alligevel, for vi har også hørt om det her kæmpe store kor, som jo skal være dernede og synge. Jeg er ret sikker på, at de står uden for skibet.
0: Det gør de, ja. For der kan ikke stå 400 mennesker ude på det skib og synge. Så tror jeg, at kongeskibet Dannebrog synger.
1: Det kan gå hen og blive svært. Men jeg tænker bare, at det må være ret smukt at opleve sådan den her første sommeraften. Ikke? Så der er også noget om aftenen.
0: Altså. Ja, jeg ved ikke, og der står det et bagnekor. Jeg ved ikke, om der skal være et bål også. Det vil der jo normalt være, når det er noget med bagn at gøre.
1: Ja, bagnebål kalder de det. Ja.
0: Så det tror jeg kan blive ret spektakulært også. Og hvis man kan opleve det, der er noget med, at man skal købe billet faktisk, tror jeg, for at komme helt hen til
1: også
0: det.
1: Men
0: de synger så højt, så dem kan man nok høre stå over på den anden side af havnen eller et eller andet.
1: Bare for at sige, masser af muligheder. 9:38 nu, og der er altså på program på helt indtil i aften kl. 19. Det er jo bare inden de så sejler. Så hvis du er der hele med, så tænker jeg, at vi når hen omkring kl. 21.
0: Vi skal nok runde vores rapporter på kajen igen et par gange, inden vi når kl. 10 og høre om det der skib.
1: Ja.
0: Det skulle jo gerne komme på et tidspunkt, ellers så fiser festen en lille smule ud.

0: Drømmefanger med Mille og Uro, vi er nødt til at forlade dem her, fordi nu sker der noget på havnen.
1: Det gør der nemlig, Emma Elisabeth Hansen. Du er der nu, du har stået hele morgenen på Odense Havn, fordi Dannebrog skal lægge vejen forbi. Hvad så? Kan du se dem? Kan du skimte dem?
2: Jeg kan skimte dem, og jeg kan se der er kommet fart i fuserne på folk. De skulle virkelig hen til forreste række lige og se. Jeg kan se skibet ude i horisonten, der er direkte i retning hen mod os lige nu.
1: Så selvfølgelig kommer de til tiden. Selvfølgelig kommer de til tiden. Den er 20 minutter i 10. De har styr på det. Og Emma Elisabeth, der som du siger, de får fart i fuserne. De skal hen og have det hele med. Hvem er det, du står sammen med?
2: Jamen, jeg står sammen med Christina Tagård, der er fra Tagårds private pasningsordning, og hun har nemlig taget sine fem pasningsbørn med. De er cyklet herud, og de har cykelhjelm på og flag i hånden, og der er også nogle børn ved siden af, der har fået kongekroner på. De er rigtig klar til at se kongeparret, der kommer lige om lidt. Altså, og hvorfor er I kommet i dag?
3: Jamen, vi er kommet, fordi det er et stort tilløbsstykke, og børnene har snakket meget om det, så vi kunne godt bruge mandag formiddag til at komme ned og se kongen. De har været klar siden 6:30 i morges og råbe på kongen, så de har glædet sig, og de glæder sig til at fejre, at han kommer til Odense.
2: Hvor vigtigt er det også at have børnene med så tidligt i sådan en fejring her, tænker du?
3: Jamen, det er jo en vigtig kulturel del af det danske befolkning at være en del af det, og de oplever det, og de oplever fællesskabet, og hele stemningen, og de er begejstrede for musikken og menneskerne. Så jeg synes, det er vigtigt, at de lærer, at det også er en god del af vores samfund.
2: Og planerne, de er i hvert fald klar til at blive flagret med lige om lidt, når de rammer havnen her, kongeparret. Tak skal du have.
0: Fedt, mand. De kommer. Altså, så bliver festen jo til noget. Det er så skønt. Vi skal nok lige vende tilbage til havnen igen. Jeg ved ikke, om de når helt at lægge til kaj ind. Det er jo 10:00, og det er der, vi slutter. Men lad os se.
1: Det gør det. Jeg kan mærke, at Emma, hun når at sige...
0: Står de ikke også ude og vinker ude på skibet, når de sejler ind og sådan noget?
1: Jo.
0: Det burde de gøre i hvert fald. Det finder vi jo ud af, inden gangen bliver 10:00.

0: Klokken nærmer sig 10, den er 9:45, og det her det var TV2 med alt, hvad hun ville var at danse, og klokken 10, det er jo lidt af en milepæl i dag, ikke bare fordi P4 Morgen slutter, men der sker jo altså også noget andet.
1: Det er jo simpelthen Kong Frederik og Dronning Mary, som ligger vejen forbi Odense Havn. Det er første stop på årets sommertogt, og Elisabeth Hansen, du er derude, har været der hele morgenen. Nu begynder der lige noget.
2: Nu er der forløsning, må jeg sige, altså jeg... Skibet det ligger til kajs nu. Det er faktisk næsten ved at bremse op. Jeg kan se op øverst, der står Hans Majestæt Kong Frederik og vinker ud til de forventningsfulde folk, der står med flag og telefoner op i vejret. Ja, og de råber velkommen. Sådan. Jamen, der er god stemning herude. Skal vi ikke bare sige det sådan?
0: Og har de fået skibet lagt ind til kajen nu, eller det skal lige fortøjes og sådan noget?
2: Det står ikke helt stille endnu. Det triller lige så stille. Det sejler lige så stille.
1: Men hvad med Mary?
0: Kan vi se Mary?
2: Jeg kan faktisk ikke se hende.
0: Nej.
1: Det mener du.
0: Må vi se, om hun er med også, jo. Der er stadigvæk
1: det
0: noget spændende.
1: Det mener du ikke.
2: Det mener jeg. Ja, men må ikke, hun kommer lige om lidt.
0: Jo, det tænker jeg. Vi kommer ud til dig igen lige om et øjeblik, Emma. Så må du bare se, hvor tæt du kan komme på det hele, jo. Altså, se, om vi kan få nogle kommentarer jo fra kongen, eller han siger et eller andet til befolkningen, eller hvad ved jeg, ikke?
1: Ja, og find Mary.
0: Du holder dig til og finder Mary og det hele, ikke?
2: Præcis.
0: Så tager vi lige noget tømmermænd med Katinka, mens vi venter.

0: Hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
0: Vi har stadig også med Goosebump.
2: Okay.
0: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
0: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
3: Vi skal dykke ned i...
2: Great Beginnings.
0: Great Beginnings.
3: Wellness playliste.
0: Sverige, Sverige, Sverige.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR-lyd.
4: Det her er P4 Morgen.
5: P4 Morgen.
4: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: American Girls var det her fra Harry Styles, og Kongeskibet Dannebrog, det er jo altså lagt til kaj i Odense. Første stop på sommertogtet. Vores reporter er på havnen.
1: Og Elisabeth Hansen, det var rigtig fint før, du kunne se Kong Frederik, og det var rigtig godt. Mary, kunne du faktisk ikke... Hun kunne du ikke få øje på nogen steder? Og det, jeg vil sige... Det er ikke den samme fest, hvis hun ikke er der. Hvad så? Er hun kommet? Altså, har du fået øje på hende?
2: Jeg tror, der er mange, der havde det lidt på samme måde som dig, så da du så faktisk trådte frem lige efter, jeg havde snakket med jer, så var der altså jubel og klap. Så hun er her også. De er her begge to. Og jeg kan ikke se dem lige nu, vil jeg så dog sige, men må ikke, at de træder frem inden længe.
1: Jamen,
2: der er i hvert fald,
1: de var ligesom kommet ud på dækket, ikke? Altså,
2: ja, lige
1: frem.
2: Præcis. Ja. Ja, men der er altså selve trappen, de skal træde ned af fra skibet, den er ved at blive sat ud nu, og jeg tror også snart, den er ved at være klar til at kunne blive betrådt ned til den røde løber. Og de har også for ægte lagt til kaj nu, vil jeg så sige, at spænde fast og det ene og det andet. Så folk, de står meget forventningsfulde og klar til at tage imod dem lige om lidt.
0: Og hvad skal der så ske, når de kommer ned ad trappen? Hvad ved I om det?
2: Jamen, der skal spilles noget musik. Mm. Og så skal der råbes et nifoldigt leve. Det er i hvert fald det, jeg har hørt. Men om det lader vente på sig, det ved jeg faktisk ikke.
0: Jamen, det er vel først klokken 10, ikke? At det der, så det kan godt være, at de bare trækker den ind til, og så lige på slaget,
1: så går
0: de ned.
1: De er meget right on time, og det er jo også sådan, det er meget on brand, synes jeg. At her, der kommer vi til tiden, vi går i gang, når vi siger, vi går i gang, og ikke et minut før eller siden. Men Peter Rabeck Juhl havde vi jo med lidt tidligere Odenses borgmester. Altså, er han at spore nogle steder, fordi han skulle jo tage imodhed det så, og ligesom faktisk være sammen med dem fra start af. Kan du se, om han er på plads?
2: Altså, min udfordring er jo, at jeg står lidt om bagved, men jeg prøver lige at stille mig på tær, og jeg kigger, der står en masse mennesker nede på den røde løber. Men jeg kan ikke spotte Peter Rabeck Juhl, men måske han er der, og jeg bare
0: han kommer nok
2: intet
0: for sent.
2: Kan se.
1: Hvis han kommer for sent. Vi satte, at han er der. Han
2: men, det tænker jeg også bare, det er mig.
0: Men nu siger du står nede bagved, Emma. Altså, kan du give os sådan en fornemmelse?
2: Jeg kan se ham. Han er der.
1: Wow. Godt.
0: Men kan du give os sådan en fornemmelse af, hvor mange mennesker er troppet op for at se det her?
2: Jamen lad mig lige kigge rundt. Altså, der kan se mennesker til den ene side, og jeg vender mig rundt til den anden side. Der er også mennesker, så langt jeg kan se. Der er i hvert fald måske 1000 mennesker. Mange mennesker.
0: Ja, det er et tilløbsstykke. Jeg tror, vi sætter lidt musik på, så kan vi lige tage fat i dig. Du vil spørge om noget, Sofie?
1: Jamen, jeg er bare... Fordi jeg er bange på, at vi vil sætte musik på, og så... Så kommer de ned ad den trappe.
0: Men så gør vi det, at så stopper vi musikken. Okay. Altså, vi skal høre, hvis vi kan få det der nifoldigt leve og hele den ramageant med, så skal vi have det. Men nu tager vi altså lige og sætter Kylie Minogue på, og så ser vi, om vi vender tilbage til dig, Emma, med nifoldigt leve, eller hvad der sker. Bare bliv der, ikke også, Emma? Og hold øje. Så er vi der lige om lidt igen.

0: jeg synes altså, det var passende. Vi lige fik noget australsk musik, når nu dronning Mary, hun er ankommet til Odense sammen med sin rare mand, kong Frederik.
1: Jo. Og det er de altså nu på Odense Havn, hvor vi fortsat har reporter Emma Elisabeth Hansen, og vi står og lytter med. Er det nu, de går i gang? Men jeg tror simpelthen, de rammer den kl. 10.00, når radioavisen går på. De har jo også et stramt program foran sig.
0: Hurtig opdatering, Emma. Hvad sker der på 10 sekunder?
2: Jamen, folk står stadigvæk og venter. De står, altså alle medarbejderne på skibet står og venter pænt på, at de kommer frem med indlægget.
0: Det er godt. Man må lytte med i de regionale nyheder senere og høre, hvad der sker på havnen i Odense.
3: Næsten halvdelen af unge mellem 15 og 20 år bruger UV-indekset til at planlægge, hvornår de skal ud og stege i solen, viser en ny undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse. Indekset fortæller, hvornår solens stråler er så kraftige, at der er grund til at søge mod skygge og bruge ekstra solcreme og solhat. Men mange unge bruger altså tilsyneladende indekset stik modsat. Det gælder også Mie Knudsen, vi mødte i Vestre Fjordpark i Aalborg.
4: Ja, det bruger jeg jo til at se, om man godt kan lægge sig ud og få lidt farve.
3: Peter Kvortrup Geisling, DR's sundhedskorrespondent, siger, at solbadning gør huden, at huden hurtigere bliver ældet, og den mister sin elasticitet. Og det er ikke det eneste.
5: Så er der også øget risiko for de to forskellige slags hudkræft. Her er det især UVB-strålerne, der kan give alvorlig sygdom i huden efter solskoldninger, og så svækker stærk sol også vores immunforsvar og øger risikoen for øjensygdommen gråstær.
3: Sundhedsmyndighederne anbefaler, at man beskytter sig med solcreme og skygge, når UV-indekset er over 3. Dagens højeste UV-indeks forventes at blive 4,9 i dag, altså ved skyfrit vejr, og du kan finde tallet på DMI's hjemmeside. Kunstmuseet Louisiana i Humlebæk var det mest besøgte museum sidste år. Over 727.000 gæster lagde vejen forbi. Og det er blevet mere populært at gå på museum. For tredje år i træk er der kommet flere besøgende, viser tal fra Danmarks Statistik. I alt var der 21,2 millioner besøg på museer sidste år, og kunstmuseerne trak flest gæster, 10 millioner i alt. Aarhus har både det næst og tredje mest besøgte museum, Den Gamle By og Aros. Bilister i København må væbne sig med tålmodighed, for de store vejarbejder, der har skabt trafikkaos i store dele af byen, kommer til at fortsætte flere uger. Vejarbejder på fire store veje skaber lange køer, hvor bilister nogle gange må vente i timer for at komme igennem det centrale København. Mængden af vejarbejde er usædvanligt stor, siger trafikforsker ved DTU, Otto Anker Nielsen.
6: Man har et normalt vejnet, og så er der en gang imellem vejarbejde et eller andet sted, men nu er der nærmest vejarbejder over det hele. Ikke? Og det gør jo, at det der egentlig burde være unormalt, det er nærmest en ny normal, i hvert fald i Københavns Kommune.
3: Det er private virksomheder, der står bag det meste af vejarbejdet. De arbejder for eksempel med fjernvarme eller vandrør. Og her er kommunens muligheder for at skride ind, hvis arbejdet trækker ud meget begrænset, siger han. Klima-, Miljø- og Teknikborgmester i Københavns Kommune, Line Barfod fra Enhedslisten, siger, at vejarbejdet vil fortsætte en god månedstid endnu.
7: Det, jeg har fået oplyst af forvaltningen, det er, at i midten af juli, altså midt i sommerferien, så skulle det meget gerne være bedre.
3: Først på dagen mest skyde, men efterhånden klarer det op med sol. 16-21 grader.
8: Du lytter til P4 med dig.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: I dag med Louise Derushinski og Rasmus Bro Kønte.
2: Det er dejligt, du er ved min side igen, Rasmus.
3: Ja, det er dejligt at være her, Louise. Og jo i lang tid den her gang.
2: Ja, fordi du skal være vært resten af juni måned, fordi Mads er ude at føjte VM-føjte.
3: Ja, det siger jeg mange slags ja tak til.
2: Det kan godt være, at Danmark ikke er kvalificeret til det der VM, men Mads Tyrstad er kvalificeret, så han skal kommentere sådan nogle kampe, du ved, sådan noget Kap Verde mod Kongo.
3: Ja, det bliver han glad for, det ved man allerede nu. Jamen, jeg er bare glad for, at der er plads til mig. Det sætter jeg pris på. Apropos at være ude at føjte, du var også lige ude at synge lidt Shubidua, kunne jeg se på din Instagram her i weekenden.
2: Ja, fordi det gør man jo sådan en lørdag.
3: Jeg var
2: med på skivemødet, og det var en kæmpe fornøjelse. Det skal hverken handle om skivemøde, Shubidua eller fodbold. Det skal handle ret meget om haver i dag.
3: Ja, det skal det nemlig. Det er jo blevet den tid på året, hvor der igen er en hel masse, man kan foretage sig ude i haven. Jeg synes faktisk lidt, at det er den der situation, hvor man nærmest ikke har tid til andet for vores vedkommende derhjemme.
2: Ja, end at være i haven.
3: Ja, jeg synes, vi bruger meget tid på den have.
2: Er du sådan en rigtig havemenneske?
3: Nej, jeg er lidt. Det er jo, vi har overtaget en gammel have, så nu er der bare rigtig meget, der skal ses til. Og så er det der med, det er rigtig fedt at komme i gang. Rigtig mange projekter, man så også synes, der er lidt hårdere at få i mål.
2: Jeg drømmer jo virkelig om at være sådan en rigtig havemenneske med ultragrønne fingre.
3: Ja.
2: Tør jeg godt sige, lidt lang vej dertil. Vi skal jo selvfølgelig den her mand, der også har lavet en ugeplan.
3: Ja.
2: Og I må gerne allerede nu begynde at sende jeres planer for ugen ind. Men den her mandag, der kommer vi først til at udfylde ugeplanen lidt senere i programmet. Men det betyder jo så til gengæld, at der er rigtig god tid til at komme i tanke om, hvad du har spændende ting i kalenderen i den uge, den første uge af juni, vi lige har taget hul på. Og du kan altid sende dem ind til os i en sms til 1212 eller via taleboblen i der lyd.
3: Ja, og med det, bare kæmpe stort velkommen indenfor.
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller

0: Ja, undskyld. Værsgo, sig du.
1: Ja, dry spell.
0: Ja, tak. Lige præcis.
1: Sådan kan min have godt se lidt ud. Sådan, der er lidt tørt hister her.
0: Sådan er det nogle gange.
1: For nogen, der kan havearbejde godt være sådan en træls-tjans. Sådan en... Noget, man sådan aldrig rigtig bliver glad for eller god til.
0: Ja, for andre så er den der tur i haven med havehandsker på og havesaks, det er jo ren afslapning og sådan en form for meditationsagtig. Og så er der jo dem, for hvem det der havearbejde jo nærmest bliver sådan en form for elitesport.
1: Ja, altså hvor hver en blomst er nøje udvalgt, klippet, næbbet, græsplænen står snorlige uden skyggen af mos. Og selv den mindste tot ukrudt, den bliver fjernet, så snart den bare våger lige og stikke næsen frem.
0: Ikke? Og den her formiddag, der vil vi jo rigtig gerne høre, hvordan du vil beskrive dig selv som havemenneske. Og jo ikke mindst, hvorfor og hvordan kan man lidt se det på din have, at du nu engang er, som du er?
1: Ja, så send os en sms til 1212, skriv P4, et mellemrum og så din besked. Du kan også skrive i taleboblen i DR Lyd. Altså, er du sådan en, der hader at gå i haven og måske ikke er særlig god til det? Er du sådan en, der synes, åh, det er simpelthen så meditativt at gå rundt her i haven og lige dufte til blomsterne og plante lidt? Eller er du sådan en, for hvem, altså, står din have som sådan en prydhave? Er det elitesport, det
0: her? Helt skarp.
1: Helt skarp. Det er måske ikke den store overraskelse, at jeg ikke er i elitesportsafdelingen for havearbejde. Jeg er nok nærmere der, hvor jeg synes, det er, jeg har ikke rigtig fundet glæden ved det. Jeg vil rigtigt. Jeg drømmer om at finde glæden ved det.
0: Altså, her er du musikken, Louise. Der fortalte du en lille anekdote om dit forhold til lavendler.
1: Ja, det er rigtigt. Jeg plantede simpelthen sidste år et lavendelbed. Og så drømte jeg om, at i år så ville det stå, som du ville vælte frem med de der smukke lilla lavendler. Men jeg kan bare konstatere, at 6 ud af 18 planter har overlevet. Alt andet er dødt.
0: Ja.
1: Og det ved, og der er sikkert en god forklaring. Jeg ved bare ikke, hvad jeg har gjort galt.
0: Nej, og sådan er det jo nogle gange. Og så må man jo lære af det, og så kan man så kaste sig ud i det igen sæsonen efter, fordi at, der kommer jo altid en sæson og en haveopgave til. Er det ikke sådan, det er?
1: Jo. Er du i elitesportsafdelingen? Synes du, det er sådan en form for meditation, eller er du bare ikke særlig glad for det?
0: Jeg er der, hvor det er meditation. I begyndelsen. Der elsker jeg det. Jeg elsker at tage ud i haven, og så går vi i gang med en masse projekter, og vi skal også lige have omlagt en havegang, og vi skal også lige have, og der er også lige en hel masse, der skal klippes og gøres ved, og der skal også lige noget skvallerkål, der også skal jævnes med jorden. Og så når man også til et punkt, hvor det bare er et kæmpe stort projekt.
1: Ja, det er arbejde.
0: Og hvor det nærmest er mere, end hvad man faktisk kan overkomme.
1: Jeg kan bare godt føle mig sådan lidt håbløs i haven. Altså, så ser man sådan nogle havemagasiner eller på sociale medier. Altså, fuldstændig fantastiske haver. Alt blomstrer, og det er ikke, fordi det behøver at stå snorlige. Man kan bare se, wow, det vokser, det gror. Det er i hvert fald ikke lavendel. Altså, jeg troede jo, lavendler kunne overleve alt.
0: Det troede jeg faktisk også.
1: Men de kan ikke overleve mig og min have i hvert fald.
0: Sådan er det. Vi vil rigtig gerne høre, hvad er dit forhold til din have? Hvilken slags havemenneske er du, og hvorfor? Og hvordan kan man ligesom se det på din have? SMS'en, den er åben, og du er også velkommen til at skrive ind i DR Lyd.
1: Ja, fordi senere på formiddagen, der får vi selskab af en kvinde, der er egentlig er gået fra at have sådan lidt præstationsangst i haven, til nu at have sin egen havepodcast.
0: Ja, det er vildt nok.
1: Der er håb.
0: Ja, hun hedder Signe Lindqvist, og hun kigger forbi lidt senere. Meld ind. SMS'en og DR Lyd er åben.
2: Formiddag på 4. Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Jeg elsker at være i haven, gerne med min hund. Det skriver Charlie og fortsætter. Jeg har giftfri have og har vild med vilje, som er et dumt udtryk, så jeg kalder det tæmmet med talent eller plejet med passion.
1: Fedt.
0: Har jeg fantastisk og masser af krukker og vildt og græs og vilde blomster og tonsvis af dyr og fugle. Alt det her i et lille bitte rækkehusområde. Venlig hilsen Charlie og Siggy.
1: Nej, det lyder altså som en dejlig lille oase.
0: Det er fantastisk.
1: Vi har jo spurgt, hvordan vil du beskrive dig selv som havemenneske, og hvorfor, og hvordan kan man ligesom se din personlighed i din have? Der er en her, der skriver, mit havemenneske har aldrig eksisteret. Før jeg, i en alder af 45 år, sagde mit lederjob op. Haven er nu blevet mit sted til at finde ro. Oasen er et rent plus ved siden af.
0: Ja, det er vildt nok. Men ja, nogle gange så kommer det også lidt ud af det blå, det der med, gud, det var faktisk noget for mig. Det havde jeg aldrig regnet med.
1: Og så handler det måske også lidt om tid.
0: Ja, lige præcis. Men Morten, han beskriver umiddelbart sig selv som et havemenneske, der ikke kommer så meget i haven. Han skriver nemlig sådan her, allergi, både dokumenteret og som undskyldning.
1: Ja.
0: Det er sjovt.
1: Pernille og Morten fra Næstved, de byder også ind. Vi er blevet totalt havemennesker på vores gamle dage, skriver de i citationstegn, parentes 40-50 år.
0: Okay.
1: Vi har ikke en prydhave, men vi prøver at holde en god balance mellem en pæn have, men også en biovenlig have, som tilgodeser dyr og insekter, ikke mindst. Og så har vi havedam, og alle planter er insektvenlige. Vi har selv sagt ingen gift. Og ej heller spagnum i jorden, da det også belaster klimaet. Der kan man bare se.
0: Ja, ja, og der skal jeg love for, at det var totale havemennesker, der meldte ind på linjen der. Kasper melder ind med, at han er lidt den dovne haveejer. Han skriver, robotten den tager græsset. Vi har ingen buske, der skal nusses om. Vi har kun et træ, og så er der en del af haven omlagt til vild med vilje.
1: Ja, altså det der vild med vilje, det er jo genialt.
0: Ja,
1: ikke? Fordi så kan man altid sige,
0: det er meningen.
1: Det er meningen.
0: Det sjove er jo det der med at få sådan en blomsterbed til at blomstre, er jo slet ikke så nemt, selvom det skulle være vildt. Altså det har jeg da fejlet med mange gange, at faktisk få nogle blomster ned i den der græsplæne.
1: Ja, ja. Jeg er jo så god til det. Nej, det er jeg ikke. Der er også en af jer, der skriver, jeg har et afslappet forhold til min have. For eksempel har jeg bunddække af Aegopodium podagraria, men jeg elsker, når valmuer og peoner og roser springer ud. Aegopodium podagraria. Jeg er glad for, at du spørger, Rasmus. Jeg har googlet.
0: Ja, godt.
1: Det er skvalderkål.
0: Den er også så flot.
1: Og det er jo fantastisk med skvalderkål, fordi det kan simpelthen gro.
0: Det kan gro overalt.
1: Overalt.
0: Alle steder. Faktisk også mest der, hvor man ikke vil have det. Det er en fantastisk plante. Vi slutter af på Flemmings besked, fordi han skriver sådan her. For at omskrive et godt gammelt slogan. Kun en tåbe frygter ikke haven.
1: Tusind tak for at dele.

0: Vi skal tale meget mere om haven. Det skal vi lige om lidt. Vi får nemlig besøg af Signe Lindqvist. Det skal rigtig nok blive rigtig hyggeligt, som jo har en podcast, der handler om lige præcis haven. Vi snakker mere om det efter nogle regionale nyheder. De kommer her. Klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Det royale kongebesøg i Odense er nu i fuld gang. For en halv time siden gik kongeparret fra Borre og ned på kajen i Odense Havn til stor hyldest. Og her klokken 10:30, der gik karetturen gennem byen i gang. Og besøget tiltrækker mange royale fans, blandt andre Connie Fransen fra Vissenbjerg.
3: Det er en stor dag for Odense, at kongepar kommer til her. Og fordi vi godt kan lide vores kongepar.
2: Og Marianne Høgedal fra Odense mener, at vi skal være stolte over det her besøg.
4: Det er da stort. Det er da stolt over, at de har valgt Odense på deres turné den her sommer. Jeg synes, det er en festdag for Odense, og vi skal være stolte over at vise vores by frem. Og jeg synes, at kommunen har valgt nogle spændende ting, de skal rundt og se også.
2: Sagen om udenlandske arbejdere, der ikke får løn, mens de arbejder på et stort offentligt byggeri herhjemme, kan blive en sag, der vil blive drøftet i Region Syddanmarks forretningsudvalg i dag. Det vil Enhedslistens medlem Martin Konradsen i hvert fald forsøge i dag. Han var i dag på byggepladsen Nyt OH, og her mødte han tidligere ansatte fra det konkursramte firma Technobilt, som gennem længere tid ikke har fået udbetalt, eller har fået udbetalt løn til medarbejdere. Det er Region Syddanmark, der er bygherre, men de har udliciteret opgaven, som andre firmaer så har budt ind på. Martin Konradsen siger.
5: Vi bliver nødt til at sætte os sammen i regionsrådet og finde ud af, hvad vi gør med det her fremover. Jeg kommer til at tale med regionsrådsformanden og kommer til at tale med de andre partier i dag på forretningsudvalgsmødet. Og vi har også løbende drøftelser som gruppeformænd i vores respektive grupper.
2: Totalentreprenøren OHPT har ingen kommentar til sagen i dag. Det er Kurase, som kommer til at råde over de penge, som vil blive udbetalt som løn, så bolden er fortsat ved ham, lyder det fra OHPT. Først på dagen mest skyet, ellers lidt eller nogen sol, og efterhånden mulighed for enkelte byer, hister her. Temperatur op mellem 16 og 21 grader, svag vind fra vest.
1: Det her er formiddag på 4'eren.

0: på 4.
1: På en mandag formiddag, hvor vi taler om haven, om haveliv, om hvad det der med at gå i haven egentlig gør for hver især. Fordi vi har også talt om, der kan være lidt forskel.
2: Det kan der. Der kan jo være nogen, hvor det er mega træls, det der med at skulle ud i haven og holde en have. Der kan også være nogen, hvor det er en slags meditation. Og så er der også dem, hvor sådan et haveprojekt jo nærmest kan blive sådan en slags elitesport, fordi det bare skal være perfekt, og det skal perfektioneres, og det skal bare være i orden. Signe Lindqvist, velkommen til formiddag på 4'eren.
3: Ja tak, godmorgen.
2: Vært på podcasten, der hedder Signes Have, som man jo finder inde i DR Lyd.
1: Signe, hvordan vil du beskrive dig selv som havemenneske?
3: Jamen, jeg vil, tror jeg, beskrive mig allermest som entusiast. Altså, jeg er elsker det. Altså, det er, jeg kan simpelthen mærke, at det gør sådan noget utroligt dejligt, sundt ved min hjerne og ved mit humør at komme ud i haven. Så det er faktisk det, der er det vigtigste for mig, det er, at jeg kan simpelthen mærke, at jeg bliver glad i ægget af det. Så har jeg jo lidt sådan, i gamle dage var jeg rigtig bange for at gå i haven, fordi jeg var virkelig bange for at gøre noget forkert, og jeg var bange for, at jeg havde det forkerte jord, jeg var bange for at plante forkert, og jeg var bange for alle de der latinske navne. Bare det, du sagde tidligere, at et skvaderkål hedder Stromium Granina, eller du sagde, ikke? Det kan jo være med til at give alle håndsved. Men jeg er faktisk blevet bedre til at sige, haven bliver sådan, som den bliver.
2: Okay.
3: Og det bliver så flot, som det bliver.
2: Ja, okay.
1: Du siger jo det der med, at du ikke altid har været havemenneske. Du har faktisk været en lille smule sådan lidt ærefrygt omkring haven. Hvordan finder du så pludselig frem til den der entusiastiske del af havemennesket i dig?
3: Jamen altså, jeg tror, at da jeg ligesom får sådan min første rigtige have, som jeg sådan begynder rigtig at tænke, okay, den her bliver nødt til at tage stilling til, for ellers så gror den ligesom hen over hovedet på mig. Så tror jeg, at der ret hurtigt, min mor var også virkelig glad for have, og hun døde, da jeg var 24 år, og så tror jeg pludselig, at jeg fandt ud af, at det var lidt en måde for mig selv at være sådan lidt sammen med min mor på en mærkelig måde, at gå ud i haven. Og så pludselig så kunne jeg mærke, at jeg ligesom lukkede op for de sanser det i virkeligheden, også giver mig at gå ude i en have. Der var pludselig sådan en, pludselig lagde jeg mærke til sådan duften, og hvordan sådan jorden under neglene og under fødderne påvirkede mig, og hvordan fuglene sang gjorde sådan noget sundt for mit stressniveau. Og jeg tror sådan den, sådan, jeg blev sådan overvældet af sansebegejstring ved at gå i en have. Og så tror jeg, at jeg lidt besluttede mig for at tænke, at det kan ikke være rigtigt, at det skal være så svært. Altså, vi må kunne finde ud af at være i haven på en god måde. Og så tror jeg, at jeg besluttede mig for, at nu skal jeg holde op med at være bange for det.
2: Ja, god idé.
3: Og så tror jeg, at den beslutning om, at jeg har have på den måde, jeg har have på, og det er okay, og alle kan have have på den måde, de selv har, det fjernede ret meget angst. Og så begyndte at blive rigtig skægt. Altså, rigtig skægt.
1: Men Signe, kan du ligesom mig stadig blive en lille smule sådan sweat, når du ser havemagasiner eller følger sociale medier, hvor der jo bare er nogen, du ved, de tryller jo nærmest
2: de
1: i haven. Ja. Alt blomstrer, og det står perfekt på den der fuldstændig uperfekte måde. Altså, hvad er dit bedste råd til sådan en som mig, der virkelig føler, at jeg dumper sgu altid det der havearbejde?
3: Ja, men altså, og sådan kan jeg virkelig også selv få det. Og så sent som i sidste uge, var jeg over at besøge Claus Dalby. Det kan jo få angstfed frem til os alle. Det, jeg tror, der er virkelig vigtigt at tænke på, det er, at have er ikke et facit. Have er en proces. Og selv Claus Dalbys planter ser også grimme ud på et tidspunkt. Altså, det er ikke et sted, hvor man kan nå hen og blive færdig. Og så er det vildt vigtigt at tænke på, hvis man prøver at sige, jeg skal finde ind til den måde, jeg har have på, der gør mig glad. Altså, og det kan jo være alle mulige forskellige slags måder at have på.
2: Og det er bare meget tydeligt at høre det her med både podcasten, men jo også nu det her med, at du har virkelig fundet den der glæde i at gå i haven. Det taler vi videre om lige efter en sang, der også kunne handle om blomst, men
1: Daisy.
2: Men nok handler om et diskotek i provinsen. Daisy fra Albert Heath.

0: Albert Heath og Daisy.
1: Vi har selskab af Signe Lindqvist, der jo lige har fortalt, at det her med at gå i haven, det ikke altid har været forbundet med de varme følelser. Men i dag elsker du, Signe, din uperfekte have faktisk så meget, at du nu har lavet anden sæson af DR-podcasten Signes Have. Signe, lad os lige prøve at dykke lidt mere ned i det der med, hvad betyder din have egentlig for dig i dag?
2: Altså, jeg tror, vi er rigtig mange mennesker, inklusive også mig selv, som har et liv, hvor der er stress og jag, og man skal hente børn, og man skal nå til træning, og man skal også følge med i nyhederne, og man skal også se sine venner, og man skal ikke være for meget på de sociale medier. Og man har et liv, som bimler og bamler derudad, og som er rigtig meget alt sammen op i hovedet. Mm. Så synes jeg, der sker sådan noget. Altså, jeg kan sådan fysisk mærke på min krop, det er altid det første, jeg gør om morgenen. Det er nærmest, når jeg i bar røv og ultrøje, som jeg tror, de fleste havemennesker gør, tager en kop kaffe, og så går man lige en tur rundt i haven og ser, hvad der egentlig skete tiden i går. Og jeg tror, den følelse af, at man ser en lille humlebi, der flyver ind i sin fingerbølblomst, og så siger altså, jeg tror, der er noget sådan mentalt virkelig dejligt med, at det er på en eller anden måde ikke noget, man kan styre, men det er på en eller anden måde, det har sådan et andet slags flow i ens liv, som jeg tror er så sundt for os alle sammen.
0: Ja, for er det det der med at se noget, der gror, eller er det det der med at se, at der er det der liv, eller er det måske det der med at have fingrene nede i noget, der jo bliver meget sådan, det er meget konkret det der med at sidde med noget jord, eller sidde med nogle blade, eller sådan, eller er det lidt egentlig det hele måske?
2: Jamen altså, der har jo været nogle undersøgelser for nogle år siden, som faktisk beviste, at hvis man går i haven, så nedsætter det produktionen af stresshormonet. Man har også haft undersøgelser, der viser, at folk, der går i haven, udvikler mindre demens. Og jeg tror faktisk, det er sidste uge, der kom en undersøgelse frem, at det viser sig, at hvis du har jord under neglene, altså fysisk jord, så nedsætter det, så bliver det, det virker antidepressivt. Så der er jo simpelthen sådan nogle undersøgelser, der beviser, at det der med at røre, altså du skal fysisk røre jorden, du skal have skoene af, du skal ned og ligge med røven i vejret. Og jeg tror, der er noget. Jeg tror helt klart, det er duftsansene. Jeg tror, det er også altså lugten af muld og vand og jord eller altså alt form for. Jeg tror, der er noget med, at vi på en eller anden måde ikke, altså det, haven er ikke afhængig af dig. Der er noget med, at det, du ligesom det sætter dig selv ud af tid og spil i verdens herredømme. Haven og naturen, den kører bare. Og der er noget, der er dejligt i at kunne læne sig ind i det og sige, det behøver ikke nødvendigvis være mig, der laver alting og gør alting. Der er sådan noget lidt dejligt beroligende i det, tror jeg.
1: Tror du, Signe, vi alle sammen kan blive glade for at gå i haven og opdage det samme som dig? Eller er der nogen af os, der måske er lidt fortabt på det område?
2: Altså, jeg tror faktisk, hvis alle kan finde ud af at være i haven uden at have dårlig samvittighed, men være i haven på den måde, hvor de siger, det er sådan her, jeg kan lide at være i haven. Hej, jeg vil bare have en græsplæne og en hængekøj, and that's it. Det er jo også en dejlig måde at være i haven på. Og så er der jo nogen, som er helt kæmpe entusiastiske og siger, nu skal jeg bare have en skærehave, og jeg skal have buketter hver dag hele året. Det ene er jo lige så godt som det andet. Ja. Men jeg tror slet ikke, der er nogen tvivl om, at det er vanvittigt sundt for os alle sammen at komme ud og sådan fordybe os i at slappe af.
0: Signe, vi har jo bedt alle, der er samlet her på formiddag på 4'eren, om at beskrive sig selv som havemenneske. Du ved, både fra den, der er helt håbløs, og så til dem, der ligesom har gjort det til sådan en slags elitesport at være havemenneske. Vi kigger og dykker ned i indbakken lige om lidt. Så kan du få lov til at finde ud af, sådan, hvor folk ligesom står henne. Kan alle blive havemennesker? Det tror jeg, vi bliver klogere på lige efter. Sabrina Carpenter.

0: din verden. Et dejligt sted. Men det er ikke alt i verden, der har det lige godt.
1: Naturen er presset.
2: Mor, far, jeg tog ud og redde verden.
3: Hej, hvor er det godt, du kommer.
4: Ramasjang redder Hasselmusen er i fuld gang.
3: Hasselmusen er væk.
4: Og du og dit barn kan hjælpe Heksebæt med at gøre en stor forskel.
3: Jeg har brug for din hjælp. Tag på nødjagt og find spor fra Hasselmusen.
4: Se hvordan på dr.dk/redder.

0: Ella Langley og Be Her.
1: Vi taler om haveliv, om at elske eller hade, at gå i haven og måske også gerne vil være lidt bedre til det. Det gør vi sammen med dig, Signe Lindqvist, der jo har været på podcasten Signes Have. Signe, du beskriver dig selv som en, du har den have, du har. Den behøver ikke være perfekt. Du har have på din helt egen måde. Prøv lige at høre, hvordan Bolette fra Dragør beskriver sit forhold til haven.
0: Det er ren terapi at gå i haven. Det er både vild med vilje, det er drivhus og køkkenhave. Fem områder, hvor man kan slå sig ned og nyde udsigten. Lige nu ud med kaffekoppen i drivhus. Det giver altid ro til nervesystemet at gå i haven, og hyggeligt, hvis vores harry kigger forbi.
1: Ej.
0: Jo, de har en har, der hedder harry, som nok ikke er deres, men i hvert fald så kigger den der forbi. Signe, Bolette nævner det her med nervesystemet. Det er vel også lidt det, du var inde på før, det der med simpelthen at få ro på, når du går ud i haven.
2: Men altså, jeg kan jo bare mærke, bare Bolette fortæller om det der, så gør jeg sådan her. Men det lyder også, som om hun har en virkelig lækker have, når hun både har køkkenhave og drivhus og en have og alt muligt.
1: Ja, og fem områder, hvor man kan slå sig ned og nyde udsigten.
2: Men altså, hun lyder jo også som en, der er blevet bidt. Altså, kæmpe bidt af en have.
1: Peter skriver sådan her. Lille tanker fra en, der er vokset op på en planteskole og har været pedel, anlægsgartner, visevært i et halvt århundrede. Din have må aldrig blive en pestilens og dårlig samvittighed. Hvis din sommer går på vandet, på golfbanen, på cyklen, ved poolkanten, jamen så får der en minimal have med plankeværk og robotplæneklipper. Jeg har bevidst fravalgt alt, der skal flyttes i vinterhi og håndlus hver uge. Nu er det træer, buske og en plæneklipper til at klippe halvanden tynde land. Hygge fra gartneren i Fredericia, Peter. Og det, Signe, det er vel en meget god pointe, at man er også nødt til at have en have, der ligesom passer til ens niveau af begejstring.
2: Prøv at høre, det skal man, og det er jo det, der giver kæmpe god mening. Det er, at man skal ikke have en have for at gå og stresse over den. Det, man jo skal have en have, det er, at man skal have en have, der passer til ens hjem. Altså, man gider jo heller ikke have sølvbestik inde i køkkenet, hvis ikke man gider at stå og puste hele tiden. Altså, på samme måde skal man jo også ligesom finde en vej ind til det. Men det, som der jo bare er det dejlige, det er jo også at høre, han så siger, så har jeg buske og træer. Fordi tit og ofte, så tror man jo også, at en nem have kun er græsplæner. Mm. Og der er der jo bare virkelig mange buske og træer og alt muligt, som er nemt at holde, og som bare er vidunderligt for bier og sommerfugle og alt muligt andet. Og at have nogle kæmpe store hindbærbuske, det kræver altså ikke særlig meget, og det er virkelig dejligt at gå ud og plukke sin egen hindbær.
0: Ja, og apropos det der med græsplænen og ting, der nogle gange er i græsplænen, så er kommet den her fra Inger fra Greve. Den afslappede type, kan vi afsløre. Jeg nyder de smukke, smørgule mælkebøtter, som jeg altså ikke betragter som ukrudt. Dejligt at se, hvordan bier og sommerfugle og andre insekter nyder dem lige så meget som mig. Men så pludselig er det hele vildt med vilje eller med mindre vilje. Nå, det må jeg nok betale mig fra, skriver Inger altså. Hvordan har du det med mælkebøtterne, Signe?
2: Jamen, jeg er en af dem, der elsker mælkebøtter. Men jeg vil sige, jeg er jo heller ikke sådan angrebet af mælkebøtter. Jeg har også talt med mange, som nærmest kun har en gul græsplæne. Og det kan jeg også godt forstå, nogle gange kan være lidt anstrengende. Men jeg synes jo, det der er det spændende ved det, det er, jeg kan huske, da jeg var barn, når man cyklede, eller hvad hedder det, når man kørte i bil, så ens bilrude var jo helt nasset til insekter, når man kom frem. Og sådan er det jo bare ikke i dag. Og der tror jeg jo, den sådan tankegang er jo, at vi alle sammen skal prøve at huske, at de her planter jo også gør noget godt for os alle sammen. Og jeg var til Chelsea Flower Show, som ligesom er sådan Roskilde-festivalen for haveentusiaster i sidste uge i London. Og der vil jeg sige, alle de smarte haver, de har altså skvaderkål som en vidunderlig bunde.
0: Er det rigtigt?
2: Ja, så jeg synes jo også, det er også et spørgsmål om, hvordan vi anskuer den. Fordi lad os nu sige, at vi havde peoner, som bare groede som pokker, så vil vi jo være glade. Og altså, skvaderkål er jo en virkelig pæn bunddække, og den får jo en ret yndig, hvid skærmblomst. Så nogle gange er det også, jeg tror, et spørgsmål om at sige, hvad er det, vi synes, der er ukrudt, og hvad er det, vi ikke synes? For mælkebøtte er jo en rigtig, rigtig, rigtig pæn blomst.
1: Nej, ja, jeg har aldrig været så moderne. Som
2: ja, præcis.
1: Jeg,
2: ja, præcis.
1: Jeg er det. Yes! På den anden side af radioavisen, der taler vi videre med dig, Signe. Vi er lidt nysgerrige efter, om man egentlig kan sige, vis mig din have, så kan jeg fortælle mig, hvem du er.
0: Ja, det kan vi jo finde ud af. Det bliver spændende. Efter radioavisen er vi tilbage. Louis Capaldi her, Someone You Loved.

0: Så radioavis, klokken er 11.
1: Flere af de ansatte på Aalborg Universitetshospital er utrygge ved at gå på arbejde efter, at en patient på retspsykiatrisk afdeling i går lavede et udfald mod flere medarbejderne. For alarmsystemet svigtede, og det betød, at personalet på naboafdelingerne ikke fik besked. Fælles tillidsrepræsentant for de sosu-ansatte, Tina Breil Aagaard, siger, at hændelsen påvirker hendes kolleger.
2: Det har jo tidligere italesat det her med, at der var udfordringer med alarmerne. Og det er jo klart, at det er jo en frygt, der selvfølgelig sætter sig i den pågældende kollega. I går, der bliver den frygt jo så lige pludselig til virkelighed.
1: Der er nu lavet en midlertidig beredskabsplan, fortæller vicedirektør på hospitalet Peter Larsen.
3: Vi tager det dybt alvorligt, i og med at i den her hændelse, så endte det også med, at to af vores dygtige medarbejdere kom til skade. Så det i sig selv, det tager vi alvorligt, fordi et alarmsystem, særligt på et retspsykiatrisk afsnit og på skærmenheder, det skal fungere.
1: Alarmskærmen bliver nu overvåget 24 timer i døgnet, siger han. 6 ud af 44 danske donorbørn er stadig ikke blevet undersøgt for, om de har arvet en alvorlig genfejl fra den donor, der er ophav til dem, viser tal DR har indhentet fra myndigheder og hospitaler. For 2,5 år siden blev det opdaget, at en sæddonor havde en arvelig genfejl, som øger risikoen for at udvikle kræft. Det er fertilitetsklinikkerne, der har ansvaret for at kontakte mødrene med den vigtige information. Og det er bekymrende, at 6 familier stadig ikke har fået den vejledning og er blevet testet, siger overlæge klinisk genetik Karin Watt fra Rigshospitalet.
4: Og i givet fald har de en meget høj risiko for at udvikle kræft. Og hvis man ikke ved, at en person har en meget høj risiko, jamen så er der en større sandsynlighed for, at en kræftsygdom bliver diagnostiseret på et senere tidspunkt, hvor den er mere alvorlig og mere fremskreden. Og det påvirker prognosen.
1: Fynboerne var i den grad klar, da kong Frederik og dronning Mary i formiddag indledte årets sommertogt. Conny Fransen fra Vissenbjerg var på kajen, da kongeskibet Dannebrog anløb Odense Havn.
5: Det er en stor dag for Odense, at kongepar kommer til her, og fordi vi godt kan lide vores kongepar.
1: Og for en halv time siden begyndte kongeparet en karettur gennem byen og skal senere i dag blandt andet besøge Odinskolen i bydelen Vollsmose. Marianne Høgedal fra Odense er glad for, at parret netop kommer forbi hendes by.
6: Det er da stolt over, at de har valgt Odense på deres turné den her sommer. Jeg synes, det er en festdag for Odense, og vi skal være stolte over at vise vores by frem.
1: Og i morgen fortsætter sommertogtet til Grenaa, og på torsdag er det Holbæk, der får kongeligt besøg. Det klarer efterhånden op, og vi får sol de fleste steder, men der er stadig mulighed for enkelte byer. Svag til jævn vind fra en vestlig retning og mellem 16 og 21 grader. P4. Du

0: Over byen fra Noah.
1: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
2: Formiddag på 4'eren.
1: I dag med Louise Derushinski og Rasmus Bro Kønte.
3: Ja, og vi har stadig dejligt selskab af podcastvært og havemenneske Signe Lindqvist, fordi vi jo den her mandag formiddag taler om, hvad det her med at gå i haven egentlig giver os. Hver især. Der er nogen, der elsker det, og der er nogen, der ikke er vildt begejstret.
0: Ja, og så er der Michael i den blå lastbil, der skriver sådan her. Jeg er 5 minutter i sindssyg med have. Går fuldstændig amok i efteråret med indkøb af blomsterløg, da jeg er vild med tulipaner. Er med i haveselskabet i Aalborg og har faktisk en selfie med Signe Lindqvist og Iben Jejle, da de lavede en liveudgave af deres podcast på CBH. Garden. En lille hilsen der fra Michael.
4: Ja, tak.
3: Altså, jeg elsker at være 5 minutter i sindssyg med have. Fordi det, sådan, det lyder. Men når jeg så hører den her besked fra Michael, så er det, jeg tænker... han skriver, at jeg går fuldstændig amok i efteråret med indkøb af blomsterløg. Der er jeg jo typen, der finder ud af 1. juni. Nå, det var i efteråret, man skulle have plantet, hvis man ville have haft tulipaner nu. Jeg kommer altid for sent.
4: Og ved du hvad, det skal du ikke stresse over, fordi så kan det være dette efterår, du husker det. Eller det kan være det næste efterår, du husker det. Altså, der er, at man skal igen
3: det er en
4: huske... Præcis, det er en proces.
0: Det er en proces.
3: Jens Rasmus har faktisk skrevet en besked til dig.
0: Ja.
3: Han skriver, husk at nyde din tid som ny husejer. Vi overtog en af vejens flotteste haver for 20 år siden. Godt nok et dødsbo, som var groet lidt vildt, men jeg tror, at naboerne forventede at se den samme flotte have, da vi overtog huset.
0: Ja.
3: Det blev bedre og bedre over et par år, men som ung husejer, der skal man ikke bruge al sin tid i haven. Først nu. Efter 20 år begynder jeg selv at nyde to-do-haven. Hvis du sætter næsen op efter det perfekte, men ikke har tiden, så dør du alene på tanken.
0: Ja.
3: Nyd sommeren, en kold bajer og ungerne i haven, så bliver sommeren god.
0: Amen, altså.
3: Det er da et meget godt råd, Signe. Ja. Det der med, der er også forskel på, hvor man er i livet, ikke?
4: Det er et vildt godt råd. Og der er jo rigtig mange kloge havemennesker, der siger, at det første år, man har en ny have, der skal man ikke gøre noget som helst. Så skal man ligesom vente og se, hvad der kommer op. Fordi oftest kommer der jo meget mere op, end man går og tror, at man skal også ligesom lære sin have at kende og finde ud af, det kan godt være, at man tror, at man skal have et stort bed der, men så finder man faktisk ud af, at det er der, der er allermest aftensol, så det er der, der er vildt dejligt at sidde, eller noget af det, jeg også holder rigtig meget af i en have, det er, at jeg ligesom har et lille haverum, eller et lille sted, hvor der er ingen andre, der kan se mig. Så er jeg ligesom, hvis der skal tømmes opvaskemaskiner, laves mad og alt muligt andet, så kan man
0: lige
4: komme til at tabe sig over i det lille hjørne, og så er der ikke rigtig nogen, der kan se, hvor man er. Og det gør, altså, det kan jeg godt lide. Der er jo sådan, at man skal ligesom finde ud af, hvad er det for nogle steder, man gerne vil have i sin have.
0: Ja, det er sgu snedigt nok, det der.
4: Dum har aldrig været.
0: Signe, om lidt, der spørger vi, om man kan sige, vis os din have, og vi kan fortælle dig, hvem du er. Som menneske, en lille leg,

0: Gitter det Disco, Rune Rask og Niklas.
1: Vi har selskab af Signe Lindqvist, der jo har været på DR-podcasten Signes Have. Vi har talt en hel del om, hvilke type havemennesker vi hver især af, og det fik os til at tænke på det der med, ligesom, jeg kan godt huske det der program, vis os dit køleskab, og så kan vi sige os, hvem du er. Kan man egentlig sige det samme om en have? Signe, hvis nu du skulle beskrive din have for alle os, der er samlet på P4 lige nu, hvilke ord vil du så sætte på den?
2: Jeg tror helt klart, at jeg har en romantisk have.
1: Ja?
2: Og så vil man jo nok ikke lige umiddelbart tænke, at du har altid slået mig som det mest romantiske menneske. Så jeg ved ikke, om man sådan de steder kan overføre det. Men det, man måske vil også kunne sige, det er, jeg tror godt, man vil kunne sige, at jeg har en ret sådan sanselig have. Og jeg tror egentlig også, at jeg er et... et menneske, som har utrolig mange følelser og sanser, som jeg er meget i synk med.
0: Men Signe, nu sagde du også lige det med, at du havde ligesom det der lille hjørne, hvor man kunne løbe hen og så gemme sig lidt. Ja. Altså, siger det noget om dig som menneske, det der med at have nogle steder, hvor der er helle, og hvor der ikke lige skal være en hel masse rundt om ørerne på en?
2: Ja, det tror jeg jo helt klart handler om, at der er jo også noget dejligt sådan... frirum og noget med, man også har behov for nogle gange ligesom at trække sig og bare være helt sig selv.
1: Ja. Og gemme sig lidt for verden.
2: Ja, og det tror jeg jo også siger noget, men jeg ved ikke, om man sådan kan... Altså, jeg gik faktisk forbi nogle haver i går, hvor jeg lagde mærke til det der med, at man har plantet i en gammel cykelkurv, eller man har sådan nogle lidt små figurer, nogle mariehøns eller sådan noget, som man har sat op i en have. Det er som regel noget, der tilhører folk, som er i den ældre generation. Mm. Hvor at jeg tror, så noget som sådan lidt mere sådan minimalistisk have er mere, tror jeg, noget med altså folk, som er sådan på jeres alder. Altså sådan noget småbørnsfamilier.
0: Okay. Ja.
2: Så jeg tror, der er noget, jeg tror mere noget, man kan sige noget med, hvornår, hvad for en periode af have, man har haft. Mm. Men jeg tror ikke sådan, man kan sige, bare fordi man har en blåbærbusk, så er man et bestemt slags menneske.
0: Nej, okay.
1: Vild med at sylte.
2: Ja, præcis.
1: Altså, der er jo det her begreb, vild med vilje, der er dukket op her de senere år. Vores lytter Charlie, han byder ind, han synes, vild med vilje, det er forkert. Han kalder det mere tæmmet med talent eller plejet med passion. Ja. Kan man også sige det om din have? Er den sådan tæmmet med talent, plejet med passion? Ja.
2: Altså, min have er faktisk jo ikke verdens største have, så jeg har ikke særlig meget... vild med vilje. Jeg har noget, men jeg har ikke så meget plads, så jeg ligesom bare har sådan et stort vildt bed, hvor alting bare gror helt sindssygt. Men det er jo igen, det er jo præcis plejet med passion, fordi jeg vil faktisk sige, det at have en vild have, og særligt have et vildt blomsterbed, og have det, som man bare kalder sådan tilfældigt sommerblomsterbed, som man altid tænker, det får jeg lavet, det er super nemt. Det er faktisk noget af det allersværeste at lave overhovedet. Det er meget sværere, end at have et plejet bed.
0: Hvad er dit næste haveprojekt, Signe?
2: Altså, mit næste haveprojekt er, at jeg er ved at lave det, der hedder en ampel.
1: Okay.
2: Som handler om, at man planter ting oppe og lader dem gro ned i stedet for grop. Og jeg vil gerne drømme om at lave et jordbærbed, der hænger i luften og som gror ned.
1: Okay, det er lige lidt uden for min liga her. Vi skal lige have en besked fra Jette, fordi hun har skrevet tak til Signe for at minde os om, at vi er natur. Naturen er vores oprindelige habitat. Derfor falder alt på plads inden i os, når vi er ude i noget natur. Og især, hvis vi rører ved den og får jord under neglene. Tak, Signe, for den reminder. Det er altså Jette fra Helsingør, der i øvrigt elsker sin kolonihave. Og Signe Lindqvist, vi vil også gerne sige tusind tak for at dele din begejstring for din have med os.
2: Ja, tak fordi jeg måtte komme. Og hvor er det godt, I råber højt om at gå ud i haven. Det er godt for os alle sammen.
0: Man skal ud i den have. Ja. Man skal have noget jord under neglene. Det hørte vi også. Det gør noget godt.
2: Og særligt i dag, det er jo officielt. Altså, det er jo officielt sommer i dag.
0: Det er jo nemlig det.
1: Lige præcis. Du kan finde Signes have i DR Lyd. Der er hele 29 afsnit.
2: Ja, tak. Og der er flere på vej.

0: Gosh, I Love It fra St. Clara.
1: Vi har taget hul på en ny uge. Det er uge 23 allerede, og ja, det er jo den første sommeruge i 2026.
0: Fantastisk. Og I er jo allerede så småt begyndt at melde ind med jeres planer til vores store fælles formiddag på 4'eren ugeplan. Der er for eksempel Jens, der skriver, på torsdag der rejser jeg til Grønland, hvor jeg skal tilbringe 6 uger, mens jeg sejler rundt i de grønlandske farvande og nyder den lyse sommer, og at solen stort set ikke går ned. God sommer, lyder det fra Jens.
1: Ja, god sommer, Jens. Okay, det er jo meget fede sommerplaner.
0: Det må man sige.
1: Mindre kan gøre det, vil jeg sige. Så byd endelig ind med, hvad du har på din ugeplan den her uge, så holder vi lige sådan lidt snor i hinanden. Er der noget super vigtigt? Du skal nå hvem, med hvem og hvad, hvornår. Der er plads til det hele stort som småt på den her fælles ugeplan. Du byder bare ind i en sms til 1212 eller via talebobben i det her lyd.
0: Ja, og det er jo altså, fordi vi i formiddag på 4'eren jo ser os selv som sådan en stor familie, Danmarks største af slagsen. Og derfor så er det jo ligesom også vores fælles store formiddag på 4'eren ansvar at have styr på den her ugeplan, familiekalenderen. Så vi jo har styr på, hvad vi hver især skal.
1: Ja, lige præcis. Og godt, det er jo ikke, fordi vi skal lave aftensmad til nogen, der ikke er hjemme og sådan. Nej. Det er ikke på den måde. Vi vil bare gerne vide, hvad sker der. På tirsdag sker der, lige i morgen, der kommer Josefine Høgh.
0: Ja, vi skal tale om VM i 1986.
1: Yes, der var du ikke født, Rasmus.
0: Nej, det var jeg ikke.
1: Nej, men du kan blive meget, meget klogere på det VM i morgen.
0: Ja, og så er der jo fredag også. Den er også lidt vigtig. Det er jo grundlovsdag.
1: Ja, ja, ja.
0: Fars dag. Det er fars dag på fredag.
1: Det er jo altså grundlovsdag, vi fejrer.
0: Ja, for det gør vi nemlig med sådan en stor grundlovsfest.
1: Fest.
0: På fredag. Fredagsfest.
1: Hvad har du egentlig noget, der skal på ugeplanen?
0: Jeg har noget på torsdag.
1: Hvad er det? Det lyder ikke, som om det er noget fedt.
0: Jeg skal lige have bilen en tur på autoværkstedet.
1: Okay.
0: Er det
1: Jan og de dyre?
0: Jamen, det er en af dem der, fordi det er noget forsikring. Det er fordi, der er nogen, der er kommet til at køre ind i siden af vores bil. Så vi har lige en bule og noget lak, der skal ordnes.
1: Og det er ikke dig selv, der har lavet den bule?
0: Og det er ikke mig selv, der har lavet den bule. Og det gør det endnu værre.
1: Ja, ja, det er virkelig irriterende. Ja. Jeg skal noget ret vildt på lørdag.
0: Ja.
1: Det er på Thyholm. Jeg skal til krondiamantbryllup.
0: Wow, det er mange år.
1: Det er 65 år.
0: Det er så vildt.
1: Jamen, det er. Det er jo så vanvittigt at tænke på, når man står her som en 43-årig, der har været skilt en gang og skal giftes igen. Og altså, ved, ikke?
0: Jeg er ked af at sige
1: 65 år. Jeg når det ikke.
0: Du når det ikke?
1: Nej, jeg skal blive meget, meget gammel.
0: Selv jeg skal blive meget, meget gammel for at kunne. 65 år, det er godt nok imponerende.
1: Det er min forlovedes bedsteforældre, der altså har været gift i 65 år, og det skal vi selvfølgelig fejre hele familien. Det glæder mig meget til.
0: Fantastisk. Hvad skal du have med på formiddag på 4'ens store ugeplan? Du melder jo bare ind, ligesom du plejer, så vi ligesom kan få styr på det hele.
1: Send en sms til 1212 på 4'et mellemrum. Skriv så, hvad du skal have på ugeplanen den her uge. Du kan også svare i talebobben i det lyd. Vi samler til bunke, og så kigger vi på ugeplanen, når vi kommer på den anden side af de regionale nyheder.
2: Formiddag på 4. Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Hvad skal du have på ugeplanen? SMS'en er åben, P4 mellemrum, og så dit bud, eller også så foregår det inde i DR Lyd. Nu er der regionale nyheder, klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Det royale kongebesøg i Odense er i fuld gang. Klokken lidt i 10 ankom kongeskibet Dannebrog til Odense, og hvorefter kongeparet gik i land. 10:30 gik karetturen fra havnen gennem byen op til rådhuset så i gang. Med ved kong Frederiks og dronning Marys side under hele besøget er Odenses socialdemokratiske borgmester Peter Rabik Juhl, og ham talte vi med i morges.
3: Jeg er tip-top klar og spændt som en flitsbue på at tage imod. Jeg tror, det bliver en helt uforglemmelig dag, at vi får her i Odense.
2: Kongeparet kommer også på gåtur gennem byen og skal også besøge Odinskolen i Vollsmose. Der er fortsat utilfredshed hos rumænske og italienske medarbejdere, som i sidste uge blokerede flere indgange til byggeriet af nyt OH. De var ansat i det konkursramte firma Technobilt, og de protesterede over, at de ikke havde fået løn gennem længere tid, og det problem er fortsat ikke løst. Her til morgen er de igen dukket op foran sygehusbyggeriet, men ingen blokader i dag, fortæller Charlotte Petersen, der er reporter på stedet.
4: Og jeg står herude og kigger på en cirka 30-40 af Technobilts medarbejdere, som igen er mødt op, men de laver ikke blokade i dag. De står her i deres gule veste og snakker med hinanden og ryger smøger, og de snakker ikke så meget om kongekroner herude, det er mere lønkroner, de snakker om. Fordi i morgen, der har de et meget, meget vigtigt møde med advokaten, altså kuratoren, som er ved at finde ud af, om der er nogle penge i Technobills, så de kan få deres penge. Han har lovet dem et møde i morgen klokken 9, og han har også lovet dem penge, siger de. Og det bliver jo fuldstændig afgørende for, om de i morgen enten drager hjem, eller at de drager hen foran porten og starter ny blokade for nyt OH.
2: Totalentreprenøren OHPT har i dag ingen yderligere kommentarer til den her sag. Først på dagen mest skyet, ellers lidt eller nogen sol. Efterhånden mulighed for enkelte byer hister her. Temperatur mellem 16 og 21 grader og svag til jævn vind fra vest og sydvest.

0: Jylland til København.
1: Fra Jylland til København fra Mumle.
2: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
3: Formiddag på 4'eren.
2: I dag med Louise Derushinski og Rasmus Bro Kønte.
1: Hvor vi jo er i gang med at få styr på ugeplanen. Vores store familiekalender.
4: Ja, lidt forsinket, men det har jo bare betydet, at vi alle sammen har haft endnu mere tid til at tænke over, hvad er det i grunden, jeg skal nå den her uge.
1: Lige præcis.
4: Lene skal have noget på i dag, fordi hun skriver, at jeg er i dag startet på sommerferie. Det var hele juni.
1: Okay.
4: Gud, det lyder fedt.
1: Skal vi så egentlig i virkeligheden skrive det alle dage, eller kan vi godt bare skrive feriestart?
4: Jamen, jeg tror, vi skriver Jettes feriestart, men altså, den skal jo køre faktisk hele måneden.
1: Det er en af dem, der når man opretter den inde i kalenderen, så kommer der bare sådan en lang streg hele...
4: Jeg skriver, Jettes ferie begynder var hele juni.
1: Godt. Og så i morgen, tirsdag, Mads fra Køge skal også noget vigtigt i morgen. Han skriver, den her uge har jeg glædet mig til i mange uger. Der skal jeg nemlig til dommereksamen på tirsdag.
4: Okay, vildt nok at glæde sig til en eksamen. Ja.
1: Hvilken form for dommer? Det ved jeg ikke.
4: Nej, det ved jeg da heller ikke.
1: Fodbold,
4: det
1: håndbold.
4: Mads, når til Mads fra Køge skal til dommereksamen i morgen.
1: Lige præcis. Det kan også være, det er sådan noget retsdommer.
4: Vi
1: ved det ikke.
4: Nej, hvor er det spændende.
1: Giv lige et heads up. Så er der også Jette, der rejser til Alicante i morgen sammen med Lotte.
4: Så du kan skrive... så det er onsdag?
1: Ja, nej, det er tirsdag også. Du kan skrive, Jette og Lotte rejser til Alicante.
4: Jette og Lotte... Nå ja, selvfølgelig. Det er i morgen. Ja.
1: Alicante.
4: Rejser til Alicante. Ej, det lyder også dejligt,
1: altså. Så er vi fremme ved onsdag. Birte, den er også vigtig. Hunden skal have klippet negle.
4: Ja, udopstegn her.
1: Ja, inden hun skal på 14 dages ferie hos min fætter. Og det skal hun så, fordi søndag, der rejser vi 14 dage til Egypten.
4: Gud, jamen så skal vi jo også have noget på søndag her.
1: Ja, fordi så skal Birte jo så også til Egypten.
4: Søndag, Birte rejser til Egypten.
1: Ja.
4: I 14 dage. Yes.
1: Ja, tak.
4: Og jeg noterer også lige hunden.
1: Ja, tak.
4: Det er med de negle der.
1: Præcis. Negleklip. Hund. Jeg ved ikke, hvad hunden hedder.
4: Nej.
1: Nej.
4: Men den skal have klippet sin negle.
1: Lige præcis. Maj skal sammen med andre fra bordtennisklubben vise 3x3 tredje klasser, hvor meget sjov man kan få ud af bordtennis ved foreningsfestival for klasserne fra 0. til 3. klasse i Gentofte Kommune. Så måske vi kan skrive noget foreningsfestival i Gentofte.
4: Og så er det også så skal vi sælge bordtennis.
1: Ja, og så noget med bordtennis.
4: Bordtennis det til var 3. også, klasser.
1: Ja, det var også onsdag.
4: Okay, det er noteret.
1: Så er vi ved torsdag. Altså udover min bil, så har Kasper også en ret vild torsdag i den her uge. Han skriver, at jeg skal bruge torsdag aften på kongeskibet sammen med kongen og dronningen.
4: Nej, nej, nej.
1: Og en hel masse andre.
4: Kasper på kongeskibet Dannebrog med kongeparet.
1: Ja.
4: Okay, Kasper. Jeg elsker, at du sådan laver kobling mellem, at din bil skal på værksted. Kasper skal også noget ret vildt.
1: Slags transportmidler.
4: Jeg vil klart gå med kongeskibet der. Gud, hvor er det spændende.
1: Ja, det vil vi gerne høre mere om.
4: Kasper, det vil vi meget gerne høre mere om, ja.
1: Fredag er vi så fremme ved Henrik. Han skal på lidt af en tur fredag. Er du klar til at notere?
4: Jeg er
1: godt.
4: Klar.
1: Fredag 7.00. Ja. Så sætter fokusen, altså næsen, sydover med fuld blæs på metal og højt humør. Min 18-årige søn August har overbevist mig om at køre til South of Heaven Festival i Maastricht for at høre hans yndlingsband Wild Rose og Alstrom. Alstrom. Ja. Kvalitetstid.
4: Alstrom.
1: Ja.
4: Jeg ved ikke.
1: Ja.
4: Ej, hvor er det fedt.
1: Det bliver mega fedt.
4: Så får et fokusen dansk syd på.
1: Jeg kan godt forestille mig, at vi er over i noget dø. De skal ned og lytte til. Ja, og så er der jo lørdag. Der skulle du til noget krondiamantbryllup.
4: Yes. Godt. Det skriver jeg også her. Krondiamant.
1: Det skal du huske.
4: Ja.
1: Og så havde vi søndag. Det var jo der, vi så skulle have sendt mig godt på ferie.
4: Nej, Birte, ikke?
1: Birte
4: skulle til Egypten.
1: Godt. Der er styr på det.
4: Det kan jo også være, at vi får en ny regering den her uge.
1: Gud!
4: Det har du slet ikke tænkt over.
1: Hvornår har vi tid til det overhovedet?
4: Har vi en dag, hvor det vil passe os godt? Ja,
1: Så skal det vel være faktisk i dag?
4: Ja, eller i morgen.
1: I morgen måske.
4: Nå, jeg skriver noget med ny regering, spørgsmålstegn.
1: Det kan altså ikke blive torsdag, for jeg skal have den bil på det værksted.
4: Ja, og det dur jo heller ikke, hvis kongeparet står på kongeskibet Dannebrog. Og det bliver ikke torsdag, vel?
1: Det kan godt være, vi skal skyde det til næste uge. Det ved jeg ikke. Det må vi lige tage med nogle andre. Vi ser på det. Tusind tak for at melde ind med alle de gode ting, I skal.

0: Louise, det er fodbolddommereksamen, Mads fra Køge, han skal til.
1: Ej, godt. Det får jeg lige noteret.
0: Ja, han har lige meldt ind på sms'en, så tak for det, Mads. Og ja, så kan vi få styr på det. Hvad er det bedste ved Danmark? Sådan lød det helt store spørgsmål her på kanalen. I sidste uge, i forbindelse med den her store grundlovsfejring på fredag, har vi nemlig sat os for at finde svaret på det helt store spørgsmål. Hvad er det bedste ved Danmark?
1: Ja, og du har både kunne svare her i radioen og inde på DR.dk. Og nu er det hele så blevet samlet i en form for spil. Så ja, man kan lige hoppe ind på DR.dk, og så på forsiden, så ligger der sådan en, der hedder, hvad er det bedste ved Danmark? Der er sådan en masse... Man så kan for eksempel vælge mellem ytringsfrihed og stegt flæsk, ikke?
0: Og det er jo umuligt. Kartofler.
1: Umuligt valg. Jeg prøver lige at klikke ind.
0: Ja.
1: Så står der, hvad er det bedste ved Danmark?
0: Kom i gang. Ja, tak.
1: Jeg er klar.
0: Godt.
1: Okay, og så er det sådan, så går det ud på, så skal man ligesom vælge. Hvad vil du sige var det bedste? Dansk humor eller gulerødder med top?
0: Og gulerødder med top.
1: Og jeg går med dansk humor.
0: Okay.
1: Hvad så er det bedste? Dansk humor eller festivaler?
0: Festivaler.
1: Jeg går med dansk humor. Jamen hør lige her, hvis ikke vi kan grine os selv eller hinanden,
0: så bliver det også en kedelig festival.
1: Men nu synes jeg, det bliver svært.
0: Okay.
1: Dansk humor eller tryghed?
0: Dansk humor.
1: Synes du det?
0: Nej, jeg tror, trygheden er nok vigtigere.
1: Jeg tager tryghed. Så er spørgsmålet, så nu er valget, det er sådan, så bliver tryghed. Nu er der så en ny modstander. Vores sprog eller tryghed? Jeg går altså med tryghed.
0: Ja.
1: Ah, tryghed eller... umuligt valg. Kongehuset eller tryghed? Nej, jeg går med tryghed. Okay. Fred eller tryghed?
0: Og det er næsten det samme.
1: Jeg vil sige fred her.
0: Freden.
1: Ja, fordi hvis der er ufred, så er der jo ikke tryghed.
0: Men hvis du har tryghed ved at være i krig, så er det jo ikke noget problem.
1: Så spørger den sig fred eller de danske fjorde? Ej, jeg står altså stadig.
0: Ja, det må stadig blive freden.
1: Dansk musik eller fred, Rasmus?
0: Ja, det bliver dansk musik.
1: Det bliver fred.
0: Det.
1: Sorry.
0: Oh
1: sorry.
0: My god.
1: Så, jamen, hør lige her. Hvis der er krig, altså...
0: Så skal du høre noget dejligt i dine ører.
1: Okay, fred eller madkultur? Jeg går stadig med fred.
0: Du er meget til det fred, kan jeg godt fornemme.
1: Men så nu... Fred eller smukke fynboer?
0: Uff. Det bliver de smukke fynboer.
1: Nej, jeg ender med, det bedste ved Danmark for mig er fred.
0: Ja, og I kan jo selv prøve det her. Det er meget sjovt. Det er jo både svært og sjovt.
1: Det er både svært og sjovt.
0: Og man kommer til at skulle stille sig selv det der spørgsmål. Gud, hvad er det egentlig, der er vigtigt for mig? Man kan også blive lidt klogere på sig selv, tror jeg.
1: Vi kan alle sammen prøve, og man kan prøve flere gange. Du kan også hoppe ind og spille det inde på dr.dk/grundlovsdag eller på dr.dk-forsiden, der kan man også finde det. Og resultaterne bliver så samlet. Og her i programmet på fredag, der afslører vi så, hvilke ting vi ligesom i fællesskab har sagt. Det her, det er det bedste ved Danmark.

0: P2-koncerten.
1: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagsbasuner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
2: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
0: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten live i DR Lyd.

0: Jeg synes også, det er bare lidt svært. Altså, geografisk beliggenhed eller festival? Altså, den er jo heller ikke nem.
1: Ej, der går man med festival, gør man ikke?
0: Ja, gør man ikke det? Altså, så har vi også den. Nå, det er ind på DR.dk. Hvad kan lege løs? Det bedste ved Danmark, den ligger derinde. Og det her, det var Whitney Houston og How Will I Know.
2: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
3: Formiddag på 4'eren.
2: I dag med Louise Deruschinski og Rasmus Bro Kønte.
4: Og haven danner... ikke haven. Klokken har slået fællesmøde.
0: Men det kan også være, haven har i virkeligheden.
4: Ja,
0: så kan vi tage det derude i stedet for.
4: Tag et fællesmøde i haven.
0: Det var hyggeligt.
4: Vi har jo talt meget om haver og haft virkelig dejligt selskab af Signe Lindqvist. Kan du huske, hun sagde, haven er ikke et facit, det er en proces.
0: Det er en god pointe.
4: Ja.
0: Det, også fordi, du kan jo ikke rigtig... Det stopper jo aldrig. Altså, selvom du ligesom er kommet i bund, hvis du så bare lader det stå, så kommer jo bare op igen.
4: Altså, jeg brugte jo hele sidste weekend på at luge.
0: Ja.
4: Og det gør jo næsten... Det gør nærmest ondt, når man så kommer ud 3 dage senere og bare sådan kigger ned. Nå, så kan man så gå i gang igen.
0: Ja, jeg vil sige, den der sms, der var kommet, der jo faktisk var stilet til mig med... Prøv nu lige at huske at nyde alt det andet, der ikke er haven.
4: Ja.
0: Altså, det synes, den tager, kan jeg faktisk godt mærke. Den tænker jeg lidt over. Fordi...
4: Ja, se nu din datter lege i haven, og nyd solen, der skinner, og bierne, der... I stedet for det der med at skulle fjerne ukrudt og alt det der, ikke?
0: Ja, nu ud i noget skvalderkål. Og, ja, og apropos det, der kom også en sms, hvor der stod, det hedder skvalderkål, ikke skvalderkål.
4: Nej, men skvalderkål, det lyder nu også ret fedt.
0: Ja.
4: Jeg vil jo så dertil sige, det hedder jo faktisk Aegepodium podagraria.
0: Ja, det er rigtigt. Som jo, kan vi også fortælle en lille bonusinfo, de blade fra den der skvalderkål kan bruges til noget pesto.
4: Ja.
0: Så meget pesto har verden ikke brug for, at man kunne lave det fra min have.
4: Gud, og jeg kunne ikke spise det. Jeg bliver selvforsynende i pesto nu.
0: Det vil være vanvittigt, men så skal du også bage noget brød, og det skal du også lige finde tid til, når du nu også skal passe din have og lave pesto. Ja, der er masser af ting, man skal nå.
4: Der er nok at se til i det her liv helt generelt
0: ja,
4: og den her uge. Og husk, hvis du skal have lidt mere til listen, så kan du lige hoppe ind på dr.dk. Så kan du finde det, der hedder Det Bedste ved Danmark. Og så kan man spille. Jeg vil sige, jeg har faktisk lidt svært ved at slippe det.
0: Ja.
4: Jeg gjorde lige igen. Jeg landede på 3 forskellige ting. Altså, den første var jo fred.
0: Ja.
4: Så landede jeg på grøn omstilling.
0: Ja.
4: Og den sidste på demokrati.
0: Den er også, det er også 3 gode ting.
4: Ja, jeg var meget, meget, meget i tvivl, da jeg skulle vælge mellem demokrati og smørbrød. Fordi det er jo frokosttid.
0: Det er rigtigt.
4: Ikke? Jo. Altså, smørbrød.
0: Du bliver lidt sulten.
4: Ja, man kan det er desværre ikke smørbrød, jeg skal have til frokost. Ja. Men,
0: jeg vil sige, det er en god, det er også en lille hyggelig frokostting, man kunne tage med lige ind derinde på DR.dk. Det bedste ved Danmark. Så kan man sidde i fællesskab og prøve at blive enige hen over frokosten. Det tror jeg faktisk både kunne give nogle gode snakke, og måske også lidt krydder til frokosten.
4: Tak for en dejlig mandag formiddag. Vi høres ved igen i morgen.
2: P4. Letter hele vejen.

0: DSB overvejer nu færre tog og længere rejsetid, men den idé bliver tvivlsomt modtaget.
1: Færre tog? Det vil jeg være ked af.
2: Jeg tror, at der er rigtig mange som mig, som bruger en time allerede, som måske vil ty til bilen.
0: DSB's manøvre skal give flere tog til tiden, men den idé kan de godt køre i remisen, lyder det fra Christiansborg. Familier er i flere år ikke blevet kontaktet af fertilitetsklinikker, som de skulle, om at deres donorbørn muligvis har en høj risiko for at udvikle kræft.
3: Der er ikke engang kontakter, hverken min børns far eller mig. Det kan jeg simpelthen ikke forstå. Hvordan kan det lade sig gøre?
0: Ja, hvordan kan det det? Det ser vi på lidt senere. Og så bruger unge UV-indekset stik imod, hvordan det er tænkt.
4: Ja, det bruger jeg jo til at se, om man godt kan lægge sig ud og få lidt farve.
5: Man ved godt, det er farligt, men hvor farligt er det?
0: Den historie steger vi sidst i den her radioavis. Velkommen til 15 minutter med det vigtigste, du skal vide lige nu. Jeg hedder Niels Christian Lang. En række donorbørn i Danmark og udlandet bærer muligvis rundt på en genfejl, der øger risikoen for kræft. Børnene er blevet til med hjælp fra den samme danske sæddonor, der i 2023 fandt ud af, at han var rask bærer af genet. Men oplysningen blev i flere tilfælde ikke delt straks med familierne, sådan som fertilitetsklinikkerne ellers har pligt til. I alt er 81 kvinder blevet insemineret på danske fertilitetsklinikker med donorens sæd. Og ifølge tal, som DR har gravet frem, fik 40% af familierne ikke en orientering, da de skulle. Blandt andre Emma og Michael, der først fik advarslen om, at deres to børn kunne bære genet 2 år senere.
6: Altså, jeg tænker, der er nogen, der har sovet i timen, og det kan godt bekymre mig lidt. Vi skulle have haft besked i 2023, og det sker ikke før slutningen af oktober sidste år.
0: Michael er et opdigtet navn, og stemmen er skabt med hjælp af kunstig intelligens. Vi kender selvfølgelig identiteten på begge forældre, men af hensyn til børnene optræder de altså her anonymt. Begge børn blev efterfølgende undersøgt, og det viser sig desværre, at de begge bærer genet. Moren, som vi her kalder Emma, er chokeret over, at det skulle tage flere år, før de blev advaret af fertilitetsklinikken.
3: Der er 2 klinikker, som jeg har ligget på, som der har mit CPR-nummer, mit navn, alle nødvendige oplysninger på mig. Der er ikke engang kontakter, hverken min børns far eller mig. Det kan jeg simpelthen ikke forstå. Hvordan kan det lade sig gøre?
0: I foreningen Donorbørns Vilkår savner forperson Bodil Skov ordentlig kontrol af fertilitetsklinikkerne. For som det er i dag, kan man ikke være sikker på at blive kontaktet, hvis en donor, man har fået sæd fra, bliver blokeret, mener hun.
7: Jamen det gør det usikkert at vide, om man får besked, hvis der er noget galt. Og det, jeg tror egentlig, det er en generel tillid, vi har til systemet. Noget jeg oplevede, da sagen kom ud først, de, der ligesom skrev om det, at de var ret sikre på, at selvfølgelig vil man få besked. Det er også den intuitivitet, jeg har omkring systemet. Selvfølgelig får jeg besked, hvis der er noget omkring mig, eller nogle oplysninger omkring mig. Men det kan vi ikke være sikre på.
0: Der er 44 danske børn, der er kommet til verden med sæd fra sæddonoren, og som altså er i risiko for at have arvet genfejlen. Men 6 af dem har ikke henvendt sig for at få det undersøgt. Hvorfor vides ikke, men noget tyder altså på, at det er fordi, de ikke har fået den besked, de skulle have haft. Og det er for uroligende, for det er vigtigt, at man får undersøgt børnene så hurtigt som muligt, siger Karin Vadt, der er overlæge i klinisk genetik på Rigshospitalet.
8: Og i givet fald har de en meget høj risiko for at udvikle kræft. Og hvis man ikke ved, at en person har en meget høj risiko, jamen så er der en større sandsynlighed for, at en kræftsygdom bliver diagnostiseret på et senere tidspunkt, hvor den er mere alvorlig og mere fremskreden, og det påvirker prognosen.
0: Styrelsen for Patientsikkerhed skriver til os, at de nu vil gøre alt for at sikre, at forældrene til de 6 børn bliver orienteret. Derudover skriver styrelsen, at det er uacceptabelt, at der er kvinder, som ikke er blevet orienteret i deres fertilitetsklinik. Vi har på baggrund af sagen oplyst sædbanker, fertilitetsklinikker, genetiske afdelinger og børneafdelinger om deres pligt og ansvar. Herudover er der så iværksat et eftersyn af området, skriver styrelsen til os. Alt for få af DSB's tog kommer til tid.

0: Ampede færgen.
1: Lød det her fra Ditte Hallenberg og Brandon Tingley i Aarhus. Årsagen til, at DSB nu kigger på, hvordan de får togene til at trille ind på stationerne på de planlagte klokkesæt, er, at det går dårligt med at leve op til deres aftale med staten. Ifølge aftalen skal 75% af de togrejsende nemlig være fremme til tiden, men det krav er kun lykkedes at overholde i en ud af de sidste 13 måneder. Alene i april kom 2 millioner passagerer for sent. Det viser tal fra DSB selv, og det svarer til hele 40% af dem, der sætter sig i en DSB-coupé. Og når DSB så skal sætte nye tider ind i rejseplanen, så skæver de til Kystbanen i Nordsjælland. Ifølge DSB er man nemlig her lykkes med at få flere tog til tiden ved at have forlænget rejsetiden. Men der er ikke meget klassens duks over den strækning, hvis man skal tro pendlertalsmand Kim Kjellerup. For det skaber ikke meget pendlerglæde, at man bare bliver ved med at forlænge rejsetiden for at overholde kontrakten, siger han.
2: Vi er gået fra omkring de 45-50 minutter til 55 minutter, og nu kommer vi så op på, hvad bliver det, en time? Ikke? Og næste gang, vi så ikke kan overholde trafikkontrakten, hvad bliver det så? Bliver det så halvanden time? Vi kan jo blive ved med at lægge luft ind. Det er jo ikke det, der er problemet.
1: Og det er ikke luft i rejseplanen, men ekstra luft i togene, der er brug for, siger han.
2: Vi oplever jo i dag, at der ikke er plads til passagererne i togene. Så medmindre der kommer færre passagerer, jamen så får vi et større problem.
1: Vi vil gerne have spurgt mere ind til DSB's planer, men direktør Flemming Jensen har ikke haft tid før udsendelsen her. Vi har dog fået en skriftlig udtalelse fra kommunikationschef i DSB, Niels Otto Fisker, der skriver, at fokus for DSB er at få kunderne frem til tiden i en tid med opgraderinger af tog og infrastruktur, som giver udfordringer. Og derfor vil DSB se, om forenklinger og mere luft i køreplanerne kan give en større robusthed. På Christiansborg der opfordrer partier fra begge sider af salen dog DSB til at droppe tankerne om færre tog og længere rejsetider. Leila Stockmar, der er transportordfører for Enhedslisten, er lodret imod.
3: Det mener jeg er en flitterklæring. Vi har brug for mere og bedre kollektivtransport i Danmark, ikke mindre. Så der vil jeg gerne spille bolden tilbage, jo ikke kun til DSB, men også til en kommende transportminister at sige, at den går ikke. Vi skal have løst de grundlæggende udfordringer, der er med togdriften, også hos DSB, men løsningen kan aldrig være, at der skal køre færre tog.
1: Og DSB forklarer altså som sagt de mange forsinkelser med, at togdriften lige nu er presset af ombygning af skinner, et nyt signalsystem, store banegårdsrenoveringer og udskiftninger af gamle tog. Men hvis DSB forsøger at løse det med færre afgange og langsommere tog, så får det uheldige konsekvenser, siger Danmarksdemokraternes transportordfører Hans Christian Skibby.
4: Jeg tror afgjort, at mange flere vil vælge selv at investere i deres transport, og det betyder jo, at de vil vælge den kollektive trafik fra, og så vælge egne løsninger til, og det kan jeg egentlig godt forstå.
1: Fungerende transportminister Thomas Danielsen fra Venstre vil ikke kommentere DSB's løsningsforslag. Og så tager vi til Mellemøsten. Den israelske premierminister Benjamin Netanyahu har nu beordret det israelske militær til at angribe dele af Libanons hovedstad Beirut. Angrebene vil finde sted mod det, han kalder terrorrelaterede mål i Daieh-distriktet, det skriver Netanyahu på det sociale medie X med begrundelsen, at den iransk støttede Hizbollah-bevægelse igen og igen bryder Libanons våbenhvile med Israel. Det sker samtidig med, at der er stigende spændinger flere steder i Mellemøsten og kommer i kølvandet på den her melding fra Netanyahu i går. Jeg instruerede militæret i at udvide indsatsen i Libanon. Vores styrker har krydset Litani-floden. De har taget terræn, og nu er min instruktion at uddybe og udvide vores angreb mod de steder, der er kontrolleret af Hizbollah, sagde han. Og med os har vi nu dig, Nanna Mu Steffensen, DR's Mellemøst-korrespondent. Hvad er det, Israel gerne vil opnå i Libanon med de her nye angreb, Netanyahu altså annoncerer?
5: Men i de seneste dage, der har Hezbollah sendt så mange angreb afsted mod især det nordlige Israel, at nogle steder, der har skoler og arbejdspladser været lukket. Folk har måttet blive hjemme. Der har været en form for undtagelsestilstand. Så israelerne kan tydeligt se og mærke, at særligt i forhold til krigen i Libanon mod Hezbollah, men jo faktisk også hverken i Gaza eller i Iran, der har Israel opnået de krigsmål, som Netanyahu har sagt. Og det skaber en kritik, et pres på Netanyahu på et tidspunkt, hvor Israel skal til valg inden for de kommende måneder. Så Netanyahu, han er opsat på at vise, at han gør alt, hvad han kan mod Hezbollah.
1: Og samtidig med angrebene her mellem Israel og Hezbollah eskalerer, så fortsætter de langtrukne forhandlinger, der lige nu foregår mellem USA og Iran, om en udvidelse af våbenhvilen mellem de to lande. Og det kan også få betydning for situationen i Libanon. Så Nana, du må gøre os lidt klog på, altså hvilken betydning kan aftalen mellem USA og Iran få for Israel og Libanon?

0: Ja, altså Netanyahu igen i Israel, han vil jo rigtig gerne holde Israels kamp mod Hezbollah ude af hele ligningen i forhold til Iran og de våbenhvileforhandlinger. Men det hele er jo altså forbundet, fordi Iran støtter Hezbollah i Libanon, og Iran vil formentlig også kræve, at når der på et eller andet tidspunkt kommer en længerevarig våbenhvile, så vil den også gælde i Libanon. Og det er man bekymret for i Israel. Og hvis Trump går med til sådan en aftale, ja, så vil det igen være noget, som ser rigtig skidt ud for Netanyahu. Fordi det tegner sig det her billede af, at han ikke har noget at skulle have sagt. Det er Trump, der tager beslutningerne i den krig, som de to begyndte sammen.
1: Lød det her fra Nanna Moos Steffensen, og fra den amerikanske præsident Donald Trump, der har det på det seneste lyt, at Iran og USA er tæt på at nå, hvad han kalder for en god aftale. Solens ultraviolette stråler kan gøre huden gyldenbrun, men den kan også gøre voldsom skade på kroppen. Det ved de fleste af os, men for mange unge er det den brune hud, som er Gud. Frederik Sundby tager dig nu med i et friluftsbad i Aalborg.
2: Og her bliver der badet, men først og fremmest bliver der slikket sol.
3: Men jeg skal blive brun.
4: Det er farven. Altså, man vil gerne være brun til sommer.
5: Få noget farve.
2: Og det er der gode muligheder for, da vi er forbi friluftsbadet ved middagstid i høj sol, og med et UV-indeks på omkring 6.
3: Jeg går kun ud, når der er bedst UV.
2: Spørger man Kræftens Bekæmpelse, bør man holde sig i skyggen, når solens stråler er så kraftige, og de anbefaler at holde øje med UV-indekset for at få mindre sol. Men i en ny undersøgelse for organisationen viser det sig, at næsten halvdelen af de 15-20-årige gør stik det modsatte.
5: Så vi går ind på vejrappen der, og så tjekker man lige, hvornår det er højst, så planlægger man efter det.
4: Ja, det bruger jeg jo til at se, om man godt kan lægge sig ud og få lidt farve.
3: Det er egentlig det, jeg mest bruger det til.
2: Og jagten på sol sker på trods af årtiers kampagner om at passe på.
6: År efter år valfarter vi til sydens brændende sol og steger på de kridhvide strande. Men vores sarte hud tager skade, og hver dag dør en dansker af kræft i huden.
2: De unge ved sådan set også godt, at det er farligt, det der sol. Med en brun hud her og nu er i sidste ende vigtigere for mange.
5: Ja, vi ved godt, at vi tager skade af det, men vi gør det alligevel for at blive brun.
4: Man ved godt, det er farligt, men jeg tror, det er lidt det der med, du ved sådan, hvor farligt er det, og sådan, der sker jo ikke noget.
3: Og jeg ved også godt, at risikoen er det jo, men jeg tager den, og jeg kan godt lide at være herude, som drengene er det hele jo, men vi har også kun nogen en gang jo, så vi skal også hygge os.
1: Kræftens Bekæmpelses anbefalinger lyder ordret, at solcreme ikke er nogen undskyldning for at ligge i solen. Det vigtigste er at være i skyggen og gå med solhat, og så kan man så supplere med en faktor 30. Og forebyggelsesdirektør Mette Lolk Hanak tager sig til hovedet over de unges vaner.
7: UV-indekset er jo rigtig, rigtig godt til at pejle efter, hvornår skal man beskytte sig mod solens stråler, og det, at det bliver brugt helt omvendt og stik imod hensigten, det synes vi selvfølgelig er både bekymrende og helt skørt.
1: For konsekvenserne af dumme solvaner rammer rigtig mange danskere, fortæller vores sundhedskorrespondent Peter Kvartrup Geisling.
8: 32.000 danskere bliver hvert år behandlet for almindelig hudkræft, og 2.000 får den noget farligere modermærkræft. Så UV-strålerne, de har alvorlige konsekvenser. Hvor stor risikoen er for den enkelte, det afhænger altså af, hvor højt UV-indekset er, hvor længe du er ude i solen, tidspunktet på dagen, om du bruger solcreme og sommerhat og den slags, og så af din hudtype.
1: Lyder der altså her fra DR's sundhedskorrespondent Peter Kvartrup Geisling. Og Thomas Mørk, det har jo så ikke været lutter solskin indtil videre i dag, men hvordan bliver det ellers?
9: Der bliver faktisk lidt mere plads til solen, og det er jo simpelthen, man skal da holde øje med UV-indekset, som typisk topper mellem klokken 1 og klokken 1:30, og i dag der er det på lige under 5, at vi topper. Det giver en moderat risiko for solskoldning. Ellers bliver der som sagt lidt mere plads til solen. Nogle af skyerne går i opløsning, andre skyer går hen og bliver lidt ustabile i det. Det vil sige, at der er en risiko for byer, sådan fra midt til sidst på eftermiddagen, måske først på aftentimerne. Det er især Østjylland og Fyn og Storkøbenhavn, der har en risiko for de her byer. Mange vil nok også kalde det en mulighed, fordi der mangler vand mange steder. Temperaturmæssigt ligger vi på en 16-21 grader. Det er, når vi kommer op i den høje ende af det her interval, at byerne begynder at blive dannet. Lokalt kan det blive lidt varmere endda. Til gengæld relativt svage vinde fra en sydlig eller sydvestlig retning, og i aften mest tørt og solet.
1: Det var Radioavisen, som blev sat sammen af Camilla Mærsk.
10: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Ja, det er en dag, hvor vi godt kan lide at fløjte, så det gjorde vi her sammen med Uro på Godt Hopsvej.
1: Velkommen til Top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nana Nørgaard.
0: Så er vi i gang.
2: Ja, afstemningen er åben.
0: Ja.
2: Andrew, altså endelig. De 100 bedste danske sange skal kores, og over weekenden, der er alle de her mange bud, vi fik i sidste uge, blevet kogt ned til 400 styks. Og nu skal du ind og stemme, kære lytter. Hvilke af de her sange er på din top 5, og så bygger vi denne her store top 100 liste sammen. Det hele det foregår inden på dr.dk/top100.
0: Ja, har du kunnet sove nat?
2: Nej, det er bare spænding. Jeg synes, det er ægte spændende. Altså, jeg kan nærmest heller ikke få armene ned over det her vanvidsprojekt, som er så fuld af magi. Du kan stemme ind til søndag kl. 14.
0: Ja.
2: Så lukker afstemningen,
0: ja,
2: ikke?
0: Ja.
2: Så der er også nogle dage til lige at putte en sang i indkøbskurven. Måske tage den ud igen, hvis du ikke er helt sikker.
0: Ja, det er det. Altså, jeg må tilstå, jeg har været lidt hurtig i dag. Så jeg har faktisk stemt.
2: Ja.
0: Jeg har også sendt dem ind og alt muligt. Så nu fanger bordet lidt. Og jeg tænkte godt på, skulle jeg vente? Og det skulle jeg måske have gjort. Men på den anden side, så er det også bare meget rart lige at, du ved.
2: Prøv at høre, nogle gange, så skal man altså køre på ren mavefornemmelse, ja. Når det er jo hjerteblod, vi snakker her, ikke?
0: Jo,
2: det er barndomsminder,
0: ja.
2: Det er fællesskabet, det er det hele, og vi vil også rigtig gerne høre fra dig, kære lytter. Når du har været inde og stemme, så sender du en sms ind til os på 4 mellemrum til 12:12. Skriv dit navn, om du har stemt din top 5 inde på dr.dk/top100. Helt den her uge kommer til at handle om yndlingssange. Igen, det er fortryllende. Det er alle de sange, der samler os. Alle de sange, der binder os sammen på kryds og tværs. Uanset alder og hjemadresse og skattekort, havde jeg sagt. Skal vi ikke bare
0: konstatere, at nu er vi i gang,
2: ja.
0: Og så lige udbryde et lille
2: yippie!
0: Endnu en gang. Og så bare ellers sige velkommen til
1: Top 100.

0: En af de rigtig store i dansk musik var det, vi fik her, nemlig jo selvfølgelig Sanne Salomonsen, som simpelthen stadigvæk laver musik, tager ud og optræder alt muligt, det har hun gjort i mange årtier, simpelthen tilbage siden starten af 70'erne, eller noget af den. Kærligheden kalder var det, vi fik her.
1: Og en af de sange, du også kan stemme på, hvis du lige nu tager dit digitale device op i hånden, kære lytter, og går ind på dr.dk/top100. Her kan du stemme på din top 5 over, hvad der skal med, når vi er i gang med at bygge den her top 100-liste over de bedste 100 danske sange nogensinde. Og vi vil rigtig gerne høre fra dig, når du har stemt. Kære lytter, send en sms ind til os. Mm. Bare skriv dit navn, om du har stemt.
0: Ja, send den til 12.12, skriv på 4, lav mellemrum, og så fortæl os, hvad du har stemt på, og hvad du ellers går og hygger dig med, mens du stemmer måske.
1: Og lige præcis det her med at gå ind på dr.dk/top100, der er der forskellige features, hedder det vel på godt dansk, ikke? Hvor du kan fylde sange i din indkøbskurv. Og det skal så koges ned til de 5, du vælger til sidst. Men der kan du egentlig godt, ligesom når du netshopper om aftenen, ja, ikke? Når præcis. Du second screener, så kan du putte en bluse i indkøbskurven og måske pille den ud igen, hvis du ikke er helt sikker. Og sådan fungerer den her afstemningsmodul også. Du kan også få et lille smuglyt på, hvis du lige skal, den der Allan Olsen, vi lå jo i Herning. Åh, hvordan er det nu, den går? Så kan du lige få sådan en 15 sekunder, 20 sekunder.
0: Og det gode ved den her indkøbskur, det er jo, det er gratis.
1: Det er det.
0: Altså, der er ikke nogen, der beder om at få dit dankortnummer eller noget som helst, når du tjekker ud.
1: Åh gud, tænk hvis det også forholdt sig sådan, når du netshopper om aftenen. Ind og skynd dig ind og stem, kære lytter, dr.dk/top100, og send lige en melding til os, når du har gjort det. Vi mellem om til 12.
0: Så vi lige kan følge med det hele, så godt vi du kan i hvert fald. Ja. Nå, og i mellemtiden får du selvfølgelig også lidt mere musik fra os. Det er nummer, der alle sammen er hentet fra den her 400-liste, som vi spiller for dig. Og for eksempel er Blæst med på listen med sangen, vi lytter til her. Der er stor radio, som hedder Deuce.

Der var masser af juice her. Det var blæst i top 100 på P4, som selvfølgelig fortsætter efter de regionale nyheder. Frem til dem, der får du en sang her med Sinclair og

0: Mustang klar, som sagt, her. Og oh my god. Mere top 100 efter nyhederne. Nu er klokken blevet 00:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Det royale kongebesøg i Odense er i fuld gang, og lige nu er kongeparret i domkirken, inden de skal spise frokost på Odense Rådhus lige om lidt. Et af de helt store højdepunkter indtil videre for publikum var karetturen fra Odense Havn gennem byen, sluttende på Odense Rådhus tidligere i formiddag. I alt 45 heste var der i den her karettur. Mille Bygret Bremmelgaard fra Middelfart er husar i Garda Husarregimentets hesteeskadron, og hun glæder sig til dagens tur.
3: Jeg glæder mig nok til selvfølgelig at ride igennem byen med det flotte galla på både hesten og mig selv. Og have et kongepar med i kareten, det er jo virkelig specielt at få lov til at være med til det. Jeg føler, at det har været mega fedt allerede til træningerne, så det skal nok blive virkelig godt i dag.
2: Conny Fransen fra Vissenbjerg stod klar på kajen i Odense, inden Dannebro anløb, og hun glæder sig over besøget.
4: Det er en stor dag for Odense, at kongepar kommer til her, og fordi vi godt kan lide vores kongepar.
2: Lige nu er der kun én stjerne, der skinner over Fyn, men i aften kan det måske blive til flere, og i aller værste tilfælde ingen. Michelin-guiden uddeler nemlig i aftenårets stjerner til nordiske restauranter. Det foregår i København i Tivoli. Og sidste år, hvor det foregik i Årshavet, der fik Danmark 52 Michelin-stjerner fordelt på 38 restauranter. I dag er der én Michelin-restaurant på Fyn, og det er restaurant Aro på Østerbro i Odense. Hvert år er der flere andre fynske restauranter, som har forhåbninger og forventninger om en stjerne. Det er for eksempel Lefra i Nyborg og Fælsled Kro. Gastronomi har stor betydning for Danmark, siger Jon Sundbø, som er professor i erhvervsøkonomi ved Roskilde Universitet. Mange turister kommer hertil på grund af maden. De kommer ikke kun på grund af det, men maden spiller en rolle, når man vælger Danmark, siger han til Ritzau. Skyde, lidt sol, måske en enkelt byhister her mellem 16 og 21 grader og vind fra vest og sydvest.
1: Det her er Top 100.

0: Nu hørte vi jo for et øjeblik siden Sanne Salomonsen, som har været med os i adskillige årtier i, på musikscenen herhjemme. Det her var et af de nyere navne på den danske musikscene. Annika selvfølgelig. Hun var sammen med Laminen på Stolt.
1: Og det her, det er Top 100 på P4. Vi har sat os selv på en kæmpestor mission sammen med dig. De 100 bedste danske sange nogensinde. Kan man finde dem? Ja, det kan man godt, eller hvad? Vi er i gang med at bygge den store top 100 liste sammen, og vi har sat os på missionen sammen med vores bedste radiovenner på de andre musikkanaler. De er i gang med præcis det samme på P2, P3, P5, P6 og P8.
0: Ja, jeg tror faktisk ikke, P2 gør det i dag. De holder lidt pause her nogle af dagene, og så vender de tilbage på fredag. Men alle de andre kanaler i hvert fald, de er i fuld gang.
1: Og du kan, hvis du vil, gå ind og stemme på nogle af de sange, som P2 har smidt i brutolisten. Mange gode salmer.
0: Ja.
1: For tabte jeg stadig med Katrine Muff, for eksempel, kunne være en højdespringer.
0: Ja, der er rigtig mange muligheder.
1: Skal vi ikke lige tage et lyt på, hvordan det lyder, når vi sender det samme radioprogram, havde jeg sagt?
0: Ja, lad os høre, hvad de laver over på P6.

0: Det er nogle... ja, er det indie toner? Jeg ved det ikke.
1: Det er nogle andre toner, end vi er vant til her på B4's i hvert fald.
0: Det er China. Det er det.
1: Det er China. I'm thinking about your childhood. Ja, ja.
0: Okay, lad os lige hoppe på kanalrundfarten videre.
1: Ja, lad os se, hvad de spiller på B8 lige nu.
2: Klassisk. Den her store pulje ligger klar inde i dr.dk/top100. Og vi kan ikke sige det for mange gange. Stem nu for pokker, jazzisk, altså. Kom nu.
0: Det er Magnus, han kører sit helt eget trip. Han vil gerne have os alle sammen til at stemme jazzisk.
1: Ja.
0: Så han har været rundt med kampagnemateriale på hvert et gadehjørne.
1: Han har været så flittig med at få opfordret folk til at stemme jazzisk her de sidste mange, mange dage. Så alle jer respekt til ham for det.
0: Vi vil nøjes med at sige til dig, bare stem.
1: Ja, lige præcis. Skal vi lige høre, hvad de laver på B5?
0: Ja, det skal det.
1: Ja.
3: Ugen er fyldt med koncerter, workshops, talks, og det er sådan projekter, som vi så udvikler.
0: Er det Jørgen Thorup?
1: Det er Jørgen Thorup. De har simpelthen en gæst i studiet der.
3: Det er Jørgen Thorup, ja.
1: Kendt jo fra blandt andet Superdue.
3: Og jeg vil ikke sige, at jeg har stort set været med fra starten af de første mange år. Der var jeg så selv aktiv musiker.
1: Ja, tog rundt og det er altså på B5. Dennis Johannesson og Ole Jacobsen, de er i gang der.
0: Og hvis du har lyst til at stemme på Shubidua, så kan du også gøre det.
1: Ja, ja, de er også på listen.
0: Valborg, Danmark og Den Røde Tråd.
1: Ja, ja, og så også dem her. Altså, ikke Shubidua, men danseorkester. Det her er jo den grad en klassiker, hva'?
0: Det bliver lidt i familien på en eller anden måde,
1: ikke? Det kan man godt sige.
0: Samme parti.
1: Ja, kom tilbage nu.

0: god gammel 80'er klassiker.
1: Kæmpe nummer.
0: Ja, ja. Dansk Orkester, kom tilbage nu.
2: Må jeg lige stille dig et personligt spørgsmål? Mm. Er den her på din top 5?
0: Nej.
2: Men det er da helt klart i sådan en bobler-pulje,
0: ikke? Den kunne godt have været der, ja.
2: Wow.
0: Ja. Altså. Hvis jeg nu havde stemt på fredag, for eksempel, og måske var lidt mere festhumør.
2: Ja, det er
0: altså, det. Weekendhumør, du ved, ikke? Der kunne det godt være, at den ville have fundet vej. Jeg ved ikke.
2: Og du har jo helt frem til søndag, faktisk, til at gå ind på dr.dk/top100 og afgive dit bud. Dine 5 sange skal du trykke plus på, så ryger det over indkøbskurven, og så stemmer du på din top 5 over de bedste 100 danske sange nogensinde, og så bygger vi den her liste sammen. Så kommer der en lille kvittering ud, hvor der står, hvad du har stemt, og den må du rigtig gerne dele, hvis du har lyst.
0: Mm.
2: På dine sociale medier, hvis du har så nogen. Hvis der er flere i det land, der ikke er. Ej, det er ligesom om, at der er nogen, der er i gang med at lukke ned for det igen. Men uanset hvad, del løs, hvis du har lyst, og tag os gerne DR's forskellige kanaler, så vi kan se, hvad der bliver stemt på derinde.
0: Yes.
2: Det er helt frem til altså søndag kl. 14, og det er altså det er ikke bare sådan måske lige at gå ind. Jeg lige talte med en kollega ude ved kaffeautomaten, der var sådan, jeg kan ikke vælge mellem mine børn. Det er umuligt for mig. Jeg ved simpelthen ikke.
0: Det er en svær opgave, det ved vi. Det er vi klar over, men vi er sikre på, at du kan klare det.
2: Ja, helt sikkert.
0: Yes.
2: Ja, hvad skal man stemme på? Vi har talt med en, som du måske kender, hvis du så Danmarks Indsamlingen. Det er nemlig musiker, tv-vært og skuespiller J.J. Paolo.
0: Mm.
2: Og han siger her, hvad han vil stemme på.
3: Moin Top 100. Mit navn det er J.J. Paolo, og jeg har simpelthen valgt, hvor længe vil du ydmyge mig at danse med drenge som den bedste danske sang nogensinde. Den her sang, den er tidsløs, og musikalt, så synes jeg, sangen er helt unik, fordi der er noget i rytmerne, der er noget i koret, der er noget i energien, som giver mig sådan en afrikansk følelse. Og så betyder det også noget for mig, at det er en mørk kvinde, som synger den her sang. Der er mange, der spørger mig, JJ, hvor længe vil du blive ved med at spille? Hvor længe vil du ud med mig? Og det vil jeg gøre for evigt, fordi den er tidsløs. Yeah.

0: bærer et voldsomt ansvar.
1: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans superhelt.
0: Og sætter livet på spil for os andre.
2: Verden i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
1: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
0: Kom helt tæt på bomberødderne.
1: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
0: Nu på DRTV.

0: En af de nyere sange, der har fundet vej ind blandt de 400, man kan stemme på til top 100. Det her var Du ligner din mor, selvfølgelig, med Benjamin Hav og Lucas Graham.
1: Og selvom vi ikke kan få at vide helt præcist sådan statistik over, hvor mange går ind og stemmer, og hvor i landet stemmer folk osv., så kan vi sige én ting, og det er, at der allerede er rigtig meget gang i afstemningen. Mm. Så meget har vi fået at vide, og mere vil de ikke afsløre de gode folk,
0: de
1: der sidder.
0: Så hemmelighedsfulde, ja, og vi spørger, og vi får ingen svar.
1: Nej, det er det. Men det er også fint nok. Og så vil jeg sige på vores sms, der er der også nogle gode bud på nogen, der har stemt. Flemming fra Aalborg har stemt.
0: Nå ja, okay, Flemming, det var godt.
1: Han har stemt på Kald det kærlighed som den første med Lars Nilholt, Liva Vel, men binder også på mund og hånd som nummer to. Og så ellers der nedad med Vågner i natten og Dodo and the Dodos på femte pladsen. Gitte fra Ringsted har også stemt.
0: Mm. Hvad har hun stemt på?
1: Hele verden fra forstanden med TV2.
0: Ja,
1: og Søren har også stemt. Det er godt, I melder ind. Kom endelig med flere sms'er ind til os på 4 mellemrum til 12.12. Hvis I har været inde og stemme.
0: Ja.
1: Det kan være, at du lige nu sidder i frokoststuen, kigger over på din bedste kollega og tænker, skal vi ikke lige få placeret de fem numre på den der top 100, inden vi tager resten af eftermiddagsrykket inden fyraften.
0: Vi er glade for at høre fra jer. SMS gerne til os. 12.12 er nummeret. Skriv på 4, lav et mellemrum, og så skriv, hvad du har stemt på. Jeg ved ikke, om der er nogen, der har stemt på Berlin med Nordstrøm. Jo, det er der garanteret. Her kommer den i hvert fald. God gammel klassiker.

0: En sang med 20 år på banen. Jeg tror, det var i den 1. maj faktisk, at den rundede det rundede hjørne der af Berlin selvfølgelig her med Nordstrøm var det.
1: Og det vælter ind med gode sms'er fra dig, der lytter, og som har været inde og stemme på dr.dk/top100. Blandt andet her fra Sanne fra Bagsvær. Sanne har stemt på Sanne. Hun har nemlig stemt på Sanne Salomonsen.
0: Der kom den lige i hovedet på os.
1: Fyn fra Gitte har også været inde og stemme.
0: Eller Gitte fra Fyn måske endda.
1: Fyn fra Gitte. Ej, oh god.
0: Ja.
1: Gitte fra Fyn.
0: Ja.
1: Gitte fra Fyn. Er der lige sådan en... kan vi lige høre, hun også har stemt Gitte fra Fyn?
0: Ja, det kan vi i hvert fald. Sådan, tak. Gitte fra Fyn.
1: Gitte. Ej, undskyld, Gitte. Undskyld. Jeg har lige stemt på Benjamin Hav sammen med Lucas Graham. Du ligner din mor. Det er godt bud. Og så kommer der en her fra Erik, der også har været inde. Og stemme, ja tak. Ja. Han skriver, jeg har stemt på en relativt ny kunstner, som jeg er sikker på går over historien på grund af deres nye musikstil, nemlig Funqua.
0: Ja, det er rigtigt. Ja, okay, godt stemt.
1: Og den sidste her, Eva fra Herlev.
0: Ja.
1: Hun siger, jeg har nu også stemt, og det er godt og blandet. Anne Linnet, Cotton Move, Malte Coyne, Car Park North, og til sidst et stykke med klassisk i form af Jakob Gade og Tango Jalousie.
0: Ja.
1: Tak for alle de gode stemmer.
0: Nu er der et minut tilbage, Nana. Skal vi sætte en sang i gang?
1: Nej, jeg synes, vi skal se, om der er lidt flere, der har stemt. Der er også kommet en her. Fritland Uli Numre er på toppen af listen for mig. Og så skriver Jakob ind til os her. I snakker meget om de 100 bedste sange, men det er vel ret beset numre, fordi der er jo ret mange, der ikke indeholder sang, men bare er melodi.
0: Ja, det er selvfølgelig rigtigt.
1: For eksempel Safri Duos Play It Alive.
0: Ja.
1: Vi har sat en lidt højere, hvad skal man sige, lidt bredere hegnspæle på den her, så der behøver faktisk ikke være sang på. Men ja, du har ret. Hvis vi sådan virkelig skal gå ordkløver på den, så er det jo numre.
0: Ja, det er det jo på sin vis. Men om det er numre eller sange, vi vil i hvert fald gerne samle den her top 100, og vi er rigtig glade for, at I har lyst til at lege med. Det skal nok blive en fantastisk liste, når vi engang når frem til
1: og det
0: næste uge. Ikke?
1: Hvor det hele bliver afsløret, radioavis tid, så er vi retur igen med meget mere top 100.
0: Så bliver endelig hængende, og så høres vi ved igen om sådan cirka 3 minutter sted. Nu er klokken blevet 13.
2: DSB har kun overholdt statens grænser for forsinkelser i en eneste måned det seneste år. Det skal der nu rettes op på ved at gøre rejsetiden længere og afgangene færre, siger DSB's administrerende direktør Flemming Jensen til Jyllandsposten. Men det er en dårlig idé, hvis man spørger pendlerrepræsentant på togstrækningen mellem Næstved og København, Robert Hansen.
3: Oven på alle de forsinkelser, vi allerede har haft, og alle de arbejder, der har været lavet, og nye tog, og nye skinner, og nye signaler, og nyt alting, så er det lidt overraskende, at man stadigvæk ikke kan køre sådan, som man gerne vil.
2: Og når DSB skal til at sætte nye tider ind i rejseplanen, så skæver man til Kystbanen i Nordsjælland. Ifølge DSB er man nemlig her lykkedes med at få flere tog til tiden ved at forlænge rejsetiden. Men selvom det ser godt ud på papiret, så lever pendlerne i en anden virkelighed, fortæller pendlertalsmand på Kystbanen, Kim Kjellerup.
4: Vi er gået fra omkring de 45-50 minutter til 55 minutter, og nu kommer vi så op på, hvad bliver det, en time? Ikke? Og næste gang, vi så ikke kan overholde trafikkontrakten, hvad bliver det så? Bliver det så halvanden time? Vi kan jo blive ved med at lægge luft ind. Det er jo ikke det, der er problemet.
2: Slagterikoncernen Danish Crown vil sige farvel til 800 medarbejdere på tværs af sin internationale organisation. I en pressemeddelelse skriver selskabet, at man vil effektivisere og spare 500 millioner kroner ved at samle centrale funktioner. Administrerende direktør Niels Ulrik Duedal udtaler, at der over de kommende 2-3 år vil være behov for færre ledere og færre medarbejdere. Det fremgår ikke af pressemeddelelsen, hvor mange der skal fyres i Danmark. Israels premierminister Benjamin Netanyahu har beordret det israelske militær til at angribe det, han kalder terrormål i den sydlige del af Libanons hovedstad Beirut. Begrundelsen er, at den Iran-støttede Hezbollah-bevægelse igen og igen bryder Libanons våbenhvile med Israel. Samtidig fortsætter Iran og USA forhandlingerne om en udvidet våbenhvile mellem de to lande. Og situationen i Libanon er tæt forbundet med USA og Irans forhandlinger, fortæller DR's korrespondent i Mellemøsten, Nana Mus Steffensen.
5: Fordi Iran støtter Hezbollah i Libanon, og Iran vil formentlig også kræve, at når der på et eller andet tidspunkt kommer en længerevarig våbenhvile, så vil den også gælde i Libanon. Og det er man bekymret for i Israel. Og hvis Trump går med til sådan en aftale, ja, så vil det igen være noget, som ser rigtig skidt ud for Netanyahu, fordi det tegner sig det her billede af, at han ikke har noget at skulle have sagt. Det er Trump, der tager beslutningerne i den krig, som de to begyndte sammen.
2: Et kig på vejret. Vi får sol, men også mulighed for enkelte byer. Svag til jævn vind mellem vest og sydvest, og temperaturer mellem 16 og 21 grader.
6: Du lytter til P4.

0: En sang, der gik nummer et på P3's lytterbaserede hitliste checklisten for 20 år siden. Igen og igen var det her selvfølgelig med Nephew.
1: Velkommen til Top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard.
2: Yippie! Og jo ægte spændende, hvad der så går top 1 og top 10 og top 20 i den liste, vi bygger i de her uger. Ikke checklisten på P3, men top 100 på P2, P3, P4, P5, P6 og P8.
0: Yes.
2: En kæmpestor radiofonisk og radiohistorisk mission om at samle de 100 bedste danske sange nogensinde. Vi har fået gode bud fra dig, der lytter med. Tak for alle jer, der allerede har været inde og sætte jeres 5 flueben ud for de sange, I synes i hvert fald skal på denne her liste, og det gør du inde på top 100 på dr.dk/top100 lige præcis. Gitte fra Nakskov, hun har været inde og stemme, og Gitte skriver, jeg har stemt Pianomand med Kim Larsen. Det bliver spændende, hvordan listen kommer til at se ud. Vi har også fået en sms fra Kiss, der står, så har jeg stemt. Og det var faktisk let, for 4 af mine topsange er med på listen. Altså 4 af de topsange, som Kiss havde med på bruttolisten i sidste uge, er altså inde at finde i den liste på 400 sange, du kan vælge imellem, når du går ind på dr.dk/top100.
0: Hvor heldig kan man være. Grete har også stemt. Hun skriver, jeg er en gammel kone, som har stemt.
2: Hold op, Grete.
0: Dejlig af jorden. Nej, men dejlig af jorden. Man binder os på mund og hånd. Det er i dag, har hun stemt på Kim Larsen, og i morgen er der også en dag, Andreas og Bjerg der.
2: Claus og Fredericia når vi også lige her. Jeg har stemt på Romeo med Sebastian og The Balcony med Rumor Set Fire. Men det er en umulig opgave, og vi ved det godt. Vi ved det godt. Det er derfor, vi ikke kan gøre det alene det her. Vi er nødt til at gøre det som et stort fællesprojekt.
0: Men I er godt i gang derude, og det er vi rigtig glade for. Og vi er også i gang her med team 2 af mandagens top 100 på P4, og det skal nok også blive godt. Der er lidt forskellige ting og sager i vente her, frem til klokken bliver 14. Så velkommen tilbage.

0: Og så bliver der helt stille. Den er rigtig god, den her sang. Det var jo selvfølgelig Lars Mohl og Kasper Winding og Sjæl i flammer.
1: Du lytter til Top 100 på P4. Vi er i gang med at finde de 100 bedste danske sange nogensinde. Og nu skal vi altså lege, kender du Top 100-typen?
0: Mm.
1: Så vil vi gerne sige stort velkommen til Kender du Top 100-typen? Det er det programmet, hvor vi gætter aftens hovedperson ud fra 5 sange. De sange, som aftens hovedperson har på sin top 5 af de 100 bedste danske sange nogensinde. Og vi skal gætte aftens hovedperson ud fra denne her top 5.

0: Okay, så aftens hovedperson har lyse nætter med Alberte, Jens Weimann, elsket at drømme, drømmer om at elske med Peter Sommer, Benal, ikke?
1: Mm.
0: Og Paul Dissing med om lidt af kaffen klar. Ja. Kan du ikke, Andrew, spørge mig på din bedste sådan Mads Steffensen, Tobias Hansen-agtige værtsmåde, hvad siger det om aftens hovedperson? Kan du spørge mig om det?
1: Ja. Nana, hvad siger det om aftens hovedperson?
0: Jamen, jeg vil sige, at det fortæller mig, at det her er et menneske, der er halv efterskoleelev, halv 80-årig mand.
1: Okay.
0: Eller kvinden.
1: Ja.
0: Aftens hovedperson er både typen, der godt kan lide at gå en tur alene langs havnen,
1: ja.
0: Men også sidde og scrolle med på en fællessang, helt højskole-style.
1: Aha, okay.
0: Er det ikke både en person, som kan lide at gå i en stram indie-buks, som gemmer de der koncertbilletter i skuffen stadigvæk, men som også bliver rørt, når solen går ned en sommeraften på en strand i DK?
1: Det er altså godt set, Nana.
0: Men har vi et blindbud? Det er det store spørgsmål. Jeg er lidt lost.
1: Hmm.
0: Nu kom der bare en masse ordlort, men jeg ved ikke, hvem det er.
1: Nej, jeg har ingen anelse overhovedet.
0: Okay, har vi brug for tre valgmuligheder?
1: Ja, det tror jeg altså, vi har.
0: Okay.
1: Ja. Lad os høre en gang.
2: Jesper Ole Veit Andersen er uddannet fra det danske skuespillerakademi tilbage i 2009. Og siden har han været et genkendeligt ansigt på dansk film og tv. Blandt andet kender du ham som Finn i Sygeplejeskolen. Rasmus Broen er både skuespiller og journalist, og så kender man ham blandt andet som nyhedsredaktøren i Den Korte Radioavis, og også som den lidt konfliktsky og lettere neurotiske Jeppe Nygren i DR-serien Orkestret. Tobias Hansen er tv-vært og journalist, og den nuværende vært på Kender Du Typen. Mange vil kende ham fra DR-sporten, hvor han blandt andet kommenterer cykling. Hvis du vil stemme på Jesper Ole Veit Andersen, så skriv P4 mellemrum A til 1212. Hvis du vil stemme på Rasmus Broen, så send P4 mellemrum B til 1212. Og hvis du vil stemme på Tobias Hansen, så skriv P4 mellemrum C til 1212.
0: Ja tak, for det er lige præcis det, vi har brug for hjælp til. Jeg ved ikke, det er jo tre gode valgmuligheder, ikke?
1: Det må man sige, ja.
0: Jesper Ole Veit Andersen, Rasmus Broen, Tobias Hansen, kære lytter. Hjælp os lige lidt her. Hvem, altså, vi aner det ikke, Andrew. Det er ikke engang for sjov.
1: Nej, vi ved ingenting.
0: Fuldstændig på bar bund. Så send en sms til os på 4 mellemrum til 1212. Skriv 1, hvis du tror, det er Jesper Ole. Skriv 2, hvis du tror, det er Rasmus Broen. Og skriv 3, hvis du tror, det er, Tobias Hansen. Og ja. Det er selvfølgelig A, B og C.
1: Mm, lige præcis, ja. Så vi glæder os til at høre fra jer, og hjælp os endelig, fordi vi kan i hvert fald ikke helt hjemmeskue, hvem der gemmer sig bag de der sang. Nu er det Drew Sycamore, I Wanna Be Dancing.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.
1: Du lytter til

0: Det var Julius Moon, vi hørte der med Lipstick Lies. Endnu en af de sange, man kan stemme på, når man skal ind og vælge de fem sange, man synes er de bedste danske sange overhovedet.
1: Og det her, det er stort velkommen til Kender du Top 100-typen? Det er programmet, hvor vi gætter aftens hovedperson ud fra fem sange. De fem sange, som aftens hovedperson har på sin top 5 over de 100 bedste danske sange nogensinde. I gætter løs på sms'en. Og tak for alle de mange gode bud. Lad os lige lytte til det samme klip over gæstens hovedpersons top 5
0: en gang. Vi tager det en gang til her.

0: Det er en altid i top 5, og som vi lige bliver enige om her, hvad siger det om aftens hovedperson? Jamen, det viser sig, at det er en person, der er halvt efterskoleelev, halvt 80-årig mand eller kvinde. Det ved vi jo faktisk ikke. Vi aner ikke, hvem der står bag den her top 5.
1: Jeg gætter på en
0: Andrew, jeg tror også, det er en mand. Aftens hovedperson er både typen, der kan lide at gå en tur alene langs havnen, men også sidde med et sanghæfte og synge med på en fællessang. En stram indie-buks møder sådan en strikket uldsvætter, måske.
1: Det er nogle skarpe jagtagelser, du har gjort den anden.
0: Ja, vi har ventet på, at de ringer fra kender-typen. De har ikke ringet endnu,
1: nej,
0: det er, hvad det bliver til. Men ja, prøv at høre, vi har ikke noget blindbud, men vi har fået tre valgmuligheder, og det er nemlig tre mænd, der er tale om. Skal vi lige have dem en gang til? Måske.
1: Måske.
0: De tre valgmuligheder.
1: Ja, men det kunne da godt være,
0: hvis vi lige kan finde dem. Fordi vi har brug for din hjælp. Dig, der lytter med. Du kan stemme P4 Mellemrum A, P4 Mellemrum B eller P4 Mellemrum C. Men få lige først her de tre valgmuligheder.
2: Jesper Ole Veit Andersen er uddannet fra Det Danske Skuespillerakademi tilbage i 2009. Og siden har han været et genkendeligt ansigt på dansk film og tv. Blandt andet kender du ham som Finn i Sygeplejeskolen. Rasmus Broen er både skuespiller og journalist, og så kender man ham blandt andet som nyhedsredaktøren i Den Korte Radioavis, og også som den lidt konfliktsky og lettere neurotiske Jeppe Nygren i DR-serien Orkestret. Tobias Hansen er tv-vært og journalist, og den nuværende vært på Kender Du Typen. Mange vil kende ham fra DR-sporten, hvor han blandt andet kommenterer cykling. Hvis du vil stemme på Jesper Ole Veit Andersen, så skriv P4 Mellemrum A til 1212. Hvis du vil stemme på Rasmus Broen, så send P4 Mellemrum B til 1212. Og hvis du vil stemme på Tobias Hansen, så skriv P4 Mellemrum C til 1212.
0: Aftens hovedperson kommer ind i din radio lige om et øjeblik, så skynd dig at stemme, hvis du vil være med. P4 Mellemrum B. Rasmus Broen, P4 Mellemrum C. Tobias Hansen, P4 Mellemrum A. Hvis det tror, det er Jesper Ole Veit Andersen.
1: Mm. Og hende her kan man ikke stemme på, men vi lytter til hende alligevel. Det er Ida Kåre med Let Me Think About It.

0: Der var lige lidt lovbasserne der for sådan en mandag eftermiddag her i Ida K. Oh, let me think about it.
1: Og det her, det er jo, kender du Top 100-typen? Det er et program, hvor vi gætter aftenens hovedperson ud fra fem sange. De fem sange, som aftenens hovedperson har puttet ind på sin topliste over de 100 bedste danske sange nogensinde. Og det vi gætter ud fra, vi aner ikke, hvem det er, men lige om lidt kommer aftens hovedperson ind ad døren. Vi skal gætte aftens hovedperson ud fra den her top 5.

0: godt. Så vidt top 5'eren. Vi gætter på, om det er Jesper Ole Veit Andersen, om det er Rasmus Bruun eller Tobias Hansen. Og der tegner sig altså et stærkt billede inde på vores sms. Aftenens hovedperson skyder vi på sammen med lytterne, Andrew, at det er Jesper Ole Veit Andersen. Og aftenens hovedperson kommer her ind i din radio.
1: Hallo?
2: Ja, hallo.
0: Det var dig.
2: Det er så godt gættet.
0: Jesper Ole, hej med dig.
2: Hej.
0: Vores lynanalyse gik jo på, at du var en efterskoleelev i en 80-årig mands krop.
2: Ja.
0: Med en stram indiebuks og en rullekravsweater øverst.
1: Ja, og stor.
2: Ja, jeg vil sige, det er næsten rigtigt. Jeg sidder lige nu i nogle beige chinoer og en løs siddende skjorte nede i Bologna. Men jeg kan sige så meget som, at jeg voksede op hele mit liv på efterskole. Så det er jo ikke helt ved siden af.
0: Ah, det er godt.
2: Og du har et fedt stort andet ben i højskoleverdenen, ikke?
1: Ja.
0: Det er en meget præcis analyse. Og det var altså din top 5. Har det været svært at skulle vælge ud?
2: Ja, jeg synes, det var faktisk næsten er umuligt. Der er så mange gode numre på den liste. Og jeg må jo indrømme, at jeg i sidste uge sad og kontemplerede lidt over hele konceptet her, og havde jo et eller andet sted lidt en følelse af, at det bliver for definitivt med sådan en her. Fordi musik er jo enormt subjektivt, så kan man overhovedet lave en liste med de 100 bedste og største numre. Men jeg må indrømme, at det at skabe debatten, og det at kunne snakke om det, og netop at dele sine tanker om, hvad for nogle numre, der rører os osv., det synes jeg faktisk har været en rigtig spændende samtale at tage fat på. Og så, men så har det så til gengæld stadig været fuldstændig umuligt at vælge 5 numre, for at være helt ærlig.
0: Yeah. Altså,
2: det, ja. Så det er også derfor, jeg prøver at vælge nogle numre, hvor der er flere afsendere med. Ja.
0: Så helgarderer man så også på en eller anden måde.
1: Og det er en fin lille buket, du har samlet af numre, vil jeg nok sige.
2: Ja.
1: Der er virkelig mange smukke sange der.
0: Men jeg synes, den her quiz var fed, fordi vi gætter jo rigtig sammen med lytterne. Altså både pointquizzer og at du var aftens hovedperson i Jesper Olevejder Andersen. Har du egentlig været med i det rigtige? Kender du typen?
2: Nej, jeg blev spurgt, men jeg kunne mærke, at jeg simpelthen har for... jeg har simpelthen for altså et mærkeligt hjem til at tør åbne det op for nogen.
0: Tak for at dele din musiksmag med klassen, uanset hvad.
2: Ja. Helt bestemt. Og helt bestemt.
1: Vi er glade for, at du vil være sammen med os i hvert fald her i Top 100 på B4.
2: Altid.
0: God fortsæt.
2: Jeg synes, I skal køre videre med den her quiz i længere tid end perioden. Det er en ret fed en.
0: Det
1: kunne da godt være, vi skulle overveje det.
0: Ja.
1: Vi tager den lige på redaktion.
0: Præcis. God dag. Hvor var det? Det franske?
2: Bologna. Jeg er på arbejde nede i Italien.
0: Og kæft, et arbejdsliv.
1: Ja, det er hårdt. Ja.
0: Det er fedt.
1: Ja.
0: Tak for nu.
1: Ja, og så skal vi selvfølgelig også høre en af dine sange i fuld længde, så her kommer Peter Sommer. Elskede drømme drømmer om at elske.
0: Tak for nu.
2: Hi.

0: det er ligesom man får
1: kuldegysninger.
2: Ja, fantastisk.
1: Nakkehårene rejser sig. Rigtig, rigtig fin sang her fra Ole Nummer Frit Land. Og inden da hørte vi jo altså også Peter Sommer. Elsker at drømme, drømme om at elske den sang. Så er i hvert fald en af de sange, som Jesper Ole Frejt Andersen han havde stemt på. På sin personlige top 5.
2: Og man kan gå ind og stemme på dr.dk/top100 lige nu, hvis man har lyst. Du kan stemme fra i morges tidligt klokken 6 og helt frem til på søndag klokken 14.
1: Ja, der var også en gang for mange år siden, hvor man kunne stemme på sangen til P3's lytterbaserede hitliste checklisten. Og nu skal vi igen til en det, vi kalder en nedtælling til en klassiker. Altså, vi skal have fat i en sang, som i dag er en klassiker, men som ikke var det dengang, man hørte første gang af naturlige årsager, selvfølgelig.
2: Og en af de sange, som blev stemt ind, da du lavede checklisten, som vi alle sammen sad derhjemme og lyttede med på, og som så faktisk i dag, mange år senere, jo er på den store brutoliste, du kan stemme på. Så på den måde er det jo allerede der blevet en klassiker, kan man sige.
1: Nemlig. Vi skal en del år tilbage i tiden. Vi skal tilbage til den 9. februar 2002, og vi skal høre det allerførste hit fra et stort band. Jeg kan måske sige så meget, at de var fra Fyn. Og jeg kan i hvert fald også sige så meget, at den sang, som de gik direkte nummer et med på... jeg ved ikke, om de gik direkte, men de var i hvert fald lå nummer et på checklisten i mange, mange uger. Den endte sådan set også med at blive det største hit på checklisten overhovedet i 2002. Så nu kan man jo lige tænke lidt over, hvad det måske kan være for en sang og et band. I hvert fald så skal vi nu de der mange år tilbage i tiden og høre, hvordan en betydelig yngre, Andrew Jensen, han lød dengang der den 9. februar 2002. Og så må vi se, hvad det er for en sang, vi ender med. Det her var den oprindelige checkliste nedsætning fra dengang, og så... kan vi jo se, hvor vi ender hen.
3: Så gik den altså ikke længere for Nickelback, for efter 2 uger på toppen af checklisten med How You Remind Me, så må de i dag aflevere deres første plads til... ja, det vil jo vise sig lige om lidt. Der var 3 numre, der helt måtte forlade listen i denne uge, nemlig Stillness of Heart med Lenny Kravitz, Outside med Stained og I'll Take the Rain, den seneste single fra R.E.M. Og med dem ud af billedet og erstattede 3 nye, så kom checklisten til at se sådan her ud i dag, fra bund til top.
4: Nummer 20.
3: En nyhed på listen fra tyske Scooter, Rap The Logical Song.
4: 19.
3: Og endnu en nyhed, Creep fra Lambretta.

Samme placering som for en uge siden, Linkin Park og In The End. 3 trin tilbage, Marie Frank. Big Love.

0: og to pladser POD og live. Hende her måtte to pladser ned i denne uge, Nelly Furtado og Shit on the Radio, Remember the Days.
1: 11.
0: Ingen ændringer for Garbage med Cherry Lips, Go Baby Go.
1: Nummer
0: 10. Ned fra sidste uges nummer 8 på checklisten, Britney Spears are overprotected.
1: How am I supposed to know what's right? 9.
0: Det gik hverken op eller ned i dag, for

Something Stupid med Robbie Williams og Nicole Kidman. Samme placering på listen som sidste lørdag, The World Outside My Door med IQ. Den her faldt et par pladser tilbage.

0: Peter Fordin og Jimmy Jørgensen med Vent på mig. Ugens højsplacerede nyhed, Whenever, Wherever med Shakira. Som sagt, ned fra sidste uges første plads, Nickelback og How You Remind Me.
1: Hvem er gået ind, og hvem er gået ud?
2: Du lytter til Checklisten på P3.

0: Hvordan skal du fejre grundlovsdag?
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Det er jo en fest, der.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver magt, hygge,
5: mad og drikke,
6: sange og dans
1: og måske en tale.
7: Så vi glæder os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag. Det her er Top 100 på P4.

0: Endnu en af de mange sange fra vores brutoliste på 400 nummer. Det her var The Ravenettes og Last Dance. Og så hørte vi jo også før nummer 1 på checklisten den 9. februar 2002. Og det var jo selvfølgelig Sabia, der strøg direkte ind på førstepladsen dengang med The Second You Sleep.
1: Og det her, det er top 100 på P4. Vi er i gang med at stemme om, hvordan sådan en top 100 liste over de bedste danske sange nogensinde skal se ud. Afstemningen er åben. Du kan gå ind på dr.dk/top100 og stemmeløs. Det foregår sådan, at du kan også høre en lille bid af sangen, inden du stemmer, og så ryger sangen op i indkøbskurven, og til sidst, når du har bygget din egen top 5, så trykker du aflevere eller indsend, og så er det sådan, det er. Og så har du kastet dit lod ind i puljen. Martin har stemt. Hans nummer 1, det er Shubidua og Valborg. Mm. Vinnie fra Slangerup, hun bliver nødt til at lave sig nogle kriterier, inden hun skal stemme. For der er for meget musik, det er for svært at vælge. Tak for alle jer, der har stemt.
0: Ja, og vi fortsætter jo i morgen, samtidig samme sted. Og så er det helt med igen der, så vi glæder os til, at du er med os igen der.
1: Du kan stemme helt frem til søndag kl. 14.

0: Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale er igen samlet på Marienborg til forhandlinger om en ny mindretalsregering. Reporter Anja Westphal fortæller, at De Radikales leder Martin Lidegaard, modsat tidligere, er ret ordknap, når han bliver spurgt, hvordan det går.
1: Noget af det, man godt kunne forestille sig, det er, at det begynder at stramme til, at nu er der en alvor over det her, som gør, at man holder kortene tæt til kroppen, også fra De Radikales side.
0: Og der er lagt op til, at et af de potentielle støttepartier også skal forbi den fungerende statsministers embedsbolig.
1: Nu kommer de så til at sidde herinde på Marienborg, går vi ud fra de næste adskillige timer. Og det, som forlyder, det er, at Enhedslisten skal ind sidst på dagen.
0: Det er nu 68 dage siden, vi gik til valg. To medarbejdere måtte i går sendes til behandling på skadestuen efter en alvorlig hændelse på retspsykiatrisk afdeling på det nye Aalborg Universitetshospital. En patient overfaldt flere medarbejdere og samtidig svigtede afdelingens overfaldssystem, alarmsystem, fortæller vicedirektør Peter Larsen. I forbindelse med flytningen af afdelingen til hospitalsbyen i Aalborg Øst blev der indkøbt nyt alarmsystem. Og vicedirektøren forklarer, at alarmen ikke virkede, fordi der var en fejl på en server hos IT-leverandøren. Det er ubegribeligt, at fertilitetsklinikkerne har været år om at advare møder om, at de har fået donorsæd fra en mand med alvorlig genfejl, sådan lyder det fra en dansk mor. Sygdommen blev kendt i 2023, og den øger risikoen for at få en lang række forskellige kræftformer. Men der skulle gå 2 år, før hun fik besked, fortæller hun her med kunstig skarp stemme af hensyn til hendes børn.
2: Der er 2 klinikker, som jeg har ligget på, som der har mit CPR-nummer, mit navn, alle nødvendige oplysninger på mig. Der er ikke engang kontakter, hverken min børns far eller mig. Det kan jeg simpelthen ikke forstå. Hvordan kan det lade sig gøre?
0: I alt er 81 kvinder blevet insemineret på danske fertilitetsklinikker med donorens sæd. Og ifølge tal fra det, som DR har gravet frem, så fik 40% af familierne ikke orientering, som de skulle. I foreningen Donorbørns Vilkår savner forperson Bodil Skov ordentlig kontrol med klinikkerne, for som det er i dag, så kan man ikke være sikker på at blive kontaktet, hvis en donor, man har fået sæd fra, viser sig at have en genfejl, mener hun.
3: Jamen det gør det usikkert at vide, om man får besked, hvis der er noget galt.
0: Styrelsen for Patientsikkerhed siger, at man nu iværksætter et eftersyn af området. Sol, men også mulighed for enkelte byer. Svag til jævn vind mellem vest og sydvest og mellem 16 og 21 grader.
4: Det her er P4.

0: forventninger, ikke?
1: Jo, har vi forventninger til sommeren? Skal vi lige vende dem? Nu fik vi jo sagt farvel til maj måned, 2026.
0: Jeg tror, vi får lidt regn her sidst på.
1: Ja.
0: Men ud over det?
1: Jeg har store forventninger til juni måned.
0: Ja.
1: Også, at vi måske får en ny regering i denne uge.
0: Gør vi på onsdag.
1: Ja, det skulle jeg lige til at sige. Hvad siger den politiske redaktør på programmet? Onsdag?
0: Det bliver onsdag.
1: Det er også min mavefornemmelse.
0: Ja.
1: Er det noget, du kommer til at rette i morgen, eller står den ved magt?
0: Hvis du kigger i den kongelige kalender, så er der plads onsdag. Han er ude at sejle jo.
1: Og det er dit go-to.
0: Ja.
1: Og den, vi havde jo ret med valgudskrivelsesdatoen.
0: Ja, så må ikke så, også...
1: Lav du mærke til, hvordan jeg får en vi ind på den?
0: Ja, det er fint nok.
1: Ja, vi sidder samme båd.
0: Ja, ja.
1: Nå, apropos politisk styre, hvis man har gået og frygtet lidt, at USA blev styrerens småtårset mand, så kan man godt ånde lettet op.
0: Ja.
1: Fordi den amerikanske præsident, som jo mest kommunikerer på sit eget sociale medie, har løftet lidt af sløret for den seneste helbredstest. Det har været lidt fremme, at hold nu op, han er sund mand.
0: Mm.
1: Han er bare super god form. Han er et fysisk vidunder. Men det kan man sige, det er jo nok så meget, han er jo ikke ansat til at køre på cykel. Så hvordan ser det så ud? Kører karusellen den rigtige vej? Ja! Det gør den, for det har han også sat ord på. I modsætning til andre amerikanske præsidenter, hvoraf ingen nogensinde har taget en godkendt kognitiv test med høj sværhedsgrad, scorede jeg perfekte 30 ud af 30, hvilket betegnes, som hans egen ord, ekstrem intelligens. Kan I mærke, hvordan skulderen bare falder
0: ned
1: nu?
0: Fedt.
1: Og bekymringerne, de bare blaffer afsted som fugle for en
0: hus. Fordi han selv går ud og skriver det. Det er ikke doktoren eller nogen andre.
1: Jamen, du har det jo for hestens egen mund her,
0: rigtigt.
1: Så det synes jeg også er godt. Vi skal måske også lige kippe flad for Jonas Vingegaard.
0: Nej, det er en grad kæmpe triumf.
1: Kæmpe helt.
0: Så er Italien i Rom.
1: Ja, ja, men også at du alt det store. Han er vi der, hvor vi tænker, han har på os turen?
0: Vi skal passe på med at jinxe, men vi...
1: må godt have forventninger. Og nu, da vi jo ikke skal til VM...
0: Så napper vi turen.
1: Så skal vi jo ligesom vinde noget andet.
0: Ja.
1: Er det det, vi gør?
0: Ja.
1: Godt. Og en ekstra god ting ved dagen i dag, og måske i virkeligheden den allerbedste, vi har besøg af Magnus Milang, som er... aktuel med sæson 2 af De Bedste År.
2: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og

0: Big Soul Sister, så kan vi byde velkommen. Et stort og varmt velkommen til ugens jæresgæst, Magnus Millang. Velkommen til.
1: Tak for det.
0: Hvordan har du det?
1: Jeg har det sindssygt godt.
2: Det er jo sommer.
0: Ja.
2: I dag.
0: Det er nemlig sommer, ja. I dag. En af de dage i den senere tid, hvor det ikke er så tydeligt, som det har været de andre dage. Men hvad har du af forventninger til sommeren 26?
1: Jamen altså, at vi vinder turen.
0: Ja.
1: Vi får en ny regering.
0: Ja.
1: Og vi får en god tagen.
0: Ja. Ja. Det hele lyder jo meget plausibelt. Skal vi lige tage dem en ad gangen? Ja. Ny regering, det er jo nærmere fremtid. Trommerne siger denne uge. Hvad siger du? Hvilken dag lander den på?
1: Jamen, jeg var lige på et tidspunkt tænke, er det inden jeg går ud af studiet?
0: Det ville være vildt nok.
1: Ja, det ville det, ikke? Ja,
3: så går vi i breaking, jo.
1: Ja, men jeg vil også sige, det tør jeg ikke spørge om. Det er gået så langsomt, så det tør jeg faktisk ikke udtale mig om, tror jeg.
0: Men vi kan se, hvis det sker, mens vi sender, så bliver garagen tømt for OB-vognen.
1: Ja, det er klart.
0: Det har jeg et øje på.
1: Okay.
0: Men har du fulgt lidt med op foran med Marienborg, så står journalisterne der med myggenet. Der er åbenbart rigtig gode forhold for myg og knold, okay. Og de bliver bidt, og de står og se nu, og lige pludselig så er de pakket ind i myggenet.
1: Er det rigtigt?
0: Så står de og interviewer iført myggenet, som om de sad og kæmpede med elementerne i Lapland.
1: Det er en hård chance, det der, ikke?
0: Jo.
1: Altså også fordi, jeg følger ikke med længere nu.
3: Nej,
1: det er simpelthen taget for lang tid til, at jeg er opdateret der.
0: Altså, jeg hopper også over bord, når der er myggemæt på...
3: Altså, det er useriøst,
0: ikke? Det er useriøst.
3: Ja.
0: Så må man tage et stik eller smøre sig ind
3: men
0: i et eller andet.
3: Det er jo desperat skrig for journalisterne om, nu skal der ske noget, ellers må vi gøjle den hjem.
1: Ja, og se, hvor hårdt vi har det.
0: Ja.
1: Vi bliver stukket.
0: Ja. Myg, mens der sker ingenting. Det er også forfærdeligt. Har du selv sommerplaner, sådan skråstreg ferie i sigte?
1: Jeg kommer til at holde en sommerferie, ja.
0: Ja.
1: Ja. Det er helt klart min plan.
0: En kort eller en lang?
1: Ja, vil sige, den er mellem. Den er standard. Og hvad er en standard sommerferie?
0: 2-3 uger?
1: Ja.
3: Ja, 2-3 uger.
1: Det er det, jeg tager.
3: Ja, ja. Ja.
0: Det skal man i hvert fald få.
3: Med børn fandme. Hele vejen, eller?
1: Med børn hele vejen.
3: Okay.
1: Ja.
0: Apropos det, så er du jo blandt andet aktuel med sæson 2 af De Bedste År, som bliver vist over på den supplerende kanal TV2. De to første afsnit, de er bare klar til kram, så du spiller en, tør jeg godt sige, lidt presset far på barsel i en livlig familie. Det skal vi tale mere om lidt senere, hvor vi også har en hard talk til dig.
1: Uff.
3: Har du på noget tidspunkt været nervøs for...
1: hard talk?
3: Ja, det har du vel.
1: Ja.
3: Når du tænker på ham mand, der sidder og styrer Amerika, er det noget, du sådan har tænkt, nå, det skal nok gå? Eller?
1: Ja, der har jeg været.
3: Ja.
1: Ja, det er god, den vej er jeg god til at gå ned af. Jeg kan godt piske en stemning. Jeg har også været i et kæmpe AI-hul i 2023.
3: Okay.
1: Ja. Men jeg kan også mærke, at man bliver en lille smule immun på et tidspunkt.
0: Ja.
1: At nu bliver man bombarderet med så meget dårligdom, så på et tidspunkt bliver man sådan lidt,
3: ja, det siger du nok.
1: Han sagde noget vildt igen nu.
0: Ja, myg ved Marienborg.
1: Ja.
0: Det er det, vi snakker om i dag.
1: Ja, det rystede mig sgu.
0: Men bliver du rolig, når du ved, at Trump så er super rask og lynintelligent?
1: Jeg bliver simpelthen så nysgerrig på, hvad den test, hvad kræver den?
0: Okay, jeg vil gerne prøve den. Er 30 spørgsmål nok til egentlig at afdække det?
1: Ja, og er det nogen, han selv har skrevet?
0: Ja.
3: Er du Tour de France-mand?
1: Ja, sådan når vinder, ikke?
3: Ja,
1: så jeg kan godt lide Tour de France. Jeg synes, apropos sommerferie, så er det sådan en...
3: En lur ting?
1: Ja, men begge dele, ikke? Ja. Men bare kendingsmelodien, den minder mig jo simpelthen bare om sommerferie.
3: Ja,
0: og det kan man jo se med et myggenet om hovedet.
3: Ja,
0: uden der er nogen, der brokker sig. Ja, vi skal jo ikke til VM, så
1: Nej.
0: Vi skal jo vinde noget andet.
1: Nej, men jeg kommer også satmos til at se VM stadigvæk.
3: Ja, enig.
0: Hvem må du så kaste din kærlighed
1: Spanien.
0: På? Spanien. Ja, vinder de?
1: det ved jeg ikke, men dem holder jeg sgu med.
0: Ja.
1: Jeg har et meget, meget tæt forhold til Spanien.
3: Ja, du er halv spanier, jo, ikke?
1: Det vil jeg næsten faktisk efterhånden sige, ja.
3: Ja.
0: Vi har jo ikke rigtig lagt os fast på nogen, så vi ryger med på Spanien.
1: Ja!
3: Ja.
0: Den tager vi. Og vi ved også, at du er glad for film og har en kæmpe ballast med på den front. For din tid på Statoil i Virum,
1: ja.
0: Hvor du så alle film, der var i... Var det Nordens største samling af udlejefilm?
1: Nej, ja, det var... Ja, eller også var det omsætning.
0: Ja.
1: Men på et tidspunkt
0: de
1: var det...
0: De mange film.
1: Ja, de havde allokeret et stort område på tankstationen.
0: Ja, det skal vi lige kaste os over om.
1: 16 spændere og rigtig mange film.

0: Michael Jackson og Billie Jean. Magnus Melam, hvor mange stander var der på Statoil i Vium?
1: 16.
0: 16.
1: Kæft, det var kæmpe.
2: Ja, sindssygt, mand. Det var...
0: Og nogle ordentlige priser dengang også.
1: Ja, ja, ja. Det var jo altså simpelthen en olieår. Ja.
3: Var du ude at tanke for folk også?
1: Det har jeg nok været, ja. Altså, jeg var der jo 6 år, så jeg tror, jeg har lavet alt, hvad man kan.
3: Ja, okay. Ja.
0: Og de havde jo virkelig mange film.
1: Ja.
0: Og i den forbindelse, der havde du udtalt om den tid, at... Du har set dem alle sammen.
1: Jeg så alt, hvad der var i den periode.
0: Er det rigtigt, eller har du bare sluttet lidt ud med armene der?
1: Nej, altså, det kan jeg huske, at man måtte leje 2 film i døgnet.
0: Ikke? Nå, som personale?
1: Ja.
0: Nå, fedt.
1: Og det gjorde jeg.
0: Men var det så fordi, at du var utrolig glad for film, eller var det dit arbejde og kundeservice, der trak dig til at se alle filmene?
1: Det var fordi, jeg var glad for film.
0: Okay.
1: Ja.
0: Det er godt, fordi vi har lavet en lille filmquiz, 3 klip, og så store film fra plus minus den tid. Hvor mange tror du kan gætte?
1: Ej, jeg er bange nu, kan jeg ikke. Jeg fortryder, at jeg sidder og spiller smart.
0: Ja, men jeg vil sige, det vi er inde for det brede spektrum.
1: 3 ud af 3.
0: 3 ud af 3, sådan der, ikke?
2: Sådan.
0: Skalaen er i bunden, det er, jeg har set den. Mm. Hvis den er lidt bedre, jeg vil anbefale den. Eller i midten, en super god film.
1: Ja.
0: Måske kommer den op på kæmpe klassiker, som skal i glas og ramme, eller hold min øl, mens jeg jubler med hele kroppen. Det skal skalaen, vi hader stjerner.
1: Ja, okay.
0: De er for unuanceret, simpelthen.
1: Ja, okay.
0: Godt. Jamen, lad os da tage det første klip.
1: Og jeg skal gætte, hvad det er for en film.
0: Ja, hvad det er for en film.
1: Ja.
0: Ja. We're gonna make a
1: fortune with this place. Ja, det er Jurassic Park.
0: Ja, det er det altså.
1: Ja.
3: Fast. Er det T-Rexen, vi hører?
0: Er det...
1: Nej, det tror jeg sgu ikke.
3: Nej, okay.
1: Jeg tror bare, det er dinosaur background.
0: Okay, ja, fedt. Men de taler om T-Rexen, det er rigtigt. Ja. Hvor vil du give den? At sådan,
1: det er at holde min øl.
0: Det er hold min øl.
1: Ja, den det er helt det vil jeg skulle sige.
0: Og hvad gør den så specielt for dig, at den er på hold min øl-status?
1: Ej, jeg synes, er det etteren?
0: Ja.
1: Jeg synes, den er ikonisk. Ja. Altså, det er jo også følelsen af, dengang man så den, det er nostalgi.
0: Ja.
1: Jeg var faktisk ved at kaste op, da jeg så den.
0: Hvorfor?
1: Det var min første tur i Imperial.
2: Ah.
1: Ja. Og det var...
2: Stort lærred. Vild lyd.
1: Ja. Og så den her film.
2: Ja.
1: Jeg kunne ikke se, det var CGI dengang. Det var rigtig dinosaurer.
0: Det kan man
2: det var jo vildt lavet dengang.
1: Ja, så jeg må sgu ud og have noget.
0: Oh, det er godt. Okay. Det er jo skønt, når film kan
1: det rørt. Og det er blevet sgu rørt, ikke?
0: Ja.
1: Jo. Ja.
0: Og den kommer hurtigt til dig.
1: Ja.
0: Så prøver vi nummer 2.
4: Luk så op derinde.
5: Gud, ej. Kom af helvede til.
4: Så sprænger vi døren.
5: Nej, det er ikke i bunden. Et skridt til. Og jeg springer.
4: Så, kammerat, tag det nu ro.
1: Midt om natten.
0: Ja, yeah, det er det så.
1: Okay.
2: Spacey.
0: Ja. Ja, det kunne også have været Lille Vigil og Ole Frøsnappe.
1: Ja, det lød meget gammelt. Jeg var sådan lidt i sådan... Det havde lidt Olsenbanden i sin lydkvalitet, ikke?
2: Jo, det havde det.
1: Men jeg kunne så godt høre, at det var Spacey, der hoppede ud der, ikke?
0: Hvor var du smidt den på skalaen?
1: Det er også holdt min øl.
0: Det er også holdt min øl.
1: Ja, jeg synes godt nok, den gjorde stort indtryk på mig. Jeg så den for tidligt. Jeg tror, jeg var 7.
2: Altså, du blev bange?
1: Ja, det der med Spacey, der havde fået en overdosis og i det kørestol, det billede glemmer jeg aldrig.
0: Nej, til skræk og advarsel.
1: Ja.
0: Nå, det var så okay, så den ene har virkelig rystet dig, og den anden gav dig kvalme. På en positiv måde.
1: Ja.
2: Okay. Du er lidt på virkelig. Ja. Det er fint.
1: Meget følsom.
0: Ja. Det er måske også derfor, du har taget det til dig, og så nu kommer det som output. Ikke? Nå, det var 2 ud af 2. Så må det ikke også, at du kan brillere her på nummer 3.
1: Pusher?
0: Ja, det er det så.
4: Hvad sker der, mand?
6: Ja, tag dem nu. Kom nu, mand.
4: Jeg tager dem selv.
6: Hold nu op, mand. Vi har ikke tid til det der.
4: Hvad er der, mand? Jeg vrider om, så står der der. Det er smart, mand.
0: Fantastisk scene.
2: Det er fantastisk. Og film. Altså, jeg synes jo, at hr. Mikkelsen er blevet bedre til at... og udtale sine replikker gennem årene.
1: Er det rigtigt?
2: Så man ligesom forstår,
1: hvad der bliver sagt. Jeg synes, han lød meget ung der.
2: Ja.
1: Ja. Det kunne jeg jo godt mærke, at det var en yngre Mads.
0: Og hvor på skalaen?
1: Ja, det er fandme også holdt min øl, det her.
0: Ja. Nu har du arbejdet sammen med ham.
1: Ja.
0: Har I talt om den her cirkelspark-scene?
1: Nej, det har vi faktisk ikke.
0: Nej, fordi når man for eksempel ser Druk og ser, hvordan han kan bevæge sig med en bjerggeds ynde,
1: ja,
0: så kommer han der for et dårligt sted, hvis han ikke kunne lave cirkusbar?
1: Ja, spørgsmålet er, om man lige skal gense den scene igen og se, om den er så velspillet.
0: Det kan jeg absolut anbefale.
1: Ja.
0: Det er en klassiker. 3 ud af 3.
1: Ja.
0: Det var fint. Det hænger ved. Godt. Vi skal snakke de bedste år. Lige om lidt, sæson 2 af den. Her der er det Medina med Jalousi.

0: Madonna og Vogue. Magnus Milang, sæson 1, kom for et par år siden, ja. Og handlede vel meget kortfattet om chokket ved at få børn, når vi snakker
1: ja,
0: de bedste
1: år. Ja, har glemt, finde ud af, at man har glemt sig selv.
0: Ja, og du spiller faren Mathias, og ja. Stefania Pozzolivo spiller din kæreste Louise, og så er der nogle skønne forældre og svigerforældre i spil også, som spiller med i familielivet. Og nu er sæson 2 rullende.
1: Yes.
0: Hvor kommer vi hen med den?
1: Jamen, det er noget, vi i skriverum har kaldt for det nye liv.
0: Ja.
1: Fordi de skal ud og have et hus, et nyt sted, og skal møde nye mennesker. Og det handler meget om forventningen til det, og frygten for, hvad andre synes om det, og frygten for, hvad man egentlig selv synes om det.
0: Og så er børnene blevet lidt større, ja. Og kommet flere.
1: Ja.
0: Og den nye sæson bliver omtalt som både lidt mørkere, måske lidt flagrende, men ikke det som mindre korrekt. Det er mere eksistentielt, men også sjovere.
1: Ja.
0: Det er jo nogle ting, der skal balanceres. Hvordan flugter det med din egen opfattelse og mål med den?
1: Jamen, spot on.
0: Spot on, jamen perfekt. Godt.
1: Nej, men jeg har altid været meget draget af komedien, der ligger på en bund af tragedie og smerte. Jeg synes, det bliver sjovere, at det føles ægte og relaterbart. Så nu stod vi på en sæson 1, så nu vidste vi lidt bedre, hvordan vi skulle sætte den, føler jeg.
0: I forhold til sådan noget rendyrket satire, som du også har lavet en del af, føler du så, at der måske er et lidt større ansvar ved at lave sådan noget som det her, hvor folk endnu nemmere kan spejle deres eget liv i?
1: Ansvar ved jeg nu ikke. Altså, jeg er i hvert fald i begge henseender gået efter underhold.
0: Ja.
1: Det er jo det, man, altså de bedste år er jo taget for egen baglomme mere, hvor man kan sige sådan noget som Danish Dynamite var mere en kommentar til vores tv-vaner.
0: Ja.
1: Og det vi sad og kiggede på, det man kunne relatere til det var mere, at man har set Single-liv eller Hammerslag eller Kaos i Skagen og hvad de alle sammen hed, de der docu-soaps. Hvorimod det her, det er jo mere en fortælling om livet. Som menneske med børn i den vestlige verden, i den tid, vi lever i. Så der har i hvert fald været en ambition om at ramme dybere,
0: ja.
1: men jeg har ikke følt et ansvar.
0: Nej, men du har skrevet serien sammen med din bror Emil. Hvad er det så, der tænder jer ved at dykke ned i det her liv med små børn og bare parforhold og alt det her med en humoristisk vinkel? Er det, fordi det har været så tæt på egen krop, eller er det, fordi det er overalt?
1: Ja, det er helt klart, fordi vi har gået og talt om scenarier selv for vores eget liv, så der har helt klart været en lyst til at smide os selv under bussen i mange af de oplevelser, vi har haft af det, og vi synes, det var en uudtømmelig kilde til indhold, da vi startede på det.
2: Altså, når man sidder og ser den, så du siger, der er, hvad hedder det, situationer for ens eget liv.
1: Ja.
2: Der kunne være, jeg har også set en bror udtale det her med klapvognen,
1: ja.
2: Der ikke kan klappe sammen, når den skal, og ud, når den skal op i gagerummet, så er der det her med lorteblærene osv. Men så kommer spørgsmålet, svigerfaren.
1: Ja.
2: Hvor kommer han fra?
1: Han er nok lidt en blanding af mange forskellige mennesker, vi har mødt.
2: Ja.
1: For det er ikke... Det er ikke min svigerfar. Der er selvfølgelig noget for Emils, men når vi ligesom endte med... Altså, den er jo meget skrevet til Lars Brygmann også.
2: Ja.
1: Faktisk som den eneste karakter, var han jo den første, vi hævde fat i, fordi vi kunne mærke, at vi forelskede os så meget i det, at vi ville gerne vide, om han var interesseret, inden vi skrev os mere ned ad det spor. Så det er jo også i høj grad der, at han er udsprunget af Lars' talent.
2: Ja.
1: Da vi så sidder med det i klip... så kan vi se, det er vores egen morfar. Og det var virkelig mærkeligt at opleve sådan, gud, det var jo der, det kom fra.
2: Okay.
1: Ja.
0: Ja, for han sætter den lige i boldværket.
1: Ja, det gør
0: han. Altså, ved meget om det hele.
1: Om alt.
0: Men ikke sådan helt i dybden, og kan alt med værktøjer, håndværk og pensler osv. Men heller ikke helt i dybden.
1: Nej.
2: Så ligger det jo i generne.
1: Ja, altså, det er åbenbart.
2: Sådan kan du jo også ind.
1: Ja, det jeg føler ikke, jeg ved noget om værktøj, men...
0: Ej, men jeg kan sgu godt se hånden. Du og jeg, den klapper om 25 år.
2: Ja, ja.
0: Så står vi der.
1: Når man ikke føler sig relevant mere.
0: Ja, ja. Og så går ud, hvordan man svinger en høvl.
1: Ja.
0: Ja. Gode sager. De bedste år, sæson 2, den finder du over på den supplerende kanal TV2. Og om lidt, så venter der en hard talk.
2: Oh.
0: Ja, det er for nogen en oplevelse, men det skulle gerne ende med en A.
1: Ja, lad os nu se.
0: Vi ser om lidt. Her er det Olivia Rodrigo med Drop Dead.

0: Olivia Rodrigo med Drop Dead. Magnus Milang, du har prøvet det før.
1: Ja.
0: Men det er jo ikke det samme.
1: Nej.
0: Når vi åbner op for en omgang hard talk.
1: Velkommen til.
2: Jeg har jo skrevet spørgsmål, inden vi gik i kaffeautomaten, men kaffe latte, cappuccino eller Wiener Milang?
3: Wiener Milang.
2: Ja. Boligpriserne i København er stukket af. Hvordan har vi det med det?
3: Dårligt.
2: Du er omtalt således i Sound Venue. Han er gået fra kultkomiker til respekteret folkekær skuespiller. Hvad er den næste titel? Hedderkronet?
3: Elektriker.
2: Kongelig? Nå, okay.
3: Ja, men der er jo...
2: Okay.
3: AI er der jo lige om lidt.
2: Okay.
3: Jeg er inde på noget andet.
2: Er det forkert at sige, at Milangbrødrene er de danske kongebrødre?
3: Ja.
2: Ej, det er det ikke.
3: Nej, det er det ikke.
2: Ej, det er... Hvornår kommer Racing Amager?
3: Det ved jeg ikke.
2: Det er bare, fordi du siger i din 20 i 17 med politikken, at du godt kan køre en bulldozer gennem Ørestaden.
3: Sagde jeg det dengang?
2: Ja, det var også i 17. Der er sket meget siden.
0: Der er en sommerferie til at skrive på den idé.
3: Jeg har ikke lyst til at provokere på samme måde længere, kan jeg høre.
2: Nej, det er nye tider.
3: Ja.
2: Når du skal ned i supermarkedet for at stjæle, er det så kaffe eller kød, du går efter?
3: Det er kaffe.
2: Det er også blevet dyrt.
3: Ja.
2: Iggy Pops morfar.
3: Ja.
2: Harald. Blev født i Ågade i Aarhus som søn af en kurvemager.
3: Er det rigtigt?
2: Ja.
3: Okay.
2: Og fik du lidt med hjem i dag?
3: Ja, tak.
0: Det var som sådan ikke et spørgsmål.
2: Nej, det var bare en...
3: Nå, det her er bare fakta.
2: Ja, ja.
3: Ja, fedt.
2: Så spiller din egen søn jo med i de bedste år.
3: Ja. Ikke mere.
2: Nej, men jeg tænkte også, det der med at korte navlstrengen, skal man jo på et tidspunkt.
3: Ja.
2: Ikke? De skal også ud og være selvstændige.
3: Og lave deres egen ting snart.
2: Så har vi nævnt hende før, jeg bliver nødt til at spørge igen, hvor er Tone henne i det her rummelighedens år 2026?
3: Ja, men hende glemmer jeg aldrig.
2: Nej.
3: Jeg synes ikke, vi er færdige. Altså, jeg har jo en drøm om at genopleve hende som voksen baby.
2: Ja.
3: Hun godt kan lide.
2: Uff.
3: Ja. Og blive taget sig af på den måde nu.
0: Jo, men jeg tænker også, der er noget i udvikling der.
3: Ja, der skal jo prøves nye ting. Den drømmer jeg om at genopleve.
2: Okay.
3: Ja.
2: Jeg prøver lige at citere her en gang. Jeg ved, at når du kommer, så er det sommer, som smagen af saltvand og blommer.
3: Johnny Deluxe.
2: Lige præcis.
3: 2008.
2: Den er jo lavet til folk, der stammer, den tekst.
3: Ja.
2: Men ses I stadig?
3: Ej, det er sgu ikke meget.
2: Nej.
3: Nej, det er ved at være et par år siden nu.
2: Okay.
3: Ja, men en relation, jeg nød meget.
2: Mhm.
3: Ja.
2: Vi skal lige høre, hvornår du græd sidste gang.
3: Det gjorde jeg... hvor fanden var det? Hvornår blev jeg... Jamen, jeg tror, jeg blev lidt rørt i lørdags, da jeg så min norske onkel.
2: Nå.
3: Der fik jeg da lidt våde øjne.
2: Er du familie i Norge?
3: Jeg er halv norsk.
2: Det skulle du aldrig sagt.
3: Nå.
0: Og mest spansk.
3: Fuck, hvad så?
0: Sikke en vifte, der bliver foldet ud her.
2: For fanden, altså.
3: Ej, shit.
2: Nå, jamen, jeg har lige haft nationaldag.
0: Ja, vi så dig, ikke?
2: Kæmpe tillykke.
3: Nå, jeg 17. maj, ja.
0: Ja, ja.
3: Vi skal da invitere mig, mand.
0: Stå hold med jer i vores bonader.
3: Ja, jeg står på søpølsen sammen med alle de andre nordmænd.
0: Nå, ja. Og det må vi ikke koordinere lidt bedre næste år. Det var en omgang hard talk om det, så skal vi have en løftesang.

0: Shakira med Zoo. Vi skal have en løftesang i dag også, selvfølgelig skal vi det. Og vi har jo ført lidt kampagne. Vi skal lige sige, at vi er jo i gang med at lave den ultimative danske top 100, og nu her kan man gå ind og stemme. Vi har jo bare trykket hårdt på, for at vi også skal have noget af det, der er lidt flosset i kanten, så vi har anbefalet DJ Freedom med Hang On. Ja, meget okay. Stort nummer. Wow. Jeg vil bare sige, man kan stemme på den inde på dr.dk/top100,
1: okay.
0: Og det er der alt muligt grund til at gøre.
1: Ja.
0: Men det er ikke løftesang i dag, nej. Fordi den har du fået lov til at vælge, Magnus.
1: Det er jeg fandme glad for.
0: Ja.
1: Det er jo blevet sommer i dag,
0: ja.
1: Og det kan vi jo mærke allerede.
2: Mm.
1: Klart. Ja, ja, ja. Det, i dag var noget andet, end i går.
2: Fuldstændig.
1: Ja. Meget tydeligt. Vi er i juni.
0: Ja.
1: Og jeg synes, vi skal høre 7 Days in Sunny June af Jamiroquai.
0: Det er et ualmindeligt godt valg.
1: Ja.
0: Man kan nærmest fornemme nu her, hvor den ligesom stille og roligt ruller i gang, hvordan det hele går det i en højere enhed.
1: Det er Grill og Tour de France, der starter nu.
0: Det er, det er et godt valg.
1: Ja.
0: Den tager vi som dagens løftesang. Jamiroquai og 7 Days in Sunny June.

0: løftesang. Valgte dig, Magnus Milang. Jamiroquai, 7 Days in Sunny June. Meget godt valg.
1: Meget godt valg.
2: Ja, tak.
0: Kan du ikke også mærke det?
2: Ja, det er det. Den er der.
0: Den er der, den er fuldstændig.
1: Ja, ja. Kommer du til Danmark?
2: Ja.
1: Er det noget, du skal høre?
2: Ja, så jeg skulle over og høre det.
1: Ja?
2: Ja, ja. Okay. Ja.
0: Bliver det med sjov hat og fan t-shirt? Eller?
2: Det bliver det hele, ja. I en gul Ferrari.
0: Er du spændt på, om han har den?
2: Jeg er meget spændt på, om han har den. Ja. Hvad tror I?
1: Ja, jeg tror sgu ikke, han tager afsted, uden han har den.
2: Nej.
0: Der er ikke nogen af de der ikoner, der stiller op, medmindre de bare har den. Nej, tror jeg ikke. Skal du ud og opleve andet musik?
2: Jeg skal på Copenhagen.
0: Sådan?
2: Ja, det skal jeg. Ja. Samme uge.
1: Ja. Ja.
2: Sådan er det at være ung.
1: Ja, man skal ud.
0: Så er det bare ja. Give op og komme ud. God fornøjelse med det hele, og have en rigtig god sommer. Det var dejligt at have
2: dig på besøg. Tak fordi jeg måtte komme.

du lyst til at eller måske kalde det kærlighed? Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: Punktligheden, altså at man kommer til tiden, lader noget tilbage at ønske hos DSB. Det erkender DSB's administrerende direktør Flemming Jensen.
1: Hvis vi kigger de sidste 13 måneder tilbage, ja, så er der reelt set kun september måned sidste år, hvor vi har leveret en bedre punktlighed end det, der står i kontrakten.
0: Og det er dyrt at være forsinket. DSB udbetaler kompensation til passagererne, hvis togene er forsinket. Og alene de første 4 måneder af i år har DSB måtte ryste op med 40 millioner kroner i kompensation. Til sammenligning udbetalte man hele sidste år 60 millioner. For at undgå de mange forsinkelser overvejer DSB, om man kan lægge mere luft ind i køreplanerne. Mere robusthed, så mindre forsinkelser ikke vokser sig store i løbet af en dag, siger Flemming Jensen.
1: Og det robusthed, vi kan bygge ind, det er måske at kigge på, at vi er nødt til at bruge materialet en smule mindre. Er der nogle steder, hvor vi har for mange tog inden for kort tid? Det er ikke sådan, at vi kommer til at nedsætte togenes hastighed, men vi er nødt til at kigge ind i, hvor er det, vi skal lægge luften ind, for at vi forbedrer punktligheden.
0: Slagterikoncernen Danish Crown vil sige farvel til 800 medarbejdere. Selskabet vil effektivisere og spare 500 millioner kroner ved at samle centrale funktioner. Administrerende direktør Niels Ulrik Duedal siger, at der de kommende 2-3 år vil være behov for færre ledere og færre medarbejdere. Danish Crown beskæftiger i dag omkring 4.300. Hvor mange stillinger i Danmark, der bliver nedlagt, det kan han ikke sige. Vi bør holde os i skyggen og bruge solcreme, når solen stråler, er kraftige lyd og råd fra læger og myndigheder. Men en ny undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse viser, at næsten halvdelen af de 15-20-årige holder øje med UV-indekset af helt andre grunde.
2: Ja, vi ved godt, at vi tager skade af det, men vi gør det alligevel for at blive brun.
3: Man ved godt, det er farligt, men jeg tror, det er lidt det der med, du ved sådan, hvor farligt er det, og sådan, der sker jo ikke noget.
4: Jeg ved også godt, at risikoen er det jo, men jeg tager den, og jeg kan godt lide at være herude, som drengene og det hele jo, men vi har også kun nogen en gang jo, så vi skal også hygge os.
0: Men der er en grund til at følge rådene, for hvert år får mange sygdomme, som solen er med til at fremkalde, siger DR's sundhedskorrespondent Peter Kortrup Geisling.
5: 32.000 danskere bliver hvert år behandlet for almindelig hudkræft, og 2.000 får den noget farligere modermærkræft. Så UV-strålerne, de har alvorlige konsekvenser. Hvor stor risikoen er for den enkelte, det afhænger altså af, hvor højt UV-indekset er, hvor længe du er ude i solen, tidspunktet på dagen, om du bruger solcreme og sommerhat og den slags, og så af din hudtype.
0: UV-indekset finder du blandt andet på DMI's hjemmeside. Hvor man også kan læse, at vi får sol i dag og måske enkelte byer. Svag vind og op til 21 grader.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: hvad retning kongeparret kommer fra, men altså, vi venter simpelthen på, at de kommer gående her og afslutter deres byvandring lige midt foran Odeon og Carl Nielsen Museet.
1: Godt, og vi har jo en mission i dagens P4 eftermiddag. Jeg har givet dig en kuvert med, hvor der står Royal Bingo-plade.
0: Den ligger brænder i lommen på mig, Jesper.
1: Det kan jeg godt forstå, for du ved ikke, hvad der står på den her bingo-plade. Vi åbner den sammen lige om et øjeblik, og så må vi se, om det lykkes for dig at få bingo.
0: Jamen, det håber jeg da.

0: Det var Annika og Livsforladt. Det her det er P4 Eftermiddag, hvor du, Ida Grøndal, vist jo er i hælene på de royale kong Frederik og dronning Mary, som lige sejlede kongeskibet ind til Tysklands kaj ved Odense Havn her til formiddag. Og nu er de altså i Odense Centrum og skal besøge Carl Nielsen Museet her lige om et øjeblik. Du har ikke set de kongelige nu, vel?
1: Altså, jeg vil sige, at jeg har set det, der kunne ligne en kronebil. Jeg stod altså så langt væk fra, at jeg ikke kunne se, om der sad nogen i dem, men det vil jeg næsten formode, fordi der kom altså en kavalkade af politimotorcykler i de her gule sikkerhedsveste, og de kørte sådan ligesom bagom, fordi jeg fandt ud af, at de skal jo lige ud og gå en lille tur i det gamle Carl Nielsens kvarter her, ikke? Så vi holder spændingen hernede.
0: Godt. Du har jo fået en kuvert med, hvor der står Royal Bankoplade. Du skal se, om du kan få banko. Vi har et par, opgaver til dig. Prøv at åbne, og lad os se, hvad der står.
1: Prøv lige at se her, om jeg ikke kan få den ud.
0: Jeg ved godt, hvad der står. Du ved ikke, hvad der står.
1: Nej, jeg er jo meget spændt på, hvad I har fundet på. Du har fundet på.
0: Ja.
1: Jeg skal finde ud af her. Okay, Royal Bankoplade.
0: Yes.
1: Find en blandt royalisterne, der har talt med en fra kongehuset. Ja. De skal fortælle, hvad de snakkede om.
0: Ja, det kan jo være mange år tilbage i tiden.
1: Okay. Jamen det må jeg se, om I ikke kan lade sig gøre.
0: Mm.
1: Du har lavet 6 forskellige punkter, kan jeg se. Find en, der hedder Frederik. Ej, det håber jeg også, jeg kan komme på. Find en, der har diadem, kongekrone på eller scepter med. Ja, jeg stod faktisk godt lige før og kiggede, om jeg kunne se nogen. Ej, det kan jeg faktisk godt måske. Find en, der ikke bryder sig om kongehus.

0: kongeskibet. Det kan godt være, at det bliver sværere. Mm. Tal med en, der skal til reception på kongeskibet i aften. Ja, det er jo desværre ikke nogen af os, Jesper, i hvert fald.
1: Nej, ikke endnu i hvert fald.
0: Ej, og find en, der kan konge-dronningerækken de seneste 5. Okay, dem har du skrevet ned til mig her.
1: Ja.
0: Jamen prøv at høre, der er lidt at give sig i kast med.
1: Ja, og stadigvæk ikke nogen royale.
0: Jeg prøver lige at kigge op. Nej. For jeg tror altså, de skal ud og spacere en tur ned gennem de her brostensbelagte gader, før de når frem her om 10 minutters tid, hvis de følger programmet. Det ved jeg ikke, om de gør.
1: Nej, du skal have krydset 6 udsagn af, eller 6 opgaver af på den royale bankoplade. Jeg tænker, du har lidt småtravlt.
0: Ja, det kan vi nok godt blive enige om. Jeg tror, jeg kaster mig ud i det med det samme.
1: Det er godt. Lad os høre mere efter Soul Asylum, Runaway Train i P4 eftermiddag.

0: The Soul Asylum og Runaway Train. Det er P4 Eftermiddag Royal i dag, Ida Grøndal Vest. Du er jo uden til centrum, hvor Kong Frederik og dronning Mary skal besøge Carl Nielsen Museet her lige om et øjeblik. Du er ikke den eneste, der er i centrum, og nu kan du faktisk se de kongelige.
1: Jeg kan næsten se dem i hvert fald. De kom lige gående hen over gaden foran Odeon lige før, og nu er de altså på vej ind på Carl Nielsen Museet. Jeg kan lige se dronning Mary. Hun stoppede altså lige op og hilste på et par, der stod helt henne foran indgangen, og de tog jo faktisk lidt fusen på os. Kongeparret, de sådan kom gående og vinkede, fordi vi troede faktisk, de kom fra en helt anden retning af. Men nu står de altså lige her foran mig. Nu er de faktisk ret tæt på mig, fordi jeg tror, det er museumsdirektøren, der byder dem velkommen. Og nu går de altså ind ad indgangen til Carl Nielsen Museet. De smiler sødt og vinker altså til os. Og de bliver selvfølgelig fulgt af vores borgmester, eller Odenses borgmester, Peter Rabeck Juul. Mange glade smil blandt befolkningen her, kan man sige.
0: Ja, det er dejligt. Vi skal også gerne have det rigtig store smil på dine læber, fordi du har fået en royal bankoplade med 5 opgaver.
1: Det har jeg nemlig. Ah, 6 opgaver.
0: 6 opgaver. Undskyld. Ja, 6 opgaver.
1: Og ved hvad? Jeg blev jo lige forstyrret, for jeg var jo ved at løse den, fordi jeg havde faktisk lige fundet et par kvinder. Nu har jeg spottet dem igen her, nu gik jeg jo fra dem. Men altså, det er simpelthen Lotte Clausen og Marianne Pedersen fra Kateminde. Og nu kommer jeg og forstyrrer jer, fordi nu blev jeg jo lige
2: anfanget. Vi skal nå en
1: bus. Vi skynder os. Men I lovede jo lige at hjælpe mig med at få krydset den første af her, fordi jeg skulle jo finde en, der havde diadem, kongekrone eller scepter med. I har jo begge to sådan et smukt gulddiadem på. Ah, de der sølv, Lotte. Hvordan kan det være?
2: At jeg har det på?
1: Ja. Ja,
2: fordi jeg skulle være med til en fin begivenhed, og så skal man jo have fine ting på.
1: Ved du hvad, det er i hvert fald virkelig fint. Hvorfor komme her og opleve sådan et kongebesøg? I kommer fra Kateminde, har I fortalt mig?
2: Altså, vi er meget royale begge to, og så synes vi bare, at det var simpelthen bare i dag, vi skulle det. Fordi det er jo ikke noget, der sker hver dag, og måske kommer vi ikke til at opleve det sådan lige forløbet, så...
1: I hvert fald 20 år siden, at kronprinseparret har været her sådan på officiel besøg. Ja. Det er en del år siden. Marianne, gulddiadem har du taget på. Hvorfor?
3: Ja, jeg synes, det var ved at markere den dag her. Så vi har været med helt ned fra havnen af, hvor de kom ind med Dannebrog. Og helt igennem Kongens Have og op til Vestergade.
1: I har simpelthen været en stor del af det her program. Ja. Altså, hvordan har det været at se dem og følge dem hele dagen igennem?
3: Det har været en kæmpe fornøjelse.
1: Hvad har været det fedeste?
3: Ja, de er så glade at se på, og de vinker, og...
1: Dejligt. Ved hvad?
2: Og det er allerbedst, vi har givet hånd til dem begge to nede på havnen.
1: Er det rigtigt? Stod I helt forrest, eller hvad?
2: Fuldstændig. Og vi gav hånd på til kongen og dronningen.
1: Hvordan var det? Sagde de noget?
2: Nej, det gjorde de ikke. Men jeg var lige ved at tisse i bukserne. Fordi...
1: Du skal ikke have vasket hænder lige forløbet til
3: mig. Nej, vi har ikke vasket hænder.
1: Jamen ved I hvad, så må jeg også hen og røre ved. Tusind tak, både for den historie og for at hjælpe mig med at få sat det første kryds her på bankopladen.
0: Sådan, første kryds på den royale bankoplade.
1: Ja, tak.
0: Find en, der har diadem, kongekrone eller scepter på. Jeg vinker den af her hos Mike.
1: Jeg har også taget en kuglepind med her. Jeg krydser også lige en gang, Jesper, her.
0: Altså, godt hun ikke tissede i bukserne, da hun hilste på kongen. Det blev bare nødt til at sige.
1: Det havde ikke været sjovt at være her i så lang tid, hvis hun havde gjort det i hvert fald. Men så kan man jo mærke, hvad det altså betyder at se de kongelige her uden ting.
0: Ja, du skal finde en blandt royalisterne, der har talt med inden for kongehuset. De skal fortælle, hvad de snakker om. Den skal vi lige uddybet. For de snakkede jo ikke med de kongelige. Find en, der hedder Frederik. Find en, der ikke bryder sig om kongehuset. Tal med en, der skal til reception på kongeskibet i aften. Og find en, der kan konge dronningerækken de seneste 5. Hold da fast. Det er altså noget af en opgave, Ida. Vi vender tilbage til dig lige om et øjeblik. Men det går godt indtil videre.
1: Jamen, det er dejligt. God start.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
2: Søren Pilmark, Anders Akker og Søren Vester.
1: Ja.
3: Altid i liste.
1: Hvad er det, du godt kan lide?
2: Altså Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke? Ja. Altså.
3: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlerne på.
2: Ah, han må godt smide lidt.
3: Okay.
0: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.
4: Det her er P4 Eftermiddag.
0: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

0: Shawn Mendes, Camila Cabello og Señorita. Det her det er P4 Eftermiddag Royal, fordi vi har jo Kong Frederik og Dronning Mary på Fyn. De er i Odense lige nu. Sammen med dig, reporter Ida Grøndahl Vest, og du har fået sådan en royal bankoplade med 6 ting, du skal løse. Du har løst den ene. Du har fundet en, der både havde diadem og kongekrone på. Hvordan går det med dine næste opgaver?
1: Jamen ved du hvad, jeg har bevæget mig sådan lidt ned gennem gaderne, fordi nu skal vi jo vente på, at de kommer ud fra Carl Nielsen Museet, og jeg har sådan gået lidt efter en, der hed Frederik. Så fandt jeg 2 herrer, og ligesom spurgte, er der nogen af jer, der hedder Frederik? Det kunne de så ikke hjælpe mig med. Men så kiggede vi lidt videre på den her bankoplade, Jesper, ja. Og nu har jeg så fået fat i dig, Henrik Lau. Altså, kongerækken kastede vi os lidt ud i. Skal lige se, om jeg kan finde
0: de seneste 5.
1: Find en, der kan kongedronningerækken, de seneste 5. Altså, vi stod lige og snakkede om det. Vil du prøve lige at kaste dig ud i det?
2: Ja, det er jo helt okay.
1: Altså, hvis vi starter fra nu her, og ja, så går 5 tilbage.
2: Og 5 tilbage, og ja. Så starter vi med kong Frederik, nuværende konge.
1: Ja. Ja.
2: Før ham, hans mor, dronning Margrethe.
1: Ja.
2: Før hende var det hendes far, Frederik den 9.
1: Ja.
2: Og før ham var det hans far, Christian den 10. Og så må det jo nødvendigvis være hans far, som hed Frederik 8. Det er mit bedste bud.
1: Ved du hvad, det var Frederik 8. Du var lidt i tvivl om. Jeg har svaret her. Ved du hvad, det er jo fuldstændig korrekt.
0: Ej, det er godt gået.
1: Sådan der. Ved du hvad, du får ros inden for studiet. Jamen, det synes jeg var godt klaret.
2: Det er tilfredsstillende.
1: Er det bare noget, der ligger på ryggraden, eller hvad, Henrik?
2: Ja, det er det måske lidt. I hvert fald, ja, det er det.
1: Hvorfor? Altså, er du sådan en royalist, der har lagt vejen forbi her, eller hvad?
2: Det handler ikke om at være royalist. Det handler om at sådan have en god hukommelse med mange ting.
1: Det er også godt. Ja. Men hvorfor er du her i dag?
2: Jamen, det er jo for at se dem, simpelthen. Og jeg har også været med nede fra start, nede ved havnen. Og så er jeg kommet igen. Jeg har været hjemme og vende. Men jeg var nede og se, hvad hedder det, Dannebrog sejle ind. Og så nåede jeg at se dem i karetturen. Og så jeg dem hele vejen op til Kongens Have. Og så rullede jeg lige hjem igen. Og så fik lidt at spise, og så er jeg så hen igen.
1: Altså lidt royalist må du være.
2: En lille smule, ja.
1: Hvordan har det været?
2: Det har været hyggeligt. Afslappet. Og folk er i god stemning. Og jamen, der er bare generelt god stemning. Det er afslappet. Ikke noget panik, sådan jeg lige opfatter det.
1: Der er nemlig ikke noget panik. Nej. Folk er glade, solen skinner. Og ved du hvad?
2: Jeg betyder godt nok meget.
1: Det gør det. Ja, det. Og jeg smiler rigtig meget, fordi du hjalp mig lige med et kryds på min bingoplade. Tusind tak skal du have.
2: Velbekomme.
0: 2 ud af 6, Ida, vi vender tilbage til dig lidt senere. Nå, Liva, god eftermiddag.
3: God eftermiddag.
0: Det er dig, der holder øje med trafikken. Hvordan ser det ud derude lige nu i det fynske?
3: Det ser rigtig fint ud. Det er indtil videre en ret rolig eftermiddagstrafik, jeg kan få øje på, og der er altså ikke nogen større forsinkelser eller trafikale udfordringer. Dog, hvis du skal med den kollektive trafik, så er der lidt at være opmærksom på. For Ærøfærgerne, der er alle deres afgange mellem Søby og Faaborg aflyst, og det gælder altså både i dag og i morgen. Og hvis du på den anden side har planer om at skulle med et tog, så er det ligeledes værd at bemærke, at der fra i dag til og med den 11. juli er både længere rejsetid og færre tog mellem Københavns Hovedbanegård og Odense. Men du kan altså se, om det påvirker din rejse på rejseplanen eller DSB's hjemmeside.
0: Lige nu på DR.dk, der kan du jo lave din egen top 5. Vi skal have lavet sådan en top 100 Danmarks Radios radiokanaler imellem. Der ligger 400 sange lige nu på DR.dk, og du kan gå ind og stemme på de 5. Og så løfter vi sløret for top 100 ganske snart i en af radiokanalerne her på Danmarks Radio. Lav din egen top 5, det er ikke nemt, men der ligger altså 400 numre, du kan søge, og du kan lytte på alle sangene, hvis du har lyst. En af dem, der er på listen, det er den her 1, 2 og den bedste

0: One, Two og den bedste tid, der er nyheder med Yusuf Pris og Jup. Klokken er 15.30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Det royale kongebesøg i Odense er i fuld gang. Klokken lidt i 10 ankom kongeskibet Dannebrog til Odense, hvorefter kongeparret gik i land, og 10.30 gik karreturen så fra havnen gennem byen op til rådhuset i gang. Nu er turen så kommet til Carl Nielsen Museet i det centrale Odense, som kongen og dronningen lige nu besøger, med flere tusinde mennesker i Odense til at overvære besøget. En af dem, som er taget ind for at opleve kongeparret ved Carl Nielsen Museet, er Preben Dixen, som har set frem til at se kongeparret.
3: Det er jo vores allesammens kongepar, så det tænker jeg, når de nu engang imellem kommer forbi. Det sker ikke så tit, så må man da benytte sig af det. Og det er vel første gang, at det er som konge og dronning, de kommer her også, så skal det være nu.
2: Preben Dixen var også til stede, da kongeparret ankom til Odense lidt tidligere i dag ved Odense Havn, og han mener, at det betyder noget for Odense, når der er royalt besøg.
3: Der er i hvert fald kommet mange af huset både her og nede ved havnen, var der også ekstremt mange, så, og vejret er jo rigtig godt, så det synes jeg, det er en fornøjelse, at der sker lidt i byen, og det er noget, vi alle sammen i hele landet kan relatere os til, at det er kongeparret, så de er jo rimelig kendte, man skal sige.
2: DSB overvejer at ændre strategi, så der skal køre færre tog med længere rejsetid for at gøre togdriften mere robust, det skriver Jyllandsposten. I 12 ud af de seneste 13 måneder har DSB ikke levet op til aftalen med staten om, at mindst 75% af passagererne skal ankomme rettidigt. Og overvejelserne hos DSB falder ikke i god jord hos flere pendlere på Nyborg station, blandt andre Jonas Elmerskov.
4: Jeg tænker, det bliver ikke holdbart, fordi altså, problemet er jo hele tiden ved, at de ikke kan køre til den tid, de siger, de vil køre, så om de sætter den til, skal køre 5 minutter længere, så vil det jo ikke komme afsted til det tidspunkt, de siger alligevel. Og det næste problem, det bliver så også det her, hvad så, skal vi så have dobbelt så lange togsæt? Eller, fordi det er jo ikke, fordi der er vimler med tomme pladser derinde, vel? Så jeg tænker ikke, det bliver en løsning, at der giver noget, som kunderne kan mærke i hvert fald.
2: De mange forsinkelser hos DSB skyldes den store ombygning af jernbanen. Blandt andet byggeri af ny jernbane på Vestfyn, siger administrerende direktør hos DSB, Flemming Jensen. Han erkender, at det ikke er tilfredsstillende, at punktligheden ikke bliver overholdt. DSB har derfor iværksat en større analyse af, hvordan udfordringerne kan løses.
5: Det er måske at kigge på, at vi er nødt til at bruge materialet en smule mindre. Er der nogle steder, hvor vi har for mange tog inden for kort tid? Er der nogle enkelte steder, hvor vi måske skal køre lidt hurtigere? Det er ikke sådan, at vi kommer til at nedsætte togenes hastighed, men vi er nødt til at kigge ind i, hvor er det, vi skal lægge luften ind, for at vi forbedrer punktligheden.
2: Og så skal vi lige have et kig på eftermiddagens vejrudsigt, hvor vi får lidt eller nogen sol og mulighed for enkelte byer her i det fynske. Temperaturerne de kommer op et sted mellem 16 og 21 grader, og så vil vi opleve en svag til jævn vind fra vest og sydvest.
1: P4 Eftermiddag med Jesper Lind.

0: Benton Boone og Mystical Magical. Det er jo et forrygende vejr i dag i det fynske, og det passer perfekt til, at vi jo har kongelig besøg. Kong Frederik og Dronning Mary ankom jo lidt tidligere til Odense Havn, og de er jo altså stadigvæk på Fyn. De er i Odense lige nu. Carl Nielsen Museet er de enten i lige nu, eller er på vej ud af Ida Grøndal Vest. Jeg har jo dig lige i hælene på de royale, og vi har i gang i en bankoplade. Du har fået 6 opgaver for mig, og du har sådan set allerede fået 2 af dem. Du har fundet nogen, der havde diadem med kongekronen på, og så kunne du altså lige løbe kongerækken, dronningerækken igennem med en af tilskuerne for et øjeblik siden. Så 2 ud af 4 har du fået.
1: Mm. Og altså, jeg har jo brugt tiden. Jeg er 2 ud af 6. Ja, det er rigtigt. Altså, jeg har jo brugt tiden fornuftigt, synes jeg. Ellers jeg har prøvet at både finde en, der hedder Frederik, en, der ikke brød sig om kongehuset, en, der har talt med en fra kongehuset. Det er altså ikke lykkedes mig endnu, i hvert fald at få en til at have lyst til at fortælle om det i radioen.
0: Ej.
1: Så jeg mødte godt nok en herre, der havde talt med Mary for et par år siden, da hun var på besøg her i Odense. Bare sådan, ja, lidt om vind og vejr, sagde han. Men det havde han ikke lige lyst til at fortælle om. Men jeg fortsætter altså den her jagt. Nu står vi sådan lidt, nu kommer jeg til kort med min geografi, men altså jo den her gamle brostensbelagte gade, hvor de her gamle, flotte, farvede huse ligger med flag ud af vinduerne, og jeg tror altså ikke, der går ret lang tid, før kongeparret ligesom kommer gående her, og vi lige kan vinke en gang, inden de skal ind på H.C. Andersens hus.
0: Ja, du er i H.C. Andersens kvarteret. Du skal også finde en, der hedder Frederik, og du har jo en rende rundt foran dig.
1: Ja.
0: Kong Frederik.
1: Altså, hvis jeg kan få mit tale, tæller det så, eller hvad?
0: Ja, så synes jeg, det tæller.
1: Jamen, vi vil i princippet helst... Jeg kan da prøve at råbe til ham lige om lidt.
0: Vi vil helst have en anden Frederik, vil jeg sige.
1: Ja, okay. Det er jeg med på.
0: Ja, så du havde en rigtig god start. 2 ud af 6. Nu står du lidt i stampe, kan man sige. Du mangler stadigvæk 4 tal med en. Der skal til reception på kongeskibet i aften. Find en, der ikke bryder sig om kongehuset. Det kan godt blive, at den bliver svær. Find en, der hedder Frederik, og find en blandt royalisterne, der har talt med en fra kongehuset på et tidspunkt. Og de skal ligesom fortælle, hvad de snakkede om. Jamen, noget af en opgave, men må ikke du... du skal nok få den løst, Ida.
1: Ja, jeg har givet i hvert fald ikke op.
0: Nej, det er der heller ikke nogen grund til. Her er Carl William i P4 Eftermiddag, og om igen.

0: Carl William her i P4 Royal. Og vi har jo kong Frederik, dronning Mary på besøg i det fynske. De er i Odense lige nu, sammen med dig, Ida Grøndahl Vest. Og en del andre fynboer, som følger med i Odenses gader. Og du har løst to ud af de tre opgaver, du har fået indtil videre, den royale bingoplade. Du mangler jo sådan set fire endnu. Det går ikke så godt.
1: Ej, jeg er gået lidt i stå, kan man sige, efter en god start.
0: Ja.
1: Altså, jeg kan jo lige prøve at høre en, der står her. Hej med dig. jeg er lige med i radio på P4 Fyn her, men jeg har sådan en bingoplade her.
2: Okay.
1: Jeg tænker, du hedder ikke Frederik.
2: Nej.
1: Altså, kunne det være, det var dig, der ikke brød sammen kongehuset?
2: Det er heller ikke mig.
1: Ej, det er også lidt, når man står her og venter på, at de kommer gående. Og du skal heller ikke med til reception i aften.
2: Desværre.
1: Kender du nogen, der skal?
2: Nej.
1: Nej.
2: Heller ikke.
1: Altså, hvad så? Har du nogensinde talt med en fra kongehuset?
2: Nej. Det har jeg faktisk ikke.
1: Ej, du kan desværre ikke hjælpe mig.
2: Nej.
1: Hvad der står... Jeg ved ikke, hvad med jer, der står her bagved? Kan I hjælpe måske? Er der nogen af jer, der hedder Frederik?
2: Se, nej.
1: Der er en lille en der.
2: Nej.
1: Har I nogensinde talt med en fra kongehuset?
3: Nej.
1: Nej. Okay. Og kan I godt lide kongehuset?
2: Ja.
1: Ja? Ej. Og I skal heller ikke med til reception i aften. Nej, ved I hvad? Jamen, du kan godt se, Jesper, ja. det er nogle af de svære, der er tilbage her, ja, men
0: jeg må se,
1: om jeg kan fortælle med nogle flere her.
0: Nej, vi skal have løst et par flere. Nu spiller jeg et par stykker musik og et spot, og så er jeg sikker på, at du kan få bango igen lige om et øjeblik.
1: Ja, så giver jeg den gas.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: Åh, en kæmpe stor traktor. Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 3, 2.
1: Sproget vokser med mini-chan.
2: Børste skal sove. Godnat, mave. Godnat, næs. Godnat, nums. Godnat, ører.
3: Mini-chan, mest for det mindste.
4: P4 eftermiddag.
5: Så er tiden din.

0: When Love Takes Over, David Guetta, Kelly Rowland, P4 Eftermiddag, Royal. Kongen er her, dronningen er her, de er i Odense lige nu sammen med dig, Ida Grøndahl Vest. Men du har jo rigtig meget at tænke på, fordi du skal jo have krydset 6 opgaver af på vores royale bingoplade. Du har krydset 2 af, men nu kan jeg næsten fornemme, at der måske kommer et kryds med lige om et øjeblik.
1: Og Hanne Johansen fra Forborg, hun er altså i gang med at fortælle mig den helt store historie, fordi hun har hjulpet mig med at få sat et kryds på den her bankoplade, Jesper. Jeg skulle jo finde en blandt royalisterne, der har talt med en fra kongehuset, og det har du, Hanne.
0: Banko!
1: Du har været sygeplejerske i 40 år i Forborg, hvor du kommer fra, og derfor har du været inde og få fortjenestemedaljen. Ja. Og så var der nogen, der lidt tog fusen på dig i forhold til det her med, at du skulle tale med dronning Margrethe. Prøv lige at fortælle.
2: Så, ja. Og så fortæller de lige det, vi går ind, at det er os, der skal holde samtalen i gang, og det er jo lidt svært. Hvad skal vi dog snakke om? Og så, vi snakkede lidt om Forborg, vi snakkede lidt om vores gode sygehus, vi havde i Forborg dengang, og så havde vi fået at vide, at vi måtte ikke vende ryggen til dronningen, når vi gik ud af døren igen, efter at have talt med hende. Og hvordan, altså jeg ved ikke, hvor lang tid vi snakkede, det har jeg ikke sådan helt, det smuttede bare.
1: Ja.
2: Og da vi så skulle til at gå ud. Jeg kunne ikke vende dronningen ryggen, så jeg bakkede jo baglæns ud sådan, og kiggede på hende, og så bakkede jeg hen til døren der. Og så var der en, der sagde, du skulle jo vende arm. Nej, sagde jeg, man vender ikke ryggen til dronningen.
1: Nej, nej. Altså du var jo helt overvældet der. Hvordan var det så at tale med hende?
2: Hun var simpelthen så sød, og så, ja. Så det er jo min dronning.
1: Lidt mærkeligt, at der er en ny dronning,
2: ja. Og det er så fint.
1: Ja, ja. Altså, da du så får at vide, at du skal altså ind lige om lidt og føre en samtale med dronning Margrethe den anden, hvordan havde du det i maven der?
2: Ej, der var lige et par sommerfugle eller 14, der svævede rundt det.
1: Ej, det forstår jeg godt. Ja. Men ved du hvad, Hanne? Du har hjulpet mig med at få sat et kryds her, og det er jeg altså meget glad for. Tusind tak for det.
0: Ej, ja, fin historie. 3 ud af 6 er du oppe på lige nu, Ida. Hvad med de kongelige? Hvor er de lige nu?
1: Jamen ved du hvad, vi er faktisk sådan ladt lidt tilbage her i gaden, fordi de er altså smuttet ned til H.C. Andersens hus. Nå, sammen med alle de andre tilskuere. Vi har lige stået og snakket lidt her.
0: Ja, ja.
1: Nu går vi lidt på vej, ikke? Men lad os se, om vi kan finde nogle flere dernede, Jesper, og få krydset bankopladen af her.
0: Du skal have fundet en, der hedder Frederik. Find en, der ikke bryder sig om kongehuset. Og skal du tale med en, der skal til reception på kongeskibet i aften. Uhavha. Det bliver en svær opgave, men
1: ja, det vil jeg nok sige, Jesper. Men jeg har nogle planer. Må ikke det lykkes?
0: Åh, må ikke. Her er Gunge i P4 Eftermiddag, og diskosnav.

0: Gunge og diskusnav. Det er Royal P4 eftermiddag i det Grøndal Vest. Du var jo lidt bagefter Kong Frederik og Dronning Mary. Har du indhentet dem?
1: Ja, til del kan man sige, fordi altså sammen med en masse andre glade royalister her, så står vi altså og trykker næsen flad ind med på glasruden her til H.C. Andersens hus, fordi der kan jeg altså se kongen og dronningen gå rundt, og jeg tror altså, de skal have en tur ned igennem museet. De har lige stået og kigget ind i den her store, flotte sal, hvor der jo er udsmykket H.C. Andersens liv rundt omkring på væggene, de her vægmalerier, og nu ligner det altså, at de er på vej ind i den her gamle del af hans fødehjem, som jo er bygget ind i det her nye museum, så ja, jeg følger dem med så godt jeg kan.
0: Ja, det er godt. Husk, du skal lige have fuld bankoplade. Men nu må vi se, der er jo lige i hvert fald en times tid endnu. Vi skal lige en tur til dig i... Ja, det skal nok gå, Ida. Vi skal lige en tur til dig i trafikken. Lige hvad, det er stille og roligt.
2: Ja, det er stille og roligt, og selvom at det godt kan gå lidt stærkt med bilerne, for der er altså kommet flere af dem, så betyder det heldigvis ikke de store forsinkelser. Dog så er der lidt ind igennem Odense by på Toldbogade i begge retninger, samt på Kattemindevej retning ud af byen. Der kan du altså møde lidt biler, og det samme gælder egentlig på E20 Fynske Motorvej, når du kører fra Jylland mod Sjælland. Det er mellem 51 Odense S og 50 Odense SØ. Men selvom du vil møde noget tæt trafik, så er det altså ikke noget ud over det sædvanlige.

Lucas Graham og deres eneste single, To Know a Girl. Flere familier har først for nylig fået at vide, at deres børn kan have arvet en genfejl fra en sæddonor. Kræftens Bekæmpelse kritiserede oplysningerne ikke kom frem til alle involverede med det samme. Vi fortæller mere i radioavisen om et øjeblik.

0: Mille og Uro her på P4 Drømmefanger. Klokken den er 16, der er radiovis til dig.
1: Forældre til donorbørn er i flere tilfælde ikke blevet kontaktet og advaret om, at deres børn måske har en genfejl. Børnene er blevet til med hjælp fra den samme danske sæddonor, der i 2023 fandt ud af, at han var rask bærer af et gen, der øger risikoen for kræft. Men oplysningen blev ifølge tal, som DR har gravet frem, ikke givet videre til 40% af familierne, der havde været på danske fertilitetsklinikker. Først sidste år fik flere af familierne den oplysning, og det bør ikke ske, mener patientstøttedirektør i Kræftens Bekæmpelse, Pernille Skepsager.
2: Det er helt forfærdeligt, hvis det sker, og det må aldrig ske, at sådan en besked kan komme. Enten slet ikke komme, eller komme for sent. Man skal jo tænke på, hvordan det er i det hele taget at få sådan en besked. Der er jo tale om familier med børn og unge, som kan have en øget kræftrisiko, og det er en forfærdelig besked at få, og det er en hård besked at få.
1: Lød det fra Pernille Slepsager. I alt er 81 kvinder blevet insemineret på danske fertilitetsklinikker med donorens sæd. En af dem, der først fik advarslen 2 år senere, er Emma. Hun har valgt at optræde anonymt. Hendes stemme er anonymiseret med AI. DR kender selvfølgelig hendes identitet. Hun var overbevist om, at sædbankerne havde helt styr på informationer om, hvem der har modtaget hvilken donorsæd.
3: Så der ikke er nogen som helst risiko for, at der er nogen, der bliver glemt i systemet. For det er jo et system, der skal fungere 100%.
1: Det har efterfølgende vist sig, at Emmas 2 børn desværre bærer genet. I foreningen Donorbørns Vilkår mener forperson Bodil Skov, at det skal sikres, at familier får besked, hvis det viser sig, at en sæddonor har en arvelig genfejl, der kan give kræft.
4: Det synes jeg jo, man skal. Også især fordi, at vi har et system, der understøtter, at vi laver børn på den her måde. Så selvfølgelig skal systemet sikre, at man får besked.
1: Styrelsen for Patientsikkerhed siger, at de nu sætter et eftersyn af området i gang. Forhandlingerne om en ny regering er inde i den absolute slutspurt. Og her til eftermiddag er Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale igen samlet hos kongelige undersøger Mette Frederiksen i statsministerens embedsbolig Marienborg. Og lige uden for gitterporten, der står du, politisk reporter Therese Rockær Birk. Hvad er status lige nu?
5: Ja, lige nu der er gitterporten ind til Marienborg åben, og derfor holder vi selvfølgelig skarpt øje med, om der er nogen, der kører ind eller ud. Men ellers så har de 4 potentielle regeringspartier altså siddet derinde siden kl. 1, og der prøver de altså at høvle de sidste knaster af for at få dannet en centrum-venstre-regering.
1: Og den eneste politiker, der har ville udtale sig på vej ind i dag, det var De Radikales leder Martin Lidegaard, og man kan ikke beskylde ham for at være snaksalig.
5: Martin Lidegaard, er det sidste gang, I kommer gående ind på Marienborg? Skal I afslutte forhandlingerne nu?
6: Det vil vise sig. Ha' en dejlig dag.
1: Therese, plejer han at være så ordknap?
5: Nej, han plejer nemlig at komme gående her til Marienborg, og der plejer vi lige at kunne stille ham et par spørgsmål, og der siger han også sådan lige, hvordan det går, om det går fremad eller hvordan. Og i dag var han meget knap med ordene, og det kan jo selvfølgelig også være, fordi det for alvor strammer til, og derfor også holder kortene sådan ekstra tæt til kroppen.
1: Hvis vi skal tale lidt substans, ved vi så, hvad partierne egentlig forhandler om i dag?
5: Nej, der slipper ikke noget ud om, hvor de er nået til, men altså, vi ved jo selvfølgelig, at de helt store knaster, det er jo selvfølgelig omkring økonomien og få Enhedslistens ønsker modereret sammen med Moderaternes, men altså helt præcis, hvad de sidder med herinde, det ved vi ikke nu, men vi ved, det er intensive forhandlinger, og det har de altså været over weekenden også.
1: Tak skal du have. 2 medarbejdere måtte i går sendes til behandling på skadestuen efter en alvorlig hændelse på retspsykiatrisk afdeling på det nye Aalborg Universitetshospital. En patient overfaldt flere medarbejdere og samtidig svigtede afdelingens overfaldsalarmsystem. Det bekræfter vicedirektør Peter Larsen. I forbindelse med flytningen af afdelingen til hospitalsbyen i Aalborg Øst, der blev der indkøbt et nyt alarmsystem. Og vicedirektøren forklarer, at alarmen ikke virkede, fordi der var en fejl på en server hos en IT-leverandør. Siden hændelsen har sygehusledelsen været i kontakt med leverandøren af IT-systemet, og der skulle nu være styr på sikkerheden. Sol, men også mulighed for enkelte byer. Svag til jævn vind mellem vest og sydvest og temperaturer mellem 16 og 21 grader. Det er Henrik Hinschelie, der har udvalgt nyhederne.
7: P4. Du lytter.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Jesper Lind.
2: Lis Sørensen og uerstattelig, det her det er P4 Eftermiddag Royal, hvor Ida Grøndahl Vest er på mission i Odense Centrum i hælene på Kong Frederik og Dronning Mary. Og Ida, du har jo kunne klare 3 ud af 6 opgaver indtil videre. Du mangler at finde en, der hedder Frederik. Du mangler at finde en, der ikke bryder sig om kongehuset. Den bliver svær. Og så skal du tale med en, der skal med til reception på kongeskibet i aften. Hvordan går det?
3: Ja, 3 ud af 6 er løst, ikke Jesper? Men det er altså lidt svært at finde en, både der hedder Frederik, og så også de to andre. Altså,
2: hvad er du mest overrasket?
3: Der var ellers lige en, der lige ville hjælpe mig og sige, jamen, vi kan da godt lege, jeg hedder Frederik, men jeg lover, jeg ikke snyder. Ja. Det er jeg faktisk overrasket over. Altså, jeg har ikke fundet nogen endnu, der hedder Frederik, og jeg har spurgt alle aldersgrupper. Men
2: den skal vi nok, skal vi nok få fundet. Det bliver nok måske svært at finde en, der ikke bryder sig om kongehuset.
3: Ja, i hvert fald i den her setting, tænker jeg, fordi hvis man er her, så må det jo betyde, at man godt kan lide kongehuset, så måske jeg lige skal sådan prøve at bevæge mig lidt væk herfra, og måske finde nogen, der sådan ikke helt går lige så meget op i det i hvert fald.
2: Nej, og du har jo løst, du har jo snakket med en, der kunne konge-dronningerækken de seneste 5, og du har snakket med en, der har talt med en fra kongehuset, en kvinde, der havde talt med dronning Margrethe, og så har du altså også fundet en med diadem og kongekrone og det hele. Ja, altså du skal have... Du skal have nogle flere, kan man sige, ikke?
3: Ja, godt. Det skal jeg.
2: Godt. Jamen, gå på jagt. Missionen er i den grad i gang. Kongelig mission her i P4 Eftermiddag.

0: American Girls, seneste single for Harry Styles, som er på turné i øjeblikket. Vi har jo royalt besøg på Fyn i dag. Kongeskibet ligger nede ved Odense Havn, og så er Kong Frederik og Dronning Mary jo i Odense Centrum lige nu. De er sådan i gang med det sidste sådan officielle, de er i H.C. Andersens hus stadigvæk, og så skal de formentlig tilbage til Kongeskibet, og så er der jo reception ombord på Dannebrog kl. 19 i Ida Grøndahl Vest. Du har jo drønet rundt i hælene på dem i Odense Centrum, blandt andet for at løse den her opgave, jeg har givet dig, og du har fået 6 opgaver, du har løst 3 af dem.
1: Ja, jeg bliver ved med at spørge alle mænd og fyre, jeg møder på gaden, om de hedder Frederik.
0: Det er simpelthen
1: ikke plads. De kigger efterhånden lidt underligt på mig. Men nu har jeg så lige fundet, ja, det der må være krone 1, går jeg ud fra, det er, at der er altså lige blevet sat flag på fronten af bilen her, så må ikke, der ikke går så længe, før kongeparret ligesom kommer tilbage, og så må ikke, de skal køres ned til kongeskibet og lige holde en pause inden receptionen i aften.
0: Ja, man kan sige, det her med at finde en, der hedder Frederik, det bliver nødt til at sige, det undrer mig, at det ikke lykkes for dig endnu. Det skal også nok lykkes.
1: Helt vildt.
0: Jeg er jo for en, der ikke bryder sig om kongehuset, fordi de fleste, der er i Odense Centrum lige nu, de kan jo godt lide kongehuset. Og så skulle du have fundet en, der skal til reception på kongeskibet i aften. Hvordan vil du egentlig løse den opgave?
1: Ja, vi har jo ikke set invitationslisten, Jesper, men jeg har faktisk hørt nu, du lige spørger mig, har jeg faktisk fået at vide, at chefen hedder det muligvis for Røde Kors i Odense. Ja. Ved jeg faktisk, skal afsted.
0: Nå.
1: Altså, det kunne være, måske det var en, man lige skulle give et kald. Ellers så tænker jeg, må ikke byrådspolitikerne skal afsted. Ja. Men vi kunne da godt tænke os at høre fra nogen.
0: Ja,
1: hvis der nu sidder nogen derhjemme, ikke?
0: Ja, altså, er der nogen af jer, der sidder derhjemme lige nu og er ved at finde det stiveste pus frem og skal til reception på kongeskibet i aften nede på havnen i Odense kl. 19? Så vil vi rigtig gerne høre fra dig. Fyns@dr.dk eller en sms Fyn Mellemrum, så sender du beskeden til 1212. Eller kender nogen, der kender nogen, der kender nogen, der skal til receptionen. Så kan det være, at vi lige kan hjælpe dig lidt på vej i dag, ikke?
1: Jeg kunne godt lige bruge lidt hjælp der, tak.
0: Ja, men du skal have fundet en, der hedder Frederik, lige meget.
1: Jeg stopper ikke. Jeg bliver ved med at spørge folk, om de hedder Frederik. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: var Hugorm og Hold om mit hoved her i P4 eftermiddag. Der er stillstand i at få løst den her bankoplade. 6 opgaver i det, du har løst. Du har løst 3. Du har jo her. Må det lykkes?
1: Altså, jeg havde næsten givet op, men så var jeg lige så fræk at spørge herinde på Løbs Vinstue. Er der nogen, der hedder Frederik?
0: Sådan.
1: Og der er fangst,
0: ja.
1: Frederik.
2: Det er der sgu.
1: Yes, mand. Du fatter ikke, hvor mange mennesker jeg har spurgt, om de hedder Frederik. Det er samme som kongen. Hvad, altså, du sidder lige og får dig en øl. Lidt kongebesøg på afstand.
2: Det er en kongeøl,
1: ja. Altså, hvad, går du overhovedet op i det her kongebesøg?
2: Ja, vi er royalister, jo. Det er vi faktisk. Vi var nede og set ned på havnen. Vi stod der klar klokken 9, men vi har faktisk set ham 3 gange i dag.
1: Hold da op.
2: Ja.
1: Altså, så hvordan føltes i sådan en royalist mave så faktisk at hedde det samme som kongen?
2: Jamen, det er jo faktisk min mor og far, der har valgt det jo. Så min lillebror hedder Christian, og min anden lillebror hedder Valdemar. Så vi er jo royal familie.
1: Ja. Blot blod i årene.
2: Det må man sige.
1: Ja. Har det været en god dag?
2: Det har det sgu. Det har det. Ja.
1: Jamen, ved du hvad? Så kan jeg også sætte et stort fedt kryds ud for Frederik, og det er jeg altså virkelig glad for, Jesper.
3: Har vi vundet noget, eller hvad?
1: Jeg er faktisk stadigvæk ikke i mål, desværre. Nu mangler jeg en, der ikke bryder sig om kongehuset. En, der skal med til reception i aften. Hvad der bliver parret lidt her? Hvad? Er du ikke så stor fan af kongehuset?
4: De er fint nok. De er meget søde, kongen og dronningen.
1: Men du går ikke så meget op i det?
4: Ikke helt vildt, nej.
1: Ej, du ryster lidt på hovedet.
4: Fint nok, de lige kommer og besøger byen.
1: Hvordan kan det være?
4: Jamen,
1: det er jo vores konge og dronning.
4: De er da okay, men det er ikke noget, jeg går sindssygt meget op i. Men jeg har ikke noget imod dem. De virker meget søde og rare, og det er da mega griner lige at hilse på dem i dag.
1: Okay.
0: Ja. Jeg tror ikke, den gælder,
1: Jesper. Ej, den gælder ikke helt. Han er ikke helt afvisende overfor det.
0: Men prøv, du fik en Frederik, så nu mangler du bare en, der skal til reception på kongeskibet i aften. Er der nogen derude, der skal til reception, så hjælp os på fyns@dr.dk eller en sms Fyn Mellemrum, og så sender du beskeden til 12:12. Det er klokken 19. Kongeskibet, der jo holder til kajs på havnen i Odense, så kan du også finde en, der ikke bryder som kongehuset. Den galt altså ikke, den der i det. Men du fik en Frederik. Hold dig fast.
1: Jeg fik en Frederik. Det var en stor sejr.
0: Det holdt hårdt.

0: ude med en ny single i øjeblikket, Shakira, den hedder Sue. Var det en af de lidt ældre, Whenever, Wherever. Nå, Liva, en opdatering på trafikken. Alt er godt.
1: Alt er stadigvæk godt, og selvom at myldretidstrafikken er begyndt at vise sig rundt omkring på Fyn, så er der altså kun tale om helt almindelige myldretidstrængsler. Det gælder særligt på Forborgvej i begge retninger, samt på Rismarksvej, når du kører ud af byen. Og fra vejene, der kigger jeg nu mod skinnerne, hvor der på trods af færre afgange og længere rejsetider ikke er nogen større forsinkelser på nuværende tidspunkt.

0: AR med Golden. Der er nyheder til dig. Klokken den er 16.30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Kong Frederik og dronning Mary har siden i formiddags haft fynsk jord under fødderne i forbindelse med deres besøg i Odense. Indtil nu har de både besøgt Odense Rådhus, været nede og gå en tur ved Eventyrhaven, og senest besøgt Carl Nielsen Museet, hvor flere tusinde stod og fik et glimt af kongeparret. Men for Lotte Clausen og Marianne Pedersen fra Kataminde blev det til lidt mere end et vink, da de oplevede kongeparret ved de forreste rækker, fortæller de til reporter Ida Grøndahl Vest.
3: Allerbedst, vi har jo givet hånd til dem begge to nede på havnen.
4: Er det rigtigt? Stod I helt forrest, eller hvad?
3: Fuldstændig. Og vi gav hånd på til kongen og dronningen.
4: Hvordan var det? Sagde de noget?
3: Nej, det gjorde de ikke. Men jeg var lige ved at tisse i bukserne. Fordi...
4: Du skal ikke have vasket hænder lige forløbet til.
3: Nej, vi har ikke vasket hænder.
2: Det er da heller ikke alle, der får lov til at give et håndtryk til kongeparret, men må ikke, de kommer til at vaske hænder inden for nær fremtid. Ifølge kongehusets officielle program besøger kongen og dronningen lige nu H.C. Andersens hus, inden de holder reception ombord på kongeskibet Dannebrog kl. 19. I morgen bliver en afgørende dag for de romanske og italienske byggearbejdere, der i flere dage har protesteret foran byggepladsen til supersygehuset Nyt OUH. Medarbejderne demonstrerer for at vise, at de mangler både løn og pension fra virksomheden Technobil, som er gået konkurs og som de har været ansat i. I morgen kl. 9 skal de mødes med kuratoren, som har brugt de seneste dage på at finde ud af, hvad der er af penge i konkursboet. De romanske og italienske byggearbejdere har sagt, at de kræver alt, hvad de har til gode. Får de ikke det, forventer de at genoptage blokaden foran supersygehuset. Der er mad på programmet i Tivoli i København i aften. Her uddeler Michelin-guiden nemlig årets stjerner til de nordiske restauranter. Og på restaurant Aro i Odense er køkkenchef og medejer Michael Madsen fuld af fortrøstning. Restaurant Aro er blevet inviteret til uddelingen i aften, og derfor tror Michael Madsen som minimum, at de beholder deres stjerne.
5: Altså jeg tænker, nu når vi har fået invitationen, så er vi sikret at beholde den stjerne, vi allerede har. Og så ved man jo ikke, hvad der sker derefter, men jeg tænker bare, at vi skal over og se et hyggeligt show og være med på sidelinjen. Jeg tror ikke, der kommer til at ske noget.
2: Sidste år fik Danmark 52 Michelin-stjerner fordelt på 38 restauranter. Vejdirektoratet er i gang med at opføre en ny bro over Fynske Motorvej ved Ravnebjerggyden i Odense. Arbejdet er nu så langt, at de sidste midlertidige betonsøjler fra brostilladset skal fjernes. Søjlerne står i midterrabatten, og derfor skal trafikken på motorvejen flyttes til den modsatte kørebane, mens arbejdet udføres. Arbejdet udføres med betonhammer og saks. Naboer og trafikanter må derfor forvente vedvarende dunkende støj fra arbejdet, oplyser Vejdirektoratet på deres hjemmeside. Nedbrydningsarbejdet foregår i aften fra kl. 19 til 05 og igen i samme tidsrum i morgen. Vi får lidt eller nogen sol og mulighed for enkelte byer her til eftermiddag her i det fynske. Temperaturerne kommer op mellem 16 og 21 grader, og så vil vi opleve en svag til jævn vind fra vest og sydvest.
1: P4 Eftermiddag med Jesper Lind.

0: You need to calm down. Her var det Taylor Swift. Det er P4 Eftermiddag, vi jo har, hvor vi har gang i en royal mission her i P4 Eftermiddag. Royal Ida Grøndahl Vest, du har jo fået den her opgave lidt tidligere. Du har jo løst 4 ud af 6 opgaver. Er du tilfreds med din indsats?
1: Det er ligesom at være til eksamen på en eller anden måde, ikke?
0: Yes.
1: Jo, jeg vil sige, at da jeg fik den der Frederik, den havde altså simpelthen drillet mig så meget, for jeg tænkte, den var den letteste at få krydset af. Ja. Så det vil jeg sige, den var jeg glad for, men tale med en, der skal til reception i aften, den gad jeg altså også godt lige nu at få krydset af, for jeg tænker, den er altså mulig at opnå. Ja,
0: det kan godt være, at jeg skal til at ringe lidt rundt.
1: Ja, jeg tror måske, jeg skal lige prøve at ringe lidt rundt. Og så den der med en, der ikke bryder sig om kongehuset.
0: Den bliver svær.
1: Det bliver måske ikke lige helt dag, eller så bliver det i hvert fald ikke lige det her, den her setting her. Så skulle jeg måske lige ud nogle steder, hvor kongeparret ikke kommer forbi. Ikke?
0: Så det går efter 5 ud af 6?
1: Ja, skal vi ikke prøve at sige det?
0: Jo. Lad os gøre det. Og du er stadigvæk uden til centrum. Hvor er de henne, kongen og dronningen?
1: Jamen, jeg tror så stadigvæk, de er inde i H.C. Andersens hus. Men nu kan jeg så se, at døren på kronebilen her, den er altså blevet åbnet. Så det må altså være meget tæt på, at de sætter sig ind her. Og så simpelthen bliver eskorteret af politimotorcyklerne, der altså også har tændt motoren nu hele vejen ned til havnen, hvor der så skal være reception i aften.
0: De skal nok lige ned og have en lur at klæde om. Men altså, indtil videre har du jo talt med en royalist, som har talt med en fra kongehuset. Tjek. Du har lige fundet en, der hedder Frederik. Tjek. Ja. Ja, og så startede du med at finde en, der havde diadem og kongekrone på. Godt nok ikke et scepter, men det var fint nok. 3. Tjek. Og så har du jo også talt med en lidt tidligere, der bare lige kunne konge- og dronningerækken de seneste 5. Altså, tjek. Frederik den 10., Margrethe den 2., Frederik den 9., Christian den 10. og Frederik den 8. Der var ikke så meget betænkningstid der. Godt, men der er stadigvæk mange mennesker, der har folk ligesom givet op og få det sidste glimt af kongeparret.
1: Nej, der er stadigvæk en del mennesker. Altså, jeg står her ved restaurant Grøntorvet, Sortebrød og Torv, hvor altså nogle lige sidder og har sat sig ved et bord lige for lidt koldt at drikke, og så ellers kan holde øje, og så står der altså også stadigvæk rigtig mange mennesker op omkring udgangen fra museet, som ligesom har stillet op langs vejen lige til at få det sidste glimt af kongeparret her i Odense.
0: Der er ikke nogen fynske kendisser, du ligesom kan se, som kunne være dem, der skal med til reception i aften?
1: Jamen, ja, nu siger du alligevel noget, fordi måske jeg så lige skulle snige mig ned der til udgangen fra museet, fordi jeg tænker, altså, jeg ved jo, at Peter Rabeck Juel og Reza Javid har ført kongehus eller kongeparret rundt. Mm-hmm. De skal jo ikke med i kronebilen, så må jeg måske kunne nå at fange den der. Det kunne jo godt være.
0: Hvis de skal til reception, det kan godt være, at en af dem ikke bryder sig om kongehuset. Det ved man jo, det ved man jo aldrig, men det er slet ikke sikkert, at de har tid til at tale med dig.
1: Jeg kan give det et forsøg i hvert fald, ellers så må jeg gang i telefonen.
0: Godt. Jamen, du giver ikke op. Det er dejligt at høre. Og kongen og dronningen er der altså stadigvæk i Odense gader.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR.
2: Ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej. Han forkaler os.
0: Det bliver sekunder. Vi husker.

0: Så er det jo i dag, at der måske kan generhverves Michelin-stjerner. Det er i dag, man kan modtage en Michelin-stjerne i nordiske restauranter. Og her på Fyn har vi jo blandt andet restaurant Aro i Odense, som jo har en Michelin-stjerne. Og de skal faktisk med til uddelingen af Michelin-stjerner i Tivoli her lige om et øjeblik. Og nu har jeg køkkenchef og medejer Michael Madsen med mig. Du er på Rådhuspladsen i København lige nu. Michael, jeg kunne godt lige tænke mig at høre, her til frokost fik jeg jo to stykker rugbrød med lidt kødpålæg, og så lige lidt peberrod ovenpå. Hvad tænker du, hvor mange stjerner skal den frokost have?
1: Det er 3 stjerner, det kan jeg høre der. Det lyder rigtig godt. Det lyder helt fantastisk.
0: Altså, der var faktisk pickles på også, kommer jeg lige tanke om.
1: Jamen, så er det 3.
0: Okay, sådan det kan jeg høre. Michael, I har jo en enkelt Michelin-stjerne hos Aro. I er inviteret til den her uddeling. Yes. I dag, så den kan vel næsten ikke gå galt?
1: Det tænker jeg ikke. Når man er inviteret, så tænker jeg, at man får lov til at beholde. Så vi er fortrøstningsfulde.
0: Ja, altså beholde, det er jo rigtig, rigtig fint. Bliver du skuffet, hvis I ikke får 2 stjerner?
1: Nej, det har vi lige siddet snakket om det, og nej, det gør vi ikke. Altså, vi er tilfredse med vores ene stjerne, så vi bliver ikke skuffet, hvis vi ikke gør. Hvis vi får en nummer 2, så tænker jeg, så bliver der fest. Men lad os nu se.
0: Ja, lad os nu se. Men hvad giver det en restaurant som jer at have en Michelin-stjerne?
1: Jamen, det er jo et fantastisk skulderklap at få, og som vi har haft i 3 år nu, så det giver noget, noget selvtillid og tro på egen værk. Mm. Så det vil vi ikke være foruden.
0: Nej, det er klart. Der er jo den her klassiske med, at lige pludselig sidder der en, man tænker, er det en madanmelder eller ikke en madanmelder? Har I bemærket noget her på det seneste?
1: Nej, altså det er ikke noget, vi har spottet. De har aldrig givet sig til kende hos os. Og det synes vi jo, det er jo ligesom det skal være. Det er jo fedt, at de er så anonyme, at vi ikke kan spotte dem.
0: Ja.
1: Men der er nogle gange, hvor man tænker, okay, en person, ikke dansktalende,
0: ja.
1: Er det noget, er det ikke noget? Og han får samme service som alle andre gæster.
0: Okay, I dobbelttjekker ikke lige tallerkenen en ekstra gang?
1: Selvfølgelig gør vi det, men ellers ikke nej.
0: Nej.
1: Det er det samme ligesom alle andre vores gæster har. Samme service.
0: Prøv at høre, Michael, du er på vej til en fest. Jeg synes jo godt, jeg kan mærke, at det bliver en meget god fest. Så prøv at høre, vi lader det være, hvad det er, og så glæder vi os til at høre, hvordan det er gået jer i morgen eller senere i dag.
1: Jamen, tusind tak.
0: Ha' det godt, ikke, Michael?
1: Ja, tak og lige måde.
0: Altså, sådan lød det fra køkkenchef og medejer Michael Madsen fra restaurant Aro i Odense, der jo har en Michelin-stjerne. De håber i hvert fald på, at de beholder den. Men det kunne være lækkert også lige med stjerne nummer 2.

0: Teddy Swims og Bad Dreams. Det her, det er P4 Royal. Kongen og dronningen er i byen. Dannebrog ligger i Odense Havn. Ida Grøndal, hvis du har jo været i Odense Centrum hele eftermiddagen. Jeg gav dig jo en mission. Du skal have gerne 6 ud af 6 klar på den her bankoplade. Du mangler jo 2. Du har fået 4 rigtige, inden vi lige snakker om, hvordan det går med det. Hvor er de kongelige henne lige nu?
1: Jamen ved du hvad, dem har vi altså sendt godt afsted i deres kronebil ned mod havnen igen, fordi vi fik simpelthen vinket, altså kavalkaden af alle os mennesker, der stod og kiggede på kongeparret afsted i deres bil, hvor det stadigvæk ligesom var store smil og vink inden fra bilen af.
0: Okay, dejligt. Og nu skal de så tilbage til kongeskibet, og så er der reception klokken 19, og du mangler jo stadigvæk lige at få krydset af på bankopladen. Du skal tale med en, der skal til reception på kongeskibet i aften. Og så skulle du egentlig også finde en, der ikke bryder sig om kongehuset. Dem, jeg ikke har brydet sig om kongehuset. Er det den sværeste, eller er den anden den sværeste?
1: Jeg tror så, det bliver den, hvor det er en, der ikke bryder sig om kongehuset. Fordi, som du siger, Jesper, jeg har fundet en, der skal med til reception, som jeg har lavet en aftale med her på den anden side af klokken 17, som jeg faktisk er på vej ned til, og så skal vi jo lige høre om, hvordan det bliver. Men om jeg så når at finde en, der ikke bryder sig om kongehuset, det må vi lade være op til det uvisse lidt endnu i hvert fald.
0: Ja, jeg vil sige, at du har et kvarter, 20 minutter endnu til at ligesom få fuldt hus på den her royale bankoplade.

0: Pointer Sisters og deres store hit, I'm So Excited. Nå, Liva, vi skal lige en tur forbi dig og lige se, hvordan det går med trafikken derude i det fynske.
1: Det går super fint med trafikken, vil jeg sige. Der er stadigvæk en del biler at få øje på rundt omkring, men det er altså ikke noget, der giver nogen større problemer. Det er særligt tæt lige nu inde på Bukvaldsgade retning mod Toldbogade, samt på Toldbogade i begge retninger. Og det kan muligvis skyldes, at mange vil ned forbi og se Kongeskibet, men det ved jeg selvfølgelig ikke noget om. Og så kommer jeg også lige med en gentagelse omkring Ærøfærgerne. For alle afgange mellem Søby og Fåborg er aflyst både i dag og i morgen, grundet tekniske udfordringer.
0: Så er den altså lige på trapperne, den nye regering. Det er stort set alle politiske analytikere og kommentatorer enige om, men spørgsmålet er, hvad får dem til at tro det? Ja, det snakker vi med en af dem om i radiovisen her lige om et øjeblik. Frem til radiovisen, en af de sange, som du kan stemme på inde på DR.dk. Vi skal lave en top 100. Vi afslører top 100 den 12. juni sådan for alvor, hvilket nummer der er sådan det bedste ifølge jer. Her i Danmark, det er jo danske sange, vi snakker om. Der ligger 400 sange lige nu, du kan stemme på 5 af dem, og det kan du gøre på DR.dk. Og en af dem, du kan stemme på, det er denne her, den seneste single fra Barcelona. Den hedder Udsving.

0: Så er Radioavis, klokken den er 17.
1: ...800 administrative stillinger skal skæres væk i Danish Crown inden for de næste 2-3 år. Det fortæller slagterikoncernens direktør Niels Ulrik Duedal.
2: Vi er simpelthen nødt til at være mere kosteffektive, hvis vi skal konkurrere på den lange bane.
1: Danish Crown regner med at hente 0,5 milliard kroner ved effektiviseringerne, som er et led i en ny organisationsstruktur. Kontorstillinger vil blive nedlagt i flere lande. Nogle ved naturlig afgang, men der vil også ske fyringer, både blandt ledere og på gulvet, også i Danmark, siger direktøren.
2: Vi kommer også til at bruge mere kunstig intelligens i fremtiden, så selvfølgelig skal vi også rationalisere vores bagkontor, altså administrationen, når mulighederne ligger der.
1: Der er i dag lidt over 23.000 ansatte i Danish Crown. DSB overvejer at ændre køreplanerne, så passagererne må indstille sig på længere rejsetider og færre afgange. Målet er at få flere tog til at køre til tiden. Modellen er blevet brugt på kystbanen i Nordsjælland, hvor der er lagt mere luft ind i køreplanen. Og ifølge DSB's administrerende direktør Flemming Jensen, så har det virket.
3: Vi lavede en mere enkel køreplan, der betyder, at alle tog stopper på alle stationer, undtagen i myldretiden. Det har givet en væsentlig større robusthed, og vi kan se punktligheden der på kystbanen blev meget bedre.
1: Min kollega Henrik Lærke tog turen fra København til Humlebæk her til eftermiddag, hvor han mødte lokomotivinstruktør Allan Yde Nielsen.
4: Køretiden mellem København og Helsingør er blevet 9 minutter længere. Og hvordan virker det, Allan?
5: Det virker bedre, kan vi jo se. Inden for de seneste par år har vi jo trods alt fået en bedre køreplan, efter den er blevet mere robust. Vi kommer afsted med flere tog til vores kunder, som vi synes, der betyder noget for os. At passagererne ved, at der kommer et tog til dem. Vi har jo haft erfaring med at have myldretidstog og flere tog på kysten, hvor man jo kunne komme hjem hurtigere med tog, der ikke standsede på alle stationer. Men det er også givet en oplevelse af i perioder, at vi har måttet holde kø, altså flere steder på strækningen, fordi der var andre tog foran os. Så den her robusthed, det er der ingen tvivl om, at det synes vi i hvert fald, det er noget, der virker.
1: Efter 68 dage og 20 timer uden ny regering er forhandlingerne om at få dannet en er gået ind i den sidste afgørende fase. Kongelig undersøger Mette Frederiksen har forhandlet intenst hele weekenden og fortsætter i dag. Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale har været samlet på Marienborg de seneste 4 timer. Politisk analytiker Rikke Gyld Mansø, du og mange andre politiske analytikere og kommentatorer vurderer, det er meget tæt på, at de kan komme ud og annoncere, at de danner en ny regering. Hvad bygger I egentlig det på?
6: Jamen på den nærmest trafikprop, der jo er ved porten ind til Marienborg. Knap har det ene parti forladt ud, før det næste kommer. Der bliver forhandlet intenst over hele weekenden, og vi forventer også, at Enhedslisten skal forbi igen i dag senere. Og så siger Pelle Dragsted jo også direkte til en mikrofon i går, at man nærmer sig målstregen. Og når man taler uden mikrofoner med dem, så er der også i partierne en sult på en ambition om at have en regering inden grundlovsdag.
1: Men det Pelle Dragsted så siger til mikrofonerne, det lyder sådan lidt anderledes, da der var forhandlinger sent i aftes, så da de var slut, der sagde han sådan her.
7: Det har været hårde og robuste forhandlinger. Der er stadigvæk knaster, der skal høvles af. Det er jo altid, når man begynder at nærme sig målstregen, at det er allersværest.
1: Så altså, det lyder jo som om, at der er en risiko for, at Enhedslisten ikke kan være med. Kan det ske, at regeringen ikke bliver til noget?
6: Man kan jo ikke fuldstændig afvise risikoen for et sammenbrud, når vi er så sent her. Men jeg ser bare ingen tegn på det. Og jeg kan heller ikke se, hvilke af partierne, der skulle have en interesse i det. Tværtimod har de alle sammen en interesse i, at der bliver dannet en regering meget snart.
1: Så hvad er dine forventninger til, hvad der nu kommer til at ske i det videre forløb?
6: Jeg vil ikke være overrasket, hvis vi har en ny regering i løbet af et par dage.
1: Tak skal du have for den vurdering, Rikke Gyld Mansø. Det er blevet tid til at kigge lidt på vejret. Vi får sol, men måske også en byge eller to. Vinden er svag til jævn. Den kommer mest fra vest og sydvest. Senere drejer den om og kommer fra syd og vest. Og så får vi temperaturer mellem 16 og 21 graders varme. I aften tørt og sol, men i løbet af natten mere skyde. Vestfra og mod nord og vest måske også lidt regn. Svag til jævn vind og ned til 10 grader. Slut på radioavisen, som Henrik Hinschely havde sat sammen.
8: Det her
9: er P4.
8: Med dig hele vejen.

0: reception på Kongeskibet i aften.
1: Ja, og den person går jeg faktisk langs åen med lige nu. Jeg vil ikke lige helt afsløre endnu, hvem det er. I får lige et stykke musik først, men jeg glæder mig til at høre, ligesom, hvad det er for nogle tanker, vedkommende har gjort sig. Også både om outfit og hvordan det bliver at skulle hilse på konge og dronning og være på Kongeskibet. Jeg er kun lidt misundelig, Jesper.
0: Ja, det er også. Jeg er meget misundelig, det vil jeg godt sige. Hvad med at finde en, der ikke bryder sig om kongehuset? Er det den sværeste nød at knække i dag?
1: Ja, det tror jeg altså, okay. Det er. Men ja...
0: Ja, vi tager en ting ad gangen.
1: Lad mig lige overveje det, ikke?
0: Ja, vi tager en ting ad gangen.
1: Det gør vi.

0: var Sombre og Homebreaker her i P4 eftermiddag. Royal i det Grøndal Vest. Du har jo tisset lidt for, at du nu kan vinge opgave nummer 5 løst ud af de 6 royale opgaver, jeg har givet dig.
1: Og jeg skal nok afsløre, hvem det er, jeg sidder overfor nu. Det er simpelthen byrådsmedlem i Odense Kommune, regionsrådsmedlem, Anne Fabricius fra Socialdemokratiet. Sådan set helt nyvalgt. Du blev valgt ind i november, Anne. Og nu skal du til middag eller til reception på Kongehuset. Først og fremmest, hvordan bliver det? Altså, var det noget, du lige havde set komme, måske, da du blev valgt ind?
2: Jamen, det bliver jo enormt spændende. Jeg glæder mig rigtig meget, og det er jo fantastisk, at kongeparret er her i dag, og så se den opbakning, der er blandt vores borgere, altså blandt odenseanerne. Og altså, jeg er jo hamrende spændt på i aften. Det bliver jo fantastisk at se kongeskibet indefra. Det var ikke noget, jeg nogensinde havde troet, jeg fik lov til at opleve, så det glæder jeg mig enormt meget til. Nu har man jo set det, og man har jo set det på sommertogt, og så bare at være med. Og også bare høre, hvad kongen har at sige om sit besøg her i Odense. Han har jo både været eventyrhave og domkirke og alle mulige gode ting. Så det er faktisk lidt spændt på, om han vil komme ind på senere.
1: Ja, det vil vi glæde os til at høre om, at han kommer ind på. Altså, jeg kan jo afsløre, at det er jo ikke sådan det store skrud af en kjole, du har taget på. Men prøv lige at sætte nogle ord på, hvad har du besluttet dig

0: Og have på i dag?
1: Ja, jeg kører lidt det samme tøj, som jeg havde på tidligere. Jeg er en, der er rigtig glad for at gå i bukser og blazer, så jeg har et sæt sorte bukser på, og en sort blazer, og så en marineblå trøje. Og så kommer jeg til at have nogle høje hæle på, men dem venter jeg lidt med at skifte til. Jeg skal jo have dem på i et par timer.
0: Ja, for du fortalte mig jo, at I har været til officiel modtagelse inde på Rådhuset tidligere i dag, hvor du havde sådan nogle ret høje sko på. Det kunne mærkes i fødderne.
1: Det kunne det, det kan man ikke komme udenom. Men det er jo en del af gamet jo, og det tror jeg, de fleste kender. Kvinder godt kender til, ikke?
0: og jo også, du skal jo så også have en ledsager med, ja, på kongeskibet i aften. Din forlovede... Altså, jeg tænker da bare, okay, det er jo lidt vildt, at det bare lige følger med i pakken der.
1: Ja, det er fantastisk. Jeg ved, at min forlovede, han glæder sig rigtig meget til at komme med. Hans morfar har jo arbejdet som matros på kongeskibet back in the day, så at han får lov til at komme og opleve det nu er jo en kæmpe stor ting. Og jeg ved, han glæder sig rigtig meget i hvert fald.
0: Og hvis det nu så skulle ske, det der helt store øjeblik, at kongen eller dronningen kom forbi dig, hvad vil du så gerne tale med dem om?
1: Hvor fantastisk en by Odense er, hvor stor en udvikling vi har oplevet, alle de gode ting, som både Socialdemokratiet og Peter Rabik Juhl har gjort for Odense. Altså, bare når vi kigger på udviklingen rundt omkring i byen med letbaner og Thomas Petrisgade, og også bare høre deres tanker i forhold til, altså nu er det jo første gang, at kongen og dronningen er her i regi af, hvad kan man sige, deres nye titler, altså om de har nogle nye tanker eller noget den dur, ikke?
0: Rigtig god fornøjelse i aften.
1: Ja. Tusind tak, jeg glæder mig.
2: Godt. Jamen, det var så nummer 5 ud af 6, du fik løst. Ida, er vi nået dertil, hvor vi tænker, at nu stopper vi dagens mission og siger, at vi nåede det næsten? Eller tror du kan finde en inden klokken? Jeg vil give dig et kvarter endnu. Find en, der ikke bryder sig om kongehuset inden 17.30.
0: Ja. Ved du hvad, Jesper, jeg tænkte nemlig på, om vi lige skulle lave et lille væddemål for at se, om jeg kunne nå den sidste. Fordi nu er jeg nede ved Odense H.
2: Ja.
0: Min cykel, den holder op ved Gråbrødres plads. Torv hedder det.
2: Ja.
0: Hvis jeg kan finde en der på vejen, lige se det. Vi prøver. Jeg giver det et skud, og ellers så giver jeg for tabt, når klokken
2: er
0: 17.30.
2: Væder vi om noget? For jeg tror ikke på, at du kan klare det.
0: Ja. Jamen lad os da væde. Hvorfor ikke? Hvad skal vi væde, Jesper? Du kan godt lide sådan en hindbærsen i det jo, eller
2: det er det, vi væder om.
0: Det var i orden.
2: Du har indtil 17.30 til at finde en, der ikke bryder sig om kongehuset.
0: Jeg sætter nærmest i løb lige om lidt.
2: Gør da det. Og grunden til, at vi snakker om kongehuset, er jo fordi, de er her i dag. Kongen og dronningen.

0: Alphabeat og Fascination, og det er altså en af de 400 sange, du kan stemme på lige nu. Vi skal finde ud af, hvem der er top 100 af danske sange i Danmark. Det gør vi på tværs af Danmarks Radios radiokanaler. Top 100 skal vi have fundet. Det ligger 400 sange lige nu inde på DR.dk. Du kan stemme på 5 ud af de 400, så er du altså med til at finde ud af, hvilke 100 sange, der er de bedste danske sange i Danmark. Den her, den kan du blandt andet stemme på. Alphabeat og Fascination.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Retten i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Her kom helt tæt på bomberødderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Nu på DRTV.

0: tror, jeg elsker dig for evigt. Andreas Odbjerg, dronning Margrethe, har brug for ro og deltager derfor ikke i åbningen af den nye bro over Storstrømmen, dronning Margrethe den anden bro, på lørdag. Det skal over kongehuset faktisk i en pressemeddelelse, hvor ikke lang tid siden i stedet deltager kronprins Christian i fejringen. Dronning Margrethe har det fortsat godt og befinder sig vel på Fredensborg Slot, efter at være udskrevet fra Rigshospitalet den 29. maj, skriver kongehuset. Der vil løbende blive taget stilling til, om dronning Margrethe kan deltage i planlagte arrangementer med nogen, der har fuld fart på i dag. Det er jo kong Frederik og dronning Mary. Kongeskibet Dannebrog holder jo til kajs ved Odense Havn, og det har altså været igennem Odense Skader her i eftermiddag, så er der reception her kl. 19. Nå, Ida Grøndal Vest, det vil være sidste chance, hvis du skal krydse den sidste af på vores bingoplade. Nummer 6 ud af 6. Du har klaret de 5 første. Du har fundet en, der har talt med en fra kongehuset. Du fandt en, der hed Frederik. Det var godt nok hårdt. Du fandt en med kongekrone. Du har talt med en, som skal til reception på kongeskibet i aften. Og så fandt du også en, der lige kunne konge-dronningerækken de 5 seneste. Nå, jeg tror ikke på, at det lykkedes at finde en, der ikke brød som kongehuset.
1: Ej, jeg vil sige, smilet det er altså taget lidt af på min læber, fordi jeg må jo erkende, altså det, ja, det kan jeg simpelthen ikke, Jesper.
0: Nej, du altså, giver op.
1: Til sådan et royalt besøg, der finder man altså ikke nogen, der ikke bryder sig om kongehuset.
0: Og prøv at høre, det er jo sådan set også godt nok. Så jeg tænker, vi lukker missionen nu lige ved, og næsten, men godt gået. Altså 5 ud af 6 på vores royale bankoplade. Er du ikke tilfreds nok med dig selv?
1: Åh, ved du hvad? Ja, det synes jeg. Og det har været sjovt. Og så må vi jo dele en hel besnit en dag, jo ikke, Jesper?
0: Ja, jeg tænker, jeg skal vel have en for mig selv.
1: Ja, du skal nok få en for dig selv.
0: Det er godt. Ha' det godt, Ida. Vi ses lige om et øjeblik.
1: Det gør vi.
0: 5 ud af 6 i dagens mission. Vores royale bankoplade. Her er Spin Doctors og Two Princes.

0: Ah, men den er da også lidt royal, den her Spin Doctors og Two Princes. Liva, en opdatering på trafikken.
1: På trods af, at der har været en del biler på de fynske veje her til eftermiddag, så ligner det altså umiddelbart, at den værste myldretidstrafik er mere eller mindre overstået. Dog så har jeg lige nogle ting i aftentrafikken, man skal være lidt opmærksom på. For der er to asfaltarbejder på E20 Fynske Motorvej, som muligvis kan påvirke aftentrafikken. Det drejer sig om strækningerne mellem 57 Nørre Åby og den nye Lillebæltsbro, samt mellem 46 Nyborg V og 47 Langeskov. Her bliver arbejdet i tidsrummet 18-6. Og så lige en anden servicemeddelelse, hvis du har planer om en tur over Storebæltsbroen her til aften. For så skal du være opmærksom på, at broen altså er lukket for al biltrafik fra 19 til 1945, og derfor anbefaler Storebælt, at man krydser broen uden for dette tidsrum.

0: Fiona Blacksmith og Mekdas med I Saw You Dancing.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Mere luft i køreplanen skal være med til at sikre tog til tiden, for det har det knebet med, erkender DSB's administrerende direktør Flemming Jensen.
3: Hvis vi kigger de sidste 13 måneder tilbage, ja, så er der reelt set kun september måned sidste år, hvor vi har leveret en bedre punktlighed end det, der står i kontrakten.
2: Men forslaget om længere rejsetid og færre tog falder slet ikke i god jord hos DSB-pendlernes repræsentant i Kolding, Lisbeth Holten Lambert, som selv pendler mellem Nyborg og Kolding.
4: Jamen jeg ved næsten ikke, hvad jeg skal sige. Altså, det er halvandet år siden, de fjernede hver anden afgang. Hvis de fjerner flere afgange, altså, så kan det være lige meget. Så kan du ikke bruge det til noget.
2: I øjeblikket kan hun tidligst være i Kolding med toget fra Nyborg kort før kl. 8, så hun har allerede svært ved at klare sig med toget.
4: Jeg er allerede nu nødt til at veksle mellem at tage tog og tage bil. Jeg vil helst køre i tog, for der kan jeg sidde og arbejde. Men hvis de fjerner flere afgange, så kan det ikke længere lade sig gøre.
2: For at undgå de mange forsinkelser overvejer DSB, om man kan lægge mere luft ind i køreplanerne. Mere robusthed, så mindre forsinkelser ikke vokser sig store i løbet af en dag, siger Flemming Jensen.
3: Og det robusthed, vi kan bygge ind, det er måske at kigge på, at vi er nødt til at bruge materialet en smule mindre. Er der nogle steder, hvor vi har for mange tog inden for kort tid?
2: Forklaringen på de mange forsinkelser er, at der flere steder er ved at blive lagt nye skinner, blandt andet på Vestfyn, fordi at man er ved at skifte om til et nyt signalsystem. Politiet efterlyser personerne, der hjalp en mindreårig dreng, der blev overfaldet i Munkemose i det centrale Odense for et par uger siden. Det skriver Fyns Politi på deres Facebook-side. Politiet skriver, at overfaldet fandt sted ved broen til Munkemose omkring kl. 17 den 17. maj. Identiteten på gerningsmanden er klarlagt, men vi vil meget gerne i kontakt med de personer, der hjalp drengen. Drengen har forklaret, at i hvert fald to yngre mænd og en kvinde hjalp ham, og at kvinden fulgte ham hjem, lyder det i Facebook-opslaget. Hvis man ved noget, opfordrer politiet til at kontakte dem på telefonnummer 114. I går udløb fristen for at indlevere 1000 kronesedler, som i dag er værdiløse, og i alt er der blevet indleveret pengesedler for mere end 21,1 milliarder kroner. Det skriver Nationalbanken i en pressemeddelelse. Størstedelen blev indleveret eller brugt, mens de var gyldige som betalingsmiddel frem til den 31. maj sidste år. Siden da har der været muligt at indlevere sedlerne på særlige indleveringssteder, blandt andet i Forex i Rosengårdcenteret i Odense. Op til deadline i går blev der indleveret rigtig mange sedler, som bliver behandlet i de kommende måneder, og det samlede beløb, det forventes derfor at stige. Og i aften nogen eller en del sol flere steder og tørt, men i løbet af natten får vi mere skyde vejr vestfra. Vi får temperaturer ned mellem 9 og 14 grader, og så vil vi opleve en svag til let vind mellem sydvest og sydøst. I morgen tirsdag er perioder med lidt eller nogen soler ude på dagen, måske lokale byer, især i den nordlige del af regionen. Vi får temperaturer omkring de 18 til 23 grader.
1: P4 Eftermiddag med Jesper Lind.

0: Det var Silo og Forget You på DRDK. Der kan du være med til at bestemme, hvilke 100 danske sange, vi lige skal præsentere for dig. Der er altså 400 sange at vælge mellem inde på DRDK. Du kan ind og afgive din bud. Du må altså vælge 5 sange. Det er et problem, man kun må vælge 5, vil jeg sige. Det foregår sådan, at du kan køre artisterne igennem fra A til Å, og du kan også bare sortere på årtier. Jeg har jo lige startet ved A her for eksempel, og så kan du lige høre lidt af alle sange, du kan stemme på, så vi kan finde en top 100, altså ud af 400 danske sange. Agnes Obel er det her med Riverside. Det er stadigvæk nogle sange, der begynder med A, angående mig. Og Sommerfugl, altså kunstnere, der begynder med A, der er rigtig, rigtig mange. Annika er det her. Her er det Annika Åk her med pop. Altså rigtig, rigtig mange muligheder og mange danske sange her. Allan Olsen, De Fine kommer sjældent. Der er også Allan Olsen, Vidorio Herning. Der er masser af sange, du kan høre smagsprøver. Så skal du altså se, om du kan finde de 5, du vil stemme på, som så går videre, når vi skal have fundet de 100 bedste. Jeg har lavet min egen top 5. Selvfølgelig skulle den her med på min top 5 Rock Casino og Elsk mig i nat.
1: Plante smil og plante solskin.
0: Ja, så er vi lidt tilbage i tiden. Der er ikke mange, der har stemt på den her. Jeg har stemt Grete Klitgaard, Gustav Winkler, Den Gamle Gartner sang. Jeg tænkte, der skulle både være noget nyt dansk, men også noget af det ældre på min liste. Altså en af de lidt nyere sang, der passer godt på mig selv. Følsom dreng. Der var det. Blaue Blume, den har altså fået en af mine 5 stemmer. Selvfølgelig skulle Shubidua med på min liste. Sangen om Danmark. Man ser til den her. Den er altså også med på min liste. Nummer 5. Sander, og det burde ikke være sådan her. Det er altså ikke nemt at finde 5 sange. Blandt mine bobler, Michael Simpson, Gullimund News, Tøsedrengene, TV2, Sara Paolo, mange andre. Men lav selv din egen top 5 inde på DR.dk, vi skal have fundet. Top 100, del gerne de 5 sange, du har valgt med mig på Fyns Nabelag. DR.dk, eller en sms, Fyn Mellemrum, og så send beskeden til 1212. 12.

du lyst til at sige, eller måske kalde det kærlighed? Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

Crowded House og Don't Dream It's Over. Klokken er 17:15, og tidligere talte jeg jo med restaurant- og køkkenchef fra restaurant Aro i Odense. De har jo en Michelin-stjerne, og det er altså faktisk her klokken 18 i Tivoli, at vi finder ud af, om de beholder den her stjerne, eller om de måske får stjerne nummer 2. Det kan også være, at der er andre fynske restauranter, der får en Michelin-stjerne. Du kan faktisk følge med fra klokken 18 på DR.dk, der kører vi. DR.dk, der kører vi altså en live-blog. Der er jo en masse stjerner, der skal uddeles. Vi har altså 52 Michelin-stjerner, som det ser ud lige nu. De er fordelt på 38 restauranter. Kunne vi lige hive et par ekstra stykker til Fyn, eller lige dobbelt den op på 2 i stedet for 1 stjerne, så vil det være spændende. Følg med, hvis du har lyst på DR.dk, altså fra klokken 18. Jeg er Burhan G. og Medina. Deres nye fælles single, den hedder Gem dit nummer.

0: 6:12 her i P4 eftermiddag. Lige nu er der faktisk en ganske lille risiko for solskoldning. UV-indekset ligger altså under 1 lige nu. Den har været op på 4,5 som det højeste i dag. Mellem 3 og 6 er der altså moderat risiko for solskoldning. Og så er der det her med at lige at få husket at få noget solbeskyttelse på. Men det er der altså en del, der tager lidt lettere på end andre, blandt andet en del unge, ifølge nye tal for Kræftens Bekæmpelse, så jagter næsten halvdelen af dem mellem 15 og 20 år, nemlig et højt UV-indeks, simpelthen for at komme ud og få lidt sol. Og en af dem er 17-årig Gustav Brødsgaard Clausen, som min kollega Tobias Christensen mødte ved stranden ved Christians Minde lidt tidligere.
1: Vi gik hernede for en halv lidt tiden, og så har vi været her for klokken 1.
0: Ja, og inden strandturen, der havde Gustav Brødsgaard også lige haft UV-indekset frem, faktisk.
2: Du tjekker simpelthen UV-indekset, før du går ned og soler dig. Altså, hvorfor det?
1: For at se, hvor kraftig solen er, så jeg kan få noget farve. Så jeg kan være brun, fordi det er mode at være brun om sommeren. Det skal være.
2: Altså, hvor højt skal det op, UV-indekset, før du tænker, jeg hopper sgu lige ned på stranden, ligesom du har gjort i dag, og soler dig?
1: Helst over 5, så jeg kan få noget ud af det, fordi hvis den er under 5, så føler jeg ikke, at jeg får nok ud af det, fordi at jeg vil helst gerne have en farve, og det skal helst gerne gå så hurtigt som muligt, og jeg gider ikke gå i solarie og så videre, fordi det ved jeg godt, det er der alle mulige dårlige ting ved.
2: Altså, UV-indekset er jo netop til for at advare mod, hvis det er for højt. Altså, tænker du over det, altså at det er lavet til det modsatte af, hvad du egentlig bruger det til?
1: Jeg tænker selvfølgelig også på det. Derfor bruger jeg en få gange solcreme, men det er ikke noget, jeg sådan voldsomt tænker over, fordi at jeg tænker mere på mit udseende.
2: Det er mere udseende, det handler om. Altså, jeg er jo herude, fordi Kræftens Bekæmpelse laver en ny kampagne, sådan, og ligesom skal få unge, ligesom jeg, til at bruge det, ligesom det er meningen, man skal bruge det. Altså, tænker du over de der risici, der så er?
1: Jeg tænker umiddelbart ikke over det, fordi der er nogle andre ting, jeg tager mere og mere til. Altså, jeg synes, der er nogle andre ting, der er vigtigere, fordi jeg er ung og vil gerne se godt ud. Så må jeg jo tage konsekvenserne, når jeg bliver ældre. Fordi at, det siger mig ikke noget lige nu, umiddelbart.
0: Ja, voldsom udmelding her fra Gustav Brødsgaard Clausen, som vi har talt med ved Christians Minde. Han går simpelthen efter UV-indekset, så han ligesom kan få mere sol. Du kan se UV-indekset på DMI's hjemmeside. Der findes også flere apps, hvor du altså lige kan holde øje med det her UV-indeks.

0: var det legendariske Thomas Helmi-album, der kom i 88 vejen væk. Det var jo nærmest stort set kun hits, der var på den plade. Her var det en af de største nu, hvor du har brændt mig af. Radiovis lige med et øjeblik, og efter radiovisen, så er Torp Møller klar i P4 Aften.
1: Og vi har fire skønne timer, hvor vi skal dele en masse musik med hinanden. Så jeg skal da bare have en ordentlig stak fine forslag fra jer. Skriv, hvad du vil høre på en mail til p4aften@dr.dk. Eller sms til 1212, begynd med P4. Vi høres ved lige om lidt.
0: Ja, jamen bare kom i gang. Torben Møller, han sidder klar lige nu til at lægge dine sange ind i playlisten. Og som vi også talte om lidt tidligere, så skal der på lørdag indvies en ny bro, der forbinder Sjælland med Falster. Dronning Margrethe, som har lagt navn til broen, har altså desværre måtte melde afbud. I stedet bliver det kronprins Christian, der deltager. Det fortæller vi mere om i radiovisen her lige om et øjeblik. Og frem til radiovisen, Holly Humberstone og Cruel World. God mandag.

0: Spændingen stiger på Marienborg, hvor Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale er inde i slutfasen i forsøget på at danne en ny regering. De fire partier har foreløbig forhandlet i 5 timer i dag, og de taler blandt andet om, hvad der skal til for at sikre opbakningen fra Enhedslisten, der har tiltænkt rollen som støtteparti for den nye regering. Det fortæller politisk reporter Therese Rockær Birk, der står ved Marienborg, hvor hun følger forhandlingerne.
1: Vi ved jo selvfølgelig, at de helt store knaster, det er jo selvfølgelig omkring økonomien og få Enhedslistens ønsker modereret sammen med Moderaternes. Vi ved, det er intensive forhandlinger, og det har de altså været over weekenden også.
0: Og selvom Enhedslistens politiske leder Pelle Dragsted siger, at det er svære forhandlinger, så forventer DR's politiske analytiker Rikke Gyldmansø, at det ender med en ny regering inden for de nærmeste dage. Det vurderer hun blandt andet på baggrund af den tætte trafik ind og ud af forhandlingslokalet.
2: Knap har det ene parti forladt ud, før det næste kommer. Der bliver forhandlet intenst over hele weekenden, og vi forventer også, at Enhedslisten skal forbi igen i dag senere. Så siger Pelle Dragsted jo også direkte til en mikrofon i går, at man nærmer sig målstregen. Og når man taler uden mikrofoner med dem, så er der også i partierne en sult på en ambition om at have en regering inden grundlovsdag.
0: Og det er jo på fredag. Dronning Margrethe har brug for ro, og derfor deltager hun ikke i åbningen af den nye bro over Storstrømmen, Dronning Margrethe den andens bro, der er på lørdag. Det skriver Kongehuset i en pressemeddelelse. I stedet deltager kronprins Christian i fejringen. Dronning Margrethe har det fortsat godt og befinder sig vel på Fredensborg Slot, efter at være blevet udskrevet fra Rigshospitalet fredag den 29. maj, skriver Kongehuset. Der vil løbende blive taget stilling til, om Dronning Margrethe kan deltage i planlagte arrangementer. Kongeparet indledte i dag det årlige sommertogt, og kongeskibet Dannebrog lagde som første stop til i Odense. Kong Frederik og dronning Mary blev modtaget af masser af glade fynboere. Reporter Signe Wolters, du har fulgt kongeparet, siden de ankom i formiddag. Hvad har programmet så budt på i dag?
3: Programmet det har, kan man sige, budt på en overflod af Odenses bedste. Altså, vi står igen her nede på Odense Havn, hvor kongeskibet jo selvfølgelig stadigvæk ligger til og skal senere være vært for Odenses fineste til en stående reception her. Men altså, da de kom i formiddags kongeparet, der blev det til en karretur her fra havnen og op gennem byen op til rådhuset, hvor der var officiel velkomst ved borgmester Peter Rabik Juhl. Derefter gik turen ned i det, der hedder Eventyrhaven her i Odense. Det er en park bag ved domkirken. Derefter skulle de også ind og se domkirken indefra kongeparet. Så var der frokost på rådhuset, og så gik turen videre ud til Voldsmose, til Odenskolen derude, hvor kongeparet kiggede på robotter. Og så igen tilbage til Odense Centrum, hvor det også blev til et smut forbi Carl Nielsen Museet og H.C. Andersen Museet. Så man kan sige, at kong Frederik og dronning Mary har fået det bedste af Odense, og så er jeg måske en lille smule inhabil som Odenseaner selv, men jeg vil sige, at både Odense og vejret har vist sig fra sin bedste side i dag.
0: Tak skal du have, Signe Wolters, og i morgen fortsætter togtet til Grenå, og på torsdag er det Holbæk, der får kongeligt besøg. Nogle af landets bedste kokke sidder lige nu muligvis med lidt svedige håndflader. Ikke fordi de skal kreere en helt speciel ret, men fordi de venter på, hvem der skal have Michelin-stjerner i år, og hvem der måske mister nogen. Netop nu er uddelingen gået i gang i Tivoli. En af de restauranter, der spås gode chancer for at få en stjerne for første gang, er Lille Mølle i København. Og her prøvede man at holde styr på nerverne, da vi var forbi tidligere i dag.
4: Vi håber jo selvfølgelig på, at der sker noget rigtig sjovt. Det vil være en kæmpe succes for hele holdet. Der er mange, der spår alt muligt, så jeg tror sådan lige, vi prøver at holde os selv sådan lidt til altså begge ben på jorden, ikke?
0: Lyder det fra køkkenchef Christoffer Sørensen, men selvom de kun har været i gang i 7 måneder med det nordiske køkken, så kan de godt både have benene på jorden og bejle til stjernerne.
4: Det vil bare være et fedt skulderklap at kunne få, og jeg vil virkelig ønske at se hele holdet få den oplevelse. Det vil være en kæmpe succes.
0: Vi krydser fingre. I aften tørt og sol mange steder. I løbet af natten mere skyde vestfra mod nord og vest kan der godt komme lidt regn. Svag til jævn vind mellem syd og vest, der senere drejer til sydøst og syd. Og mellem 10 og 15 grader. I morgen byer hister her, men et dyk varmere op til 23 grader. God aften.
5: Det her er P4.

0: 4 aften.
1: På kalenderens første sommerdag må det være passende at åbne med titlen Heat. Også selvom det ikke har været super sommervarmt i dag, Heat den er

Godt klar over, det er lidt snyd, Nick & Jay. Men den hedder da i hvert fald Lækker. Og det lyder da også som lidt som noget med mad. Selvom det måske nok er noget andet, de synger om her.

Nick og Jay med lækker, sådan en lidt skæv måde at sige på, at vi måske skulle finde noget med noget lækker mad og drikke, hvis der er nogle sange, der handler om det, i anledning af det her med Michelin-priserne, der altså bliver delt ud, de nordiske, i aften. God aften, Torben, og god aften, P4. Efter en god arbejdsdag med et nyt arbejde som praktikant, så kunne det være dejligt til min afslapning resten af aftenen at høre Car Park North og Transparent and Glass-like, et kongenummer til et konge radioprogram. God aften til alle. Sebastian fra Herning. Tak for den.

Car Park North, Transparent and Glass Like, et kongenummer til et kongeradioprogram, lød det fra Sebastian i Herning, som havde sendt en sms til 1212 med P4 allerførst i teksten. Det her er Louis Henderson, gør det hele forfra.

De nordiske Michelin-stjerner bliver uddelt i aften. Det har fået mig til at spørge, om vi måske kunne finde nogle sjove eller gode sange med noget med mad og drikke. God aften, Torben, står der her. Noget med mad kunne være Harry Styles' Watermelon Sugar. Hilsen Hanna fra Glostrup. Der er jo et andre, der har nævnt Harry Styles også. I også med her.

0: fire er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

Vi var et smule i Frankrig og Schweiz med Dizis og Theodora Melodrama, og så var det jo Berg 1000 timer. God aften, P4. Apropos mad, kunne vi vel starte med en gang morgenmad, breakfast at Tiffany's med Deep Blue Something, sommerhilsen fra Martin i Norge. God idé.

Efter at vi fik serveret breakfast af Tiffany's, ja, så var det George Ezra her med Green Green Grass. Græs, det er der også nogen, der spiser, er der nogen, der siger. Sange om mad og drikke, eller alt muligt andet, hvis du har den helt rigtige idé til, hvad jeg skal spille i aften, så lad mig få en mail på p4aften@dr.dk, eller en sms til 1212, det er til en krone. Skriv P4, et mellemrum og din besked. Husk lige også at fortælle, hvem og hvor du er. Det her er søn skabt til at være to.

med dig. De nordiske Michelin-stjerner bliver delt ud i aften. Det fik mig til at spørge, om man måske tro kan finde nogle sjove, skråstrege gode sange, der har et eller andet med mad og drikke at gøre. Lone på vej hjem fra arbejde skriver, med aftens tema vil det være dejligt at høre Katy Perry sammen. Ja, nu skal de sige Katy Perry med Bon Appetit. Tak for den alsidige og gode musik. Jo, selv tak. Og Katy Perry, det var det, jeg lige skulle tjekke. Hun er sammen med en, der kalder sig Migos på Bon Appetit. Den tror jeg ikke, jeg har spillet før i hvert fald.

P4 Trafik med en melding til jer, der planlægger en tur over Storebæltsbroen. Broen den er lukket fra kl. 19 til ca. 19.45, da trafikken den skal omlægges til et spor i hver retning på grund af vedligeholdelsesarbejde. Mellem 19.45 og kl. 5 i morgen tidlig, der vil der være en hastighedsbegrænsning på 80 km i timen, og så lukkes broen igen fra kl. 5 til ca. 5.45. Det var altså en melding til dig, der skal over Storebæltsbroen. Broen den lukker i ca. 45 minutter fra kl. 19 i forbindelse med vedligeholdelsesarbejde.

Katy Perry med Migos, Bon Appetit. Jeg vil lige minde om, at vi i øjeblikket arbejder på at bygge en top 100-liste med de 100 bedste danske sange, deres musikkanaler og lytterne på P3, P4, P5, P6 og P8. P2 skulle jeg også nævne, er med til at sammensætte top 100 over, som sagt, de bedste danske sange nogensinde. Du kan stemme nu og frem til på søndag kl. 14, og det kan du gøre. Du kan stemme på 5 af dine yndlingsnumre på dr.dk/top100. Så er det nævnt, og en af dem, som er med på listen, har jeg lovet at nævne. Den skulle meget gerne komme her. Det er Christine Miltons Superstar.

Hej Torben Møller, kunne godt tænke mig at høre, Katinka med kogeplade, en kogeplade, skal bruges for at lave mad, eller måske varme kakao, som vi kan servere til min 60-års fødselsdag i morgen. Mange kram til P4's lyttere, Lene Marie fra Bornholm.

Altså, jeg vil gerne give point for kreativ tænkning. Selvfølgelig skal en sang med titlen Kogeplade der med, når vi spiller sange, der har med mad og drikke at gøre i anledning af de der Michelin-priser, der skal deles ud. Det var Lene Marie på Bornholm, der kom med den. Nu er det Mumle 1 for dig.

0: Her hører vi det fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket ene ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports in Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Anders Weber er også med os på P4 her til aften. Han sørger for radioaviserne. Klokken er 19.
1: Det er nu den absolutte slutspurt i regeringsforhandlingerne, der er i gang på Marienborg. Indtil for kort tid siden var Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale Venstre samlet hos kongelige undersøger Mette Frederiksen. De fire partier gik ind til møde kl. 13, men der var ikke mange ord fra de radikales leder Martin Lidegaard, da han efter mødet gik forbi pressen og blev spurgt, hvor langt de var fra en regering.
2: Jeg forstår alle spørgsmålene, men jeg har ikke så meget at sige og andet end at... Vi skal hjem og læse lidt videre, og vi glæder os til at se jer igen.
1: Efter de potentielle regeringspartier var til møde, så er det nu et potentielt støtteparti, nemlig Enhedslisten, der er gået ind til møde på Marienborg.
3: Pelle Dragsted, hvor tæt er I på en regering herinde og kunne støtte en regering?
4: Man kan sige, at i dag der er det nok mere sandpapiret, vi har med.
1: Lød det fra Pelle Dragsted med henvisning til, at han i går inden mødet sagde, at han var mødt frem med en høvl, fordi der stadig var knaster i forhandlingerne, der skulle høvles af. Og der er flere tegn på, at forhandlingerne nærmer sig en afslutning, forklarer DR's politiske analytiker Rikke Gyldmansø.
5: Så siger Pelle Dragsted jo også direkte til en mikrofon i går, at man nærmer sig målstregen, og når man taler uden mikrofoner med dem, så er der også i partierne en sult på en ambition om at have en regering inden grundlovsdag.
1: Israels premierminister Benjamin Netanyahu har i dag beordret israelsk militær til at angribe mål i de sydlige forsteder af Libanons hovedstad Beirut. Det skal ske for at få ram på medlemmer af den Iran-støttede Hezbollah-bevægelse. Samtidig fortsætter Iran og USA forhandlingerne om en udvidet våbenhvile mellem de to lande, og situationen i Libanon er tæt forbundet med de forhandlinger, fortæller DR's korrespondent i Mellemøsten, Nana Moos Steffensen.
6: Fordi Iran støtter Hezbollah i Libanon, og Iran vil formentlig også kræve, at når der på et eller andet tidspunkt kommer en længerevarig våbenhvile, så vil den også gælde i Libanon. Og det er man bekymret for i Israel. Og hvis Trump går med til sådan en aftale, ja, så vil det igen være noget, som ser rigtig skidt ud for Netanyahu, fordi det tegner sig det her billede af, at han ikke har noget at skulle have sagt. Det er Trump, der tager beslutningerne i den krig, som de to begyndte sammen.
1: Kunstmuseet Luciana i Humlebæk var det mest besøgte museum sidste år. Over 727.000 gæster lagde vejen forbi. Og det er blevet mere populært at gå på museum. For tredje år i træk er der kommet flere besøgende, viser tal fra Danmarks Statistik. I alt var der 21,2 millioner besøg på museer sidste år. Det var kunstmuseerne, der trak flest gæster til 10 millioner i alt. Tørt og med sol mange steder her i aften, men i løbet af natten bliver det mere skyet, og mod nord og vest kan der komme lidt regn. Mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind mellem syd og vest. Det var Radioavisen med Anders Weber.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Aften. Med Torben Møller.
1: Drew Sycamore satte musikken i gang igen med 45 Fahrenheit Girl. Der er gået lidt mad og drikke i den, fordi de nordiske Michelin-stjerner bliver uddelt i aften. Det har allerede givet mange sjove bud på sangen, der på en eller anden måde roterer om noget med at spise og drikke. Kogepladen har vi også fået, osv. Og der er stadigvæk åbent for sjove idéer omkring det tema, men du er fuldstændig velkommen til at byde ind med sange, der handler om alt muligt andet også. Og hvordan er det nu, man gør det? Ja, der er jo faktisk et par måder.
2: P4.
0: Du lytter til P4 Aften.
2: Fang os på p4aften@dr.dk. SMS til os på 1212.
0: Skriv P4, lav et mellemrum,
2: og så din besked.
0: Det koster en krone plus eventuelt takst.

Just You and I med Tom Walker, som Pia og Mads pegede på, fordi der er indbygget kaffe og morgenmad i sangteksten. Og det her, det har jo sådan set også noget med mad at gøre. Det er jo krydderpigerne. Spice Girls, Say You'll Be There.

aften, mens vi tre tøser planlægger 3 dage i Skagen fra fredag og forestiller os en fod i hvert hav, solskin og rosé, må vi så ikke høre Nephew Hjertestarter. Kærlig hilsen, Anna, Sofie og Anja.

En tur til havet, så skal man næsten lige høre nephews hjertestarter. Det synes de tre veninder her i hvert fald også under planlægningen af turen til Skagensgren. Vi kan da også lige tage lidt Casey Musgraves med på vejen. Dry Spell. It's been

0: To danske rap her, man kan græde ocean, og det er Freja Kirk og A Kid on the Beach, Hymns from Nineveh. Nu bliver det lidt alternativt. Kære P4, vores pigers yndlingsret er pasta med pesto, så selvfølgelig skal vi da høre pesto med Anders Mattesen. Hvis det sker, har Augusta og Claudia lovet at støvsuge hele huset her til aften. Hilsen familien Thies fra Rungsted. Jamen, så ved I, hvad I skal, piger, for her kommer pesto fra Ternet Ninja.
1: Når der

0: Pesto.
1: Ja, så kom vi da helt ned i opskriften på pesto, Anders Matthesen i Ternet Ninja. Et rigtig fint skud ind i vores lille Michelin-mad- og drikke-tema fra Augusta og Claudia i Rungsted. Nu er det Christoffer og ham med gitaren.

Hvis du også sidder med en sang, du har lyst til at dele, så kan du maile til p4aften@dr.dk eller sms'e til 1212. Det koster 1 krone, og der skal du begynde med P4, et mellemrum, og så din besked. Husk navn og by.

Eurythmics, there must be an angel. En sms her til 12.12 synes der næsten ikke, man kan finde et bedre nummer til en sommersang med madtema end BTS's Butter. God aften til alle. Sofie fra Aarhus på vej til hundetræning. Jamen, vi sætter da smør på bordet fra Sydkorea.

BTS med Butter, Sofies madtema forslag. Det her er nyt fra One Republic. 2026 står der på den her. Need Your Love.

One Republic Need Your Love, så skal vi til alt. Kære Torben og alle dine lyttere derude, vi sidder udenfor i den dejlige sol og hygger, mens duften fra min kones lasagne giver god appetit. Jeg ved, at den bliver god som altid i min verden til mindst 2 Michelin-stjerner. Vil gerne høre sangen med Your Husband Is Coming. Where Is My Husband med Ray, mener jeg, den hedder. Tak for dig, sommeren og alle P4's lyttere. Kærligst, Sten i Mjelsmark ved Nordborg.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR.
2: Han fortæller os.
0: Det bliver sekunder. Vi husker.

Rune Rask og Niklas Gidejde. Lige nu er DR's musikkanaler og lytterne på P2, P3, P4, P5, P6 og P8 i gang med at sammensætte en top 100 over de bedste danske sange nogensinde. Du kan stemme nu og frem til på søndag kl. 14. Stem på dine 5 yndlingssange på dr.dk/top100. En af dem, du kan stemme på, får vi lige her. Ulige numre. Frit land.

0: Ulige numre, frit land. Nu er klokken 20.
1: Det spidser til ved regeringsforhandlingerne på Marienborg. For et øjeblik siden gik Enhedslistens forhandlingsgruppe ud fra møde med kongelige undersøger Mette Frederiksen.
2: Du sagde, at I havde sandpapiret fremme. Er alt nu finpudset i regeringsgrundlaget?
3: Vi forsøger.
4: Burde vi køre til kongen nu?
3: Det må I snakke med statsministeren om.
1: Sådan lød det fra Pelle Dragsted i TVA Live og reporter Therese Rockkær.
2: Prøv at se her, vi følger lige billedet.
1: Det var Therese, reporter af Therese Rockkær Birk, der kunne fortælle lidt mere om, hvordan Enhedslistens politikere så ud, da de kom ud fra mødet.
2: Prøv lige se her, vi følger lige billedet. Han krammede lige sin forhandlingsmakker også herinde, og han ville altså ikke sige noget, og nogle gange så er intet nyt jo godt nyt herinde. Han sagde i hvert fald, før han gik ind her på Marienborg, at i stedet for at have høvlen frem som i går, så var det altså sandpapiret, han havde med inde, og hvilket kunne tyde på, at de store knaster, de var høvlet væk.
1: Og vi følger situationen tæt her i radioavisen. Du kan lytte med om en time eller følge med på DR.dk. Der er netop kommet endnu flere grunde til at gå ud og spise på restaurant herhjemme. Michelin-guiden har netop uddelt sine stjerner til restauranter i de nordiske lande. Og Joshua Hollingdale, du er med for uddelingen, der er foregået i Tivoli i København. Hvordan er det så gået, de danske restauranter?
5: Det er gået rigtig godt. Lige nu står jeg omgivet af hundredvis af branchefolk og pressefolk ikke mindst, fordi der er jo vildt meget opmærksomhed på de her Michelin-uddelinger. Det er en rigtig flot dansk kyst her til aften. 5 restauranter har fået en Michelin-stjerne for første gang. Og så sluttede prisuddelingen med en kæmpestor overraskelse. Cadeau-restauranten i København gik fra 2 Michelin-stjerner til det absolut ultimative 3 Michelin-stjerner. Det sker meget sjældent, men det skete altså her til aften, og jeg fangede køkkenchef Nikolaj Nørgaard til en kommentar, efter han havde modtaget denne her mytiske 3. Michelin-stjerne. Vi kan lige prøve at høre, hvad han sagde.
6: Der går rygter. Jeg ved ikke, om rygterne er rigtige, men det var de den her gang, og det kan jo ikke undgås at komme ind i hovedet på en, så derfor så var spændingen ekstra stor i år.
1: Jeg lyttede altså fra Nikolaj Nørgaard, køkkenchef på restaurant Cadeau i København, der, som Joshua Hollingdale, reporter her, sagde, fik sin 3. Michelin-stjerne ved uddelingen her til aften. USA's præsident Donald Trump siger, at han ikke går op i, om forhandlingerne med Iran er over. Jeg kunne ikke være mere ligeglad, siger han til CNBC og forklarer, at han synes, at drøftelserne var begyndt at blive meget kedelige, som han siger. Tidligere i dag skrev det iranske nyhedsbureau Tasnim, at de iranske forhandlere vil stoppe med at udveksle beskeder med USA via mailere. Det var slut på radioavisen i denne omgang.
7: Du lytter til P4.

0: P4 Aften.
1: I dag med Torben Møller.
2: Dua Lipa, Be The One, halvvejs i ugens første P4 Aften. Det vil jo bare sige, at vi har et par timer endnu at gøre med, så mail til P4 Aften, snabel@dr.dk, hvis der er en sang, du savner, eller send en sms til 1212, begynd med P4, et mellemrum, og så din besked. Den manøvre koster en krone. Come on,

Teddy Swims, Know It All. Nu skal vi et pænt stykke tilbage i tiden. Jørgen fra Vamdrup skriver, kom lige i tanke om Breakfast in America, en fed sang med Supertramp. Og ja, breakfast, så har vi jo mad til mad igen.

0: Det er lørdag præsenterer Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream?
1: You're bash abusing victimized within a scheme.
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holde i hånden, mens det her foregik, så er man stadig ude om, at man har fået noget af en vokalchok.
4: Jeg vil ikke holde mig i hånden.
5: Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk. Klokken 16 på P4 og i DR Lyd.

Spritny dansk færøsk musik, det her. To lanterner kom for, jamen, bare 14 dage siden. Det er Mathias Rank, ham med En stor lykkelig familie, og så Frida Sejer, som er sanger og sangskriver fra Færøerne. Hej P4, aften tænkte på, at de melder regn fra i morgen, så måske skulle vi høre Sao Paulo med paraplyer. Rigtig god aften til alle, og husk, sommeren kommer altid tilbage. Hilsen Frank i Vejen.

Velkommen til studio. Vi har leget lidt med mad og drikke i nogle af sangene i aften, men der er altså åben for alt muligt andet også. Skriv bare ind med den sang, du synes vil gøre kalenderens første sommeraften endnu bedre. Mail til p4aften@dr.dk eller sms til 1212, begynd med P4, og det må du meget gerne gøre lige nu. Så sørger jeg for lidt mere af den gode danske musik, du finder på P4. Det er Hjalmar, aldrig alene.

Hjalmar aldrig alene. Hej i studiet, når emnet er mad og drikke, kunne vi så få lov at høre Dizzy Miss Lizzy med Run. Der synger de om at spytte i hvidvinen. De bedste hilsner fra værkstedet i Hvidebæk fra Lars. Jamen, så kommer der lidt strøm på her de næste små 4 minutter.

Decimis Lizzy, ja, lidt larm, men også altid noget melodisk islet ind over strømmen, synes jeg. Nu suser vi tilbage til 2026 med Sissal og hendes seneste XO XO.

Sissel XOXO. Vi i aften hygger med bagværk i køkkenet, og vi gerne høre Flyvende Faduma med Tobias Rahim, fordi den giver Sara god energi til hendes musikeksamen i 8. klasse valgfag i morgen tirsdag. Tak for et godt program. Hilsen Sara og Sita fra Nordrup i Ringsted. Held og lykke i morgen.

Her efteråret med en sanselig koncertoplevelse. Lyset slukkes i salen, og musikken åbner et rum for minder om det, der har sat spor. Giv dig hen til stemmerne, mærk de store tanker, de svære følelser og det håbefulde, der løfter os. Oplev DR-pigekoret i mørke i DR-koncerthuset den 4. og 5. oktober og den 24. og 25. oktober i Sønderborg og Odense. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Where is the love? Altid et godt spørgsmål, når man kigger ud i verden, som The Black Eyed Peas og Justin Timberlake gjorde her. En time nu med P4 Aften. Jeg håber, du er med. Vi skal lige hen til en radioavis, og det kommer vi med Rasmus Seebach i mine øjne.

0: Så blev klokken 21.
1: Regeringsforhandlingerne er slut, og et regeringsgrundlag er nu på plads. Det erfarer DR fra kilder, der har deltaget i regeringsforhandlingerne. Det er partierne Socialdemokratiet, Moderaterne, SF og De Radikale, der står bag det nye regeringsgrundlag. For lidt over en time siden forlod Enhedslisten Marienborg, og her sagde politisk ordfører Pelle Dragsted.
2: Du sagde, I havde sandpapiret fremme. Er alt nu finpudset i regeringsgrundlaget?
3: Vi får se.
4: Burde vi køre til kongen nu?
3: Det må I snakke med statsministeren om.
1: Og Rikke Gyllemansø, nu er du med os her i studiet. En regering ser altså ud til at være på plads nu, og det udvikler sig hele tiden, kan jeg forstå. Hvad er det for en regering, vi ser ud til at få?
5: Det er en mindretalsregering, en rød-lilla regering, bestående af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale. De har ikke i sig selv et flertal, så de har brug for Enhedslisten som parlamentarisk grundlag.
1: Og så er der jo nogle nye skridt her. De har forladt Marienborg, kan vi forstå. Hvad er så næste skridt herfra?
5: Jamen det er, at Mette Frederiksen som fungerende statsminister, kongelig undersøger, skal fortælle kongen, at hun kan danne en regering. Og kongehusets hjemmeside har netop offentliggjort, at hans majestæt kongen modtager den fungerende statsminister ombord på kongeskibet i Odense. Så Mette Frederiksen er altså kørt fra Københavnsområdet her og til Odense for at meddele kongen, at hun kan danne en regering.
1: Det lyder spændende. Tak, fordi du kunne være med her. Og kongen, altså, som du siger her, er netop nu i Odense ombord på kongeskibet Dannebrog. Og det er første dag på kongeparrets sommertogt. Og Mette Frederiksen er på vej derhen, og der er du også, reporter Tobias Christensen. Er der opdrag til, at statsministeren er på vej?
6: Jeg kan i hvert fald fornemme nogle tegn på det, fordi her bagved mig, der er en masse mennesker, der også er kor, og de har netop fået at vide af en fra kongeskibet Dannebrog, at de må altså godt lige holde 10 minutters pause, fordi de skal strække den her sang lidt længere, eller den her fællessang. Derudover så er gæsterne gået fra borde på kongeskibet Dannebrog, og efter de gjorde det, så kom der også en fra kongeskibet ned til os i pressen og spurgte, har I set kongehusets hjemmeside? Og det var netop den her meddelelse med, at kongelig undersøger Mette Frederiksen er på vej her til Odense for at meddele kongen, at det regeringsgrundlag det er på plads.
1: Og ganske kort her til sidst, hvad er forventningen så, at der kommer til at ske herfra?
6: Jamen, vi forventer lidt, at Mette Frederiksen nu viser sig inden længe. Altså, der er ret meget aktivitet oppe på skibet, har lige været. Der er også lidt politi, der er begyndt at komme frem her, så jeg tror, hun er på vej.
1: Det lyder godt. Tak for det. Vi skal lige have en vejrudsigt med. Det bliver mere skyde i nat, og mod nord og vest kan der komme byer mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind. Det var slut på denne radioavis, som var med Anders Weber.
7: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: 4 aften.
1: Med Torben Møller.
2: Foster the People og Pumped Up Kicks. Sådan kom vi ind i sidste time af dagens P4-aften. Om en lille time er Stine Bram klar med Før Natten på P4. Hvis du har et bud på, hvad vi skal høre inden da, så kan du sende mig en mail på p4aften@dr.dk eller en sms til 1212. Der skal du begynde med P4. Husk at fortælle, hvem og hvor du er. Det her er Ella Langley, og hun synger Be Her.

sommeraften har jeg lige været inde og stemme på 5 sange til P4's 100 bedste liste, og med en af sangene, jeg valgte, fik jeg tilbagemeldingen, at den var der ikke mange, der havde stemt på.

Ja, sådan kan man jo også afslutte en sang, ganske enkelt. Lad den løbe tør for fart. Good luck, babe. Chapel Roan. Henrik fra Jels har bedt om en sang, som jeg har fundet ud af, må være den, der hedder High med Lighthouse Family. Den kender vi sådan set udmærket her på P4. Det, jeg ikke lige var klar over, var, at den som undertitel hedder Forever You and Me. Det vidste Henrik, og det ved vi også nu. Så her er den.

lyst til at eller måske kalde det kærlighed. Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

fik en ny en med Olivia Rodrigo, Drop Dead, og så en lidt ældre en med Mads Langer, You're Not Alone. Freja i Ølstykke efterlyser sangen Afterwaves med Nordly. Fantastisk sang, skriver Freja. Hørte den også på jeres søsterkanal P5 i går. Dansk-svenske Nordly. De lyder sådan her.

Nordly er svenske Anna Mia Lindblom og danske Frederik Breit Mortensen, og de kommer vidt omkring. De skriver selv, at de blander nordisk folk med indie-pop og trip-hop, og synger på både dansk, svensk og engelsk. Den her havde der i hvert fald både svensk og engelsk inden for samme sang.

Nice to meet you, Miles Smith. Det er ved at være sidste chance for at få et forslag med i bunken. Mail til p4aften@dr.dk, hvis der er en sang, vi lige skal nå at have med. Eller sms til 1212, skriv p4, et mellemrum og din besked. Så vil jeg også lige minde om, at det er nu, du kan stemme på, hvad der skal med på DR's top 100 over de bedste danske sange nogensinde. Det foregår på nettet på dr.dk/top100, og du kan stemme til på søndag kl. 14. Og vi gør det de her dage, at vi spiller nogle af dem, du faktisk kan stemme på. Det gælder også den her Dodo and the Dodos. Giv mig, hvad du har.

Kima, hvad du har, Dodo and the Dodos. Vores Michelin-inspirerede mad- og drikketema her i løbet af aftenen kaster lige en mere af sig. Det er Jakob, der skriver, Peter Sommer synger på 8660 om to flasker vin og så på en hverdagsaften. Den er der oplagt.

Cyril og Ed Sheeran Camera. Hej Torben og alle P4 aftenlyttere. Det sidste ønske i dag må selvfølgelig være Søs Fenger med Sidste Time. Også en sang, der fortjener en top 100 plads. Jeg håber, du vil spille den. Den bringer minder om min gode kammerat Dr. Hunderup, som bor i Aarhus. Med venlig hilsen Jesper fra Norge.

Hvis man sidder i for eksempel Norge og er dansk og ja, tænker lidt på hjemlandet, så kan det godt være, at man kommer til at savne lidt dansk musik. Her var det i hvert fald Jesper i Norge, der efterlyste sidste time med Søsfinger musik fra en grum gyserfilm, jo i virkeligheden ungdomsgyser i hvert fald. Den her titel, den kunne faktisk også godt have passet ind i mad- og drikketimaet. Det er nemlig A Bar Song med Shaboozey.

0: Hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
0: Vi har stadig også med Goosebump.
2: Okay.
0: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
3: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
4: Vi skal dykke ned i...
0: Great Beginnings.
4: Wellness playliste.
0: Sverige, yes.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd.

Soft Cell Tame Tit Love. Efter radioavisen får du før natten på P4 med Stine Bram. Jeg hedder Torben Møller. I morgen deler jeg de her 4 timer med Liga, så I får P4 aften fra 18 til 20. Derefter tager Liga-kollegerne over. Tusind tak for i aften. Sidste skud fra mig er Benjamin Hav, Portugal.

0: Der er en ny regering på vej. Efter rekordlange for regeringsforhandlinger har fire partier, Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale, forhandlet et regeringsgrundlag på plads. Fungerende statsminister Mette Frederiksen har netop været på besøg hos kongen ombord på kongeskibet Dannebrog, der ligger til kaj i Odense. Efter besøget sagde Mette Frederiksen om det nye regeringsgrundlag.
1: Jeg kan sige så meget, at jeg tror, alle bliver overrasket over, hvor meget vi gerne vil. Og det er et regeringsgrundlag, der er godt både for de mennesker, der er i Danmark, for de generationer, der kommer til, og også for dyrene.
0: Og reporter Tobias Christensen, du er på havnen i Odense foran kongeskibet. Ja, for søren. Kongeskibet Dannebrog, du har fuldt besøget. Hvordan foregik det?
2: Ja, jeg hørte ikke så meget lige der, fordi man kan måske høre, at kongeskibet Dannebrog sejler afsted nu, men Mette Frederiksen ankom altså præcis på slaget 21.30. Så gik hun op og blev taget imod op på kongeskibet Dannebrog, hvor hun var inde i cirka 20 minutter. Og så kom hun ud og mødte pressen og fortalte lidt om den nye regering, der nu er blevet dannet. Og så 21.53, jamen så satte hun sig ind i sin bil igen, så godt og vel 53 minutter brugte hun. Og nu sejler kongeskibet Dannebrog afsted, imens at kong Frederik og dronning Mary, de vinker til odenseanerne.
0: Tak for det. Det bliver altså et farvel til SVM-regeringen, og så skal vi vende os til det mindre mundrette SSF-MR-regering, Jens Ringberg. Det bliver noget, du kommer til at kæmpe med, politisk analytiker her i DR. Hvad er det for en regering, vi nu får?
3: Ja, vi må finde på et andet navn. Jamen, det er en regering, som er meget anderledes end den regering, vi har haft. Det er jo for det første ikke en regering ind over midten. Det er en regering, der har sit udgangspunkt til venstre i Folketinget, og som er Moderaterne. Og så er det heller ikke en flertalsregering, som SVM har været. Det vil sige, at den her nye regering skal ud og finde stemmerne hver gang. Mest selvfølgelig, især i starten hos Enhedslisten, der har lovet at ikke at vælte regeringen. Men den skal kunne arbejde meget anderledes og mere bredt end den gamle regering.
0: Og nu har den kommende statsminister Mette Frederiksen altså så netop været på besøg hos kong Frederik i Odense. Hvad skal der så ske herfra nu?
3: Ja, i morgen der vil regeringen så, og det bliver så de fire partiledere, fremlægge et regeringsgrundlag, og det bliver ret detaljeret med, hvad de vil på mange områder. Eksempelvis i forhold til dyrevelfærd i landbruget, men også alt muligt andet. Det bliver ret omfattende. Og så onsdag, der kommer vi så til det med, hvem der skal have de forskellige ministerposter.
0: Tak for det, Jens Ringberg, politisk analytiker. Lige en vejrudsigt her til sidst. Det bliver mere skyet i nat, og mod nord og vest kan der komme byer. I morgen byer hister her lokalt måske med torden, og mod vest mest skyde, men ellers kommer der lidt sol. 17-23 grader i morgen. Det var Radioavisen med Anders Weber. P4. Du

0: Det var Magic her med Root.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
0: Og det er her, hvor vi nyder og hylder den gode musik, også en masse af de skønne danske numre, som der er dukket op her på B4 i løbet af rigtig mange år. Selvfølgelig også masser af det helt nye. Og apropos det der med den gode danske musik, så er vi jo her i DR i de her uger i gang med at finde de 100 bedste danske sange nogensinde. Det er sådan en top 100, og det er altså alt fra klassisk til jazz til pop til rock osv. osv. man kan vælge mellem der. Du kan gå ind og stemme på den sang, der er din favorit ud fra de 400 udvalgte inde på DR.dk, der kan du nemt finde vej til afstemningen, så får du også lige mulighed for at være med til at sammensætte den her liste, der bliver offentliggjort fra næste uge. Og ellers så kan du bare læne dig tilbage og nyde musikken, der kommer flydende til dig her i Før Natten på B4, hvor vi skal have rundet mandagen rigtig godt af med masser af skøn musik her fra Medina og Burhan.

John Mayer fik du med Bigger Than My Body her i Før Natten på B4, hvor du om cirka et kvarters tid skal have aftenens musikalske skulderklap, en sang, der ved os det godt. Og det er altså i den festlige afdeling, vi lander i aften, fordi der er et dansk band, som vi ikke rigtig har hørt så meget fra her på det seneste, men de er simpelthen ude med en ny single, og det er altså et band, der har det rigtig godt med at være defineret som sådan et rigtig fest. Happy Go Lucky Party Band. Så hvem det er, det finder du altså ud af om cirka et kvarters tid. Det her, det er St. Clara og Progress.

Så var der også lidt fest på Rick Astley-måden. Det her, det var Never Gonna Give You Up. Og hvad sker der, hvis man forener Sydkorea og Australien og stikker dem en mikrofon? Jamen, så bliver det til Jennie fra Sydkorea og Tame Impala, som er gået sammen her på et stort, stort hit. Det hedder Dracula.

0: Carl William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det skulle spejle sig og konkurrere og sammenligne sig med alle mulige andre i en løbeklub. Jeg er særlig bæredygtig for ens selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på 6 live.

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Kan du huske dengang i starten af 10'erne, hvor Liga lige pludselig dukkede op, den her danske festlige popgruppe, der lavede hits som for eksempel Den Første Gang. Julia, det var en af de helt store, og Skylder Dig Ikke Noget, det var virkelig nogle af dem, man kunne synge med på. Liga har simpelthen lavet ny musik nu, og i den anledning gæstede de Formiddag på 4'eren i fredags, Nicky Russell og Ihan Haider. Har det rigtig godt, fortalt de blandt andet med at være sådan et festligt band med masser af positiv energi.
2: Rigtig, rigtig godt. Vi begyndte altså meget tidligt ligesom at omfavne det her med glæde og fest, og prøv at vi er for at hygge sammen med jer. Og så er det så bare lidt udviklet sig til, at når mig og Ihan vi rykker ud, jamen så bliver vi lidt det her pusterum for folks hverdag, hvor man bare ligesom fester og glemmer problemerne og sådan. Og så har vi i hvert fald talt sammen om, ja, nej, at altså, hvor er det fedt at kunne være et pusterum, fordi det kan jeg da også godt bruge en gang imellem.
1: Og det kan jeg også, og det er vi garanteret rigtig mange, der godt kan bruge en gang imellem. Ligas nye nummer hedder Drejer Sig.

Så er der nyt fra Liga, første gang de rører på sig i ret lang tid, vil jeg sige. Det her nye nummer fra dem hedder Drejer sig om. Endnu en festlig omgang fra Nicky Russell og Jan Heider, må man bare sige. Det var dit musikalske skulderklap for i aften. Nu får du Mille og Uro.

0: Hvis du har et bud på en sang, som du godt kunne tænke sig at høre en af de her sene aftener i Danmark, så er du altid velkommen til at komme med dit bud til os på en mail. Det er sådan her, du gør det.
1: Før natten.
2: Før natten på P4.
1: Skriv til os. Natten@dr.dk.

Året er 2015. Albummet, det hedder A Head Full of Dreams. På det Coldplay-album, der finder du Adventure of a Lifetime. Så skal vi frem til 2026, Somber her og Homewrecker.

Det kunne da bare godt betale sig for Back to Back at lave den her musikalske fortælling om Jonathan der i slutningen af 80'erne. Kæmpe hit er det jo på sin vis stadigvæk her i 2026, rigtig mange år efter. David Guetta og Jennifer Lopez overtager scenen nu her med Save Me Too.

0: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
1: Verden står ikke stille.
0: I henholdsvis USA og Kiev.
1: Det gør P1 heller ikke.
2: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
1: Lige på, når det sker.
3: Om hun får held til det, det bliver afgjort.
4: Lige nu?
3: Faktisk, mens vi stemmer.
1: I tiden, i timen, i nuet.
5: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
1: P1.
3: Vi vender tilbage til en historie og håber, at de når at afgøre det.
1: Vi er med dig, mens det sker.
6: I er her. Velkommen indenfor.

Taylor Swift og Delicate. Om lidt er der radioavis. Det er lige efter natsværmeren har besøgt din højtaler her fra Lars H.U.G.

0: Så er det officielt, Danmark får en ny regering. En regering, der kommer til at bestå af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og de radikale Venstre. Det fortalte Mette Frederiksen kort efter sit møde med kongen her til aften.
1: Jeg har været her hos Hans Majestæt Kongen i Odense og meddelt, at der kan dannes en regering efter lange forhandlinger. Og det er en regering bestående af SF, Moderaterne, Det Radikale Venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
0: Ifølge statsministeren bliver regeringsgrundlaget et, der skal være godt for både dem, der allerede bor i Danmark, dem, der kommer hertil og for dyrene.
1: Jeg kan sige så meget, at jeg tror, alle bliver overrasket over, hvor meget vi gerne vil. Og det er et regeringsgrundlag, der er godt både for de mennesker, der er i Danmark, for de generationer, der kommer til, og også for dyrene.
0: Og selvom nogle af partierne går igen fra den gamle SVM-regering, så er det en helt ny slags regering, vi skal have. Det forklarer politisk analytiker her i DR, Jens Ringberg.
2: Det er jo for det første ikke en regering ind over midten. Det er en regering, der har sit udgangspunkt til venstre i Folketinget, og som er Moderaterne. Og så er det heller ikke en flertalsregering, som SVM har været. Det vil sige, at den her nye regering skal ud og finde stemmerne hver gang. Mest selvfølgelig, især i starten hos Enhedslisten, der har lovet at ikke at vælte regeringen. Men den skal kunne arbejde meget anderledes og mere bredt end den gamle regering.
0: Kongehuset har for en times tid siden meddelt, at kong Frederik på onsdag formiddag ventes at skulle modtage den nye regering på Amalienborg. Men allerede i morgen vil vi høre nyt om regeringsgrundlaget.
2: Det bliver ret detaljeret med, hvad de vil på mange af områder. Eksempelvis i forhold til dyrevelfærd i landbruget, men også alt muligt andet. Det bliver ret omfattende. Og så onsdag, der kommer vi så til det med, hvem der skal have de forskellige ministerposter.
0: Der er blevet uddelt Michelin-stjerner til nordiske restauranter her til aften, og det var en god høst for de danske restauranter. I alt 53 stjerner lyser over forskellige restauranter i hele landet. Tre restauranter har nu også 3 Michelin-stjerner. I forvejen havde Geranium og Jordnær 3, og det har nu også Cadeau i København. Grundlægger og chefkok Nikolaj Nørgaard fra Cadeau havde godt hørt rygter om en mulig ekstra stjerne, inden hans restaurant faktisk fik den her i aften.
3: Der går rygter. Jeg ved ikke, om rygterne er rigtige, men det var de den her gang, og det kan jo ikke undgås at komme ind i hovedet på en, så derfor så var spændingen ekstra stor i år.
0: Skyde i nat, og mod nord og vest kan der komme byger mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind. I morgen byger hister her, lokal måske med torden, og mod vest mest skyde og mellem 17 og 23 grader. Det her var Radioavisen med Jeppe Øregård.
4: Det her er P4.

0: Jeg flyver mod horisonten, sæde to. Føler mig som prikken over id, ovenpå. Klædt i aften, himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjne.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud. Så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen.

0: Så fik de skridtet hele vejen mod solnedgangen. Det var Nick & Jay.
1: Det her er Før Natten.
2: Før Natten.
1: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Og husk, at du altid kan skrive til os på nattensnabelag.dr.dk, hvis du har input til, hvordan sådan nogle aftener i Danmark skal lyde. Nu er det jo sommeraftener, vi endelig har fået taget hul på. Findes der noget bedre? Nattensnabelag.dr.dk, hvis du har input. Her er Annika i sit bedste dramahumør, må man simpelthen bare sige. Det her, det er livsforladt i Før Natten på P4.

Et vaskeægte nuller ikon Avril Lavigne og et af hendes store hit Complicated. Lige om lidt, jamen, så får du simpelthen den nye fra Lucas Graham. Du får også historien bag nummeret. Det er efter en ordentlig flok forskellige kunstnere her, der har lavet et stort hit sammen. Det er Benjamin Ingrosso fra det svenske, så er det Purple Disco Machine, Shenzi og ikke mindst også Nile Rodgers. Her får du Honey Boy.

0: toppen.
1: Ja, der må vi bare sige, at Lucas Graham befinder sig og har befundet sig i rigtig mange år efterhånden. Og nu er de på banen igen med et nyt nummer, To Know A Girl, der handler om at være fascineret af kvinder, der både er stærke og selvstændige og sårbare på samme tid. Det er ikke en klassisk kærlighedssang, mere sådan en hyldest til at få lov til at kende et menneske, som rummer modsætninger og ikke prøver at passe.

girl. Lucas Forkammer, der er forsanger i Lucas Graham, har selv fortalt, at sangen her er inspireret af hans opvækst på Christiania i København, hvor der tit kom folkemusikere forbi, mange med sådan irsk folk-inspiration efter hans fars musiksmag. Hans far, som man jo også har nævnt en del gange i musikken, som han savner rigtig meget, fordi han ikke er mere. Så der er altså lidt tilbagevenden til sådan irsk vibe her i det nye nummer fra Lucas Graham. Det her, det er Før Natten på P4. Lad os da være lidt i selskab med Pet Shop Boys nu, sammen med Dusty Springfield her på What Have I Done To Deserve This.

Og så ramte den lidt igen, den der følelse af, dem kan vi jo ikke undvære på sådan en top 100, hvor vi her i DR kort i 100 bedste danske sange nogensinde. The Minds of 99 er også nogle af dem, som jeg i hvert fald har hørt nævnt, som bidrager til den her fede liste, der bliver afrundet den 12. juni, fredag den 12. juni, med de sidste og øverste 20 numre på den her top 100. Der er masser af god radio i vente i forhold til det her projekt, så det er bare om at hook op med det, og du kan jo allerede nu gå ind på dr.dk og via dr.dk stemme på den sang, som du synes giver mening at putte ind på den her top 100-liste. Her er det Alex Warren og Fever Dream.

Det lyder umiddelbart mest som en glad kærlighedssang fra Whitney Houston her, men der har faktisk været lidt kontroverser omkring det her nummer, I'm Your Baby Tonight, tilbage i 1990, hvor hun blev kritiseret for at være for poppet og for ikke at ligesom repræsentere sorte mennesker nok og sådan noget. Det var blandt andet noget, hun blev buet for ved en award-uddeling året før her. Så hun lavede simpelthen det her nummer for at skifte til sådan lidt mere R&B-præget udtryk for at genopbygge forbindelsen til et sort publikum. Så det var simpelthen strategi fra hendes, og sikkert også folkene bag hendes side, da hun lavede det her nummer, I'm Your Baby Tonight. Før natten byder nu på et nummer fra Revan Lenné, Love Me Not.

springvand. Kan tænke, at var det her med kogeplade. Jeg tror, der er rigtig mange af alle jer, der sådan læner sig lidt op af den generation, jeg selv hører til, nemlig Xennial-generationen, også der er født lige omkring 1980 plus minus. Der synes jeg, at The Cure, de lavede bare soundtracket til ens ungdomsliv på en eller anden måde. Ikke? Der kunne man virkelig føle den. Men når det kommer til stykket, så er det nok denne her, som de fleste af os virkelig kan scrolle med på. Her er The Cure med Friday, I'm in Love.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.
1: Det her er Før Natten.

Lasse Skriver var det med Band-Aid. Lige om lidt, så er det midnat i Danmark, og jeg siger tak for i aften. Ha' en rigtig god nat. Jeg hedder Stine Bram, og det her, det er Alex Vargas, der gerne vil give os Now That I Think About It.

0: Efter næsten 10 uger skal vi ikke vente meget længere, før vi får en ny regering. Det står klart efter, at Mette Frederiksen i aften stillede sig op foran pressen, efter at hun havde talt med kongen.
1: Jeg har været her hos Hans Majestæt Kongen i Odense og meddelt, at der kan dannes en regering efter lange forhandlinger. Og det er en regering bestående af SF, Moderaterne, Det Radikale Venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
0: Følge statsministeren bliver regeringsgrundlaget et, der både skal være godt for dem, der allerede bor i Danmark, dem, der kommer hertil, og for dyrene.
1: Jeg kan sige så meget, at jeg tror, alle bliver overrasket over, hvor meget vi gerne vil. Og det er et regeringsgrundlag, der er godt både for de mennesker, der er i Danmark, for de generationer, der kommer til, og også for dyrene.
0: Steffen Hjaltelin, der er strategisk rådgiver og tidligere har været det for Lars Løkke Rasmussen og Anders Fogh, vurderer, at Moderaterne og Lars Løkke Rasmussen nok havde ønsket sig en fortsættelse af SVM-regeringen. Men det her var, hvad der kunne lade sig gøre.
2: Det var den mulige regering. Der var ikke flertal for noget andet. Lars Løkke havde helt tydeligt ønsket en regering med fortsættelse af Venstre og Socialdemokratiet og Moderaterne, som han sagde på valgnatten. Det var der ikke mulighed for. Der var ikke interesse for det. Så det er det her, der har været i tegningerne. Og så har vi bare alligevel set, at det har taget tid. Og det kommer det til at gøre hver eneste gang, vi har med midterregeringen at gøre. Fordi I ikke er vant til at være venner. Så det tager lidt. Der skal spændes vidt.
0: Kongehuset meddeler, at kong Frederik på onsdag formiddag ventede sig at skulle modtage den nye regering på Amalienborg. Men allerede i morgen vil vi høre nyt om regeringsgrundlaget. Og det glæder vores politiske analytiker Rikke Gyld Mansø sig til.
3: Det, vi har gået og ventet på i en lang valgkamp, hvor de har fremlagt konkret politik, blev det ene eller det andet. Endnu længere regeringsforhandlinger. I morgen får vi svaret på det. Den her regering med det parlamentariske grundlag i Enhedslisten, hvad vil de bruge magten på, den magt, de har fået skænket af danskerne? Og der forventer vi nogle meget konkrete ting på dyr, på skole, på økonomien.
0: Socialdemokratiet har her for en halv times tid siden udsendt en pressemeddelelse, hvor det fremgår, at de skal tale med en række partier i løbet af dagen i morgen, inden regeringen bliver præsenteret. Og det drejer sig blandt andet om Venstre, Konservative, Enhedslisten og Alternativet. Slagterikoncernen Danish Crown vil sige farvel til 800 medarbejdere. Selskabet vil effektivisere og spare 500 millioner kroner ved at samle centrale funktioner. Og Danish Crown beskæftiger i dag 4.300. Hvor mange stillinger i Danmark, som der bliver nedlagt, det vides ikke på nuværende tidspunkt. Skyde i nat, og mod nord og vest kan der komme byger mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Flere måneders tomrum er ved at være slut. Danmark får en ny regering. Det står klart efter, at fungerende statsminister Mette Frederiksen i går aftes var forbi kongen og bagefter stillede sig op foran pressen.
3: Jeg har været her hos Hans Majestæt Kongen i Odense og meddelt, at der kan dannes en regering efter lange forhandlinger. Og det er en regering bestående af SF, Moderaterne, Det Radikale Venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
2: Allerede i morgen vil vi høre nyt om regeringsgrundlaget, men Mette Frederiksen løftede en smule af sløret for, hvad det indebærer. Ifølge hende vil regeringen være god for både mennesker og dyr.
3: Det er et regeringsgrundlag, der er godt både for de mennesker, der er i Danmark, for de generationer, der kommer til, og også for dyrene.
2: Men det er ikke alle, der deler begejstringen for den nye regering, bestående af Moderaterne, SF, Socialdemokratiet og Radikale Venstre. En af dem er Søren Søndergaard for Landbrug og Fødevare.
4: Efter et historisk langt forhandlingsforløb er en ny regering nu på plads. Og jeg er bange for, at skyerne ser mørke ud for dansk landbrug og for danske fødevarevirksomheder.
2: Også Peter Kofod fra Dansk Folkeparti er træt af den nye regering.
5: Jeg må sige, jeg er jo også meget bekymret over udsigten til en regering, hvor Lars Løkke og Det Radikale Venstre jo på den ene side kommer til at trække i trådene, og på den anden side jo Enhedslistens hovedbestyrelse. Det synes jeg har nogle dystre aftegninger for Danmark, og vi har ikke set regeringsgrundlaget endnu. Men jeg er selvfølgelig dybt bekymret for, hvad det her det kan have konsekvenser, blandt andet for udlændingepolitikken, men jo også for vores afgifter, og dermed jo priserne på fødevarer og energi, som er stukket fuldstændig af og presser rigtig, rigtig mange danskere i den her tid.
2: Og Socialdemokratiet udsendte i aftes en pressemeddelelse, hvor det fremgår, at de skal tale med en række partier i morgen, inden regeringen bliver præsenteret, herunder Venstre, Konservative, Enhedslisten og Alternativet. Den Iran-støttede milits i Libanon, Hezbollah, er under en fortsat konflikt med Israel gået med til, at angrebene indstilles gensidigt. Det skriver Libanons ambassade i USA mandag aften i en meddelelse, som det libanesiske præsidentkontor deler på det sociale medie X. Meldingen kommer efter, at Israel tidligere mandag troede med angreb mod Beiruts sydlige forsteder, og de seneste dage har budt på optrapning af den israelske offensiv i Libanon, hvilket også har skabt usikkerhed i situationen mellem USA og Iran. Og tidligere på dagen i går skrev det iranske nyhedsbureau Tasnim, at de iranske forhandlere vil stoppe med at udveksle beskeder med USA via mailer på grund af Israels angreb i Libanon. Mest skyde i nat, og mod nord og vest kan der komme byger mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind.
0: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: I dag er bedre end i går, sådan skriver et af de kommende regeringspartiers formand, Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne på X. Og beskeden kommer efter, at fungerende statsminister Mette Frederiksen i går fortalte, at man er klar til at danne en regering bestående af SF, De Radikale, Moderaterne og Socialdemokratiet.
3: Jeg har været her hos Hans Majestæt Kongen i Odense og meddelt, at der kan dannes en regering efter lange forhandlinger. Og det er en regering bestående af SF, Moderaterne, Det Radikale Venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
2: SF's formand Pia Olsen Dyhr har delt et billede på Instagram med politisk ordfører Signe Munk, alkoholiske drikke i hånden og teksten "God aften, det har været nogle vilde uger". Formand for et andet kommende regeringsparti, De Radikales Martin Lidegaard, har bare delt et billede af haven på Marienborg, hvor han har lagt en grøn firkløver henover. Og hvad skal sådan en SSFMR-regering så hedde, tænker du måske? Det kunne godt have noget med firkløveren at gøre, vurderer DR's politiske analytiker Rikke Gøl Mansø.
4: Det er fordi, de kører en kampagne for, at de gerne vil have, at den her regering kommer til at hedde Firkløver-regeringen. Det var der jo en Schlüter-regering, der hed i 80'erne, før min tid. Det er ikke for at danne mindelser tilbage til den, de gerne vil have det. Det er jo fordi, at de er gået til valg på, at de gerne vil have den grønneste regering nogensinde. Og med fire partier i sådan en grøn regering, så synes de, at det her er et godt navn. Og det er jo også den kamp. Der er jo masser af magt i ord og navne, og vi har jo faktisk ikke fundet noget rigtigt navn til den her regering endnu. Så der gør de det her, det forsøg også her, på at få os til at kalde den Firkløver.
2: Strategisk rådgiver Steffen Hjaltelin har et par andre bud. Han mener, at de kommende blå oppositionspartier vil forsøge at fordybe den rødkløver i stedet.
5: Alle andre end Løkke, så tror jeg, at firkløver, han kan også godt leve med firkløver. Rødkløver, som de blå vil komme til at prøve at få det døbt, det kan Lars Løkke altså ikke ret godt leve med. Lavendel har været op, altså som jeg tror, det fra Moderaterne er noget, hvor lavendel har været op. Det tror jeg ikke kommer til at bide det, der ikke er god nok. Jeg tror, det hedder cyan, hvis man blander...
2: 2 projektiler er blevet affyret fra Libanon mod Israel og er blevet opsnappet af det israelske luftvåben. Det melder Israels militær på Telegram. Der er ingen meldinger om tilskadekomne i forbindelse med hændelsen, oplyser militæret. Og meldingen kommer efter, at den Iran-støttede milits i Libanon, Hezbollah, i går gik med til, at angrebene mellem dem og Israel skulle gensidigt indstilles. Et forslag, der kom fra USA. Og de seneste dage har budt på optrapning af den israelske offensiv i Libanon, hvilket også har skabt usikkerhed i situationen mellem USA og Iran. Og Hezbollah har endnu ikke reageret. Mest skyde i nat, og mod nordvest kan der komme byger og mellem 10 og 15 grader. Dagen byder på byger, hister her, lokalt måske med torden og 17-23 grader og svag til frisk vind fra sydøst og syd. Det her var radioavisen med Jeppe Ørre.
0: Du lytter til P4.